0: растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жаштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Ош областы. Административдик борбору Ош шаары. Аянты 29,200 чарчы километр. Калкы 1,341,900 адам. Ош областынын курамына 7 район кирет. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жаштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай, Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда төптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
2: Биринчиде музыка.

0: Бишкекте саат 7.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жарандыктан чыгуу жана жарандыкты жоготуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, жарандыкты кабыл алгандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле жарандыкты калыбына келтирип жаткан адамдар дагы түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрилист Акумбеков Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдуу районунда 10 жакын кытайлык компания өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар жол куруу, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, соода жана тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулады. Кытайлык ишкерлер Кыргызстанда жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Акумбеков өлкөдө чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду ыкчам кароону тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумуна катышты. Аялдардын лидерлигин өнүктүрүү жана алардын коомдук, саясий, экономикалык процесстеги ролун күчөтүү маанилүү экенин белгиледи. Ал өлкөдө аялдардын лидерлигин өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын айтып, өлкөдө жаңы өнүктөштөргө инвестиция жана биргелешкен долбоорлорго ачык экенин белгиледи. Бишкек мэри Айбек Жумшалиев Марокконун Танжер шаарында өткөн Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер дүйнөлүк уюмунун конгрессинде бир добуштан вице-президент болуп шайланды. Мэриянын маалыматына ылайык, бул кызмат борбордун эл аралык аброюн жогорулатып, дүйнө шаарлары менен кызматташтыкты жана эл аралык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Кыргызстандын почтасы Евразия өнүктүрүү банкынын 20 жылдыгына арналган атайын почта маркасын жүгүртүүгө чыгарды. Марканын биринчи нускамасына мөөр басуу аземи Евразия өнүктүрүү банкынын жылдык жыйыны жана ишкердик форумунун алкагында өттү. Иш-чарага экономика министри Бакыт Сыдыков, Евразия өнүктүрүү банкы башкармалыгынын төрагасы Николай Подгузов жана Кыргызстандын почтасынын өкүлдөрү катышты. Тараптар Кыргызстан менен Евразия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгы мындан ары да бекемделип, жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним билдирди. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 15 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 28-29 июнда ысык аба ырайы

0: Жаабайт, күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй талас, ысык көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө 27 июнда 32-37 градус ысык болот. Талас областында 28-33 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад, Баткен областында 33-38 градус ысыйт. Ысык көл жергесинде 26-31 градуска чейин жогорулайт. Тоолу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо 11-16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 35-37 градуска чейин ысык болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Алды менен өлкө башчы Жумгал районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү менен таанышты. Андан соң Жумгал районунун активи жана тургундары менен жолукту. Мамлекет башчы өз сөзүндө акыркы жылдарда аймакта социалдык экономикалык өнүгүүнүн туруктуу оң динамикасы камсыздалганын белгиледи.
3: 2021 жылы облус бюджетинин көлөмү 960 миллион сомду түзсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен ал 2 миллиард 334 миллион сомдон ашты. Башкача айтканда 2,5 эсеге өстү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөргө бюджет түзүүчү тармактарды тартипке келтирип, көзөмөлдөрдү күчөтүп, жоопкерчиликке басым жасагандыктан улам жетишип келе жатабыз. Мына ошондуктан республиканын консолидацияланган бюджети 2025 жылы 1 триллион 100 миллиард сомдон ашты. Нарын облусунун бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом бөлүндү. Башкача айтканда мына бекитилген бюджеттен Нарын облусу өзү чогулткан бюджеттен деп түшүнсөк болот, 3 эсе көп каражат берилди. Натыйжада республика аймагында көзгө көрүнөрлүк иш аракеттер менен кошо бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, анын ичинде Нарын облусундагы мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяналарын ыраттуу жогорулатууга жетиштик. Пенсионерлерибиз бүгүнкү күндө жашоо минимумунан жогору пенсия алышат. Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия пособияларды, жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларын да көбөйтүү боюнча жарлыгым чыкканын билесиздер. Мындай иш аракетибиздин бардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн жакшыртат деген тилекте жасап жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, акыркы 5 жыл ичинде республикабыз туруктуу өнүгүү жолуна түштү, анын ичинде Жумгал районунда дагы бир топ иштер жасалды. Маселен, республикабыздын көпчүлүк бөлүгүн көмүр менен камсыздалган Жумгал районунда 2020 жылы 750 миң тонна көмүр өндүрүлсө, жаңы көмүр кендеринин ишке кирүүсү менен 2025 жылга карата 2 миллион 445 миң тонна казылып, 2020 жылга салыштырмалуу 1 миллион 286 миң тонна көмүр көп казылды. Же көмүр казуу көлөмү 191 эсе өстү. Бүгүнкү күндө Жумгал районунун аймагында курулуш, жол, ирригация жана таза суу тармактарында 2 миллиард 833 миллион сомдук жумуштар жүрүп жатат. Мунун ичинен курулуш тармагында эле учурда 4 курулуш объектиси салынууда жана 14 социалдык объекти боюнча долбоордук сметалык иш кагаздары даярдалып, жакынкы мезгилдерде курулуш иштери башталары күтүлүүдө. Соңку 5 жылда мектеп, бала бакча, ФАП жана башка 15 социалдык объект пайдаланууга берилди. Райондун аймагындагы эл аралык маанидеги түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун 143 чакырымына асфальт басылса, акыркы 5 жылда курулуп жаткан бул жолдун үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен жана республикалык бюджеттен жалпы 35,8 чакырым ички жолго асфальт төшөлдү. Учурда менин демилгем менен мамлекеттик маанидеги Сары Булуң Минкуш автожолунун 22 чакырымына асфальт төшөлдү. бойынша иштери жүрүп жатат. Район тургундарынын таза суу менен камсыз кылуу максатында Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү программасынын алкагында район аймагындагы

0: Jeti айылдын таза суу системасын реабилитациялоо жумуштары 595 миллион 600 миң сомго жүргүзүлүүдө.
1: Мындан сырткары президенттик фонддон 30 миллион сом акча каражатына атайын техникалар алынып берилип жатканын өлкө башчы кошумчалады. Ошондой эле президент район тургундарынын суроолоруна жооп берди, жарандар айрым көйгөйлөр жеринен чечилгенине ыраазы.
2: Ар бир айтылган суроолорго жана экономиканын өсүшүнө байланыштуу айтылган суроолорго өзү убагында так жана анын аткарылышына кескин кыска жооп берди. Аткарылыш боюнча мен өзүмдүн ушу көйгөйүмдө бир 5-6 пункттан эле ошонун эң алгачкысы ушу биздин Жумгалдын жаштарынын өтө чоң суранычы 74 миллион сомдун аркы менен долбоору даярдалган футзалды кабыл алынды, Кудай буйруса. Иштеги кайрылуулар баягы калк айтса калп айтпайт дейт. Калктын айтканына ханыбыз абдан туура, кескин, так ар бирөөсүнүн немесине, багытына жараша министрликтерди тургузуп, так жооп алып берип атат. Бул элди абдан жакшы мындай маанайын көтөргөн жыйын болду деп ойлойм.
3: Биз абдан сүйүнүп атат Жумгал эличи. Сүйүнүп атат. Ошол урматтуу президентибиздин кылган иштери жакшы болуп атпайбы абдан? Ошого рахмат айтып, антминтип, анан эмне деген маселелер көтөрүлөт экен деп, анан эми мамлекеттик. Анан мына биздин бет маңдайда турбайбы? Калга кыйып атындагы Жумгал музыкалы драма театры. Ушунун салынганына 100 жылдан ашты. Мына ураганып турат, 17-нчи жылда тияктан жаап кеткен, киргизбегил ичине, кокустан төбөсү басып калса жооп бересиңер деп. Бара турган жер жок, дагы иштеп атышат. Анан дагы бир таң калыштын нерсеси, ушу Нарын областында райондордун ичин райондордо бүт бар маданият үй салынган, эстердин убагында эле. Кочкордо, ат башыда, акта бүт салынган. Жалгыз Жумгалда маданият үйү жок.
4: Кызым, күйөө балам өкөттөн кайтыш болуп калган, жээн неберелерим болчу, үчөө болчу, бир кыз, эки эркек. Улуусу 20га чыкты, кичүүсү азыр 16га чыкты. Кыз 17ге чыкты. Мына азыр сүйүнүп атам, шаарда Бишкекте бара турган жерибиз жок. Ошо жетим балам студент болуп квартирада жашачы. Мен кыз алат болчу, пенсиясы 7 миң сом жетчү эмес. Ушунча жылдан бери канча кайрылуу жасам да жооп ала алчу эмесмин. Жанындагылар жооп берип койчу, мына өзүм көзмө-көз сүйлөштүм. Азыр ушул балдарыма, студент балама 2-нчи курста окуйт, Национальный университетте улуусу томоно жетимдин. Ошого бир комнаталы квартира без очередь берди. Барып аласың дедим, мен азыр рахматымды айтам, ичине ийгилик каалайм.
1: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кочкоро районунун активи жана тургундары менен жолукту. Эпкин айылынын тургуну баласы Россияда камалып калганын айтып, президенттен жардам сурады.
5: Мен сизге чоң өтүнүч менен келдим. Менин балам 2025 жылы март айында Россияга кеткен, иштегени. Жакшы эле иштеп келаткан. Анан бул 2026 жылы 4 июндан баштап айланыша албай калганбыз. А көрсө ошол жерден обедке кетип бараткан жеринен полициялар кармап Сахарова алып кетиптир. Анан бүгүн эртең менен Кудай жалгап Аллага чек шүүрлөр болсун. Эртең менен өзү чогуш Сахаровада кечинде чыгыптыр ал бала. Анан менин номерумду бериптир балам. Ошо Зайнидин деген бала экен. Ошол чалып, эже сиздин балаңыз Сахаровада 20 күндөн бери отурат. Президентке кайрылып, кайка кайрылып балаңызды чыгарыңыз деп эртең менен саат 10:00 чалды, бүгүн эртең менен. А сизге чоң өтүнүч менен келдим, ушу балама жардам.
6: Эмне болуп кармалып турал? Жөндөн жөн кармалган жок болсо керек.
5: Эмне болуп? Эмеге жумуштан обедке чыгып баратып, магазинге кетип бараптыр. Анан эмесинде чөнтөгүндө өзүнө тиешелүү документтер жок экен. Эми комнатасында калыптыр. Анан ошол жерден эле полицейскийлер кармап алып.
6: Анан ошо 20 күндөн бери ошол жакта жатат деп атабы?
5: Ошол жакта эртең менен.
6: Чөнтөгүндө наркотик, паркотик жанагындай химический эме жок бекен?
5: Жок, жок.
6: Химический наркотик.
5: Жок, стройкада иштеп аткан балам. Анан ошого
6: прокуратура эгерде нарушениеси жок болсо депорт кылып чыгара берсин, эгерде андай кылмышы жок болсо.
7: Россия менен Россиянын генпрокуратурасы менен сүйлөшөбүз.
6: Сүйлөшкүлө дагы, эгерде кылмышы жок болсо, анда ал эми паспорту жок болсо чыгарып ийсин дагы.
8: Эми аты жөнүн полностью азыр мага жазып берсеңиз, ушул жерде азыр тактап туруп эмнеге кармалган, кандай болгонун тактап айтып берем.
5: Азыр деген эмнеде экен да?
6: Азыр мындай кылыңыз, могу чогулуштан кийин биякта узун эме турат, коридор. Ошо коридордо бүт ушулар барып отурат, кабыл алат. Баарыңарга эскертүү да, кабыл алып эмне маселеңер болсо мага үлгүрбөй калганыңар болсо ошол жерге айтасыңар.
1: Андан соң мамлекет башчы Ат Башы районунун активи жана тургундары менен жолукту. Өлкө башчы райондун өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4,5 эсеге өскөнүн маалымдады.
0: Нарын облусунун бюджетине токтоло турган болсок, 2021 жылы облус бюджетинин көлөмү 960 миллион сомду түзсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен облус бюджети 2 миллиард 334 миллион сомдон ашты. Башкача айтканда 2,5 эсеге көбөйдү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөргө бюджет түзүүчү тармактарды тартипке келтирип, көзөмөлдү күчөтүп, жоопкерчиликке басым жасалгандыктан улам мына ушундай жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Атбашы районунда өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4,5 эсе өскөн. Район боюнча 2021-2025 жылдар аралыгында 44 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйылкы жылы 31 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалыптыр. Бул иштер жыл аягына чейин толук аткарылат деп ишенемин. Акыркы жылдары жол тармагына өзгөчө көңүл буруп келе жатабыз. Атайын жол тармагына районго 19 техника алып бердик. Райондо көйгөйлүү делген Атбашы Өзгөрүш, Атбашы Акмуз айыл аралык унаа жолдору 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Акмоюн Талдысуу көпүрөсүнүн курулушу башталат. Мен бийик тоолуу аймактарда жашаган халк үчүн сапаттуу медициналык тейлөө канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөм. Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22,6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар, бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк. Ошону менен бирге доктурларыбыздын кадыр баркын сактоо жаатында дагы мыйзамга түзөтүүлөр киргизилип жатат. Ошол эле маалда бейтаптарды заманбап медициналык тейлөө багытында Атбашы айылына 40 орундуу оорукананын жана тез жардам бөлүмүнүн имараттарынын курулушун кийинки жылы баштайлы деп турабыз. Ааламга жол айылдан башталат деген таасырын сөз бар элибизде. Азыркы учурда мына ошол аймактардагы билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл буруубуз зарыл болуп турат. Ошондой убак азыр. Атбашы районунда үстүбүздөгү окуу жылынын башталышы менен балдарыбызга билим берип жаткан 486 мугалимдерибизди ноутбуктар менен камсыздадык. Ал эми жалпы облус боюнча 2978 ноутбук берилди мугалимдерге.
1: Президент Атбашы районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Бүгүнкү күндө Атбашы Акчар айылдарына 689 миллион сомдук долбоор менен таза суу системасын куруу иштери башталды. Өлкө башчы жергилктүү тургундардын суроолоруна дагы жооп берди.
9: Ассаламу алейкум, Садыр Нурбаевич. Сиз президент болуп келгени чындыгында аябай көптөгөн жакшы жетишкендиктер болду. Жакшынакай жакшы иштер болуп атат. Аябай сыймыктанабыз менен. Анан манабы мен сүйлөй турганым жайлоодогу жайыттар жөнүндө биз мал чарбасы менен жан сактайбыз. Жайлоодогу жайыттар такылып баратат, ире суяга учурап баратат. Ошого бир жардам көз салып туруусунун бир жакшы бир мына губернаторго мурун
0: айтканбыз. Дароо эле жооп берейин. Бул иш боюнча токтоп туруп өчүрүп турула микрофон. Убакытты албайлы бир бирибизди. Мына айыл чарба министринин замы отурат. Кечээ күнү эле айыл чарба министри бүгүн суранып кеткен ошол менен. Бүт жайлоолорго урук чачуу боюнча иштеп атабыз. Быйыл мына октябрда дагы урук чачабыз. Ушинтип отуруп бир эми дагы бир 5-6 жыл, 10 жылдын ичинде анан кийин баягы деградация болуп кеткен жайлоолорду ордуна калыбына келтиребиз. 70-нчи жылдан бери карай урук чачуу деген болбоптур. Бул сиздин эле, бул Атбашыда эмес, бүтүндөй республика боюнча жайлоолордо ушундай проблема бар. Анын үстүндө иштеп атабыз.
1: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Нарын шаарынын жана Нарын районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, ошондой эле аймакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган келечектүү долбоорлор менен таанышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугуп, Нарындын курулуш тармагында ири көлөмдөгү иштер аткарылып жатканын белгиледи.
10: Мага берилген маалыматтар боюнча акыркы 5 жыл аралыгында Нарын шаарынын 19,4 километр ички жолдоруна асфальт төшөлүптүр. Бул албетте шаардын негизги көчөлөрү: Ленин көчөсү, Шералиев көчөсү жана башка ички көчөлөр. Бирок ушул жерден айтып коеюн, сөз эркиндигинин күчү менен жол салуудагы алишемдиктер, кемчиликтер ачыкка чыгып жатты. Соцсеттер аркылуу таратып жаттыңыздар. Кетирилген кемчиликтер боюнча албетте тиешелүүлөр жазаларын алышты, бирок мындан ары мындай каталарга жол берилбеш керек деп эсептейбиз. Себеби шаардын көркү дал ушул жолдордон башталат. Шаардын жол боюндагы имараттардын абалына да көңүл бурулууда. Алсак номер 9-чу Абдыкадыр Сыдыков атындагы, номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы, номер 12 Валерий Чикалов атындагы орто мектептердин типтүү имараттары бүткөрүлүп, биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын, аларды окуп жаткан агай эжелердин көңүлдөрү көтөрүлүп калды болуш керек деп ойлойм. Ошону менен катар бала бакча, инфекциялык оорукананын имараттары бүттү. Нарын облустук, шаардык жана райондук прокуратуранын, Нарын райондук электр тармактар ишканасынын, Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн ведомстволук административдик имараттары курулуп пайдаланууга берилгендиги дагы шаардын жалпы эле көркүнө көрк кошту десек болот. Буюрса, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын төрөт үйүнө жаңы имарат, облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 3 кабаттуу заманбап имарат курулуп бүтсө, шаардын инфратүзүмү мындан дагы жакшырат. Урматтуу мекендештер, коомчулукта элдин жүгүн тартып келе жаткан кесип ээлерин мамлекет тарабынан ар тараптан колдоого алууга артыкчылык беребиз. Мына ошондуктан өткөн айдан тарта дарыгерлерибиздин, мугалимдерибиздин, социалдык коргоо, маданият, спорт кызматкерлерибиздин, ошондой эле техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлерибиздин айлык маанилерин 100% жогорулаттык. Албетте эми мунун баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Дүйнөдөгү экономикалык оор жагдайлар, алардын биздин өлкөгө тийгизген таасири дагы болуп отуруп, мамлекетибизде баалар өсүп жатат. Бирок буга дагы Кудайга шүгүр дейли, өлкөбүздүн келечеги кең, буюрса баары жакшы болот. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1 январынан тарта бериле баштаган бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк жөлөк пулу дал ушул Нарын сыяктуу бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактардагы элибизге арналган. Мындай шарты оор аймактарды таштап, иш издеп, борбор калаалап же чет өлкөлөп кетпей жашап жаткан элибизге ыраазычылык билдирсек жарашат бизде. Мына ошондуктан мындай аймактардагы үй бүлөлөрдүн 3-чү жана андан кийинки төрөлгөн ар бир баласына 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3000 сомдон төлөнүп берилет. Быйыл Нарын шаарынан 3 жашка чейинки 818 балага 3000 сомдон жөлөк пулдар берилди. Мындан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо багытында социалдык контракт долбоору натыйжалуу иштеп жатат. Бул багытта мал бордоо, такси кызматы, ашкана иштетүү, курулуш шаймандарын ижарага берип кызмат көрсөтүү, соода сатык боюнча жылдык кирешеси 600 000 700 000 чейин жеткен ишкерлерибиз дагы бар. Ички миграциянын негизинде элдин баары борборго агылган сыяктуу эле облустун дээрлик бардык райондоруна Нарын шаарына келип отурукташканы дагы маалым. Айтайын дегеним, мындан улам шаар калкы көбөйүп, ага жараша үй муктаждыктардан дагы саны артып келе жатат. Биз бул багытта комплекстүү аракеттерге өтүп, республиканын бардык аймактарына мамлекеттик ипотекалык системанын негизинде үйлөрдү куруп жаткандыгыбызды билесиздер. Анын ичинде Нарын шаарынын РТС аймагына 9 кабаттуу 216 батирлүү ипотекалык 4 урак жай курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле Нарын шаарына тартылган тикелей инвестиция менен 416 батирлүү Тяньшан Сити турак жай комплекси курулуп жатканын дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер.
1: Мамлекет башчы билдиргендей, турукташтыруу фондунан 807 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, Нарын шаарында заманбап үлгүдөгү маданий борбор, 200 орундуу муниципалдык борбордук мончо, балдар ойночу жай курулууда. Шаардын 5000 орундуу борбордук ала тоо стадиону 326 миллион сомго реконструкцияланып жатат. Президенттин иш сапары Актала районунда уланды. Мамлекет башчы райондун активи жана тургундары менен жолукту. Өлкө башчы Актала районунда 2021 жылы өнөр жай продукциясынын көлөмү 46 миллион 851 миң сом болсо, 2025 жылы 205 миллион 165 миң сомду түзүп, 4 жыл аралыгында 4.13 эсеге өскөнүн белгиледи.
0: Район боюнча 2021-2025 жыл аралыгында 4 жылда 42.8 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу 1 жылдын ичинде 21.3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик. Райондо эң эле көйгөйлүү делген социалдык тармактарда айтылып келген Нарын, Баетов, Баетов, Коштөбө унаа жолдору Кудай буюрса 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Жолдун курулушу болобу, тигил же бул мекемелердин имараттарынын курулушу болобу, айтор өлкө аймагында курулуш тармагы өнүгүүнүн башаты болуп жаткан учур. Маселен, сиздердин аймакта райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн, Актала районунун прокуратурасынын, Актала райондук аскер комиссариатынын, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараттарынын жана Ак Тилек жаңы конушунда 240 орундуу мектептин курулуштары бүгүнкү күндө жигердүү жүрүп жатат. Бул жерден айта кетүүчү жагдай, район аймагындагы Үгүт, Жерге Тал, алыскы Коштөбө айылдарына мектеп куруу, дагы бир катар айылдарга бала бакча куруу зарылдыгы боюнча кабарым бар. Буга чейин 3 мектеп, 2 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 бала бакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. дароо эле айта кетейин, булардан сырткары мектеп, балабакча маселелери Кудай буюрса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет. Бул тууралуу Ош облусунда болгон иш сапарымда республика аймагында мектеп куруу маселелери чечиле тургандыгын айткам, муну билесиздер. Биз мектеп, балабакчалардын курулушу менен катар райондун билим берүү сапатына көңүл буруп жатабыз. Жалпы Нарын облусунун мугалимдерине 2978 ноутбуктар берилди. Ал эми сиздердин райондун мектептеринде эмгектенип жаткан 425 мугалим ноутбук менен камсыздалган экен. Эми ошол агай эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка көндүмдөр менен сапаттуу билим берип, жакынкы мезгилдерде Акталанын окуучулары облустук, андан ары республикалык олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырат деген ишенимибиз чоң.
1: Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө республика аймагында жыл сайын жүз өнөр жай ишканасын куруунун алкагында өткөн жылы райондун Байетов айылында табигый эт мал союучу ишкана, Кара Бүргөн айыл аймагында Ак Булак сүт ишканасы ишке берилгенин эске салды. Жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
11: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор. Бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза кум муралы.
12: Биринчиде музыка.

0: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалалабадскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство каскада Казарманских ГЭС в Тогустоуроуском районе. Выступая на церемонии, глава государства отметил, что Кыргызстан вступает в новый этап развития энергетики и намерен максимально использовать свой гидроэнергетический потенциал для обеспечения растущих потребностей экономики. Проект предусматривает строительство 3 гидроэлектростанций: Алабуга, Карабулун-1 и Карабулун-2, общей мощностью 912 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит более 3 миллиардов 750 миллионов киловатт-часов, а объем инвестиций оценивается примерно в 3 миллиарда долларов. Президент подчеркнул, что каскад станет одним из крупнейших энергетических проектов за годы независимости страны и позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Кыргызстана. По словам Садыра Жапарова, завершить строительство планирует к 2031 году после ввода объекта в эксплуатацию, а также реализации проекта Камбаратынской ГЭС-1, Кыргызстан рассчитывает не только полностью покрыть внутренние потребности в электроэнергии, но и выйти на экспорт энергоресурсов. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков в ходе рабочего визита в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая провел встречи с представителями около 10 китайских компаний. Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах дорожного строительства, переработки сельхозпродукции, энергетики, горнодобывающей отрасли, поставок ГСМ и развития двусторонней торговли. Китайские компании представили инвестиционные предложения и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Кыргызстаном. Отдельные участники отметили положительный опыт работы в республике и готовность запускать новые проекты. Эрлист Акунбеков подчеркнул, что Кыргызстан продолжает создавать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и поручил профильным ведомствам детально проработать озвученные инициативы. Ожидается, что дальнейшие договоренности будут рассмотрены в рамках заседания Кыргызско-Китайской межгосударственной комиссии и предстоящего саммита ШОС в Кыргызстане.
1: Заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев принимает участие в Синьцзянском форуме по здравоохранению «Шелковый путь в Китае». Как сообщает Министерство здравоохранения, в рамках форума Бакытбек Кадыралиев выступил с докладом. В рамках форума замминистра ознакомился с деятельностью ведущих медицинских учреждений по генетике, инфекционным заболеваниям, а также симуляционного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района. Были обсуждены возможности расширения сотрудничества в области общественного здравоохранения, медицинского образования, научных исследований и профессионального обмена специалистами. Отмечается, что Министерство здравоохранения рассматривает развитие международного партнерства как важное направление укрепления национальной системы здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и внедрения передовых медицинских практик. В рамках форума был проведен круглый стол на тему «Действия по сотрудничеству в сфере медицинского страхования шелкового пути, обмен опытом по развитию потенциала системы медицинского страхования Китая и запуск центральной аптечной платформы Китай-Синьцзян «Центральная Азия». Также состоялась встреча с руководством партийного комитета и правительством Синьцзяна. В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. В последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли. Это снижение налоговой ставки для ювелиров до 0,25%, возможность перерабатывать золото, произведенное внутри страны, и другие условия. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
2: В Кыргызстане для ювелиров создаются самые благоприятные условия в мире. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Хабар» сообщил генеральный директор Ассоциации ювелиров Кыргызстана Азамат Макешев. По его словам, в последние годы в стране был принят ряд важных решений, направленных на развитие ювелирной отрасли.
3: Принятые последние годы решения, это включая снижение единого налога до 0,25%. Второе, это было принято освобождение от НДС импорта технологий, оборудований. Третье, это была очень большая масштабная легализация ювелирных изделий. В-четвертых, наконец-то ювелирам начали выдавать кыргызское золото, которое мы в течение 30 лет просили, чтобы наше золото предоставлялось нам, кыргызским ювелирам. На сегодняшний день предоставляется на условиях -2% от лондонского фиксинга. А далее, пятое еще решение было, это выдача льготного кредита под 6% для приобретения оборудований, технологий для ювелирного производства. Это все является комплексным решением. Что произошло после этих комплексных решений? Это вывод из теневого сектора, вышли те производства, которые были в тени, выросла инвестиционный потенциал именно в эту отрасль. В мировом потреблении всего добытого золота 55% именно находится, используется для ювелирных производств. Остальные 20% в инвестициях, 15% это там национальные банки, технологии и так далее.
2: Азамат Макешев напомнил, что 1 марта официально завершилась кампания по легализации ювелирных изделий. За время проведения акции 942 предпринимателя добровольно легализовали ювелирную продукцию. Общая сумма активов составила почти 16,8 миллиарда сомов.
3: Я думаю, в будущем какие перспективы ждут? Перспективу около создания 100 тысяч рабочих мест. 1 килограмм переработанного золота предоставляет 10 рабочих мест. Это какие? 3 рабочих места – это в производстве. 3 рабочих места – это в сфере торговли, купли-продажи. И 4 в сфере, в межотраслевых сферах, да, вот в этих. А также еще хочу добавить то, что золото, если просто так продавать, она не особо прибавляет добавочную стоимость. А если, например, возьмем золото 1 килограмм 100 тысяч, и мы добавочная стоимость, если продадим 150, это добавочная стоимость 50 тысяч составляет. И, конечно же, это поступление налогов, это создание рабочих мест, квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест. Да?
2: Одной из важных мер поддержки стало предоставление отечественным производителям золота и серебра по льготным условиям. С 2026 года драгоценные металлы реализуются кыргызским ювелиром со скидкой 2% от международной цены. Директор ОСО «Алтынгард» Бексултан Жолдошев отметил, что у кыргызстанских ювелиров наконец появился доступ к сырью.
4: На сегодняшний день реформы, которые были приняты, можно их назвать историческими, так как прежде не было таких у нас никогда льгот. Особенно хочется отметить то, что были снижены налоговые ставки до 0,25%. Также самое, наверное, важное для ювелиров, кто занимается производством, это доступ к сырью.
2: Отметим, что благодаря государственной поддержке объем производства ювелирных изделий в Кыргызстане значительно вырос. Эти меры способствуют развитию переработки драгоценных металлов внутри страны, созданию новых рабочих мест и увеличению экспортного потенциала кыргызской ювелирной продукции. Айда Низаргулова, Биринч Радио.
5: В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 32-37 градусов, Таласская область плюс 28-33 градуса, Баткенская, Ошская, Жалалабадская области плюс 33-38 градусов, Иссык-Кульская область плюс 26-31 градус, Нарынская область плюс 25-30 градусов. В Бишкеке днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 35-37 градусов. Этот выпуск новостей Биринч Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
6: С Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу сөз болгондо 20-чы кылымдын унутулгус трагедиясы катары тарыхта калган саясий репрессия курмандыктарын айтпай кетүүгө болбойт. Кыргызстандагы саясий репрессия курмандыктары айрыкча 1937-1938 жылдардагы сталиндик кандуу террорда эл душманы, пантүркес жана улутчул деген жалаа менен атылып, куугунтукка алынган кыргыз элинин интеллигенциясы, мамлекеттик ишмерлери жана карапайым калкы. 1920-1953 жылдар аралыгында сталиндик репрессияга кабылган 20,000 кыргызстандыктын ичинде 50,000 ашык улуттун өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер, дин кызматкерлери да болгон. Кыргыздын туңгуч интеллигенциясынын өкүлдөрү өлкөнүн мамлекет болуп түптөлүшүнө, илим билимдин, маданияттын өнүгүшүнө, экономиканын жогорулашына жана кыргыз элинин социалдык жашоо турмушунун калыптанышына зор салым кошкон. Улутчул катары атылган аталардын сөөгү Бишкектин Өйдө жагындагы Чоңташ айылына жакын жердеги чуңкурга көмүлгөндүгү дээрлик 53 жылдан соң 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынын башында белгилүү болгон. 1991 жылы жалпысынан 19 улуттун өкүлүнөн турган 138 адамдын сөөгү табылып, ата бейит комплексинде жерге берилген. Бул дагы сталиндик репрессиянын курмандыгы болуп атылгандардын бир бөлүгү гана десек болот. Алардын сөөгү көмүлгөн жердин ачыкка чыгышы да канча жылдап көкүрөгүндө сакталган сырды тиешелүү адамдарга жеткире билген Бүбира Кыдыралиева апабыздын эрдиги. Бул тууралуу мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызмат илимдин доктору Окмуштуу Болот Абдрахмановдун эскерүүсү биринчи радионун архивинде сакталуу.
7: 91 жылы мен анда Кыргызстандын КГБсынын коопсуздук кызматынын жаш кызматкери болчумун. Мен 87 жылы Москвадагы жогорку ошол КГБнын мектебин бүтүп келип, бул жерде капитан наамды иштеп атып, ошондо мен бир маалымат алдым десе болот да, бир эже жүрөгүндөгү бир аябай чоң маанилүү сырды айта албай жүрөт, кимге айтам деген. Мен ошо экинди кабарды ошо Байтерекова Гүлайым деген биздин Баласагын университетинде иштеген мугалим эжей бар болчу да, ошол айтып калды: Болот, эми сен КГБнын кызматкерисиң. Декабрь айында ал жумушка шашып келатып, тигил эжей өтүгүнүн такасы сынып калып, Гүлайым эжей жана өтүкчүгө кирет. Анан кире калса, тиги жерде Бүбүра жана эже отурат, Кыдыралиева. Анан экөө ошол жерден тааныша калып, экөө тек такасын жасаганча таанышып, анан ошондо Бүбүра Кыдыралиева эже айтат: атиң айя, ушул эки менде бир ичимде сыр бар эле, кимге айтарымды билбей жүрөм, деп мындай оюн бөлүшкөндө Гүлайым Байтерекке ошого көңүл бурат дагы, анан мага чалды да, КГБнын кызматкери экенин билет, ошо көңүл бурганына рахмат. Анан мен деле сурадым, эмне кабар бар экен, жаңылык десе, билбейм, бирок мен дарегин алып алдым, телефонун тапсаң болот деп ошол эки мага. Анан мен негизги өзүмдүн жумуштарымды бүтүп алуунан кечинде чалдым, кыска мөөнөттүн ичинде 53 жыл баягы жүрөгүндө катып жүргөн ушу атасынын аманатын ошол жерден анан 3 саат ыйлап төкпөй чачпай баарын айтып берген да. Биз 30 апрель күнү, декабрда 90 жылы барып жолугуп таанышып атам, 30 апрелде күн жылыганда эжеме кайра чалып, Бүбүрө эжеге атайын даярланып алып, машинени алып алып, анан жанагы жерге барып атам. Эми 91 жылы апрелде баратканда азыркы комплекс кийин болду, талаа жөн эле эчтеке жок. Экинчи этапты мен жанагы жерди көрсөттү, муну эми деген чоңдорго далилдеш үчүн өзүм биринчи казып көрөйүн дедим дагы. Анан Баласагын эле кайра университетинде археолог, тажрыйбалуу Москалев Михаил Иванович деген археолог таптым. Ал кишини кайра эчитип алып тияка барып, анан жанагы жерди казып көргөндөн кийин 2-3 жерден кийин казганда 20-30 сантиметрден анан биринчи адамдын сөөгү, баш сөөгү чыгып эле карай койсок, ошол жерде баягы октун кирген чыккан мындай тешик бар экен, анан болду ушул жер анткенде. Мен мына мен далилдей алам эми, деп анан чоңдорго кайра барып ошо чоң таштан казып бүткөндөн кийин ГКНБга кайрылгандар көп болду. Эмне дегенде жана чоң ташта жанагылар жарыяланды да табылды, мынакей сөөктөрдү. А негизи 37-38 жылы Кыргызстанда миңдеген киши репрессия болуп атылган, алардын сөөктөрү табылбай калды эмгичи. Биздин ата энебиз кайда, канчан акталат, качан сөөгү кайда деген көп кайрылыштар, каттар келе баштады. Ошондо Асанкуловду алып салгандан кийин ГКНБга жетекчи болуп Анарбек Курамаевич Бакаев деген илимпоз кишини дайындаган. Ошол киши анан ошону бир жолу төрага Анарбек Курамаевич Бакаев мени чакырып анан мындай болот, эми сен жанагыны өзүң каздың, эми өзүң эми ушул экини иштегин деп тамашаламыш болуп мени ушу КГБнын архивине жетекчи кылып коюпту. Актоо жумушун эми ушул жерден баштаган депчи. Макул деп карасам аябай арыздар толуп тур, анан биз атайын топ түзүп ардагерлерден алып чыгарып келе, анан бир топ убакытты ушул эки жумушту билген, мурун иштегендердин баарын шарттарын түзгөн, ушул жерден ошол арыздарды карай баштап, ошондо анан чоң актоо жумушу, ошондо реабилитация жумушу ошондо жүрө баштады. Биринчи ар бир конкретно жазылган катка жооп берип отурдук биринчи, анан кийин биз түшүндүк ушунун баарын тең реттеп башташ керек экен да. Ошондо 96 жылга чейин 8,5 миң киши актоо реабилитация кылып тизмеден чыгып реттеп.
6: Репрессияга кабылып 1938 жылы атылган 137 адам көмүлгөн жерди Бүбайра Кыдыралиева көрсөтүп, ал жерден 30-жу жылдардагы кыргыз интеллигенциясынын сөөктөрү чыккандан кийин репрессиянын курмандыктарын иликтөө жана аларды реабилитациялоо иштери башталган. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери, илимдин доктору Болот Абдрахманов өзүнүн көп жылдык саясий репрессиянын тарыхын иликтөө тажрыйбасынын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары 1920-1953 жылдар деген аталыштагы 10 томдук китебин чыгарган. Анда 1920-1953 жылдар аралыгында репрессияга дуушар болгон миңдеген адамдардын тагдыры баяндалган. Ошентип, Болот Абдрахмановдун чекист катары башталган карьерасында саясий репрессия курмандыктарын реабилитациялоого активдүү катышуу, көптөгөн архив материалдарын иликтеп, маалыматтарды ачыкка чыгаруу вазифасы туура келет.
7: Айтып кетейин, 98 жылы мен Ысык Көлгө которулуп, башка жумуштар менен алек болуп калдым. Кийин 13-чү жылы институтка, ГКНБ институтуна жетекчи болуп келип, ошондо кайрылсам баягы жумуш токтоп калыптыр. Анан кайрылдым. Бул көп мамлекеттер ушул жумушка аябай көп көңүл буруп атат. Атайын эскертүү тиги ошо репрессияга дуушар болгондордун китептерин чыгарып атат. Биз ушул эки жумушту бүтсөк болот эле деп уруксат алып архивге кайра экинчи жолу кирдик. Ошондо 13-17 чейин 4 жылдын ичинде мен институтта иштеп аткан жетекчилик болуп ошол жерде мугалимдерди бош сабактан 4 жылдын ичинде биз 20 миңге жакын кишинин тизмесин тактап реттеп, анын баарын тең маалыматтарды, аты жөнүн, туулган жылын, кайсы жерде туулган жерин, улутун, жашаган жерин, эмне кызмат кылганын, канчанчы жылы арест болгон, канчанчы жылы себеп менен, канча статья менен кеткен, кайсы түрмөгө канча жыл отурган же атылган, анан канчанчы жылы акталган. Ушул маалыматтарды тактап 4 жыл кетти бизге. 4 жылдын ичинде баары бүткөндөн карасак 20 миңдин тегереги 10 томдук китеп. Мына менин азыркы иш алегим ушу болду. Арабаевка барып конференцияда ушул жөнүндө маалымат берсек, ошондо жогорку жактагылар чоң жумуш кылып атырсыңар, биздин жетекчилер да ушу туура кылып атасыңар, бирок ушу кыргызчага которсоңор болот эле, маалымат орусча болчу, архив орусча да. Анан мен Төлөбек Абулович Абдрахманов деген Арабаевдин ректоруна кайрылып ушундай болот, келгиле ушуну жасайлык деп ал кишиге чоң рахмат колдоп, биз Арабаевдин ичинен филологтор жумуш тобун түзүп, анан мен жанагы 10 томду филологторго четинен бөлүп берип, алар кыргызча которуп кайра мага берип, бул жерде мисалы 50 жакын улуттун өкүлдөрү, эң биринчи орунда кыргыздардын саны турат, орустар, анан уйгурлар. Анан биздин азыркы 7 областтын бүт баарында тең репрессия болуп туруп, мына Нарын, Көл, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен бүт. Мына жарым жылга жетпей мен Көлгө, Ошко барып келдим. Ушул комитетке арыз түштү да кат. эмне үчүн силер чоң ташты гана издейсиңер, башка жакты карабайсыңар? Биздин эреже боюнча ошондой катка жооп беришибиз керек да. Мисалы, мен ошол катты алып алынын Ошко бардым, ошол жазган аксакалды таптым дареги менен. Аксакал, сиздин катыңыз ооба? Ал киши жазыптыр бизде Оштун түрмөсүнөн алар дагы моундай машинеге жүктөп Сулайман тоонун жакасына көмгөн деди. Ошентип атасак айтканын бизге жазып атат. Ал кишини кечитип алып Сулайман тоолуга бардык. Анан айттым, аксакал, Сулайман тоо ушул ооба? Эми карасаңар дедим, бул тегерегинин баары илгерки мазарлар. Касы бурчунда экен. Анан мен айттым, жанагы чоң ташты тапканын себеби жана бүбүрөже барып оореки жер деп көрсөткөн дедим. Анан ушул жерди таптык. Эгерде силерде бул жерде бир маалымат болсо, белгини айтсаңыз, ошол тегерегин кассак болот. Азыр эми бул жерде официалдуу жаткан мазарлардын эмесин козгоп, кандай дейсиз десем, анысы да бар деп унчук. Дагы бир кат тиги Караколдон келиптир Ысык Көлдөн. Ал жерде дагы Караколдо, анда Ошто түрмө болчу НКВДдин, Караколдун арында болгон. Караколдогу түрмөдөн атып, Тескей менен Жетегүз районуна азыр ошол Жетегүз суусу куюлган жерге барып, көлдүн боюна көмдү деген маалыматты жазды да шалбалык бир аксакал. Ал киши менен жолугуп, жанагы жерге барсак, ал жерде дагы жүздөгөн чычырканак кум токой десем, ал да айта албайт. Ушул 100 гектардын кас жерин казабыз. Мен ошондо губернатор кийин көлдө иштеп атканда Касымов, Точуя Касымов иштеген кишини ошо жерге апарып көрсөтүп, ал сурап калды да, чоң ташты сен тапкансың го, анда мен бул көлдө да бар ошондой агай деп барып көрсөтүп, анан кас жерде дегенде айткан, мен табыш болбойт, бирок ошол эки аймакка кире беришине мисалы бир стелла же бир эстелик койсок болот. Ушул жерде 38 жылы атылган Жетегүз суусучу, Жетегүз курортунан чоң Жетегүз суусу Ысык Көлгө куюлат. Ошо чоң жолдон куюлган жерге эле ушул жолдун эле этегинде жазып койсо болот, ушул эки жака ушул аймакта репрессиянын сөөктөрү жатат деп. Сөзсүз түрдө эле казыштын деле кереги жок.
6: Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары деген аталыштагы 10 томдук Кыргызстанда саясий репрессияга дуушар болгон адамдардын тизмеси архивден изилденип жарык көргөн абдан маанилүү китеп. Ичинде 20 миңге жакын репрессияланган кыргызстандыктын тизмеси кирген. Бул биздин тарыхчылар үчүн чоң ачылыш, себеби буга чейин божомол сандар эле айтылып келген. Ал жерде жалпысынан 55 улуттун өкүлү бар. Саны боюнча биринчи орунда кыргыздар, экинчи орунда орустар, ал эми үчүнчү орунда уйгурлар турат. Мурдагы чекист тарыхчы окумуштуу Болот Абдрахмановдун талдоосу боюнча репрессияга дуушар болгондордун 44% айыл чарбада иштегендер. 20%га жакыны жумушчулар, 9% интеллигенция өкүлдөрү. 600 жакын киши аскер кызматкерлери. Репрессия НКВД-нын колу менен аткарылса да, ошол эле учурда НКВД-нын 125 кызматкери да репрессияга кабылган. Эң өкүнүчтүүсү 700 жакын аял репрессияланган.
8: 91 жылы жана көп арыздар келгенде ушул эки китеп ошол учурда актоо процесстери баштаганда биз ошолор тизмени ошондо эле баштаганбыз да. 96 жылы ошол орусча восстанавливаем справедливость деп кичинекей китепче чыккан. Эмне дегенде ошол 92, 93, 94 жылдары Советтик Кыргызстанга бир жумада бир жолу бир 20га жакын жарыялан. Ошону топтоп көрүп, анан биз эки жолу чыгардык. 95-96 ошондо 8000 чыккан да. Кийин ушул экини кайрылып туруп КГБнын жетекчилерин айтып атып, мисалы Россияда башка СНГнын диги республикаларына ушул эскерүү китеп чыгарып атат, ушул экини кайра кылалык деп кайрылып атып, мен 2017 жылы ГКНБнын институтун жетекчи болуп иштеп турганда кайрылып, кайрадан КГБнын архивине кирип, ошо 3 жылдын ичинде бул 18000 кишинин баягы тизмесин топтоп, анан 2000 жылы китепти чыгарып атпайбыз. Китепти анализ кылганда бул аябай чоң изилдөө жумушту да. Эң кызыктыгы бул 10 томдун ичинде жанагы 600 ашык аскер кызматкери, 200 ашык НКВД-нын кызматкери, 200 жакын колхоздун башкармалары, 2000 жакын интеллигенция, Анын арасында 445 мугалим репрессия болгон. 100 ашык медиктер репрессия болгон. Карагына чыгандай. Анан ошонтип карап келсек, аялдар да эбе көп репрессия экен. 700 жакын аялдын репрессиясын окуп алып, билип алып, анан атайын изилдей баштап, азыр мына жакында ушул Кыргызстандагы репрессия болгон аялдар жөнүндө китеп чыгардык. 34 аял атууга кетиптир. Бир жерде дагы бир 20 улуттун өкүлдөрү аялдар. Эми карап көрсөңөр, аял деген аял зат, эне, туурабы, карындаш, кыз, аял жолдош, ошол экиге карабай Сталиндин учурунда буларды дагы репрессия кылган экен. Бул атайын Москвада НКВДнын буйругу чыккан, душмандардын аялдарын дагы тарткыла деген. Күнөөсү эмне? Бул душман менен жашап атып, бизге өкмөткө бул душман экенин айтпайган үчүн деген да. Бир категория, экинчи категория ата мекендик согуш башталганда күйөөлөрү согушка кетип, мисалы туткунга түшүп калса, туткунга түшкөн кишинин аялы, энеси аларды да репрессия кылган. Эми бул бир четинен мындай карап көргөндө, бул архивтеги баягы чагылдырган эле аттар да. Мындай карап көрсөк, мисалы 18,000 репрессия болгондун негизи ошолордун энелери, аялдардын негизи баары тең эле куурады. Бул 18,000 бир жердеги сындын ар бирөөнүн эле көп томдук иш бар деп айта албайбыз. Эмне дегенде, баягы жетекчилерди улам деги суракка алып атып, алардын иши көлөмү көбүрөөк. Юсуп Абдрахмановдуку, Айтматовдуку, Абдыкерим Сыдыковдордуку репрессия болгондо силер күнөөлүү дей турган допростор, протоколдор көбүрөөк. Бирок ошол эле учурда карапайым кишиде бир эле барак менен кеткендер андан көп.
6: 2024 жылы президент Садыр Жапаров азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул документте мамлекеттик ишмерлер Абдыкерим Сыдыков, Эманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаевти кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп эсептеп, алардын элесин урматтоо ар бир жарандын парзы экендиги көрсөтүлгөн. Жогоруда аты аталган инсандар кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин бекем карманып, ар кандай каралоо жолдору менен эл душманы катары атылган. Бишкек шаарынан түштүк тарапта Чүй областынын аймагында Ата Бейит мемориалдык комплекси жайгашкан. 1938 жылы атылып, сөөгү Чоңташ айылына жашырылган 137 инсандын сөөгү кайрадан ушул жерге коюлган болчу. Бул жерге кийин Чыңгыз Айтматовдун да сөөгү коюлган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасынын алкагында министрлер кабинети мамлекеттик тарыхый инсандар тууралуу материалды даярдап, аны мектептерге жана жогорку окуу жайларга киргизип, жаштарды патриоттук духта тарбиялоого пайдалануу милдети тагылган. Алдыда дагы кыргыз элинин улуу эл экендигин канчалаган кылымды басып өтүп, бүгүнкү күнгө келгендигин да толуктай турган фактылар көп. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Эльвира Мединова. Саламатта калыңыздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, экитаптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте

Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жарандыктан чыгуу жана жарандыкты жоготуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык жарандыкты кабыл алгандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле жарандыкты калыбына келтирип жаткан адамдар дагы түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрилист Акумбеков Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдуу районунда 10 жакын кытайлык компания өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар жол куруу, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, соода жана тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулады. Кытайлык ишкерлер Кыргызстанда жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Акумбеков өлкөдө чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду чам кароону тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумуна катышты. Аялдардын лидерлигин өнүктүрүү жана алардын коомдук, саясий, экономикалык процесстеги ролун күчөтүү маанилүү экенин белгиледи. Ал өлкөдө аялдардын лидерлигин өнүктүрүү боюнча 2030 жылга чейинки мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын айтып, өлкөдө жаңы өнүктөштөргө инвестиция жана биргелешкен долбоорлорго ачык экенин белгиледи. Бишкек мэри Айбек Жумшалиев Марокконун Танжер шаарында өткөн Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер дүйнөлүк уюмунун конгрессинде бир добуштан вице-президент болуп шайланды. Мэриянын маалыматына ылайык, бул кызмат борбордун эл аралык аброюн жогорулатып, дүйнө шаарлары менен кызматташтыкты жана эл аралык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Кыргызстандын почтасы Евразия өнүктүрүү банкынын 20 жылдыгына арналган атайын почта маркасын жүгүртүүгө чыгарды. Марканын биринчи нускамасына мөөр басуу аземи Евразия өнүктүрүү банкынын жылдык жыйыны жана ишкердик форумдун алкагында өттү. Иш-чарага экономика министри Бакыт Сыдыков, Евразия өнүктүрүү банкы башкармалыгынын төрагасы Николай Подгузов жана Кыргызстандын почтасынын өкүлдөрү катышты. Тараптар Кыргызстан менен Евразия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгы мындан арда бекемделип, жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним билдирди. Өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестат тапшырылды. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Быйыл 11-нчи классты 80 миңден ашык, ал эми 9-нчу классты 106 миңден көп окуучу аяктап жатат. Анын ичинен 11-нчи класстын 4 миңден ашык бүтүрүүчүсү жана 9-нчу класстын 5500 ашык бүтүрүүчүсү артыкчылык аттестатка ээ болгон. Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштин 90% аяктап, ички жасалгоолоо жүрүүдө. Жаңы окуу жылына карата пайдаланууга бериле турган лицей өлкөнүн бардык аймагынан таланттуу окуучуларды кабыл алат. Ага удай эле Манас шаарында да Акылман президенттик лицейинин курулушу жигердүү жүрүп жатат. Ноокат районунда 5 жаңы социалдык объекттин курулушуна капсула салынды. Президенттин Ош облусунда өкүлчүлүгү маалымдагандай, Зулпуев айыл аймагындагы Заманбап спорттук стадион, Кулатов айыл аймагындагы Апшыр ата орто мектеби, Эргешев атындагы жана Колдошев атындагы орто мектебинин курулушу башталды. Уркуя Салиев атындагы тарыхый маданий музей да салынат. Капсула салуу аземине катышкан президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев жаңы мектептер, спорт стадион жана музей жаштардын билим алуусуна, ден соолугуна чыңдоосуна жана аймактын маданий өнүгүшүнө чоң түрткү берерин белгиледи. Ноокен районунда 4 айылды бириктирген коммунизм Коминтерн унаа жолуна асфальт төшөлдү. Транспорт министрлиги маалымдагандай, быйыл аталган жолдун 5 чакырым аралыгына эки тараптуу асфальт төшөө иштери каралган. Союз мезгилинен бери бул жолго капиталдык оңдоо жүрбөй, аң чөнөктөрдү гана бүтөө иштери аткарылып келген. 30 июнда саат 10-дон 14:00 чейин Чымкоргон айылындагы Казакбаев көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгү оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Кыргыз темир жол ишканасынан билдиргендей, аталган бекет Токмок Кемин аралыгында жайгашкан айланма жол катары Жаңалыш айылындагы темир жол өтмөгү пайдаланылат. Таластагы 18 жылдан кийин жаңыланган борбордук парк 27 июнда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш

0: тургундар үчүн заманбап жана коопсуз шарттар түзүлдү. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 15 тыйын, Кытай юань 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргызгидромет шашылыш билдирүү таратууда 28-29 июнда ысык аба ырайы күтүлүүдө. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жогорулайт. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрө алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. Ал эми 27-30 чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүү кооптуулугу бар. 27 июнга караган түнү республика аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө 27 июнда 32-37 градус ысык болот. Талас областында 28-33 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 33-38 градус ысыйт. Ысык Көл жергесинде 26-31 градуска чейин жогорулайт. Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо 11-16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 35-37 градуска чейин ысык болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициент

0: колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле, картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
3: Жалал-Абад области. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Новокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Достук, достук. Достук студиясы биринчи радиодо.
4: Арбаңыздар, ардактуу радио кугармандар, салтка айлангандай эле достук студиясы өзүнүн ишемби күнкү программаларын биринчи радионун толкунунан баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздерди дунган, уйгур жана украин тилиндеги уктуруулар күтүп алат.
5: Кыргызстан менин үйүм.
6: Кыргызстан это мой дом.
7: Кыргызстан жысы владик үй.
8: Кыргызстан бенүм эвим.
9: Биздин биримдигибиз ынтымакта.
3: Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

0: Алматымақта.
1: Вместе целая страна.
2: Гүлчік Мердікбек.
3: Үрес алды ынтымақ. Ынтымақ.
2: Наше село в единстве. Ұлттар аралық ынтымақ бекем болсын.
4: Уйгурлар байыркы түрк тилдүү калктардын бири. Тарыхка уч кайгарыла кетсек, 3-чү уйгур каганатынын учурунда уйгурлар деген жалпы аталыш кабыл алынган. Уйгурлар атам замандан калган өнөрү, соодагерчилик менен тиричилик кылышат. Туткан дини боюнча мусулман сунниттерге киришет. Азыр кезекти Теңри такса адаларына узаталы.
5: Биринчи радиодо уйгурлардын Теңри так саадалары уктуруусу.
6: Саламатсызбы урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектен сөзлөп атабыз. Хава толкулдары сиздер менен Теңри так саадалары.

0: Көйлөрүңөрдү көтөрүп берем деген эң негизги кадам болду.
1: Парламент жумалыгы ар ишемби саат 9:05 өткөндө биринчи радионун толкунунда. Парламент элдин үнү.
2: Саламатсыздарбы, ардактуу радиогочулар, эфирде биринчи радионун парламент жумалыгынын кезектеги чыгарылышы, студияда Гүлжан Каражанова. Парламентте бул жумадагы орчундуу окуялар. Өлкөнүн уникалдуу геологиялык объектилерин сактоо керек, тармактык комитет өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына тиешелүү мыйзам долбоорун 3 окууда колдоп берди.
3: Жол боюнда толордо окумуш башкача экен да. Биз ошол жергиликтүү элдин кирешесин көбөйтүү үчүн ушул геопарктарды ушундай кооз элерибиз колдонушубуз керек.
2: Тармактык комитетте жашы жетелектерге сексуалдык ыдык көрсөтүү деген айып менен соттолгон жарандардын ата-энеси кайрылды. Айып парагынын экинчи бетиндеги кызыктуу фактылар.
4: Бизде негизги фактылар бар. Ошо 5 кыз дагы жүрөт, 15 баланы 5 кыз бир эле РУВД-дан, бир эле айдын ичинде отургузуп атат да.
2: Ошентип бул жумада жогорку кеңештин биринчи сессиясы өз ишин жыйынтыктады.
5: Мүмкүн бир жүздөй эле мыйзам иштесе, ошон алкагында ар дайым жумушубузду алып барсак, бул элге да жеңил болот эле, бул ошол органдарга да жеңил болот эле. Анан эгерде жанагындай сот мулт деген бир маселе болуп калса, ал жактан дагы бул маселелерди караганга мүмкүнчүлүк болот эле.
2: Ушул жана башка орчундуу олуттуу мыйзам долбоорлору өлкөнү ар тараптуу өнүктүрүүдө маанилүү окуялар, сунуштар программанын өзөгүн түзөт. Биз менен бирге болуңуздар. 22-июнь дүйшөмбү. 22-июнда аграрлык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айылна чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин кезектеги жыйынында депутаттар Камила Талиева жана Марлен Маматалиевдин демилгеси менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр 3 окууда каралып колдоо тапты. Жыйында баяндама жасаган демилгечи депутаттардын бири Камила Талиева мыйзам долбоору геопарктардын улуттук тарабын түзүүгө, уникалдуу геологиялык объектилердин сакталышын жана туруктуу туризм аркылуу региондордун өнүгүүсүн камсыз кылууга багытталгандыгын баса белгиледи.
4: Дүйнө жүзү абдан астына кетип калыптыр, геопарктары бар экен. Мына Япония 42 геопаркын ошо ЮНЕСКОдан каттатыптыр. Бул эмне деген өнүгүү? А бизде эми гана биз түштүктө ошол Баткен облусуна Лейлек менен Баткендин ортосунда бизде Мадиген тоолору бар. Мадиген геопаркын түзүп, ушул эки геопарк гана иштеп баштады. Бирок мен ошо 22-нчи жылы ошол кездеги мен облустук жетекчилер менен сүйлөшүп, ушу эл аралык уюмдарды тарталы, республикалык бюджеттен акча бөлөлү, жандандыралы геопарктарыбызды. Мына Кытайда дагы жүздөгөн геопарктар бар экен. Мына эң белгилүүлөрү эле 40 ашуун экен алардыкы дагы. Ошолордукундай кылып биз дагы түзөлү десек, ошондо мыйзам жок деп калышты. Биз мамлекеттин республикалык бюджеттин статья жок. Республикалык бюджетте же мыйзамы жок. Кантип бөлүп беребиз? Бөлүп бере албайбыз деп алар дагы ушундай мыйзамдык деңгээлге келип такалуу, анан ошо 22-нчи жылдан башталып мен ушул эл аралык уюмдар, геопаркты түшүнгөн эксперттер менен жолугушууларды баштап, ошодон бери келатат да бул мыйзам долбоору. Мына бир канча жолу тегерек столдор, коомдук талкуулар өттү. Анан кечеги симпозиум чекит койгондой эле болду. Мен президенттин администрациясы өзү бул экономикалык туризм багытында элге жумуш берүүдө, миграцияны токтотууда бул геопарк мааниси зор экен деген түшүнүп, ушу эл аралык симпозиум өткөрдү. Мен ыраазычылык билдирем. Ошон үчүн бул мыйзам дагы ушул учурга туш келип калды. Бул жөн гана экологияны коргоо мыйзам эмес бул. Бул региондорду өнүктүрүүнүн эл аралык геотуризмди жандандыруунун жана ЮНЕСКО менен биргеликте Кыргызстандын брендин дүйнөгө таанытуунун куралы десек да болот. Кыргызстан уникалдуу жаратылышка ээ, жакшы билебиз муну баарыбыз. Биздин тоолорубуз, капчыгайларыбыз, үңкүрлөрүбүз, жер сууларыбыз, ландшафтарыбыз, шаркыратмаларыбыз деги эле ошол кооз кооз пейзаждарыбыз абдан көп. Ошол эбегейсиз экономикалык жана бул илимий ресурс болуп берүүчү бизде объект бар. Ошого мына мыйзам гана керек болуп турат. Геопарк деген эмне деген суроого мен кыскача токтоло кетсем, геопарк деген бул геологиялык парк. Чек аралары так аныкталган, уникалдуу геологиялык мурастарга ээ болгон геологиялык объектилерди коргоого, региондун туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө, анын ичинде туризмди өнүктүрүүгө жана илимий изилдөөлөрдү жана билим берүүнүн долбоорлорун жүргүзүүгө багытталган объект. Бул жөн гана бир кооз жаратылыш аймагы да эмес, бул биздин жоопкерчилигибиз. Бул биздин уникалдуу геологиялык объектилерди, миллиондогон жылдар бою калыптанган асказоолорубузду, ландшафтарыбызды келечек моун үчүн баштапкы абалында сактап өткөрүп беришибиз биздин оз уйпабыз. Геопарктар ачык асман алдындагы жандуу лабораторияда десек болот. Бул жерде мектеп окуучулары, студенттер, жаштар, окумуштуулар жердин тарыхын, климаттын өзгөрүшүн практика жүзүндө окуп үйрөнүүчү.

0: Өзүнчө бир керемет жер. Жаратылышка зыян келтирбестен экологиялык маданиятты жогорулатуу менен туруктуу туризмди өнүктүрүү дегенди дагы билдирет. Өзгөчө баса белгилеп кетүүчү жагдай бул мыйзам долбоорунун түз укуктук таасири коомубузду эң орчундуу маселелерин чечүүгө багытталган. Геопарк өзүнөн өзү ички жана сырткы туристтерди тартат. Бул деген жергиликтүү транспорт, коомдук, тамактануу, логистика жандуу иштей турган чакан ишкерликке шарт түзүүчү объект жана ошондой эле ички жана сырткы миграцияны азайтуунун реалдуу куралы десек дагы жаңылышпайм. Геопарктардын коом үчүн маданий жана социалдык пайдасы өтө чоң. Биздин жарандар өзгөчө өсүп келе жаткан жаш муун өз аймагынын уникалдуу жаратылышы менен тарыхы менен сыймыктана турган жерин сүйө турган бул өзүнчө керемет бизге объект болуп берет. Бул экологиялык аң сезимди гана өстүрбөстөн улуттук мурастарыбызды көздүн карегиндей сактоого тарбиялайт.
1: Талкуу маалында депутат Махабат Мавлянова демилге колдоого татыктуу экенин билдирип, ошону менен катар экологиялык жана санитардык талаптарды сактоо да маанилүү экенине токтолду.
2: Кыргызстандын 95% тоо, биз ошого кайгырбастан тескерисинче биз кубанышыбыз керек да. Ошол жерибиз, ошо тоолорубуз менен акча тапсак болот да, монетизация кылып. Азыркы күндө чындыгында геопарктар Кыргызстанда эки өлү эмес көп болуш керек мындан дагы. Мен кечээ күнү Чаткалга барганда жолдо Ала Бука менен Аксы райондор менен трассасы менен келдим да, ошол геопарктын талаптарына жооп бере бербей, бирок ошол жол боюндагы тоолор деле укмуш башкача экен да. Биз ошол жергиликтүү элдин кирешесин көбөйтүү үчүн ошол геопарктарды ушундай кооз элерибиз колдонушубуз керек. Сунушум бар. Мына ушундай геопарктардын ушул мыйзам кабылгандан кийин биз ушул геопарктарды аныктап тактагандан кийин бул жака эбегейсиз көп туристтерди чакыртсак болот да, бирок ошол туристтер мына ички эле туризмди алып көрөлү. Өзүн деле элдер ушул жактарды билбейт экен көпчүлүгү. Мына мен деле ушул жактарга барган эмес экен да. Биз ички туризмди сырткы туризмди өнүктүрүү үчүн сөзсүз түрдө бизге инфраструктурасы менен жанагы ушуга жакын жактарда бир жакшы конок үйлөр болбосо туристтер келбейт да. Ушул боюнча мындай комплекстүү иш чара кантип барасыздар? Ошол жерге азыркы күндө туризм зонасын түзүп боюнча мыйзам долбоорду жакында биз чыгарабыз жогорку кеңештин коомдук талкуу сайтына. Ушул геопарктардагы бир ушул геопаркка жакын жерлерге дагы ушундай туризм зоналарын түзүп экологиялык талаптарга жооп берген эл аралык стандарттагы жакшы конок үйлөрдү, эс алуучу жайларды башлама эле курулган бир стандартка жооп берген бербегендер көп да, тоолорду ушу экологияны булгап турушат алар. Ушул жакта карасаңыздар.
1: Муну менен катар депутат Махабат Мавлянова бир нече жыл мурун мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнүп, жер жерлерде курулган респонттер иштебей талкаланып жатканын айтып, буга туризмди өнүктүрүү агенттигинин директорунун орун басары Эрденет Касымовдун жообу төмөндөгүдөй.
3: Геопарктар атайын туристтерди тартууга жакшы өбөлгө түзөт да. Бүгүнкү күндө биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ошо туризм агенттигинин кызматкерлери жана ошондой эле региондордо жайгашкан биздин туристтик дестинациялардын мүчөлөрүн дагы ошо чет өлкөгө алып барып атайын үйрөтүп келдик, семинар жана ошондой эле тренингдерди. Азыркы ушул мыйзам кабыл алынса укуктук негиз берет да бизгечи муну өнүктүргөнгө. Сөзсүз түрдө атайын план түзүлүп ошол геопарктарды өркүндөтүүгө жол улайбыз.
2: Туризмдин негизи биздин туристтик ресурсубузду, кооз жерлерибизди жыл сайын дүйнө жүзүнө реклама кылуу үчүн канча акча бөлүнөт?
3: Бизде агенттик 2026 жылдын март айында ошо президенттин жарлыгына байланыштуу туризм департаментинин негизинде кайра преобразование болгон. Азыркы күндө биздин бюджетибиз дагы бир топ көбөйүп жатат. Кошумча акча дагы сурагабыз финансы министрлигинден. Ушул багыт боюнча негизи туризмди өнүктүрүү боюнча багыты боюнча бир топ акча көбөйөт.
2: Бул ушул рекламага канча акча бөлүндү?
3: Экономика жана коммерция министрлигине караштуу туризм департаменти болуп турган кезде бизде болжол менен туризмди өнүктүргөнгө бир 20 миллиондой сом каралган.
1: Жыйын жүрүшүндө өлкөдө өзгөчө корголуучу аймактардын саны такталып, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Алмаз Мусаевдин айтуусунда бул жайларды көрүүгө келген туристтер үчүн шарттар түзүлүүдө. Эл өкүлү Махабат Мавлянова туризмден киреше табуу боюнча эл аралык тажрыйбаларды сунуштады.
4: Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул 23 өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бар. Анын 20 бүгүнкү күндө ошол биздин министрликтин карамагында, анын ичинен 10 бул жерде корук, бул жерге баягы туристтик багыт уруксат берилбейт. Ал эми 10 жаратылыш парктарында былтыркы жылы бизде ушул 8 жаратылыш паркынын маалыматы боюнча 271 миң жаран туристтер келген, анын ичинен 250 миң 580 кишиси бул биздин жергиликтүү элдер, 13700 кишиси бул КМШ өлкөлөрүнөн, 6800 адам бул алыскы чет өлкөдөн келген. Бул жерде сан эркештирүү боюнча бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Эң көп келген биздеги бүгүнкү күндө Сарыч элек, Ноокат районунда Кыргыз ата жаратылыш парктары, Таласта Бешташ. Бүгүнкү күндө ошол бизге да талаптар коюлган, бүт баарын сан эркештирүү боюнча. Төлөмдөр боюнча бизде ушу 3 багытта төлөнөт. 150 сомдон 700 сомго чейин.
2: Бааны чет эл жарандарга көтөрүү керек. Биринчиден, экинчиден бир эле особо охраняемый зоналарга эмес, башка дагы мына Көлтөр деген көлгө баратканда аябай элдин туристтин агымы көп экен да. Аны деле платный кылып коюңуздар чет эл жарандарга. Эмнеге болбосун? Ошо Көлтөргө окшогон, ошол башка ушундай кооучуктарга азыр силер берген маалымат бул эми тоого чыккан адамдардын маалыматы жалпысынан берилет. Ар бир ошондой кооучукка баргандарды шарт түзүп берсеңиздер, респонттерди кургандан көрө ушул акбаа менен эле жанакындай шартты коюп койсоңуздар, көп акча түшөт эле да. Ушул акчаны туризмге жумшасак болот эле.
1: Андан тышкары жыйында ушул эле багытта депутаттар Камила Талиева, Марли Маматалиев жана Болотбек Борбиев тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасындагы геологиялык парктар жөнүндө мыйзам долбоору да каралып, үч окууда чакырылды. 23-июнь шейшембе. 23-июндагы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жыйынында 2026 жылдын 3 майында Самарканд шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы 2026-2027 жылдарга каржылоо планы жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору 2 окууда колдоого ээ болду. Алсак, аталган мыйзам долбоору алкактык макулдашуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүгө жана 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасына алкагында өлкөнүн социалдык экономикалык өсүшү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Документ менен финансы министринин орун басары Нурбек Акжолов тааныштырды.
5: Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы алкактык макулдашууну ратификациялоо болуп саналат. Бул макулдашуу Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында экономикалык приоритеттүү долбоорлорду ишке ашырууга жана өлкөбүздүн социалдык экономикалык өсүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Алкактык макулдашуунун жалпы суммасы 500 миллион АКШ долларын түзөт. Анын ичинде 50 миллион АКШ доллар бул гранттар жана 450 миллион АКШ доллары жеңилдетилген кредиттерди түзөт. Бул албетте акча каражаты өздөштүрүү процесси менен калыналынат. Ал эми кредиттин мөөнөтү 32 жылга берилет, анын ичинде 8 жыл жеңилдетилген мезгили жана 1% чейин жеңилдетилген мезгилде колдонулат жана негизги мезгилде 1.5% өлчөмүндө берилет. Жалпысынан айтканда бул каражаттар төмөнкү багыттарга каралган: чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө бюджеттик колдоо 105.5 миллион АКШ доллары, энергетика жана транспорт тармагына 183.5 миллион АКШ доллары, анын ичинде Камбарата ГЭС 1 курулушунда каржылоо каралган, калдыктарды башкаруу жана санитарияны жакшыртуу боюнча 83 миллион АКШ доллары, социалдык тармагына 64.5 миллион АКШ доллары каралган жана албетте бул эң көйгөйлүү нерсе бул климат жана айыл чарба багытына 63.5 миллион АКШ доллары каралган. Ушул макулдашуунун биринчи тиркемесинде бүт тизмеси бар долбоорлор боюнча.
1: Талкуу учурунда мыйзам долбоорунда каржылык колдоолор боюнча суроо узаткан депутат Улан Бакасов Нарын облусун таза суу менен камсыздоо иштерге чеңдеп жатканына нааразылыгын артты. Суроолорго суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркындуу сууларды чыгаруу департаментинин директору Зарылбек Каратаев жана коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин директорунун орун басары Асел Мамбетколова жооп берди.
6: Өткөндө сүйлөштүк эле Нарын району боюнча, Чет Нур айылы боюнча таза суу маселеси боюнча. Төш Кубак айылында качан таза суу бүттү эле?
7: 2024 жылы.
6: Азыр билесизби, ошол жактан шор чыгып калды суудан, билесиз э?
7: Билебиз, биз сизге
6: маалымат бергенбиз. Эмне караттыңыз? Ким жоопкерчиликти алат ушуга?
7: Азыр ошол суу минерализованный болгонуна башынан гидрогеологический жумуштар аткарылган да. Бирок сүйлөшүп, дополнительно биз жабдыктарды коебуз деп баягы сизге айткандай эле.
6: Ким коет жабдыкты айтсаңыз?
7: Эми аткаруучу, ишке ашыруучу.
6: Карасаңыз, АРИС ишке ашыруучу.
7: Ооба.
6: Анын кепилдик мөөнөтү бир эле жыл.
7: Ооба.
6: Бүтүп калган да ал. Карасаң, айылда шор чыгып калды. Ал аткарып бербейт, бүттү. Себеп дегенде бүтүп калды мөөнөтү, туурабы? Карасаңыз, мамлекетке келген акчалар, кредиттер талаа кетти, талаа чачып кетти. Биякта аракет кылып алып келип атышат акча. Иш бүттү, бирок сапасы бүттү. Кепилдик мөөнөтү бүтүп калды.
7: Биз сизге айткандай ал көзөмөлдө карап бир чечүү жолу болсо чечебиз буюрса.
6: Ушул бир эле мисал айтылам, андан башка көп мисал бар, билесиз да. Карап көрсөңүз азыр кепилдик мөөнөтү канча?
7: 1 жылдык эксплуатационный гарантийный срок болот.
6: Эмнеге 1 жыл? 3 жыл десеңер болбой, 5 жыл десеңер болбой.
7: Азыр ошону карап атабыз, ошол ченемдүү.
6: Ушуга чейин карап болбой да, карабыз. Мамлекеттин акчасы талаага чачылып атпайбы? Бул бир эле эмес, бир эле айыл эмес, мисал айттым. Кыргызстанда Толгон ток айыл бар ушундай. Акча чатып кеткен. Карап туруңуз, нары айыл жок. Кулганак айылы, Учкун айылы, Жергетал айылы качан бүтөт таза суу?
7: Азыр эми жигер түштөрү алып барууда. Өзүнүн графиги менен эле бүтөт алар да.
6: Графинен кечигип атат. Ушуну сурап атам сизден. Кулганак айылы, Учкун айылы, Жергетал айылы. Качан бүтөт? Нар району.
8: Жергетал Учкун айылы боюнча азыр биздин аткаруу мөөнөтү боюнча 30 августта 26 жылы ушул жылы бүтөт бул долбоордун иши. Жергетал боюнча сентябрь 26 жылда аткаруу мөөнөтү боюнча азыркы учурда сезон убагында иштер абдан активдүү план менен кетип атат. Анан биз ушул график менен келе атабыз.
6: Кулганак айылы.
8: Кулганак айылы 30 август 26 жыл. Кечебиз, кечебиз.
6: Кепилдик мөөнөтү.
8: Кепилдик мөөнөтү бул контрактыларда 1 жыл деп коюлду. Өткөндө улан Болотбековичти жакшы сунуштарды айттым, сал сунуштарды эске алып, келечекте контракттарга ошол узак дефектный периодторун дагы карап чыгабыз.
6: Дагы сурайын, Атбашы району боюнча, Атбашы айылы, Акжар айылы.
8: Атбашы айылы сентябрь 27 жыл. Бул долбоор 25 жылы сентябрда башталган, 27 жылы бүтөт. Сентябрь. Акжар айылы болсо, ошондой эле 27 жылы сентябрда деп аткаруу мөөнөтү.
6: Актала району боюнча Байетов айылы жана Кайгыбулак айылы.
8: Байетов айылы декабрь 26 жыл мөөнөтү.
1: Жыйында мындан сырткары 2026 жылдын 9 июнунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети менен Кытай Эл Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кытай Эл Республикасы тарабынан Кыргыз Республикасына жеңилдетилген кредит берүү жөнүндө алкактык макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып колдоого ээ болду. Ошондой эле тармактык комитет 2026 жылдын 22 июнунда кол коюлган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Кытайдын экспорттук импорттук банкынын ортосундагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун кыргыз акционери үчүн капиталдык салымдарды каржылоого жеңилдетилген кредит жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору да биринчи окууда каралып жактырылды. 23 июнда Жогорку Кеңештин сот укуктук маселелер, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып жактырылды. Андан тышкары жыйында жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштар жөнүндө, ошондой эле коомдук транспортто жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу жана ыдык көрсөтүүлөргө каршы аракеттенүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү маалымат берди. Тагыраагы башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаеванын айтуусунда өлкөдө бул багыттагы кылмыштардын саны өсүп барат.
9: 2024 жылы бул ошол кылмыштарга 154, 155, 156 берендер атайын каралган. Бул зордукто сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо. Ушундай үч берене кылмыш жаза кодексинде каралган. Эгер статистика токтолсок, биз акыркы 2 жылда алганга аракет кылдык. 24 жылы зордуктоо беренеси менен 179 кылмыш иши козголсо, тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен 139 соттук кароого жиберилип, 27 иш реабилитациялоонуга жатпаган негиздер менен өндүрүштөн кыскартылган, 5 өндүрүштөн токтотулган жана 8 иш өндүрүштө калган. 155 берене сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери боюнча 43 иш кылмыш иши козголгон, тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен 40 кылмыш иши соттук кароого жиберилип, 1 иш өндүрүштөн токтотулган, 2 иш өндүрүштө калган. 156 берене сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен 14 кылмыш иши козголуп, 11 иш соттук кароого жиберилип, 3 реабилитациялык негизде өндүрүштөн кыскартылган. Ал эми 25 жылы зордуктоо беренеси менен эгер 24 жылы 179 кылмыш иши козголсо, 25 жылы 229 кылмыш иши козголуп, анын 119 соттук кароого жиберилген. Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер 24 жылы 43 козголсо, 25 жылы 56, 26 жылдын 5 айында 36 кылмыш иши козголгон. Ошондой эле сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо беренеси менен 24 жылы 14 иш, 25 жылы 27, 26 жылдын 5 айында 8 кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши боюнча мен атайын кылмыш иштерине толугу менен токтолгонго мыйзам жооп бербейт. Анткени бул жерде ошол жаш өспүрүмдөрдүн, жабырлоочулардын бедел баркына завал келтиргенин эске алуу менен атайын конкреттүү бир кылмыш иши боюнча атайын мисалдарды келтиргенге мыйзам жол бербейт. Өзүңүздөргө белги болгондой бул боюнча кылмыш иштери жашыруун тергелип, соттук териштирүү жашыруун режимде каралат. Ошондой эле 26-жылдын 5 айына салыштырсак, сексуалдык мүнөздөгү да 36 иш козголгон экен, 6-5 айда. Былтыркы жылкы салыштырсак 27 иш, жылдан жылга иштин өскөнүндө өсүү бар экен ошондой жыныстык кылмыштар боюнча.
1: Талкуу маалында аталган багыттагы айрым көйгөйлөр, козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугу жана кетирилген кемчиликтер боюнча маселелер айтылды. Анын ичинен 90 баланын ата-энесинин атынан келген Тахмина Куланбаева тергөө ишиндеги кемчиликтерге токтолду.
0: Кыргызстандын кылмыш жаза кодекси 154-158 чейинки беренелер менен 90 баланын атынан келдим. Анын ичинен 90 баланын жаш курагы 16 жаштан 30 жашка чейин 71 бала, калганы 59 жашка чейинки адамдар. Экөөсү экинчи жолу соттолгон, калганы биринчи жолу соттолгондор. Бул жерде жашы жете элек кыздар жана өспүрүм кыздар, көбүнчөсү баягы розыскада жүргөн кыздар экен, эми өзүбүздүн талдообузда. Ошол кыздардын арасынан 30 баланы бир кыз арыз менен кайрылып атат. Адилеттүү, акыйкат тергөөлөр болгон жок, сапатсыз тергөө болуп атат. Сотторго да биз кичине кайрылат элек, азыр абакта жаткан жарымы сот инстанциялар болуп атат да. Анан эмне демекчимин, бизде ошо жардам сурап келдик сиздерден. Бейгүнөө балдар бул 90 бала. Биз баарын талдоо жүргүздүк, ар бирөөнү өзүбүзчө юридикалык билимибизче, практикабыз болбосо дагы өзүбүзчө ата-энелер уюшуп, коом түзүп, биргеликте ошо кайрылып атабыз. Бир бирден эч ким кабыл албайт экен бизди. Комитеттен бизге көңүл буруп коюңуздарды суранат элек. Көнүн шалаакылыгынан болуп атат да бул жердечи. Бизде негизги фактылар бар. Ошо 5 кыз дагы жүрөт, 15 баланы 5 кыз бир эле РУВД'дан бир эле айдын ичинде отургузуп атат да. Ушундай нерселерге бизге көңүл буруп жеке кабыл алып коюңуздарды суранат элек. Бул жерде ири суммада акчалар талап кылынып атат. 100 миңден 1 миллион 800 000 чейин берген ата-энелердин бизде фактылары бар. Андан тышкары машина бергендер бар, үй талап кылгандар бар. Азыр 2-1 тууган азыр абакта отурат, ДЦП бала отурат ушул беренелер менен. Ал бала деген өзүн өзү ажатканага тейле албаган бала.
1: Ал эми укук коргоо коомдук фондунун төрагасы Бекболот Калыбеков ата-энелердин айтуулары боюнча келтирилген фактылар бар экендигин жүйө келтирди.
10: Ош облыстык соту тергөөчүгө карата жаныктама чыгарган. Мен катышканмын. Жабырлануучу 16 жашка чейинки кыздын мыйзамдуу өкүлүнүн өкүлү болуп катышканмын. Былтыр болгон окуя. Ошол жаныктама боюнча бүгүнкү күнгө чейин прокуратура органдары тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан эч кандай чара кабылданган жок. Жай аныктаманын чыгышынын себеби жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнүн атынан айыпталуучунун акча алышкандыгы 500 000 акча. Ошону мен кайра баштан жазып отуруп чыккан. Мына факт жок деп атасыңар, факты бар. Бирок ошону деген сиздер жакшыраак талдап чыгышыңыздар керек да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул жерде кылмыш жаза кодексине ылайыктуу кылмыштын оордугуна карата квалификация болуп атат да. Эмне себептен 154-чү жана 158-чү статьяларда өтө оор эмес кылмыш болбошу ыктымал? Эмнегедир булардын бүт бардыгын оор кылмышка, өтө оор кылмышка айландырып койгонсуздар да. Ошол себептен дагы бул жерде бейгүнөө балдар көп камалып кетип атышат. Эгерде соттор жеңилдете турган жагдайлар болсо дагы, колдоно турганга аларга эч кандай инструмент жок болуп атат. Ошону сиздер бир эске алып, чын-чынына келгенде эле өзгөртүү толуктоо киргизүү бул бүгүнкү күндүн талабы деп эсептеймин. Прокуратура органдары менен ички иштер министрлигинде тергөөчүлөрдү бүт бардыгын туура кылып атат, абдан туура кылып атат, кодексти абдан туура аткарып атат деген бул өтө чоң жагымсыз.
1: Депутат Улукбек Узакбаев көпчүлүк жаштар өз ара келишүүнүн негизинде токтотулуп калаарын жүйөгө келтирип, аталган багытта анализ жүргүзүүгө чакырса, депутат Улукбек Ормонов айрым тергөө ишиндеги жагдайларды мисал кылып, кетирилген каталарды жоюу керектигин кошумчалады.
11: Мага депутаттар кайрылышкан, мен ошол айылдын тургундагы улум, бүт бир айылдын эли түшүнбөй турат да бул жерде. Кайрылуу 14 апрелде мен жибергем генералдык прокуратурага. Ушу тергөө ишине тыгыз көңүл буруп коюңуз да, түнү алып кетип, таң атышча адвокаты жок, атасы менен баласын эки жерге кармап алып сурак кылышкан. Ошол мыйзам бузууларды карап бериңиздер деген суроо турат азырчы. Бирөөнү күнөөлүү, бирөөнү күнөөлүү эмес дегенде мен алысмын азыр. Анын баардыгын сот далилдейт. Бирок адвокаттардын кайрылуунун бир дагы кайрылуу каралган эмес. Булар бир канча жолу ошол бур эмес иштер болгондугун боюнча кайрылуулар дагы бар. Бул комитетке келгендиги биздин ушул атайын ушу комитеттин чечими менен бир көңүл бурулса бул маселеге деген аракеттери булардын. Ошондуктан мен дагы депутат катары ушул ишти, ошол тергөө иштериндеги кетирген каталарды прокуратура кызматкерлери тактап чыгып туруп жоопту беришсе. Бир эки киши ата энеси баласы үчүн деген эмес бул жерде. Маселен мен 2-3 жолу бардым, бир айылдын эли таң калып атат бул маселеге. Ал оорукчан кызга булар жардам берип жүрүшкөн, тууган болушат өздөрү. Жанагы жарашып алды деген сөз жөнүндө да сөз жок бул жердечи. Мен түшүнүп турам, өлкөбүздөгү акыркы убактагы ушул жаш өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулук күчөгөн учурда мындай маселени ошол тото тоюлу жаза айталы деген маселе жок. Тергөөнүн тактыгы, тууралыгы, мыйзамдуулугу жөнүндө сөз болду.
1: Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырходжаев 2024-2025 жылдары жана быйылкы жылдын 5 айында коомдук транспорттордо 64 учур катталганын билдирип, укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренеси менен 2024 жылы 8, 2025 жылы 49, 2026 жылдын 5 айында 7 протокол түзүлгөндүгүн кошумчалады. Жыйынтыгында прокуратура жана ички иштер министрлиги ата-энелер жана укук коргоочулар менен жолугуп келтирилген фактылар менен иш алып барууга тапшырмалар берилди. Бул күнү 23 июндагы финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген күрөө жөнүндө, жер казынасы жөнүндө, өндүрүш жана керектүү калдыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда жактырылды. Андан тышкары Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Муну менен катар өзгөчө укуктук режимдеги жана статуста тамчы жана атайын финансылык инвестициялык аймагындагы талаш тартыштарды чечүү боюнча эл аралык борбордун маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда колдоого ээ болду. 24-июнь шаршемби. 24-июндагы Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр үчүнчү окууда каралып, кабыл алынды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзам долбооруна киргизилип жаткан өзгөртүүлөр дагы үчүнчү окууда каралып, колдоо тапты. Муну менен катар Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Төрага Марлим Маматалиев шайлоо мыйзамдарына байланышкан тагыраагы мурда шайлоо өнөктүктөрүн жүрүшүндө аныкталган боштуктарды жоюу максатында иштелип чыккандыгын белгилеп, бул мыйзамды кабыл алуунун маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду.
12: Азыр эле сиздер менен чогуу биргеликте биз ушул шайлоо өткөзүү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизип бердик. Бул президенттин шайлоосун өткөзүү жана Жогорку Кеңештин шайлоосун өткөзүү тартибине. Мына азыр сиздер менен кабыл алып берип, эгерде мыйзам боюнча президенттик шайлоо январдын акыркы воскресеньясында деп аталган. Азыр эле биз эми сунуш киргизип, акыркы среда күнү деп кабыл алып бердик. Ал үчүн ниет эмнеде болчу? Ниет кворум болсун, ниет ушул эл көбүрөөк шайлоого келсин. Качан болбосун мына шаардык шайлоолор кеңештерде мисалы тилекке каршы 15% келет дагы эл, анан шаардын тагдыры чечилбей атат деп шайлоого барбагандар канча бул жөнүндө айтып жүрөт да. Ушул сыяктуу биздин ниетибиз, биз мыйзам өзгөртүү кирип азыр мына кийинки акыркы среда деп кабыл алабыз. Бул деген 27 январда мына азыр президенттик шайлоо болот дегенди кабыл алып бердик. Ниетти айтып бердим, түшүндүрүп бердим. Коомчулукка бул боюнча айтты, коомчулукта буну көп сындап келчү, көп айтчу, мына кворум болбой атат деп көп айтчук да. Эмне процедура боюнча? Процедура боюнча президентибизге барат, президентибиз кол коет, андан кийин ушул тийиштүү мыйзамдын өзгөртүү менен жумуш өзгөрүп кете берет. Жана айткан 75 кат боюнча бир аз маалымат берип коеюн дагы кошумча. Эми биз сүйлөшкөнбүз, сот ишине киришпейбиз, башкасына киришпейбиз, бирок ар кандай дагы сөздөр, пикирлер айтып атат. Ушул мыйзамдын алкагында сиздерге кичине мындай маалымат катары эле берип коюнга уруксат этиңиздер. Бул версия катары, вариант катары. Ошол эле азыркы биз кабыл алган мыйзамды эле ушул жерге алып келет эле, бирок мыйзамды эртерээк, шайлоону эртерээк өткөзөйлү. Мүмкүн май айы, мүмкүн апрель айы, мүмкүн март айы, айтор эрте өткөзөйлү деген мыйзамды ушул эле азыр сиздер менен экинчи үчүнчү окууда дароо эле кабыл алып бердик. Ушул сыяктуу эле дароо эле кабыл алганга алып келет эле. Эмне үчүн эрте дегенди, аны өзүңүздөр билесиздер, ага чейин коомчулукту муну уже айтып баштады эле, эксперттер айта баштады эле, көп жерде айтыла баштады эле, конституция боюнча уже мөөнөтү бүттү эле, азыр уже шайлоо болуш керек эле деген нерселерди айта баштаган. Эмне болот эле, биз эгерде ошол учурда ушундай эле экинчи үчүнчү окууда кабыл алып бергенде, анткени жана 75 айрымдарын айтып жүрбөдүбү эле, керек айтып атат үстүндө кишилер в курсе деп ушул сыяктуу эле мисалы биздерге деле айтканда, мүмкүн биз деле ошентип кабыл алып бергенде кетмек. Кеткенде эми албетте вето келмек. Вето келгенден кийин кайра привето деген бар, билесиздер. 3/2 бөлүгү менен мыйзамды кайра привето кылса, ал автоматтык түрдө күчүнө кирет. Аны автоматтык түрдө колгонго тийиштүү конституция да ошондой. Демек дароо эле биз датаны бүгүн азыр коюп бергенде эле датаны коюп берген күнү ошондой эле добуш болот эле да. Вето коюлду, андан кийин пере ветонун ортосунда аралык бар да. Ошондой иш болмок, бул жерде пикирлер айтылмак, көп нерсе ачка мүмкүнчүлүк калмак. Биринчи кеткенде мен сыртта эле, мен Турцияда эле, мен билбей калдым, мен көрбөй калдым эле, мына өтүп кетти. Мына мен келдим, эми сиз вето коюп коюңуз, андан кийин ошо менен ошо маселе жабылды деши мүмкүн эле да. А бирок вето койгондон кийин кайра бул жерге эле алып келип туруп эле, кайра эле ушул жерге алып келип туруп, кандай метод менен же кандай сунуштар менен же кантип айтат эле билбейм. Мисалы кайра пир вето болуп койсо, ошо менен автоматтык түрдө жана мыйзам өзгөрүп кете берет эле да. Андай эмне болот эле, андай хаос болот эле. Анда мамлекетибиз кудай сактады мына бөлүнөт эле, жарылат эле, ар кандай нерселер болот эле. Анан ушундай нерселер болгондон анан албетте анан биз парламентте мындай нерселерди анча мынча айтып атабыз, айтышыбыз керек. Кээде эмоция калдырып коюп атабыз, кээде ар кандай мисалдарды айтып келип атабыз. Эми бул жерде кандай гана мисалдар айтылган эмес. Крокодилы деле айтылган, страусу деле айтылган, пили деле айтылган. Анткени жеткиликтүү болсун деп кээде айтасың, кээде эмоцияга келип айтасың. Парламент ошо менен парламент, өйдө ылдый болот, ар кандай ситуациялар болот. Ушул нерселер болгондо албетте бул нерсени айтып турушубуз керек. Айтканга ушул жерден биз эл шайлаган, айтпасаң да болбойт андай нерселердичи. Мен ойлойм, бул мындай туура түшүнүш керек деп ойлойм. Анан албетте бул жерде маданияттуулукту, сабырдуулукту максималдуу түрдө биз көрсөтүш керек. Биз ошого умтулуп келип атабыз, ошону сиздерден ар дайым мына лидер фракциялар менен сүйлөшкөндө ошонун алкагында иштейбиз. Ишибиз боюнча мына цифровой парламентке өттүк. Биринчи сессиянын жыйынтыктоочу сессиясы болот. Ошо менен биз мына цифровой парламентке толук түрдө биз бүгүн өттүк деп айтсак болот да. Эл менен иштөөгө коомдук угуубузду жакшы, коомдук кабыл алуубузду жакшы кылып койдук. Эл менен ар дайым чыгып атабыз. Мурда эл менен мынчалык көп чыкчу эмес. Биз мына ар дайым сиздер менен чогуу биргеликте ар бир округга 3-3 депутат болуп алып мына чыгарып кыдырып келип атабыз. Бул дагы мен ойлойм биздин ишибиздин жакшы жүрүшүп атканын алкагындай болот деп ойлойм.
1: Төрага ошону менен бирге түштөн кийин жогорку кеңештин биринчи сессиясынын иши жыйынтыкталып, журналисттер менен жолукту. Ал алгач 8-чи чакырылыштагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
13: Бул парламенттин атындагы биз эми электрондук же болбосо цифровой парламент деп атасак болот. Анткени биздин сиз отурган жыйындын толугу менен электрондук форматка өттү. Комитеттердин жыйыны толуктуу электрондук форматка өттү. Жөн эле электрондук эмес, бул жерде өтө маанилүү эки нерсе жагдай. Биринчиси канчалаган чиновниктерди мына ушул жерде деле бул жерге алып келип алып чогултуп, алардын иштеп аткан жеринен чыгарып кетип, мына сиздер өзүңүздөр коридордо үчүшүңөрдө көрүп каласыздар, ошол жерде очередь очередь болуп тура беришет эле да. Азыр мунун баардыгын онлайн форматка да өткөздүк. Основной докладчик сөзсүз өзү келет.
1: Төрага жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк көзөмөлдөө жана эл аралык кызматташтык багыттарындагы ишмердүүлүгүнүн негизги жыйынтыктарына токтолду.
13: Депутаттардын тарабынан болгону азырынча 16, президент тараптан 5, анан прокурор тараптан дагы билесиздер, алар дагы ыйгарым укуктуу укукка ээ, алар тараптан бир мыйзам кабыл алынды. Токтомдорду айта турган болсок, токтомдордун саны 609 токтом кабыл алыппыз. Бирок бул жерде белгилегөчү нерсе, бул токтомдор жарым жартылай иш токтомдору, жарым жартылай мыйзамды кабыл алган алкагында токтом кабылынат экен. Азыр экинчи этап реформаны биз жүргүзөйүн деп турабыз. Бул мыйзамдардын санынын сапатын кароо.
14: Мүмкүн бир 100 эле мыйзам иштесе, ошонун алкагында ар дайым жумушубузду алып барсак, бул элге да жеңил болот эле, бул ошол органдарга да жеңил болот эле. Анан эгерде жанагындай сот деген бир маселе болуп калса, ал жактан дагы бул маселелерди караганга мүмкүнчүлүк болот эле. Жана ошондой эле биз жогорку кеңештин 31 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын даярдап жатабыз. Ушул стратегияда мен айтылган нерселердин баардыгы камтылат. Биз стратегияны улуттук жана эл аралык тажрыйбага, эксперттик диалогко жана заманбап парламентаризм принциптерине негизделет деп айтып атабыз. Жана ошондой эле артыкчылыктар мыйзамдын аткарылышынын натыйжалуугун баалоо, саниптештерүүнүн жана аналитиканын өнүктүрүү, ачыктык жана жарандар менен байланышты күчөтүү сөзсүз түрдө ушул нерселерди камтып кетет. Ал биздин кийинки келечектеги 5 жылдык стратегиясы.
1: Маматалиев парламент өлкөдөгү ар бир маанилүү окуялар, иш чаралар, көрүнүштөр боюнча ачык сын айтып гана, тим болбостон мамлекеттин бүтүндүгүн сактоодогу позициясын тактады.
14: Анан кээде жеткиликтүү болуш үчүн, так дана точкасына жете тургандай болуш үчүн кээде мисал келтирип айтасың. Ал деле нормалдуу нерсе. Жана мен бүгүн деле айтып кеткендей, убагында жана крокодилдерди айтып атышты, башкаларды айтып атышты. Ушул сыяктуу эле мен дагы болгон событияга мисал катары ушундай действиянын залакасы кандай нерсеге алып келмек, бул бир. Экинчиси болуп кетсе, мамлекетибиздин баягы айтып кеткендей, керек болсо түштүк, түндүк же болбосо запад, восток болуп бөлүнүп кетишине алып келмек өтө көп кооптуу нерселер болуп аткан да. Анан биз муну айтпайт элек, айтпай деле келгенбиз. Мен максималдуу түрдө могул жерде биринчи күндөн баштап эле депутаттар келип сурай баштады. Бир кат келген экен, ал катты мен билген эмесмин, же мен билгем, же болбосо ким билген, айтып берчи, дагы ким билген эле деген өтө көп суроолор пайда болуп баштады.
1: Марли Маматалиев консультативдик кеңештердин иши дагы активдештирилгендигине токтолуп, аялдардын укуктары, климаттын өзгөрүшү, миграция, ишкерликти өнүктүрүү жана жаштар саясаты боюнча кеңеште иш алып барып жаткандыгын дагы айтып өттү. Анын ичинен жаштар кеңешине эле 600 кайрылуу келип түшүп, жаш кадрлар мектеби долбооруна 120 жаш талапкер тандалып алынган. Андан тышкары парламенттин 2031 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын даярдоо иштери башталды. Бул стратегия мыйзамдардын аткарылышын баалоону күчөтүүгө, аналитикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, санариптештирүүнү тереңдетүү жана жарандар менен байланышты чыңдоого багытталган, деди төрага. 25-июнь, бейшембе. Жыйын учурунда депутат Таалайбек Сарыбашов бир күн мурун Ош Алай автожолундагы табигый кырсыктын кесепетине көңүл буруп, селден жапа чеккен үй бүлөлөр бар экенин айтты.
15: Кече Ош Алай жолунда каргашалуу окуя болду. Бир машина сел астында калып, 6 алайлык атуулдар каза тапты да. Тилекке каршы каза тапкандардын эң кичинекейи 1 жашта болуп атат. Эми МЧС тынбай эскертүүлөрдү берип атат, бирок ошого карабастан ушундай окуялар болуп кетип атат да. Анан мен айтайын дегеним, бул эми көрүп атасыздар, бул жаан чачын көбөйүп атат да. Президенттин өкүлү ушул МЧСке айтып дагы тынбай эскертүүлөрдү берип, анан көпчүлүк мына жайлоолордо сел коркунучу бар жерлердеги үйлөрдү азыртадан көчүрүш керек болуп атат да. Алдын албасак бул дагы кырсык айтып келбейт экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтам.
1: Депутат Нилүфар Алимжанова дарыгерлердин көйгөйүн көтөрдү.
16: Жакында ушул баарыбызга белгилүү, буюрса биз ак халатчан биздин медицина кызматкерлеринин майрамын белгилейбиз. Ошол эле учурда алар бир нече көйгөйлөрүн айтты. Ушул медицина кызматкерлери жумуш жүгүн көбөйгөнүнө тынчсызданып, алар жана 6 күндүк иш тартибине өткөнүн айтышты да. Бирок ошол эле учурда нөөмөтүнө аткарып, калкка күнү түнү медициналык жардам көрсөтүүнү улантууда. Ушуга байланыштуу нөөмөт системасын сактоо менен биздин медиктерди 5 күндүк иш жумасына кайтуу мүмкүнчүлүгүн карап берүүнү өтүнүштү. Бул биринчи суранычы. Экинчи суранычы ушул биздин шаарыбызда кардиобригаданын болгону 4 эле саны бар экен. Өзүңүздөр билесиздер, ушу инсульт, инфаркт бизде аябай көп кан тамыр менен ооруган биздин жарандарыбыз. Кардиобригадаларын да көбөйтүп бергени мүмкүнчүлүгүн кароону Бектур Рыспаевич ушул маселеге көңүл буруп тиешелүү Минздравга жеткирип койсоңуз.
1: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу Бишкек мэриясынын ишмердигине нааразылык артты.
17: Мына айтсак тарынышат, анан айтпаса жасабайт да. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек мэриясы мына дээрлик 6 ай болду. Биринчи эл өкүлү болуп келгенде келерде айтканбыз, ушул элдин микрофону болобуз депчи. Анан келгенде эле ошол ак жар конушунан көйгөйдү көтөрдүм эле. Ушул жерде эл чаң жутуп жайында, кышкысын баткак кечип бүттү. Ушул жолду жасап бергилечи деп коомдук жыйын кылып ошол жерде талкуу кылдык эле. Ошол жерден протокол тапшырмалар берилген. Ошондо эмнеге жасабай атасыңар десек, биз суу жасашыбыз керек, суу бүтмөйүнчө жол жасай албайбыз деди. Мында сууну жасабайсыңар десек, сууну жасаш үчүн биз жер табышыбыз керек. Кудук казганга, скважинага жер жок дейт. А жер айнанайын, бул асмандан түшөбү? Мына президентибиз айтып атат, жер жок болсо сатып алгыла. Болбосо мен сатып алганды да сунуштабайм да. Ошо коңшу Аламүдүн районунун айыл өкмөттөрү коңшу турат. Ошол жерде айыл чарба багытында пайдаланбаган кайракы жерлер турат. Ошол жерди ижарага алып суу чыгарса болот эле да. Эми ошол эле конуштун көйгөйү мына Нуркожо ата Адилет конуштарында бүгүн суу жок. Анан бул конституциялык мыйзам бузулуп атат. Биз мыйзамдуулукту карап атабыз. Конституциянын 43-чү беренесинде элдин таза сууга алуунун укугу бар. Мен борбор калаа жөнүндө же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзамдарын айтпай эле коеюн да. Мына ушундай мыйзамдуулуктар аткарылбай атат. Элгер бизди жалганчы кылып атат. Эртең биз барып кантип айтабыз? Биз сууну жасатып берет элек, сууну жеткизет элек деп айтып атабыз. Эртең элге кантип отчет беребиз? Ошон үчүн булардан бирөө отчет алабы? Булар президентибизге барып отчет береби мэрия? Элементардуу долбоорлоо иштери бүт элек ушул жердечи. Анан эми ушундай маселелерди катуу көзөмөлдөсө, ошол шалакы өз ишине салкын мамиле кылган жетекчилерди кызматтан алса, эл ошол жерден нааразы болуп атпайбы ушул чиновниктерге? Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, ушул өзгөчө борбор калаа жөнүндө мыйзамдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдарда бардык жерде так көрсөтүлгөн, баарынан бирдей мамиле. Жаңы конуштар, АТРдин алкагындагы аймактар бул токолдун балдары эмес да. Ошон үчүн Бектур Рыспаевич, ушуну мына каникулга кетип атабыз, тез аранын ичинде катуу контролдоп бериңиздерчи. Бир нерсе десең эле сен жинди мен жиндиги өтүп алышты да, элдин башын айлантып атат депчи. Жасасын ошол иштерди, анын тикелей милдети ошол.
1: Депутат Бактыбек Чойбеков сөз сүйлөп, аймактар аралык альтернативдүү жолдорду салуу демилгесин көтөрдү.
18: Баарыбызга маалым болгондой, мына өлкө башчыбыз 1-2 километр жолдорду салууну токтотуп, айыл аймактарын, райондорду бириктире турган ири жолдорду салууну демилгелеп чыкты. Мен дагы бул демилгени колдоймун. Ушуга байланыштуу айыл аймактар эмес, райондордо эмес, областтарды бириктирүүчү стратегиялык маанидеги альтернативдүү жол тууралуу тактап айтканда Сосновка Ашутөр Талас жолу боюнча ушул жолдун зарылдыгын салуу боюнча кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Талас областы башка биздин өлкөнүн башка аймактар менен байланыштыруучу бир эле жолубуз бар. Ал өтмөк ашуусу, төө ашуусу аркылуу өтүү жол. Бул жолду таталыраак жол өзгөчө кыш мезгилинде бул жолдо ар кандай кыйынчылыктарды жаратат. Андан тышкары ушу төө ашуудагы Хусейин Көлбаев атындагы туннелибиз. Бул туннель 1962 жылы салынган. Бул туннелдин бүгүнкү күндө физикалык жактан дагы, убактысынан дагы эскилиги жетип бүттү. Бул туннель реверсивдүү каттамдарды өткөрүү боюнча каралган. Бүгүнкү күндө фуралардын көп болгондугуна байланыштуу бүгүнкү өтүм начарлап атат да, тыгындарды жаратып коюп атат. Экинчиден ушул жерде вентиляция маселеси болуп атат, суу топтолуу маселеси болуп атат, андан тышкары коопсуздук маселелери да болуп атат. Бул туннелдин эскилиги жетип бүттү, ошон үчүн кандайдыр бир себептер менен Кудай сактасын бир күнү бул туннелибиз жабылып кала турган болсо, өлкөбүз үчүн дагы, экономикабыз үчүн дагы мындай оор кырдаалдарды алып келип коет деген максатта бүгүн мен ушул жана жогоруда айтып кеткендей Сосновка Ашутөр Талас альтернативдүү жолун салуу боюнча жолду тездетүү максатында ушул сиздерге алдыңыздарда кайрылып отурам. Себеби дегенде бул жол боюнча Талас эли өзгөчө. Өзгөчө муну аксакалдар көп айтып келишет. Бул жолдун курулуш иштерин демилгелөөнү тездетүү үчүн ушу аксакалдар өздөрү дагы коомдук бирикме ачышты, элдик курултайдан президентибизге да кайрылышты. Мага дагы бир нече жолу ушул кайрылуунун негизинде ушул альтернативдик жолдун бүгүнкү күндө керектигин эске алып, мен бир эмес бул жолго эки жолу барып келдим. Жеринен барып тааныштык. Биринчисинде өзүбүз эле бардык эле, кийин экинчисинде ушул транспорт министрлигинин адистери менен чогуу биргеликте барып, жеринен шартын көрүп, ушул жолду дагы баягы ичинен көрүп келдик. Эми бул жол жөнүндө айта турган болсок, Талас районунан Көпүрө базар айылынан баштап ушул Каракол ашуусу, Каракол жайлоосу, Ашутөр жайлоосу аркылуу өтүп, Чүй областынын жайыл районунун Сосновка айылына жакын Абла суунун жээгине бойлоп түшөт. Жалпы жонунан 100 чакырым жол. 70 чакырымы бүгүнкү күндө мынакей Көпүрө базарынын эли ушул жайлоого чыкканда ушул таш жол менен колдонуп келе атат. Бул жол баягы 70 чакырым ушул элдер жайлоого чыкканда ушул жол менен колдонуп өздөрүнүн тиричилигин кылып келе атат. Бул жолдун дагы бир өзгөчөлүгү телеком ишканасы бир нече жыл мурун ушул жол аркылуу өзүнүн кабелдерин алып өтүптүр. Ошон үчүн бул жолду бүгүнкү күндө жарамдуу жана элге пайдасы тиет деген максатта ушул жолду тезден салышына дагы бир өтүнүп кетет элем. Жолду салуу кандай артыкчылыктарды берет? Биринчиден, өлкөнүн бир катар аймактарын байланыштыруучу стратегиялык маанидеги жаңы альтернативдүү жол болот деп ишенем. Себеби дегенде бул жол салынып кала турган болсо, мына Талас областы, Чүй областы менен бириктирет жана түштүктөгү Токтогул, Кара Көл, Таш Көмүр, Аксы, Бала Бука, Чаткалга чейин бул жол менен колдонсок болот. Экинчи артыкчылыгы бул бүгүнкүдөй болуп эки ашууну басып өтпөй убакыттан дагы жолду кыскартуудан дагы утабыз. Себеби дегенде азыр жакшы билесиздер, эң убакыт адамдарга эң мындай керектүү учуру да. Үчүнчүдөн бул экономикалык ишмердүүлүктү жандандырат. Ошол ички биздин ошол жердеги жергиликтүү элибиз ошол жердеги өзүнүн соода саттыктыгын өнүктүрөт. Туризм багытындагы жаңы маршруттар ачылат.
1: Жогорку кеңештин жыйынында муну менен катар маданият жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Талкуунун жүрүшүндө депутат Махабат Мавлянова театр кызматкерлеринин турак жайы менен камсыз кылууга көңүл бурду.
2: Кыргыз драм театрынын 20-25 жыл иштеген актерлордун азыркы жашоо абалы боюнча ошолорго арзын аткарылган квартира же мындай театрдын юбилейлик жылы болот эмес, быйыл ошонун алкагында бир бекер квартира берүү боюнча карадыңыздарбы?
1: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбетәлиев жооп берип, аны менен кошо маданият тармагына бөлүнгөн каражаттар тууралуу кошумча маалымат берди.
3: Бул маселеси каралып атат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте азыр иш жүргүзүп атабыз. Лика каршы бекир батирлерди берүүгө мүмкүнчүлүк жок болгондуктан мамлекеттик ипотекалык компаниядан кезеги менен квартира берүү каралып атат. Кинематография боюнча 938 миллион бөлүнгөн быйылкы жылга. Бирок азыр кино тармагын, инфраструктурасын жакшыртуу маселесин карап чыгып атабыз. Биз кинопавильон, андан тышкары үн жазуучу студия салууга акча каражатты ошол жака бөлүштүрүүнү максатка ылайык деп карап атабыз. Калган акчасы болсо ошо кино индустрия, кино тартууга мамлекеттик тапшырык менен иштеп атабыз. Былтырдан баштап акча бөлүнүп баштады. Жыл сайын азыр мамлекеттик тапшырыкта 7-8 кино, ондон ашык сериалдар тартылып атат.
1: Эл өкүлү Улукбек Карыбек уулу Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасынын ишмердигине кызыгып, министрдин жообу төмөндөгүдөй.
19: Кыргыз маданият сервис ишканасы жөнүндө маалымат бериңизчи, ал эмне болгон ишкана, эмне иш кылат?
3: Кыргыз маданият сервис ишканасы бул мамлекеттик ишкана, Кыргыз Республикасы маданият министрлигинин алдындагы ишкана, мамлекеттик фонд көзөмөлдөгүдө карайт. Ал ишкана жанагы биздин LED экрандарды, үн коюучу аппаратураларды мамлекеттик тапшырык менен ошол жер жерлерде кайсы жерде мамлекеттик иш чаралар өткөрүлсө ошол жерге барып жабдыктарды коюп иштешет.
19: 82 миллион счетный палата аныктаган коррупциялык финансылык бузуулар жөнүндө эмне болуп атат?
3: Ал 82 миллион боюнча ал жерде эме болгон эмес. Счетный палата дагы текшерип чыкты, прокуратура дагы ал иш боюнча дагы карап чыккан. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча процедуралары сакталган эмес, ошондуктан ал жабдыктарды сатып алып атканда процедуралар.
1: Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков тарыхый кино тартуу зарылдыгын белгиледи. Келечек муунга кыргыздар кыргыз жери тууралуу мурас калышы керек деп эсептейт парламентарий.
20: Акыркы жылдары кыргыз маданиятына жакшы мүнөт бурулуп атат да. Кинону алабыз, башка тармакты алабызбы? Эми бул өнүгүү болуш керек, жылдан жылга прогрессия. Маданиятсыз эми алдыга жылу кыйын да. Мен айтарым, жогоруда менин кесиптештерим дагы белгилеп кетишти, мына кыргыз кинолору боюнча кыргыз мамлекет, кыргыз жери бул кандай сонун керемет жер. Тарых боюнча биздин жерибиз абдан чоң болгон. Эми саясатташтырбайын, бирок ушуну биздин калтыр ата бабалар, кыргыз баатырлары, кыргыз баатырлары боюнча мына кыргыздар деген китепти да мен жакында окуп чыктым. Ошол жакта факт кылып жазылыптыр да. Тайдагы архивден алып чыккан фактылар бар экен. Эми ушул боюнча кандай силерде мына жакын арада бир жакшы бир кино тасма тартылабы?
1: Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул тууралуу иш мерчемдерин ортого салды.
3: Сынган кылыч кино тасмасы боюнча азыр сценарий жазуу боюнча мамлекеттик тапшырык жүргүзүп, сценаристтер менен чогуу иш алып барып атабыз. Ошол кыргызды даңазалаган, кыргыздын тарыхын көрсөткөн. Андан тышкары дагы кыргыздар деген китеп боюнча дагы сценарий жазуу боюнча дагы тапшырык беребиз жакынкы арада жаштарга тарбиялык иштерди көрсөтүү боюнча.
1: Депутат Табылды Муратбеков кино тармагындагы көйгөйлөргө кайрылып, ал пираттык жол менен жаңы чыккан кинолордун соц тармактагы жайылышына нааразылыгын артты.
21: Кайрылгандар айтып атат, тарткан кинолорубуз кинотеатрга чыкканда эле ошол учурда баягы тартып алып, анан баягы платформаларга жүктөп коюшат. Телеграм, ВКонтакте сыяктууларга жүктөп коет дагы. Ошонун аркасында биз баягы кинонун индустриясы өсүүдөн калып калып атат. Тактап айтканда, мисалы, авторлор кирешеден калып атабыз дейт, продюсерлер инвестицияны кайтара албай атабыз дейт, анан мыйзамдуу онлайн платформалар чыгым тартып атат, мамлекет салык жоготуп атат, кин индустриясы жалпы жолунан ушул баягы онлайн платформага мыйзамсыз чыгып кеткен себебинен, пираттык жол менен чыгып кеткен себептен кинонун индустриясы өнүгүүсү мындай жайылып атат дейт да.
1: Орун алган көрүнүшкө каршы чараларды атады министр.
3: Санэпиштирүү боюнча иште азыр алып барып атабыз. Мыйзам боюнча дагы иш алып барып, күзүндө жогорку кеңешке киргизебиз кино тармагында мыйзамдар боюнча дагы.
1: Депутаттар тарабынан маданият тармагында академиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү, учурда мамлекеттик заказдын алкагында маданият долбоорлорду ишке ашыруу, тарыхый маданий жайлардын абалын жакшыртуу, баңгилик жана башка терс көрүнүштөрдүн зыяндуулугу тууралуу тарбиялык мүнөздөгү тасмаларды тартуу жана жергиликтүү маданият үйлөрүнүн ишмердүүлүгүн өнүктүрүүндө бир катар сунуштар берилди. Мунун менен катар жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген Кыргыз Республикасынын салык салуу жана салыктык эмес кирешелер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Андан тышкары жыйында министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген расмий статистика жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Ошентип 25 июнда 8-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин биринчи сессиясы аяктады. Кадырлуу радиоучулар жогорку кеңештин бир апта ичиндеги ишмердүүлүгүнө жыйынтык чыгарып, негизги чечимдерди, кызуу талкууларды жана коомчулуктун көңүл чордонунда турган маселелерди ортого салган парламент жумалыгы соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сиздер менен сентябрь айында амандашканга чейин саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жарандыктан чыгуу жана жарандыкты жоготуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, жарандыкты кабыл алгандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле жарандыкты калыбына келтирип жаткан адамдар дагы түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрилист Акумбеков Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдуу районунда 10 жакын кытайлык компания өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар жогору энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, соода жана тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулады. Кытайлык ишкерлер Кыргызстанда жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Акумбеков өлкөдө чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду ыкчам кароону тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумуна катышты. Аялдардын лидерлигин өнүктүрүү жана алардын коомдук, саясий, экономикалык процесстеги ролун күчөтүү маанилүү экенин белгиледи. Ал өлкөдө аялдардын лидерлигин өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейинки мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын айтып, өлкөдө жаңы өнүктөштөргө инвестиция жана биргелешкен долбоорлорго ачык экенин белгиледи. Бишкек мэри Айбек Жумшалиев Марокконун Танжер шаарында өткөн Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер дүйнөлүк уюмунун конгрессинде бир добуштан вице-президент болуп шайланды. Мэриянын маалыматына ылайык, бул кызмат борбордун эл аралык аброюн жогорулатып, дүйнө шаарлары менен кызматташтыкты жана эл аралык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Кыргызстандын почтасы Евразия өнүктүрүү банкынын 20 жылдыгына арналган атайын почта маркасын жүгүртүүгө чыгарды. Марканын биринчи нускамасына мөөр басуу аземи Евразия өнүктүрүү банкынын жылдык жыйыны жана ишкердик форумунун алкагында өттү. Иш-чарага экономика министри Бакыт Сыдыков, Евразия өнүктүрүү банкы башкармалыгынын төрагасы Николай Подгузов жана Кыргызстандын почтасынын өкүлдөрү катышты. Тараптар Кыргызстан менен Евразия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгы мындан ары да бекемделип, жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним билдирди. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 15 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 28-29 июнда ысык аба ырайы күтүлүүдө. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жогорулайт. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. Ал эми 27-30 чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүү кооптуулугу бар. 27 июнга караган түнү республика аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө 27 июнда 32-37 градус ысык болот. Талас областында 28-33 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 33-38 градус ысыйт. Ысык көл жергесинде 26-31 градуска чейин жогорулайт. Тоолу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо 11-16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 35-37 градуска чейин ысык болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы

0: мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-чы жана дем алыш күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө 1-ши радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, 1-ши радионун эфир толкунунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына бөлүнгөн каражаттын эсебинен каржы бөлүп, Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илими институту даярдаган байыркы кыргыз тилинин сөздүгү, түрк тилдеринин лингвистикалык терминдер сөздүгү, түрк тилдеринин эл аралык мамилелер жана дипломатия терминдери сөздүгү, түрк тилдеринин маалымат технология жана жасалма интеллект терминдери сөздүгүнүн бет ачарына арналган жыйында өзгөчө байыркы кыргыз тилинин сөздүгү тууралуу көп пикир айтылды. Бегмалы Жамурчинов атындагы тарых, археология жана этнология институтунун директору, тарых илимдеринин доктору академик Аулабек Асанканов сөз

0: Түн тарых илимине байланыштуу маанисине токтолоо бул багытта эл аралык долбоорго кошулуп башка тилдерге байланыштырып изилдөө мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты.
1: Тарых токуган мезгилде көп булактар бар. Негизги булак бул тил булагы, археологиялык булактар бар, өзеки элден чогулткан булактар бар. Анан эгер биз кыргыздардын байыркы тарыхын окуй турган болсок, эң биринчи иретте көп учурда Кытай булактарына таянабыз. Эң биринчи биз буга чейин айтып келгенбиз. Үчүнчү кылымда кыргыздар бүт түрк элдеринин ичинен биринчи жолугат деп. Бул жалаң эле кыргыздар байыркы эл жана башка элдердин баары байыркы эл деген эмес. Кыргыздардын жылдызы жанып ошо тарыхый булакта кыргыздардын болуп калгандыгы ал башка элдерди кемсинтүү жолусу, алар бизден жаш кийин жолугат деген сөз эмес. Муну тагдыр ушундай болуп калган экен, ушундай кыргыздар биринчи жолу болот. Андан тышкары вот жакын арада биз чоң тарыхчылар Москвага барып келгенде айттык, Юташан дагы 7-8 жылга арт жылып атат. Ал киши болсо керек деп атпайбы? Ошондуктан эгер айта турган болсо, биринчи миң жылдыктын баштан башталып атат биздин тарыхыбыз, биздин заманга чейинки. Ошондуктан жазуу булагы бул абдан жакшы. Анан эгер Энисейдеги кыргыздарды айта турган болсок, үчүнчү кылымдан кийинки эң биринчи тарыхый булак бул Энисейде табылган, силер жазып аткан могу булактар. Барсбекти биз эң биринчи жолу каяктан угуп атабыз? Мына ушул күлтөгүн менен салгылашкан көкмөндөн азыркы Тууган территориясы. Мен ушулардын баарын басып өттүм. Ушул күлтөгүн басып өткөн жолду басып өтүп, көкмөндөн өтүп, аны Чордун сумгага келип, жана ошол жерден жанагы Барсбекти күлтөгүндүн аскерлери талкалаган жерлерге чейин болдук. Мына ушуну мына силер жазган китебиңиздер. Бул жалаң гана мурун кандайдыр бир белгилүү гана бир группанын ичинде, топтун ичинде боло турган болсо, эми китеп Кеңири элге тарайт. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан экинчи айта турганым, мына ушул таштагы жазуу булактары, Орхон Энисей жазуусу 5-чи кылымда деп атпайсыздарбы? Андан кийин Алтайга келелик, Алтайдын түштүк Алтайына келелик, түндүгүндө эмес, өзгөчө түштүк Алтайында. Андан кийин Алтайдан жүрүп отуруп, биздин азыркы территориябызга келелик. Мына ушулардын баарынтыдын табылып атпайбы? Демек, ушул жазуу менен кыргыздын изин тапса болот, тарых изин таптык да. Азыркы мезгилде кээде ким мели, мен сага айтып коеюн, түз эле Энисейден келгенбизди айтпайсызбы? А эгер бул таштардын баарын карай турган болсок, жазууларды көрө турган болсок, Алтайда сөз жок болгонбуз. Анан тырпа жолдошубуз, чоң иш жасадыңыз. Азыр сиз ушундай сөздүктөрдү балким алтайлыктар менен, мен акыркы 4 жылда Алтайды бүт кыдырып атпаймынбы? Маданиятын бүт баарын көбүн жазып атам. Анан ошондо сөздөрдү, табышмактарды, макал лакаптарды карап көрө турган болсок, абдан көп окшоштуктар бар. Жөнөкөй эле мисал айтайын, бир эле мисал. Жээң келгенче жети бөрү кирсин деген кыргызда макал бар. Ал эми алтайлыктарда жээң бакканча жети бөрү бак деген сөз бар. Эч кандай айырмасы жок. Карагылачы, ушундай сөздүктөрдү түзө турган болсоңор, хакастар менен, тувалктар менен, анан үч өзгөчө ушу алтайлыктар менен, үч эл менен салыштыра турган болсоңор, сөз жок эле кимиси жакын экенин чыгып калат. Вербицкийдин сөздүгү бар, билесиң жакшы. Абдан соң булак. Мына ушу менен биз жазууну гана билбестен, ушул Алтай элдери менен сөздүктөрдүн баарын тең салыштырып көргүлөчү. Бир чоң группа түзсөңөр, Большой Алтай деген атайын проект түзүлдү. Тиги россиялыктар аябагандай каржылап атат. Барып түзсөңөр, силерди сөз жок каржылайт. Мынакей азыр этнографтардын баарын каржылап, биз жылга бир 10 күнгө, 15 күнгө барып келебиз. Эгер кааласаңыздар, мен ошол группага атайын тил группасын түзгүлү деп айтайын, элдин көзүнчө айтайын, сөз берейин. Анткени мен бүгүнкү чоң көрүнүш илимий жаңылык, тил илиминде, тарых илиминдеги чоң бир илимий көрүнүш дейм. Ушул көрүнүш менен куттуктайм. Мындан ары дагы ушундай ташкаңардан жазбай, жаңы эмгектерди жарата бергиле. Ийгилик каалайм.
0: Ал эми Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн кызматкери Мундузбек Абдыжапар уулу байыркы кыргыз жазуусу жана аны изилдеген окумуштуулардын ордун белгилей, сөз баштап, жаңы технология шартында колдонуу жаатына басым жасоо керектигин сунуштады.
2: Байыркы кыргыз тилинин сөздүгү китебинин бет ачарын аземине катышкан урматтуу ага эжелер, чынында жогоруда кириш сөздө, андан кийин бул чакан тасмада биз кыргыз тилинин тарыхы, кыргыз тили, кыргыз эли колдонгон байыркы биз айтып оозубуз көнүп калган Орхон Энисей жазуулары, же болбосо рун алфавити, окумуштуу Нурдин Усеевдин айтуусунда битик алфавити, айтор баардыгы бирип келип байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө кыска маалымат ала алдык. Жогоруда Мелис Казакбаевич айтып кеткендей, биз ушул эгемендикке ээ болгондон бери кыргыз өзүнүн улуттук дөөлөттөрүнө, анын ичинде ушул тилдик арсеналына, жазуусунун тарыхына, адабиятынын калыптанышы, өнүгүш процесстерине мындай ачык айрым мурдагы советтик доордо калыптанып калган илимий прагматикалык көз караштардан кичине оолактап эркин, туура, илимий негизде багыт берүүгө аракет кылып келе жатканы баарыбызга маалым. Эми биз кыргыз тилинин тарыхы, кыргыз жазуусунун тарыхы же байыркы кыргыз жазуулары дегенде эле дароо ушул Радловду, Маловду, Томсенди жана тасмада көрсөтүлгөндөй фин офицери Страденбергди дароо эске түшүрөбүз. Бирок ошол кыргыз тилинин тарыхый тектештирме методдо изилдеп чыккан, тарыхый лингвистикага өзүнүн бараандуу салымын кошкон, жалпы эле түркологияда чоң эмек жасаган академик Болот Юнусалиевдин эмгеги ушундай учурда көп айтыла бербейт да. Академик Болот Юнусалиев ошол кыргыз тилин тарыхый тектештирме методдун негизинде изилдеп чыккан, илим изилдөөнүн ушул ыкмасына негиз салган чоң окумуштуу болгон. Анын ошол киргизская лексикологиясы, ошол 1950-жылдан башталган илимий ишмердүүлүгү, ошол жазган макалалары, ар кайсы мезгилдүү басылмаларга жарыялаган макалалары, илимий макалалары, андан кийин ошол киргизская лексикология жана кыргыз диалектологиясы деген ушул фундаменталдуу эмгектери дагы ошол кыргыз тилинин тарыхый жактан өнүгүү, өсү, кыргыз адабий тилинин калыптануу процесстерине арналат да. Анын ичинде сөзсүз түрдө ушул байыркы кыргыз жазуулары камтылууга тийиш. Эми академик Болот Юнусалиевдин изилдөөсүнө кичине сара эсеп салып көрө турган болсок, мындай бир кызыктуу жагдайларды көрүүгө болот. Байыркы кыргыз тили, азыр биз байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө сөз кылып атабыз. Бул 9-10 кылымдарга чейинки кыргыз тили. Демек биз Орхон Энисей жазууларын 7-8 кылымдарга таандык деп түшүнүп жүрсөк, улуу кыргыз дөөлөтүн багытталган аныктамасында 9-10 кылымдар деп билип жүрсөк, мына ушул 9-10 кылымдарга чейинки байыркы кыргыз тили деген өзүнчө бир тарыхый этап. Бул жерде Нур агай отурат, кабинеттин тушунда тарыхын ташка каттаган, тартышкан, жоодон качпаган, жазуусун тилин манасын жазбастан башка сактаган деген белгилүү тилчи котормочу Алмолдокановдун бир сабыр илим турат. Бул ошол тарыхын ташка каттаган эл жөнүндөгү маалымат мына ушул жерде турат да. 9-10 кылымдарга чейин дедик. Бул учурда бизде кыргыз адабий тили ооз эки формада өнүккөн деп биз көп учурда айтабыз. Биздин Манас баш болгон улуу кенже эпостарыбыз ушул кыргыз тилинин, кыргыз адабий тилинин өнүгүшүнө негиз салган деген пикирлерди көбүрөөк айтабыз. Ошол эле мезгилде мына Орхон Энисей түркология илиминде ушундай көбүрөөк айтып жүрөт, бирок азыр байыркы кыргыз жазуулары деген ушул аныктаманы мына азыр туура коюлган, ушуну биз илимге, жалпы түркологияга көбүрөөк сиңиришибиз керек, жайылтышыбыз керек. Бул илимде расмий таанила турган аныктама. Ошондуктан ушул байыркы кыргыз жазуулары дагы бул кыргыз адабий тил ооз эки формасы менен эле жазуу түрүндө дагы өнүккөнүн кабар берет. Мына азыр эле өзүңүздөр уктуңуздар, 38 тамга жөнүндө айтты, 45 тамга жөнүндө айтты, ошондой эле 48 тамга. Демек Орхон Энисей жалпы ушул байыркы кыргыз жазууларынын алфавиттик системасында ушундай 48ге чейинки тамга бирдиктери, номиналдары колдонгонун биз билсек болот. Эми андан кийин 15-16 кылымдарга чейинки орто кылымдагы кыргыз тилин дагы Болот Юнусалиев аныктап кеткен. Анан кийин 16 кылымдан кийинки жаңы кыргыз тили, жалпысы азыркы кыргыз тили деп аталат. Аны дагы өзүнчө 3 этапка бөлгөн. Анан кызыгы совет мезгили 1917 кийинки кыргыз тилинин өнүгүшү. Ошол мезгил менен эми ал киши ушул 70-жылдардын башында эле бул дүйнө менен кошо айтып кеткен. Андан бери кыргыз тилинин өнүгүү этабына мындай тарыхый жактан тарыхый тектештирме методунун негизинде мындай анықтама берген окумуштар болгон, бирок мындай Юнус Алиевдин деңгээлинде мындай так жазыла элек да. Мисалы үчүн академик Сырпай Мусаевдин кыргыз адабий тилинин доору деген китебинде ушул этаптарды кеңири чечмелеп берет. Жазуу адамзат цивилизациясынын өнүгүшүндөгү зор жетишкендик деп айтып келебиз. Демек бир гана мындай ынанымдуу пикирди кармансак болот, кыргыз эли 32 формада эле адабий тилин өнүктүргөстөн аны ташка каптап башка жерлерге жазып жазуу формасында дагы мына бүгүнкү бетачарда, бүгүнкү иш чарада биз кыргыз эли колдонгон жазуулардан улам, байыркы кыргыз жазууларынан улам мындай өзүбүзчө мындай илимий логикалык жыйынтыкка келсек болот. Ушул сыяктуу саамалыктар мына мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программанын алкагында Мелис Казакбаевич башында турган улуттук комиссия көп иштерди аткарып атат. Ошонун ичинен ал кылыктуубузу ушул сөздүктөрдү чыгаруу, окуу колдонмолорун жайылтуу багытында дагы бир топ ийгиликтүү иштер жаралып атат деп ойлойбуз. Бул мамлекеттик тил жаатындагы мамлекеттик саясаттын бир негизги да өзөктүү багыттарынын бири. Андыктан мен администрациянын атынан ошол бүгүнкү бетачар аземге ийгилик каалайм. Улуттук комиссияга, ошондой эле ошого Болот Юнусалиев атындагы тилинин жалпы жамаатына ушундай өткөнүбүздү тарых битөмдөрүндө калып кеткен баалуктарыбызды улам ачыкка алып чыккан, улам бизге жаңы маалыматтар менен байытып турган саамалыктар, жөрөлгөлөр көп болушуна тилектешмин. Дагы жыйынтыктоочу сөз. Азыркы учурда ушул биз жасалма интеллект деп көп аракет кылып атабыз. Ушул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядагы өзү иштерин жүргүзүп атат. Ушул багытта мына сөздүктөрдү чыгарып, аны улуттук тил корпусуна жүктөп коюп атабыз, бирок ошону колдонуу жагынан кичине аксап атабыз да. Биз дайыма айтып келебиз, кыргыз тили корогого эмес, колдонууга муктаж деп. Азыркы учурда ушул IT тармагында, соц тармактарда, жалпы эле ушул маалымат технологиялары тармагында биз ушул сөздүктөрдү, ушул мына Ысмайыл агай отурат, терминология комиссиясы иштеп чыккан терминдерди, сөздөрдү ушул жаатта көбүрөөк колдонушубуз керек кеңири жайылтыш үчүн. Анан биздин улуттук корпус байыт, анын бизге кайра ошол продукттарды өзүбүзгө сунуштайт. Анткени ошол институтумуна машина ошол биз колдонгон сөздөрдү, сөз айкаштарды, сүйлөмдөрдү, түшүнүктөрдү, структураларды сактап калат. Ушул жаатта дагы ушул жерде ага эжелер отурат, көбүрөөк иш алып барууга чакырат элем.
0: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновация министринин кеңешчиси Азамат Сатиев бул байыркы кыргыз тилинин сөздүгү келечекте тилчи окумуштуларга өзгөчө баалуу илимий булак болуп каларын белгиледи.
3: Бүгүнкү иш-чаранын мааниси абдан жогорку деңгээлде, себеп дегенде баардыгыңыздарга белгилүү болуп тургандай, бул сөздүктүн бүгүнкү күндөгү мааниси жана келечектеги мындай тарых жарата турган сөздүктөрдүн бири болуп эсептелет. Өзүнүн аты айтып тургандай эле байыркы кыргыз тилинин сөздүгү бул аталышында эле чоң маани жаткандыгын көрүүгө болот. Ошондой эле бул байыркы кыргыз тилинин сөздүгү менен катарлаш бир нече сөздүктөрдүн бетачары жана китептин бетачары болуп жаткандыгы жөн жерден эместигин дагы далили. Алгач мен ушул институт жөнүндө сөз кылып кетсем деп атам. Өзү Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан бөлүнүп чыгып, Болот Муратәлиевич Мусалиев атындагы тил институту болгондугуна аз убакыт болсо дагы, ошол жакта Сырпай Жолдошович баштап иштеп аткан эмгек жамаат талыкпай иштеп, күнү түнү иштеп тил илимине салым кошо турган бир топ эмгектерди жараткандыгына баардыгыбыз көз жана көрүп келебиз. Мындан ары дагы бир топ жакшы ийгиликтүү бир эмгектер жараларында эч кандай шегим жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ар бир улуттун өзүнүн тили, адабияты, маданияты жана сөзсүз түрдө жазуусу болот. Бул төрт багытты биз бөлүп карай албайт экенбиз. Себеп дегенде бир нерсени калтырыш үчүн сөзсүз ташка жазабы, бир катуу бир затка жазабы сөзсүз түрдө билдирүү калтырып кеткен. Ал эми пикирлешүүдө сөздү колдонгон. Ал эми кандайдыр бир көңүл ачууда сөзсүз бир маданий багыт керек болчу да, ошону менен бирге эле анын баардыгы тарых болуп эсептелет экен. Анан бүгүнкү күндө айрым бир учурлар бар. Баягы тилиңер кийин жаралган, маданиятыңар кийин калыптанган, тарыхыңар кечээки күндө эле башталган деген сыяктуу бир айрым пикирлер айтылып келген. Бирок биз мындай нерселерге өзүбүз катуу туруштук берүүбүз абдан маанилүү. Себеп дегенде баардыгыбыз карап көрө турган болсок, элдик оозек чыгармачылыкты ала турган болсок, кыргыздын сөздөрү, кыргыздын терминдери абдан бай. Мына элдик оозек чыгармачылыкта эпикалык жанрды камтыган Манас эпосу, чоң эпостор, Манас Семетей Сейтек, анан кенже эпостор, булардын баардыгын жөн жерден жаралган жок. Эгерде кыргыздын өзүнүн тили болбосо, сөзү болбосо, бул эмгектер каяктан жаралат эле? Ошондой эле кенже эпостор, Эртак болду, Эртөштүк, Кожо Жаш өңдүү биз чыгармаларды окуп көрө турган болсок, ошол жердеги нукура кыргыздын сөздөрүн кезиктирүүгө болот. Ошондой эле дидактикалык жанр катары бизде макалалар, каттар, армандырлар, кошоолорлору, ошолордун баардыгы эле кыргыздын сөздөрүнөн жасалган. Муну биз так кесе айтып коюшубуз керек. Баардыгыңыздарга белгилүү болгондой, бул эмгектин маанилүүлүгү кийинки тарых Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, Абу Насыр Аль-Фараби, Бируни, Аль-Фергани, Улукбек сыяктуу улуу ойчул адамдардын эмгектерин бүгүнкү күндө биз карап, изилдеп, ошолордун ичинен кыргызга тиешелүү сөздөрдү бөлүп чыгып, алып, карап келе турган болсок, бүгүнкү күндө мынакей Сыртбай Жолдошович өңдүү биздин көрүнүктүү окумуштууларыбыз биздин кийинки муунга даяр кыргыздын байыркы сөздөрүн калтырып жатат. Кийинки ушул түркология илиминде ушул багытта илимий изилдөө жасайбыз дегендер, мен ойлойм, алар кыйналбайт. Себеп дегенде жакшынакай кылып, жогоруда аталып өткөн ар бир эмгектен чогултуп карап отуруп, жакшынакай эмгек жаралгандыгын көрүүгө болот. Бул эмгектер келечекте өзүнүн ордун табат. Бекеринен Манас гимнинде айтылбайт: кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кыр жон барбы кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга тыга албай өчөрдү кыргыз элин кыран Манас. Кайың качан пайда болгон, кыр жон качан пайда болгон, кыргыз ошондо пайда болгон. Сөзү менен пайда болгон, маданияты менен пайда болгон, тили менен пайда болгон. Ал эми бүгүнкү күндө кыргыздын маданиятына, тилине Болот Муратович Мусалиев атындагы тил институтунун мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалайм. Дагы көп-көп ушундай кыргыздын баалуулуктарын көтөргөн, баалуулуктарын сактаган эмгектердин ачылыштарында жаркын сүйлөп, ачык сүйлөп бирге бололу. Рахмат.
0: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу уктуруубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу, Улуттук Илимдер Академиясынын Болот Жунусалиев атындагы тил илими институтунун окумуштуу тилчилери чыгарган байыркы кыргыз тилинин сөздүгүнүн тегерегинде талкуунун жүрүшүнөн ой пикирлерге орун бердик. Программаны даярдап алып барган Сина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
4: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
5: Биринчи радионун уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожегелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ата-энелер үчүн эң маанилүү темалардын бири болгон бала бакчага жана мектепке кабыл алуудагы онлайн кезек системасы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары билим берүү тармагында санариптештирүү иштери күч алып, бала бакча менен мектепке кабыл алуу электрондук форматка өткөрүлдү. Бул система жарандардын убактысын үнөмдөп, кызмат көрсөтүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Онлайн система киргизилгенден бери ата-энелер үйдөн чыкпай эле балдарын кезекке коюуга мүмкүнчүлүк алышты. Мурда мекемелерге бир нече жолу барып, документ тапшырып, кезек тандоо зарыл болсо, азыр бардык маалымат электрондук база аркылуу жүргүзүлүүдө. Натыйжада кызмат көрсөтүүнүн ылдамдыгы жогорулап, кезек түзүүнүн ачыктыгы камсыздалууда, дейт агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева.
6: Рахмат. Ооба, бул биздин эң чоң проектилердин бири болду. Мурун мисалы мектепке биринчи класска катталууда ата-энелер жанакы төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк, паспорттор, ар түрдүү документтердин баарын жашаган жерден справкаларды, МТУлардан ушулордун баарын санариптештирилген биздин атайын сайтка, бирок сканерлеп копияларын жүктөчү. Эми мына азыр мамлекетибизде санариптештирүү абдан ыкчам жүрүп аткандыктан башка министрликтер ушу документтерди санариптештирүүнүн негизинде биз жарандардан ал кагаздарды талап кылууну таптакыр токтоттук. Анткени уже биздин мамлекеттик системаларда белгилүү сизде канча балаңыз бар, кайсы куракта мектепке бара турган балдар уже белгилүү бар. Анан ошого биз ошо сервисте ата-энелер жанагы тиркемеге кирип эле баласын тандап, андан кийин жанагы мектебин тандап, биринчи эки этапта өтөт. Биринчи прописка боюнча, азыр мына биринчи июндан баштап уже мамлекетте каалаган мектебине ошону тандап туруп катталса болот. Бул абдан көп маселелерди чечти. Эң биринчиден ошо жанагы ар түрдүү справкаларды чогултуу, экинчи коррупциялык жактан көп нерселерди жок кылды. Үчүнчү, бул биз ошо министрликтин өзүнө дагы абдан сонун маалыматтар чогулуп атат. Кайсы мектептерге канча очередь, канча бала ошо жакка катталгысы келип атат, кайсы мектептерде бош орундар көп калып атат. Былтыр мисалы биз ошо Айбек Жанышев мэр менен атайын чоң жыйын өткөзүп, биз ошо көрсөтүп бердик, кайсы мектептер бош калып аткан. Мисалы ошо Көкжардагы бир мектеп, абдан чоң мектеп салынган экен, бирок бош орундар көп калып калыпты. Ошого ал ошо ата-энелер көбү мына бул Борбор жакта жайгашкан чоң баягы аты бар мектептерге балдарын каттагысы келет. Бирок ал билесиз, азыр мына тыгындар абдан көбөйүп атат. Балдарды ошо бир саат, бир жарым саат эртең менен ташып алсаң үйдүн жанына эле катталгыла деген дагы азыр политика жүрүп атат. Анан и мэр дагы ошого жараша, ошондой талапка жараша уже мектептерди салууну пландаштыралар. Бала бакчага кезекке туруу дагы санариптештирилди. Мына түндүк тиркемесинде, М-банк, башка тиркемелеринде эч бир справка чогултпай эле ушул жерден сиз киресиз, балаңызды тандайсыз, кадимки эле. Бир гана айырмасы бул мектепте сразу мектепке жазыласыз, уже катталасыз точно, а бала бакчага кезекке турасыз. И ал жерде сиз кезегиңиздин номерин көрүп турасыз, жылып атканыңызды көрүп турасыз. Негизи Кыргызстан боюнча ошо общий проектный мощность бала бакчаларда ошо 320 миңден ашык орун болсо, ошо 260-тан ашыгы толгон. Дагы бир ошо 50 чактысы 58 миңге тегереги бош орундар дагы эле бар, бирок ал көбү ошо региондордо. Бишкек шаарында кезектер дагы эле көп. 130 миң кезекте турат, анын 13 миңи бул жана льготтуу категорияларында турат. Ал эми мектеп боюнча орто эсеп менен жылына биринчи класска 130-140 бала алынат.
7: Мин.
6: И мына бүгүн эртең менен карасам 97 миң бала уже катталыптыр республика боюнча. Бул абдан сонун көрүнүш. Анткени уже мына биринчи этап жаңы эле башталып атат, уже почти 130 миңдин 100ү уже катталып калды деген сөз. Бул ата-энелердин ошо мындай ответственный бул иш алып барып атканын көрсөтөт. Анткени былтыр биз бул сервисти киргизгенде уже катталбай кийин 1-сентябрга келгенде чуркап башташты да. Ал көп анан кийин ата-энелердин өздөрүнө көп көйгөйлөрдү алып келет. Ошон үчүн мен дагы ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ата-энелерге да кайрылат элем. Чойбой, сөзсүз азыр мектептерде орун бар кезде ошол жерге барып катталып алса жакшы болот. Бизде системада 3 жолу отмена кылса болот, бирок 3 жолу менен чектелген. Эгер анткени бул кээ бир ата-энелер бияка жазылып кайра өчүрүп, бияка жазып кайра өчүрүп ушинтип көчө берген дагы маселе болуп атат. Биз бул анткени бул пландаштырууга дагы абдан көп көйгөйлөрдү алып келет. Конечно, ошондой эле кадимки эле Единственное, бул жерде өзгөчөлүгү бардык сабактар мындай, бул жерде эки түр сабак өтүлөт. Синхронный и асинхронный деген. Бардык процесстин 30% синхронно өтүш керек. Сиз айткандай, алар прям видеосун күйгүзүп, ошо балдар чыгып, мугалим ошо балдардын бар экенин сүйлөшүп, көрүп, сөзсүз сабак өтүш керек. 70% асинхронный, ал деген мугалим тапшырмаларды берет, материалдарды берет, тесттерди берет. Алар өз алдынча окуп, ошолорду тапшыра берсе болот. Ошо жанакы маселе дагы болгон, мисалы Австралияда, бир бала Австралияда, бир бала наоборот Польшада болсо, ортосунда 12 саат айырма болуп калышы мүмкүн. Анан аны дагы ошо онлайн мектеп, ошо ошо часовой поясына жараша алар ошо расписание түзүп беришет. Бул ошо бирден бир кыйынчылыктардын бири ошо расписание түзүү. Азыр жакында эле ошо өкмөттүн токтому чыкты, мектептин директорлорун тандоосун автоматташтыруу боюнча. Кудай буйурса, биздин система да толуу менен даяр. Биз абдан дагы ошо күндөлүктөй эле дагы бир ири системабыз бул АИС мугалим системасы. Мугалим системасында жанагы ар бир мугалимдин өзүнүн өздүк деласын биз толугу менен санариптештирдик. Ал жерде алган билими, педагогикалык стажы, канча жыл иштеди, квалификация кандай жогорулатты, канча сертификат, эмнелердин баары ошо жерде топтолгон. И ошо жерде ар бир критерийге өзүнчө балдар жазылган. Анан ошо бал упайларды чогултуп, эгер упайларың жетиштүү болсо, анда ошо кнопка күйүп калат өзү, директорлукка документтер тапшыруу деген. Документ эмес, жөнүндө тапшыруу. Аны баскандан кийин бизде жанагы билим берүүнүн сапатын мониторинг жүргүзүү департаменти бар, ДРКО. Алар тест өткөзөт. Анан ошолор автоматтык түрдө ДРКОнун базасына түшөт. Убактысы менен мынчанчы күнү саат мынчада тестке келесиздер. Тесттен өткөндөн кийин бир ал жерден дагы упай алат. Ошону менен бул эгерде жана пороговый балдан өтсө, анда бул кандидат на пост на должность директора деген резервке түшөт. Резервке түшкөндөн кийин жана ОРТ-дегидей болуп сизге эме берет сертификат и мектептер ачыла берет. Кайсы мектепте директор жок, вакант орну, директордун орду вакант болгон мектепте. И сиз ошо жерге тапшырам деп эле, мен ошо жерге тапшырам деп эле басасыз. Баскандан кийин мисалы 5-6 киши мисалы 30-чу мектепти тандаса, ошо жерде упай көптү система автоматтык түрдө директор кылдырылачак. Ал деген кайра конкурстан өтүш керек. Ооба, эгер конкурстан өтүп, анан ошол мектепке каалоочулардан упай эң жогорку болуп калса, анда кайра бул ошол мектепте болот. Абдан бул АИС мугалим абдан көп маселелерди дагы чечип келатат. Мисалы, ошо бир ай мурун эле биз жанагы сыйлыктарды дагы санариптештирдик. Анда да окшош, ар бир жана критерийге упайлар топтолот. Бул деген почетный грамота и билим берүүнүн отличнигин, мугалимдердин сыйлыктарын. Анан ошол жылына ошо где-то 3000 сыйлык берилчү экен. Анда дагы мугалимдер директ бар мондай килтеген папкаларды биздин сыйлыктар департаментине тапшырчу экен. Аны мындай баарын окуп, анализ абдан кыйын. Комиссиялар чогулганда ар бир адамга ошолдун баарын распечатка кылып бериш керек болчу. Азыр бул дагы автоматташтырылды системада. Ошо эгер повышение квалификации болсо мисалы, ал жерде мисалы 5 балл, экинчи повышение квалификациясына 3 упай, ошондой упай менен кетет. Мисалы күндөлүк менен дагы биз байладык. Күндөлүктө жанагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү дагы бизде автоматташтырылган. Олимпиаданын мисалы Сатарова Жылдыз деген кыз болсо, математикадан республикалык эмеден же областнойдон орун алса, сразу күндөлүктө көрүнүп турат. Мисалы математикадан кайсы эжекейи сабак берет. Ошол эжекейи буга жазылат. То есть ошол эжекейине бул Жылдыз жазылат. Олимпиадник окуучусу бар деп. И плюс АИС мугалимге да түшөт. Бул эжекейине что математикадан жеңүүчүсү бар. И ага да упай берилет. Ошентип, мисалы олимпиадниктерге ар түрдүү конкурстарга катышса, жанагы тил билген, повышение квалификации 72 саат, повышение квалификации ошолорун баары упайлар топтолуп, общий рейтинг чыгат. Мугалимдер өзүнүн баалын көрө алат. И өзү рейтингде канчанчы турганын да көрө алат. И система просто, мисалы, эгерде азыр 29 майга карата 300 адамга берилсе, ошо эң үстүңкү 300 адамды жогорку упай менен 300 адамды система тандайт дагы, сразу приказ о награждениеге кетирет. Эч кандай комиссияга сүйлөшүп, аларга муну берип и так далее. Чынында айтканда, ошо биз ошо комиссиянын мындай мүчөлөрү менен сүйлөшсөк, ал кагазды ошончо мугалимдин кагазын окуганга биздин убактыбыз да жок болчу деп. Примерно биз мындай эле бир тандап туруп эле кетирүүчүбүз. Министр Дошашевин айткандай, телефон менен дагы канча чалып, буга бергиле, тиге бергиле деген дагы сурамдар көп болгон. Алардын баары эми тоже таптакыр токтоду, анткени только система чыгара алат наградага. Системага оңдоп койгону болбойт, бирок мугалимдер эми түшүнүп, биз азыр көрүп атабыз, кээ бир мугалимдер жана повышение квалификацияга 5 упайдан түшкөн, бул абдан көп, анткени в среднем где-то бир 40 упайдан ашса уже наградага кетет экен. Анан 8 курстан өтсөңүз, уже наградага кетсеңиз болот экен. Ал эми биз ушу санариптештирүүнүн дагы алкагында биз мисалы биздин республикалык квалификацияны жогорулатуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтуна атайын онлайн курстардын базасын түзүп бердик. Ал жерде мугалим кирип онлайн курс өтсө болот. Алар дагы упай болуп эсептелет. Азыр мугалимдер ошондой онлайн курстарга да катышып, тренингдерге катышып, олимпиадаларга жеңүүчүлөрдү чыгарганга аракет кылса эле ошол упайлар менен чыгып кетсе бул. Мен ойлойм, бул мугалимдерге абдан чоң түрткү болот болуш керек деп. Дагы бир системабыз, сөзсүз айта кетиш керек, бул мамлекеттик акселераторлор деген атайын бизде инициатива бар. Муну Адылбек Алешев премьер-министр өзү жетектейт аны. И ошол долбоордун арасында биздин долбоор дагы бар. Бул жеке менчик мектептердин лицензия алуусун автоматташтыруу. Азыр мурун жеке менчик мектептер лицензионный документти толгон-токко документтерди чогултуп келишчү. Анан министрликке келгенден кийин лицензионный совет деп аякта да советтер аны окуп, анан ал мектепке барып, выездный текшерүү, анан ошондон кийин гана лицензия ала алышчу. Эми ал дагы жокко чыгарылды. Жеке менчик мектептер документтерин онлайн тапшырат. Көбүн биз дагы автоматташтырып, мисалы ошо жеке менчик мектепти алуу үчүн жеке менчик мектепти ачууга эң негизгиси бул мындай бир здание болуш керек. Анан ошо зданиянын азыр маалыматын биз автоматтык түрдө кадастр системасынан алабыз. Кадастр системасы ал жерде уже ким хозяин, эси ким, канча квадрат, эмнеге ылайыкташтырылган уже ошо жерден бизге чыгат. Анан ал жерде АИС мугалим системасы менен бириктирилген. Ошо жеке менчик мектептеги кайсы иштеп аткан мугалимдердин делолорун баары АИС мугалимден келет. То есть аны дагы мындай топтоштун дагы кереги жок. Ошентип бул толугу менен автоматташтырылды, уже онлайн жүктөйт и сразу электрондук лицензия чыгат. Ошо система өзү текшерет. Жооп береби талапка же жоопурбу. Текшергенден кийин ооба жарайт дегенден кийин лицензия берилет. Бирок постлицензионный контроль деген киргизилди. Лицензия берилгенден кийин уже ал жеке менчик мектеп окууну жүргүзсө болот. Бирок 6 айдан кийин министрликтен сөзсүз адамдар барып текшерет. Комиссия түзүлөт, текшерет. Действительно ли ошо документтегидей бардык помещениялары барбы, свети нормалдуу элеби, суусу барбы, туалети барбы, ошонун бар. Окуу китептери, учебниктери барбы, мугалимдери барбы, отурабы, ошонун баарын текшерет. Эгер текшерүүнүн негизинде ал туура дал келбей калса, ал мектеп лицензиядан айрылып калышы мүмкүн. Ошо жарым жылдын ичинде эле 40 мектеп дополнительный лицензия алды. Бул чоң көрсөткүч. Мурда жылын мурда 2-3 жылда 40 мектеп алса, азыр жарым, даже 4 айдын ичинде 40 мектеп лицензия алды. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, мурунку кагаз лицензиялардын баарын биз кайра санариптештирип, кайра иреттедик. Анткени бул лицензиялар мөөнөтсүз бир берилгенден кийин кете берет. Анан кээ бир ошо жеке менчик мектептер ошондой лицензияны алып алып бир зданияга алышкан мисалы. Бирок кийин дагы 2-3 жерге ачып алышкан да. Бирок ал мыйзамсыз, анткени бир лицензия ар бир зданияга, ар бир филиалга берилиш керек бирден. Мисалы ошол эле мисалы билимкана канча бир филиалдары бар болсо, ар бир филиалына өзүнчө лицензия алыш керек. И ушуну санариптештирип жөнгө келтиргенде уже баары ачыкка чыгып калды, ким кандай иштеп атканы. И плюс еще күндөлүк системасына дагы сөзсүз киргизгиле деп президент тапшырма берди. Жеке менчик болобу, кайсы болобу, биз ал жерде дагы контролдоп турабыз. Анткени күндөлүк системасында канча бала окуп атканы бизге көрүнүп турат. А ошо жана кадастрдан келген, бизде ошо норма бар. 2,5 квадратный метрге бир окуучу келет. Ошол жерден канча 2000 квадрат болсо, ал жерге 200 эле бала окуй элет деген сөз. И күндөлүктөн биз аны контролдой алабыз, канча бала окуп аткан. Бул дагы биз азыр ошо постепенно бул этап-этап менен жүргүзүп келатабыз. Биринчи ошо райондордогу мектептерди күндөлүккө киргизип, санариптештирдик. Андан кийин ушул жылдан баштап Бишкек шаары кирди. Андан кийин эми азыр ошо жеке менчик мектептер дагы кирип атышат. Анткени мисалы жанагы аттестат мамлекеттик үлгүдөгү документтерге маалымат только күндөлүктөн кетиш керек. Ага мисалы жеке менчик мектептер кол менен киргизе албайт. Только күндөлүктөн. Ошон үчүн мисалы 9-11 класстардын балдары сөзсүз күндөлүктө болуп баалар менен кетиш керек. Олимпиадага катышуу дагы регистрация только через күндөлүк кылдык биз. ЖРТ-га катышуу аны дагы тиркемеге чыгардык. Ар бир бала ЖРТ-га катышам деп заявкасын өзү жөнөтөт. И аны дагы через күндөлүк жөнөтүш керек. Основной тест ошо жерге QR менен акчасын төлөп коёт. Всё, у него заявка готова. Уже жанакы тест өтүп атканда ошол жака барып эле ушундай электронный эле көрсөтүп коет менин заявкам болду. Ооба, бул дагы биздин чоң пландарыбыздын бири, бул олимпиадаларды и ЖРТ-ны ошо санариптештирүү боюнча. Азыр мына билесиздер, ЖРТ-ны кагаз түрүндө жанагындай точкаларды белгилеп ошентип тапшырчу балдар. Эми муну биз санариптештирүүгө пландарды түзүп атабыз. Казакстанда мисалы 5 жылдан бери балдар компьютерден тапшырат экен. Аны үчүн атайын ушундай региональный тестирлөө, регионалдык тестирлөө борборлору түзүлөт. Ал жерге балдар келип, мында отурганда мында Face ID менен бала өзүн идентификациядан өтөт. Сразу күндөлүк системасынан көрүнөт, бул кайсы мектептен келди, аты жөнү ким, бар жок. Ошондон көрүнгөндөн кийин уже тесттери ачылып, жооп бергенден кийин ошол эле жерде сразу балл чыгат. Мурункудай жана 1-2 ай күтүүгө кереги жок. Мисалы Казакстанда ар бир балага 2 жолу тапшырганга бекер берилет экен. Анан эгер өзүн дагы сынайм десе, уже акчага платный кылып тапшырса болот экен. То есть жазылып эле ошо жерге барып өтө берсе болот экен. Эми мамлекеттик түрдө ошо даярданса болот да, мамлекеттик тестирлөө борборлорунда. Мындан тышкары бул тестирлөө борборлорун жанакы олимпиадаларга да колдонсо болот. Олимпиадалардагы мектеп ичинде анан райондук деңгээл, анан областтык, республикалык деңгээл болуп өткөзүлөт. Анда дагы жана бүт баары кагаз түрүндө и так далее болуп атат. Муну биз азыр ойлоп атабыз, деңгээлдерин кыскартып эле 3 деңгээл кылып, биринчи, экинчи этап ошондой санариптик түрдө алар тестирлөө борборуна келет, олимпиадный вопросторуна жооп берет. Мисалы, биринчи деңгээлдин 20 жогорку пайыз алгандар экинчи деңгээлге өтөт. Экинчи деңгээлден 20 пайыз жогорку алгандар республикалык уровеньге, бирок офлайнга келет. Ал ошо мурункудай эле Бишкекке чогулат. Ал жерде мисалы химия, физикада мындай кадимкидей реагенттер менен лабораторияда олимпиадалар өтөт экен. Ошон үчүн муну сөзсүз офлайн өткөрүш керек экен. Бул системалары даяр эле болуп атат. Биздин так калганыбыз ошо регионалдык тестирлөө борборлорун түзүүдө болуп атат. Анткени ошо биз Казакстан опытында көрүп келдик. Ал жерде чоң залдарга ошо бир 100 жакын компьютер туруш керек экен. Полный защищённый, свет өчпөгөн, электр өчпөгөн. Анан жанакындай ар бир столдун үстүндө 2 камера болот экен, жазып турат экен видеосун. Кийин эгерде мындай мугалимдер, сотрудниктер басып карап турат экен, эгерде случайно ошо көчүрүп атканы билинип калса, камерадан кайра видеодон текшерип, апелляционный комиссия түзүп текшерип караганга. Анан ошондой, анан бул центрлер интернетке кошулбайт, бирок бул центрлер бири-бири менен бир локалдык сетке кошулат экен, VPN менен. Анан анткени таптакыр интернет жок болуш керек и чоң серверлер. В общем, муну биз азыр ошо бюджетин түзүп өкмөткө кетиргенбиз. Эгер ушуга акча каражаты бөлүнсө, ушул регионалдык борборлор түзүлсө, уже муну
8: кийинки
6: жакынкы арада эле уже баштаса болот. Кийинки жылдар быйыл уже эми жерде бүтүп калды. Олимпиадага катышкан балдар дагы бизге көп балдар кайрылат, мен олимпиадага катышат элем, бирок мугалимим жол бербей койду же директор жол бербей койду деген. Эми ал таптакыр болбойт. Катышам десең онлайн катыша бересиң. Анан өзүңө уверен болсоң, катышып упайларын алып өтө берсең болот. И республикалык олимпиада система өзү чыгарат, кайсы балдар республикалык олимпиадага келет. Уже район, область делбейт, просто биринчи этап, экинчи республикан. Бул Казакстанда, Россияда уже көптөн бери уже ушинтип келатат. Мисалы, Россияда общереспубликанская олимпиада регистрация башталды дейт, и балдар компьютер, и эгер өтсө, пожалуйста, экинчи, үчүнчү уровеньге, анан бирок акыркы уровень, республиканский уровень, ал офлайн уже мындай помещенияга келип сөзсүз өтүш керек болот. Жанакы ушу тестирлөө борборлору бизге дагы эмне үчүн керек? Бул мугалимдерди аттестациядан өткөзүү. Азыр мугалимдердин айлык маяналары 100%га көтөрүлдү. Эми дагы эле ошо мугалимдер арасында сөз жүрүп атат. Мен өмүр бою иштеп келатып, менин зарплатам 80,000 болду. А кечээ эле мектепке келип, жаңы эле иштеп калган кыз 70,000 болуп атат. Бул таптакыр туура эмес дегендей дагы эми сөздөр кетип. Муну Казакстанда дагы ошо аябай сонун кылып чечишиптир. Алар ошо жанагы мугалимдерге уровеньдерди берет экен. Бул мурун совет кезинде деле 1, 2, 3 высшая категория деген категориялар бар болчу. Казакстанда анын кичине өөрчүтүп, мугалим эксперт, мугалим тренер, мугалим ментор деп ушинтип уровень кылып койуптур. Анан өзүнө ишенген мугалим ушундай тестерлөө борборуна барып, ошол уровеньге жараша тесттерден өтөт. Эгер өтсө, ага следующий уровень звания берилет и ошого жараша айлык маянасы да кошулат. Анан мыкты мугалимдер, мисалы, 1-2 жылда эле мондай уровеньдер баарын өтүп алып, зарплатасын да көбөйтүп алышса болот, статусун да көтөрүп алышса болот. Ал эми мисалы жаңы баштаган опыт жок болсо, алар постепенно өтүп, постепенно упайларды толтура берет. Ушул Казакстандагы ошо тестерлөө борборлору биз ошо баарлашып келсек, таптакыр бош турбайбыз деди. Тоо жерти башталат деди. Тоо олимпиада, тоо мугалимдердин аттестациясы ушинтип эле кете берет. Азыр мына эми башка министрликтер менен дагы биз сүйлөшүп атабыз. Аларда дагы толгонтукко тесттер өткөзүлөт экен. Мен ойлойм, эгерде өкмөт ушуга көңүл буруп, акча каражатын бөлүп берсе, бул абдан өзүнүн эффективдүүлүгүн, каражат жагынан дагы эффективдүүлүгүн абдан көрсөтөт. Мен ойлойм, эң олуттуу чечим бул ошо күндөлүк системасын и АИС мугалим системасын киргизүү болду деп. Башында эле ошо президенттин указы менен бекитилген санариптештирүү боюнча иш планы бекитилген. И ошо жерде бизде айтылган министрликке 3 чоң реестрди толугу менен санариптештиргиле деп. Биринчи бул мугалимдердин реестри, бул экинчи балдардын реестри. И үчүнчү бул окуу жайларынын реестри. Муга биз азыркы күндө ошо АИС мугалимдин ишке киришине байланыштуу точно билебиз канча мугалим бизде иштеп атат. Кайсы предметтерден дипломдор, кайсы окуу жайларын бүткөн, кайсы специалисттерден бүткөн. Бүт маалымат бар. Эми жана балдардын реестри боюнча бул күндөлүк системасында биз бүгүнкү күндө точно билебиз, бизде канча бала мектепте окуп атат, кайсы класстарда, канчасы бала, эркек, жашы менен баарын билебиз. Биз мисалы көрүп турабыз.
5: Онлайн кезек системасы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, ата-энелер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп жатканын белгилесек болот. Урматтуу угармандар, бүгүн биз бала бакчага жана мектепке онлайн кезекке туруу системасынын мүмкүнчүлүктөрү, анын натыйжалуулугу жана ачык айкындуулукту камсыздоодогу ролу тууралуу кеп кылдык. Санариптик технологиялар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири бойдон калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жол программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо жасаңыздар. Билимдүү коом, күчтүү келечек. Ушуну менен билим жол программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламат болуңуздар.
8: Бишкеке 11:00.

0: Birinci Radyo, malumatlı bizden olunuz.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо Эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
0: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
2: Жаштар коомдук турмушта,
3: алардын жаратмандыгын көрүп атабыз.
2: Жаштар саясатта,
4: аралыктан добуш берүү системасын киргизип, биз шарт түзүү менен бир 7000 жаштын шайлоодо түзмө-түз өзүнүн жарандык милдетин аткарууга шарт түзүп бердик.
2: Жаштар жана маданият,
4: маданият министринин иш-чараларына биздин волонтёрлорду ыктыярсыз көп тарта баштадык.
2: Жаштар жана экология,
5: жаштардын долбоору экен, экологияны сактоо боюнча.
2: Жаштар жана жаңы долбоор,
6: мындай эштерин ачып дегендей мүмкүнчүлүктөрдү берип атышат да.
2: Биринчи радиодо Жаштар сааты программасы ишемби жекшемби күндөрү саат 11:00-12:00 чейин.
0: Ден соолук, маданият, үй бүлө, Жаштар саясаты келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген Жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.
7: Биринчи радионун уктурууларын Жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы? Биз бул жолку уктуруунун алкагында туура кесип тандоо, келечекке кепилдик темасынын алкагында маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябызга жаш активист, агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Доорон Кубатбек уулун жана Кыргызстандагы гумандуу педагогиканын алгачкы профессору, инсан өнүктүрүү борборунун жетекчиси Зарина Макенди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер.
8: Саламатсыздарбы,
7: көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио угарман, өзгөчө ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, эгерде эфирдин алкагында дал ушул жаатта сиздерди кызыктырган суроолор, сунуш пикирлер болсо, анда 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизде биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Негизи эле буга чейин маалым болгондой, баарыбызга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты, аныкталды. Азыркы учурда ушул абитуриенттерибиз дагы балким айрымдары өзүнүн багытын таап, тандап, аныктап алышты. Бирок ошол эле учурда кайсыл кесипке барсам ыңгайлуу болот экен, кайсыл кесипти тандасам экен деген пикирде турган абитуриенттерибиз дагы бар. Биз жыл сайын ушул маалда дал ушул теманын айланасында ар дайым кесипкөй адистердин, бир мыкты инсандардын кеп кеңешин алып бергенге аракет кылып келе жатабыз. Баягы ар бир жылдын ушул убагында дал ушул тема актуалдуу деп айтсам жаңылышпасам керек. Анда ушул сөз башынан болсун, ушул Зарина айым өзүңүз баштап берсеңиз, мына жогоруда белгилегендей эле Кыргызстандагы гумандуу педагогиканын алгачкы бир профессору катары баягы шаблондон чыгып абитуриенттер үчүн бир кандай кеп кеңешиңизди бересиз? Бүгүнкү күндө сиз көргөн, билген, байкаган эмгек рыногунда талап кылган, алдыңкы жылдарда талап кыла турчу адистиктер кайсылар болуп жатат?
8: Жумак ага, сиз башында айтып кеткен сөзүңүзгө дагы мен бир кошо кетет элем. Биздин эфир жалаң эле бүтүүчүлөргө эмес, эң биринчиден 8-чи класс, 9-чу класста окуп жаткан окуучуларга да арналсын. Эмне дегенде азыркы учурда жыйыртын жыйынтыгын алып алып колуңузга азыр сурасаңыз, кайсы кесипке барам десеңиз, бул французча айткандай тхотар, абдан кеч, абдан кеч. Эмне дегенде кесип тандоону тээ бала бакчадан башташ керек. Керек болсо ата энелер бала бакчага берерде баламга бир мындай үмүт коюп же мисалы шыктарын байкап ошондо кесипке багыттоо ошол жерден башталат деп айта кетет элем. Мындан кийин азыркы учурда айта кетсек, мына замандын талабы, мына бир жылдан бери биз деген жана жазалма интеллекттин доруна кирдик да толугу менен. Азыркы учурда эмгек базарында бир башаламандык болуп жатат. Мисалы азыркы учурда бир адис уктап эле жатса, эртеси күнү ал кесип жок болуп калган азыр заман келди да. Ошондуктан деген азыр жазалма интеллект көп кесиптерди алып салып атат, жокко чыгарып салып атат. Ошондуктан деген азыркы учурда ар бир бүтүрүүчү, ар бир мына кесипке өзүн тандай турган инсан же бала боло турган болсо өзүндү эң биринчиден бир суроо бериш керек да. Жазалма интеллект эмнени кыла албайт депчи. Эки эле нерсе бар, бул эң биринчиден адамдарды башкара албайт, экинчи нерсе бул жаңы идеяларды ойлоп чыга албайт. Ошондуктан деген бул азыр 8-9 классты силер окуп жатсаңар, урматтуу окуучулар, силер ошо нерсеге азыктан баштап даярданып, ошо шыгынаарды өөрчүтүп баштагыла. Бул деген креативдүү ой жүгүртүү, экинчи бул адамдар менен тил табышуу. Андан кийин ошол эле кесиптер, ошо түзмө түз, ошо эки шык менен байланыштуу бул актуалдуу болот. Бул эң биринчиден чыгармачылык, экинчи нерсе бул адамдарды башкаруу жана менеджмент деп да коет го. Мындан кийин эң негизги мына педагогиканы да карап көрсөңүздөр, канчалык адам чоң болсо ал деген ошончо онлайн окуй алат. Мисалы 6-чы класстан баштап азыр мына айтып жатат, мугалимдин кесиби жок болуп кетет деп. Ооба, жок болуп кетет, бирок бул нерсе актуалдуу бала деген 12-14 чыкканда ошондо өз алдынча өзү окуй алат. Бирок канча бала кичинекей болсо ошол эле мисалы бала бакчада окуган балдар болобу же башталгыч мектепте окуган балдар болобу, аларга жанагындай жандуу адам керек. Адамгерчиликтүү, мындай аябай бала сак болгон ошондой адистерге муктаж болот да кичинекей балдар. Ошондуктан азыркы учурда мугалимдин кесиби өзгөчө, бала бакчада башталгыч класста иштеген мугалимдер аябай талабы чоң болот деп мен ошого толугу менен ишенем.
7: Абдан соң мынакей жакшы мисалдар айтылды, анан Дорун мырза ушу белгиленип калбадыбы, бала бакчадан башташ керек депчи. Анан бүгүнкү күндө жаш ата энелер чындыгында эле баласынын бир жөндөмүн ачуу үчүн ар кандай курстарга алып барып өзүн издөөгө, өзүн табууга аракеттерин жумшап атышат да. Анан өзүңүз баягы агартуучу катары дагы жогорку окуу жайларында иштеп, жаштар менен күн сайын баягы жумуш алып барып жүрөсүз. Негизи эле ушул бизден кийинки муундун деп коелу, тандоолору кандай болуп атат, алардын ата энелери, алардын көз карашы, алардын ошол баланын кесип тандоого берген эркиндиги, бир мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп атат? Баягы ата энелер өзүбүздүн бир кездерде аткарылбай калган кыялдарыбызды жабуу үчүн балдарыбызды ушул кесипке жибердик эле деген көз караштан кутула алдыкпы?
9: Азыркы күндө бул дагы деле барго дейм. Анткени ата эненин каалоосу, конечно, баягы ата эне балага эч жамандык каалабайт, бирок баласынын ичиндеги жөндөмүн укпай калат да көбүнчө. Айыл жергесинде анан жыйырты маселеси бул көп тоскоолдуктарды жаратып калды. Анткени баягы кээ бирөө даярданбай эле такыр барып алат да. Зарин айткандай, жыйыртыга негизинен бала 8-чи класстан баштап даярданыш керек. Анткени бул баягы сенин ошол алган билимиңдин, логикаңдын акыркы жыйындысы да. Ошонун негизинде сен жогорку окуу жайларга тапшырып атасың, ошонун негизинде сенин баягы мындан аркы чечимиңди ошол нерсе чыгарып атат да. Анан бүгүнкү күндө ошол ата энелер, кээ бир ата энелер бар, баласы үчүн такыр акча аябайт, билимдин баардыгын алып берип атат. Бул аябай жакшы нерсе, билимге салынган инвестиция такыр мындай байгыл артка кетпей турган нерсе. Анткени бала канчалык билим алып, канчалык курстарга барып өзүнүн жөндөмүн дагы да ойгото турган болсо, мунун шык жөндөмү ошого жараша дагы ойгонот. Анан кийин коомго кандайдыр бир чоң таасир берип, мындай пайдалуу бир кесип аркалашы мүмкүн. Анан негизи эле кесип тандоодо адам ошо бала биринчи бул өзүн караш керек. Өзүнө көп суроолорду бериш керек, өзүнүн жөндөмүн караш керек. Азыркы күндө кайсыл кесиптер актуалдуулугун жогото элек, эмгек рыногунда суроо талабы кандай, мунун баардыгын бала биринчи өзү изилдеп чыгыш керек. Өзү изилдеп чыккандан кийин андан кийин өзүнүн жөндөмүн ошого жараша пайдаланыш керек. Мисалы үчүн менин жөндөмүм балким балдарга сабак бериш болушу мүмкүн, же болбосо бир мамлекеттик бир бутакка барып мамлекеттик кызматты иштегим келет да. Бул менин өзүмдүн жөндөмүм. Ал эми ар бир ошол бала сөзсүз түрдө өзүнүн жөндөмүн карап, жөндөмүн ата энеси менен кеңешиш керек. Ата энеси менен кеңеш керек. Андан тышкары мисалы үчүн бул жерде тоо тура турган болсо, тоонун ар жагындагы нерсени биз көрбөйбүз да, а качан тоонун ар жагына барып келген адам көрөт. Ошол сыяктуу сен тандаган кесиптин адиси менен сөзсүз түрдө кеңеш алып, андан консультация алып. Анткени ал адам канчадан бери иштеп жатат, анын тажрыйбасы мол. Сага көптөгөн шык, кандай десем, сага көптөгөн бир кеңештерди берет да, бул кесип дагы актуалдуулугун жоготпойбу, келечекте кандай, ушул суроолорду биринчи ошол абутуриент өзүнөн издеш керек. Анан акырын калгандарын алып кетсе болот.
7: Абдан жакшы, бизде мына ушул комментарий, суроо келген экен, мен ошону сиздерге окуп бергим келип атат да. Айтып атат, бул жакта ушул 4 жыл бою бир кесиптин ээси болдум дейт, бирок азыр ошол кесип менен иштегим келбейт, башка кесипке багыт алсамбы дейм, бирок кечпи деп ойлоном дейт да.
8: Такыр кеч эмес, сиз 99-ка чыга элек болуш керек э, ал сураган адам. Такыр кеч эмес. Азыркы учурда бул да замандын да бир өзгөчөлүгү. Көп адистер айтат, өмүр бою мисалы бизде деген муундар бар да, мисалы биздин ата энелерибиз, алар ошо бир кесипке ээ болуп өмүр бою иштегендер бар. Ал деген заман өтүп жатат. Керек болсо биз болуш керек, акыркы муун болушубуз керек ошо бир кесипти тандап, ошо менен өмүр бою иштегендерчи. Азыркы муундун өзгөчөлүгү, булар өмүр бою 4-5 кесипке ээ болуп калышы мүмкүн депчи. Эмне дегенде, ошо жазалма интеллект ушунча басым алмаштырат биздин жана жашообузду. Ошондуктан деген эч коркпогула. Ошондуктан деген сиз дагы, мен деле ойлойм, азыр мына ЖРТнын жыйынтыгы чыгып атат, университет эми азыркы учурда көп кесиптерге анын кажети да жок болуп калды. Эмне дегенде 4 жылдын ичинде көп кесиптер жок болуп кетиши да мүмкүн да, аны жазалма интеллект кайра эле толуктап коет. Ошондуктан деген азыр колледждерге байкап көрүңүздөр, мына 9-чу класска бара турган же 8-чи класста окуп аткандар, колледж бул деген өзгөчө бир даамдап көрсө болот кесиптичи. Барып туруп ошо мектепти да бүтүрөсүңөр, андан кийин бир аз кесипти да даамдап көрөсүңөр. Эгерде силерге ошо кесип жакса, кайра эле университеттен уландырып кетесиңер да. Андан кийин сиздин сурооңузга, урматтуу угарман, эч качан кеч эмес. Бул дүйнөдө болгон эле ажал акыркы мындай үтүр коет дегендейчи, ага чейин такыр кеч эмес да. Ошо рахмат айткыла, бирок азыркы учурда билип калдыңар депчи, көп адамдар ошо өмүр бою иштеп, андан кийин өкүнүшөт да, ии мен тиги студент болгондо эле алмаштырып кетпей деп. Бирок башка студенттерге да бул суроо бул үлгү болсун. Биринчи экинчи курста силер байкадыңарбы, бул кесипке мен шыгым жок экен, бир кызыкчылыгым жок экен деп, аны алмаштырганга аракет кылгыла. Убактыңарды текке кетирби, ата энелердин акчасын ысырап кылбай, андан кийин эң негизги өзүңөргө зордук зомбулук көрсөтпөй.
7: Мындай учур болот го, мисалы мен өзүм мисалман эле айтып сурагым келип атат да, мен 3-чү курска келгенде ойлондум да, мен ушул кесипке бекер келген экенмин, андан көрө ушул өзүм ойлогон башка тармакта окусам болмок экен дедим. Бирок жылдар өткөндөн кийин, ушул кесиптин ээси болгондон кийин, бул кесиптин бир өзүмө бир рахатын тартуулай турганын көргөндөн кийин мен ошол ойлорумдан кайттым. Ушундай кырдаалдарда мисалы өзү менен кандай бир күрөшүүлөр, изденүүлөр, же болбосо ошол нерсени түшүнүүгө аракет кылуу жолдору кандай болушу керек негизи?
8: Туура, сизде жооңуз барбы?
7: Сизде да болду беле ушундай учурлар?
9: Менде дагы мындай учур бирок болгон эмес, мен ачык айтканда.
8: Менде болгон, анда мен айтып кетейин. Мен да кичинекей кезимден ошо мугалим болгону аябай мага жакчу да мугалим болом деп ошондой бир кесипте эңсегем. Бирок апам деген тыюу салып койгон болчу. Өзү дагы өмүр бою мугалим болуп, акчасы аз, ызычу мугалим болуп эле кой деп мени ошо тыюу салып койгон болчу. Бирок Кудайга шүгүр, мен ошо математика сабакты жакшы көргөндүктөн ойлогон болчумун. А математика менен экономика бир аз окшош, бир багытта. Ошондуктан экономист болоюн деп, ошо экономист болдум. Франциядан, Швейцариядан окумду, ошо экономика боюнча бүтүрүп келдим. Бирок Кудайга шүгүр, ошо экономика аркылуу мен кайра эле билим берүү тармагына келдим. Мен ошондой эле студенттерге сабак бердим, кийинчерээк өспүрүмдөр менен иштешип калдым. Өспүрүмдөрдөн бир өзгөчөлүктөрдү байкап, азыркы учурда мен бала бакча, балдар менен, ата-энелер менен иштешем да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жогорку окуу жайга барганда бул кээде кесип үчүн барбайсың, сен кээде ошо аң сезимди кеңейткен үчүн барасың, кээде сен жанагындай тааныштарды тапкан үчүн барасың. Ошондой эле мына Дорун айткандай эле бул жашоо тоого чыккандай эле болот да. Канча сен деген билим алсаң, ошондой эле сен тоого чыгып эле ошондой бир кең мындай бир пейзажды көрүп, ошо жашоодо дагы көз карашың да өзгөрүлөт да, башкача карап каласың. Ошондуктан сиз айткандай эле кээде жакпай калып, мисалы ошондой эле биздин окуубуз такыр башкача, кээде практикадан дагы бир айырмасы болот да. Анан практикадан кесипти даамдап көрүп, мүмкүн жанагындай өзүнөрдүн бир кызыкчылыгына жаралышы мүмкүн да. Бирок көп учурда мен билем, мисалы ошол эле врачтарды ала турган болсок, такыр эле мисалы адамдар бар, мен такыр эле жаптырбайм, ошо адамдар менен иштешкени же мен такыр эле мугалимдигимде тышыгым жок экени боло турган болсо, ошо кесиптен дароо баш тартыш керек да. Эмне дегенде адамдарга зыян алып келет. Андан кийин ошол эле бир өзүмдүн мугалимдин, өзүмдүн устазымдын да бир этот суроосун келтиргим келет. Ошол учурда дарыгер менен анан кийин мугалим келет экен да, бир акылманганын сурайт, ошо кайсы кесип жакшыраак, мугалимдин кесиби же врачтын кесиби депчи. Анан кийин тиги акылман сурайт экен, ошо врач же мугалим адашса ошолордун катачылыгынын айырмасы эмнеде деп. Анан кийин өкөтөн ойлонот, бирок жооп таба албайт да. Анан кийинчерээк ошо акылман айтат, эгерде врач ката кетирсе, ал катасы жердин астында жашайт деп, эгерде мугалим ката кетирсе, ошол катасы жердин үстүнө басып жүрө берет депчи. Ошондуктан көрүнөрбү, бул эң эки кесип бар да. Эгерде ошо шыгым жок экенин билсе, ошо эки кесиптен, мугалимдиктен, врачтан дароо баш тартыш керек. Эмне дегенде ал жакта кала берсе адам деген башкаларга да зыян алып келиши мүмкүн.
10: Абдан жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз бул жолку эфирдин алкагында туура кесип тандоо боюнча өз тармагынын мыктылары, адистердин пикирлерин, кеп кеңештерин угуп жатабыз. Эгерде сизде кызыктырган суроо, сунуш, пикир пайда болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин, ал жакка дагы өзүңүздүн сурооңузду калтырууга боло тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Анан мынакей белгиленип калды жогоруда бала бакчадан депчи. Анан чындыгында баягы бүгүнкү күндө биз күн сайын бир жаңылганууга, жаңы нерсени үйрөнүүгө, жашообузга келген жаңылыкты жакшы жагынан бир кабыл алууга аракет кылабыз да. Анан ошол эле учурда мисалы сиздерден сурагым келип атат да, эми көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр, мисалы сыртка чыгып билим алып келдиңиздер дегенде, ал жакта ушул балага кесип тандоо, ага багыт берүү мисалдары кандай экен, анан аны балким айтсаңыздар, бир пайдалуу жактары болсо, биз дагы ошону үйрөнүүгө, калыптандырууга, жашообузда ошол нерсени бир адат кылууга аракет кылсак деген ой болуп атат да. Дорун мырза,
9: бул суроо боюнча сиз айткандай мен эки министрликте тең министрге жардамчы болуп иштедим атайын. Ушул билим берүү багытында өзүм баягы кызыккандыктан ушул жакты ички баягы нерсесин көргүм келди, ички кухнядан. Ушу баягы министрлик бөлүнө элек кезде билим берүү жана илим министрлиги болуп турган кезде Доктуркүл Кендирбаева, доктур Шарсейнанын жардамчысы болуп иштедим ал киши менен биргеликте. Ал киште мен баягы өзүмө көптөгөн тажрыйбаны алдым, бирок ушул менен баягы катар ушул жогорку окуу жайдагы мектептеги, садиктеги биздин билим берүү системасы деги кайсыл нукта баратат, кандай жолдо өнүгүп атабыз, баягы чет мамлекеттерден биз эмнени алып кайра ошону баягы Кыргызстанга бул туурабы, туура келбейби, эмнени салып атабыз деген баягы темада мен өзүм кичине изилдөө кылдым да. Бүгүнкү күндө чындыгында баардык нерсе ушул садиктен башталат. Анткени үйдө деле мисалы үчүн ата эне көрдү да, бала менен 5 саат, 1 саат отуруу кандай чоң нерсе экенин, ал эми түшүк экен, ал эми бир гана тарбиячы ушул 25 бала менен садиктерде отурат да. Алардын баягы ушул кичинекей балдардын өсүп өнүүсү үчүн эмнелерди гана кылбайт. Ал үчүнчү. Анан бүгүнкү күндө биз ушу чет мамлекеттерден алып келген тажрыйбалар негизинен туура нукка бурулуп келатат. Анткени мисалы үчүн мына мектептерге 12 жылдык билим берүү системасы кирди. Бул 12 жылдык билим берүү системасы бүгүнкү күндө аябай мындай Кыргызстан тарап катары биз туура эмес кабыл алышты да. Мисалы үчүн ошол эле депутаттарыбыз көптөгөн эмелерчи кыйын болду да. А бирок мунун нар жакта түпкүр нерсесин көрбөй калышты. А ошол нерсени доктор Жасенова аябай ушул региондорго барып ар бир мугалимдерге ата энелерге баарына суроолоруна мынтикана жооп берип кичине ынанды окшойбуз деп айта алам да. Анткени бул 12 жылдыктын артыкчылыктары ушул кесип тандоого дагы аябай бир чоң таасирин тийгизип атат да. Анткени эмнеге дегенде 10-11-12 класс бул баланын өзүнүн жөндөмүнө жараша кошумча курстарды окута турган болуп атат. Бул мындайча айтканда бул артыкчылыктуу кесип да. Анан мисалы үчүн дүйнө зарин же билсе керек, дүйнө 12 жылдыкты тааныйт э, 11 жылдыкты тааныбайт. Анткени ушул нерсе менен калып кеткенбиз да. Мисалы үчүн мен бул нерсени угуп калдым илгерки аталарыбыздан. Мурда 10 жылдык окушчу экен да, 11 жылдык өткөндө да ушундай чоң суроо талап менен мындай аябай эме болушуптур да, тоскоолдуктар көп болуптур. Анан мисалы үчүн 11 жылдык андан кийин чоң эле нерсесин таасирин тийгизди да совет доорунуку. Мен ойлойм, буюрса 12 жылдыктагы өзүнүн кезеги келгенде бул чоң бир таасирин тийгизип баягы жаңы заман талабына ылайык жаштарыбыздын өсүп чыгышына ишенем мен.
8: Эң сонун азыр Дорун мырза айтып кеткенде нерсени толуктап кетем. Мен ушу Швейцария, Францияда окуп жүргөндө аябай өкүнгөн болчумун. Биздин деген көп окуучуларыбыз келгенде магистратура гана тапшыра алат да. А 12 жылдык бизге деген жана бакалавриат бүт университеттердин баары ачып берип атат. Анан кийин сиз айткандай эле биз бул көнүп калдык, бирок тышкы саясат, тышкы күчтөр көнбөй жатат буга. Ошондуктан мен ойлойм, көп учурда жана петиция кол коюп анан дагы бирдемкеден сөз сүйлөгөндө бул ички биздин бир демилге эмес, бул деген сырттан келген. Биз деген башка калып кеткен керексиз бир системадан алыстап кетпеш үчүн бизге деген ошондой бир кызыкчылыктарда салып атат. Ошондуктан 12 жылдыкты мен толугу менен колдойм. Эмне дегенде 12 жылдык эң биринчиден балага ошо кесип тандоого жардам берет. Экинчиден бул деген ошо балдар жанагындай илимге бара турган, чыныгы деген ошо жогорку окуу жайга барам деген кызыккан балдарды гана ошо окутат да. 10-11-12 класста окуган бала бул дароо эле жана жогорку окуу жайга бара турган. Азыркы мен деле жана башында айтып кеткен жазалма интеллект көп кесиптерди жокко чыгарат. Ошондуктан балдар деген ошо милдеттүү түрдө 9 класста окуй турган алар деген жакшы шарттар түзүлөт. Эгерде бала деген ошо жогорку окуу жайга окуйм десе, ошондо гана 12 жылдык жакшы бир жардамчы болуп жана жалаң эле Кыргызстанда университеттер эмес, бүткүл дүйнөдө ушул университеттерге эшикти ачып берет да. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, башында деле сиз айтып кеттиңиз, ата энелердин жааматына карайлыпчы. Ата энелерден азыркы учурда аябай көп нерсе көз каранды. Сиз айтып кеткенде эле биз деген жана балдарды өзүбүздүн жана карап ак телевизорда эле балдарыбызды көрүп жатабыз. Бул деген такыр башка муум болуп калгандыктан көп ата энелер өзгөчө региондордо билишпейт. Кайсы жаңы университеттер бар, баягы эле улуттук университет, Арабаев, политех деген эле баары билишет. Калган жакшы университеттер барбы жокпу аны көп деле билбейт экен. Мен деле мисалы учурда Токмоктон бияка келип абитуриент болуп кесте, мен АУЦА деген нерсени билбептирмин да, анан кийинчерээк окуп калганда аябай өкүндүм да, ошого эле тапшырсам болмок экен депчи. Ошондуктан деген азыр балдарга эркиндик бериш керек. Бирок деген эч качан айтпаш керек, сен мисалы бул кесипке бар, сен деген бул университетти тандаа депчи. Эң негизги, эң чоң жардам ата энелерден бул деген балдардын шыгын айтып берүү. Мисалы деген бала бир 3-5 чыкканда, бул адистердин эле кайра ой пикири, бала кадимкидей ушу кудай берген шыгын көрсөтөт да, максималдуу түрдө көрсөтөт. Ошо кезде ар бир ата эне жанагындай бир кичинекей эмени дептерди алып алып ошак жакка жазып турса, балам деген бул нерсеге кызыгып атат, мындай оюнчукту деген аябай сүйүндү, туулган күнүн алып берсем бул нерсени көбүрөөк сүйлөйт, бул программаларды жакшы көрөт, бул мультфильмдерди жакшы көрөт депчи. Ошо кезде бала деген аябай жакшы өзүнүн жанагы шыгын көрсөтөт. Ошондуктан эң негизги нерсе, бирок чоңоюп калганда 18-19 жашка келип калганда ал учурду эстей албайт. Эмне дегенде 4-5 жашта эле болчу да. Ошо кезде ата энелер ошо куракты эскертип берсе же элестетип берсе ошо жакшы болмок да. Анан кийин эң негизги нерсе, бала деген мен ойлойм андан көрө мыкты өтүкчү болсун. Жанандай чолок врач болгондон көрө депчи. Ошондуктан деген эң биринчи балага деген ошо Кудай берген шыгын ошону өстүрүп ошону өнүктүргөнө жардам бериле. Бул эң биринчи максат мугалимдики да болуш керек, ата-эненики да болуш керек. Силер баланы өзүнө окшоштурбай, баланы өзүн-өзүн табууга жардам бериле.
10: Жакшы, бизде ушул SMS кат аркылуу да келген суроолор бар экен. Экөөңүздөргө тең ошону окуп берейин, жооп берсеңиздер. Зарина айым дейт, уулум ырчы болом дейт. Мен врач кылгым келип жатат. Кыйнап атам, эмне дейсиз дейт.
8: Кыйнабай эле койгонуз дейт элем да. Мен буга чейин деле айтып кеттим. Врач менен мугалим эгерде кесибин сүйбөсө, чыныгы шыгы жок болсо абдан көп зыян келтирет. Ошондуктан деген сиз өзүңүз ойлосоңуз, барып өзүңүз деле врач болуп окуй бериңиз. Бизде деле мына Ошто жакшы бир үлгү болду. Канча 70-ке чыгып калган аксакал окуду. Сизге деле ошо урматтуу апа экенби, апа сурап атканбы, сиз деле барып врачка тапшыра бериңиз. Эмне дегенде, балдар биз аркылуу бул дүйнөгө келет. Бирок балдар биздики эмес. Ошондуктан деген ар бир баланыга деген ушу өзүн шыгын тапкана андан көрө жардам бериңиздер. Ырчы болсо элестеткилесиздер, азыркы учурда миң жылкыевди мүмкүн сахнага чыгарбай жатасыздар. Ошону ойлоп көрүңүздөр.
10: Сонун анан мынакей Дорон мырза, сизге дагы бир суроо экен. Диплом бул жөн гана кагаз дейт, бирок мен бул пикирге кошулбайм. Сиздин пикириңизди уккум келет дейт.
9: Диплом ошол кагаз нерсе, азыркы күндө бул тастыктама да. Дипломуң жок, эч бир жерде иштей албайсың, жумушка да албайт. Сенин миң жөндөмүң ашып ташып, күчүң ашып ташып турса дагы диплом акыры келип сени тастыктайт. Анткени сен ошол адистикти бүттүңбү деген суроо келет да. Анан бүгүнкү күндө сиз айткандай мурдакыдай нерсе азыр жок. Дипломду сатып алып анан аны мен деле коюп коем. Мурдакыдай көбүрөөк жаштарыбыз деле 2-3 дипломду алып коюп, бирок башка кесип менен алектенген деле жаштарыбыз мындай азайгандын үстүндө азайган деп айтат элем да. Анткени бул дипломдон эми багыл ар бир абитуриент тапшырып аткан абитуриент бул диплом үчүн тапшырбаш керек да. Бул ошол өзүнүн ички жөндөмүн, ички нерсесин уктубу, ошол кесипти өзү тандаганы туура көрүп атабы, ошол нерсе менен кийин дагы бул мындайча айтканда бул өмүр бою сенин акы таап жей турган нерсең да. Анан ошол негизде сен ошол негизде оку да. Билим бул сага керек, ал дипломго керек эмес, же сенин кийинки балаңа же ата энеңе керек эмес. Бул билим алы бул сага керек. Анткени сенин жөндөмүң, сенин пайдаланың, бүгүнкү сенин мүмкүнчүлүгүң бул өзүңдөгү нерсе, өзүңө гана керек, башка эч нерсеге кереги жок.
10: Абдан жакшы. Ардактуу радио каарман, сиз түз эфирде, биринчи радионун түз эфиринде Жаштар сааты программасын угуп жатасыз. Биз кесип тандоо боюнча сүйлөшүп жатабыз. Мына бизде дагы бир суроо жазып калтырган экен көрөрманыбыз, фейсбук көрөрманыбыз айтып жатат. Биз өзүбүз аймактабыз, тагыраак Жалал Абад облусунда. Менин кызым ошол Борбордогу окуу жайлардын бирине өттү, бирок мен ал жакка барып кызымдын окуусун каалабай атам, жанында калып эле ушул Жалал Абадта эле билим алса деген. Сиздердин жооңуздар кандай болот?
8: Ай, ошондо өзгөчө кыздар жөнүндө болгондо укмуштай ичин ачышат да. Мындайча карап көргөндө көп учурда ошол өзгөчө кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн ата энелер чектеп коет. Мына өзүңүздөр деле көргөндө алтын сертификатка 2 кызыбыз ээ болду, э ушул жерди жыйынтыгы боюнча байкап көрүңүздөр. Азыркы учурда кыздарга өзгөчө мыкты билим бериш керек. Эмне дегенде, бул мына айтпадыңызбы, диплом бул кагаз эле деп. Кыз үчүн бул эң биринчиден коопсуздуктун бир кагазы да. Эмне дегенде, ал кандай жерге барбасын ошо жумуш таап кетет деп. Ошондуктан деген кызды мындай биз балдарга дуа айтабыз го. Бирок балдарга деген уктап баратканда же ата эне барып жума намазда эмес бул дуа айтылбайт. Ата эне бала жөнүндө эмнени ойлойт? Бул деген түзмө түз дуа катары эле кетет да. Ошондуктан эгерде сиз ойлосоңуз, а кызым Бишкекке кетип мындай болуп калат, тинди болуп калат, анда бирдемке болуп калат деп коркунуч сезимдерди, коркунуч ойлоруңузду жүгүртсөңүз, бул кадимкидей дуа катары кабыл алынат да. Ошондуктан деген ата-энелерге силер коркунуч сезимден эмес, силерге эң биринчиден ошо бир позитивдүү дуа аркылуу балага тилегиңизди айтыңыздар да. Ошо бал кызым барып Бишкектетип эле барып майын чыгарып ошо окуп келет, Жалбатка, Манас шаарына келип бир чоң жетекчи болот деп ошондо ниетти, ошондой каалоону азыртан баштап айтып баштагыла. Андан кийин кечке эле коркунуч сезимди бере берсеңиздер, кызыңызды эмне кыласыздар? Ошо коркунуч сезимди ага дагы жүктөп, ага дагы сиңиресиздер да. Анан кийинчерээк ким сизге керек? Жетекчи керекпи? Же баягы коркуп калган коюн керекпи? Ошондуктан эч коркпоңуздар. Ар бир баланы сиздин дубаңыз сактап турат. Анан кийин жанагы башка энергиялар дагы бар да. Ар бир тагдыры бар.
10: Туран мырза.
9: Мисалы үчүн президентибиз быйыл студенттик ротацияны киргизбедиби? Аябай бул чоң бир чоң долбоор болду. Эмнеге дегенде, анткени ошол региондогу балдар Борбордон билим алсын, Борбордогу балдар регионго барып билим алсын. Анткени алар эки жактагы нерсени көрөт да. Анан эженин кызы жанында айткандай, бул баланын уже чектеп атат да. Баланы уже алып калып атат. Алып калган бала балким ал жактан окугусу келбейт. Ал жактан ошол тандаган кесибинен дагы адашып калышы мүмкүн да. Ал эми бул Борборго келсе, балким Борбордо көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат бала үчүн. Негизи эле Борбордо көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат. Анын коопсуздугу, анын нерсеси калгандар бул ата-эненин мойнундагы нерсе. Анан азыр көбүнчө эле баардык университеттерде заман талабына ылайык жатаканалар курулуп атат. Мурдагы нерсеге кайтып келсе болот. Балдарды баягы өз алдынча коюп квартирага жашатып, анан акчанын баарын салып, аны көптүртүргөн дагы ата-эне да. Ал эми ошо акчаны ченеп берип, балам билим ал деп, балага туура тарбия берип, ошо баласынын баягы жүрөгүнө өзүнүн мээримин киргизсе, бала эч качан мындай адашпайт деп ойлойм да. Анан ушул баланын баягы мүмкүнчүлүгүн чектебей окуйм деген жагына барып өзүнүн каалоосун негизинде окуткан аябай жакшы нерсе.
10: Жакшы, мынакей ушуну улай эле биздин ушул мындай фейсбук баракчабызга ачык жазбаса дагы мессенджерибизге жазып атат да. Дагы бир апа жазып өзүнүн окуясын калтырып кетиптир. Менин улуу балам дейт, ушул чоң энеси аябай жакшы көрчү эле. Анан ушул чоң энесинин артынан ээрчип жүрүп окуу жайды бүтүрдү. Бирок окуу жайды бүтүргөндөн кийин ушул кесиби менен жаңыдан иштеп баштаганда чоң энеси менин балам деп жүрүп шаардан алып келип алды айылга дейт да. Эми азыр айылда кадимки эле жашоо менен жашап атат. Бирок ушул нерсесине мындай өкүнгөндөй пикирин калтырыптыр. Ошон үчүн бир ушундай болгон ата энелерге дагы кеп кеңешиңиздерди айта кетсеңиздер деген сыяктуу оюн калтырыптыр. Чоң апанын, чоң атанын таасири алдында чоңойгон балдар үчүн.
8: Мындай
10: кырдаалдар болуп калып экен
8: да. Аны деген бир деталдарын билбесин айта албайт экенсиң. Мисалы кайсы жака кайтып келди, кайсы кесипти алды. Мен үчүн мисалы бул адамгерчиликтүү инсанды өстүрүү бул кесип, мыкты кесиптин ээси болгону дагы актып турат депчи. Ошондуктан деген мына чоң энесин ойлоп бала келди. Эми чоң энеси билбейм канча жашты, Кудай эми узун өмүр берсин, бирок чоң энеси кеткенде деле ал кесипке кайтып келсе болот. Анан кийин эми бала деле бул жанагындай бир бак эмес дегендейчи, аны жетелеп келип бир жакка отургузуп койбойсуң дегендей. Баланын дагы өзүнүн каалоосу бар экенин мен буну билип турам. Ал деле ошо энесине жакын болгондуктанбы келди, бул эми атайын алып келип эле аны отургузуп коюп анан кийин эч жака чыкпайсың деген деле адам жок болуш керек. Бирок эң негизги биз кесип кесип деп жүрүп мүмкүн жанагы адамдын негизги инсандык сапаттарын да кээде унутуп кетет алабызбы? Мүмкүн ал деген сый-урмат болбой калды деген да ошондойлор барбы? Анан кийин карап көрсөңүздөр, макул, бул кесипти азыр барып алып университеттин 4 жылдын ичинде азыр мына онлайн окуса деле болот экен. Сиз айткандай эле жанагындай бир кагазды ар каалаган жерден барып алып аласың. Бирок деген адамды, инсанды, ошондой адамгерчиликтүү баланы кайдан биз өстүрүп, кандай биз аны диплом ала алабыз? Андай жок да. Ошондуктан деген бул апага айтып кетет элем, сиз бир жагынан сүйүнсөңүз болот. Ошо баламдын жүрөгүндө чыныгы сүйүү бар экен. Бул бала деген ага берген жакшылыкты унутпайт экен депчи. Ошондой эле келип ошо чоң апамдын карайынбы же жардам берейинби деп ошондой ниет менен келе турган болсо, бул деген ошого сүйүнгүлө. Бул эң жогорку, эң мыкты университетти бүтүп келген бала.
10: Туран мырза, сиздин эмне ишиңиз?
9: Балким апанын баласына болгон баягы кусалыгыдыр менин билишимче. Анан бул жерде эми бул нерсени зайынча айткандай баягы кийиндели ал өзүнүн кесибинин мыктысы болсо кийиндели улантса болот да. Эгер андай кыла турган болсо мисалы үчүн башка балдар болушу мүмкүн да, ошолор менен алмаштырып балким баласын бул жака чакырып же болбосо кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы аны баягы баласын иштетсе болот. Анан эми баягы айыл жергесин алып кетсе балким кандай кесип тандаганында, бирок эми азыр айыл эле мисалы үчүн баардык эле кесиптин ээлери иштейт. Мисалы үчүн айыл өкмөттө ошол экономист иштейт, юрист иштейт, финанс иштейт, менеджер иштейт, жооптук катчысы иштейт. Баардык эле кесипте айылдан деле баягы ченебей калса болот. Мугалими деле бар, дарыгери деле бар. Өзгөчө райондун центринде мисалы үчүн кээ бир жактарда лицейлер бар, вот ошол жакта деле иштесе болот. Эми баягы ал нерсени эметпей, чектебей, анан зарынча айткандай кабыл албай, зарынча айткандай бул улууну караган балким ошо баланын бул мээрими кийин дагы баягы ушул апанын өзүн карайттыр. Бул эң чоң нерсе да, ошондуктан мындан баш тартпаш керек.
10: Абдан сонун чындыгында бүгүнкү эфир аябай пайдалуу, анан жүрөккө жеткен эфир болуп атат мен үчүн. Анан мына бала бакчадан тарбиялаш керек деп жогоруда белгиленип калды. Бизде ушул бала бакчанын ата энелери дагы мына фейсбук баракчабызга суроолорун калтырып атат. 5 жашта 2 суроо калтырыптыр, экөөнө балким катар жооп бересиздер. Гиперактивдүү баланы кантип тарбиялаш керек, канткенде өзүн токтотот деген биринчи суроо. Экинчиси, 5 жашта техникага абдан жакын кызыгат, башка тармакка салыштын кажети барбы деген суроосун калтырыптыр.
8: Ой, мен ушу бала бакчада балдарды сүйлөгөндө аябай жакшы көргөн темам да. Биринчи суроого гиперактивдүү бала деген жок. Биздин эле кыргыз жана этнопедагогиканы айла турган болсок, бала болсун шок бол, шок болсун жок бол дегенде эле ошондой бир далили бар. Гиперактивдүү бала деген жок, гиперпассивдүү ата эне деген бар. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, баланы деген жана телефон карматып коюп эле ошо өздөрү башка нерсе менен алек болгондой эле ушу балдарды өзүбүзгө ыңгайлаштырып атабыз. А бала деген бул кадимкидей жана табияттын көрүнүшүндөй чуркаш керек, бир нерсени кармаш керек, бир нерсеге кызыгыш керек, чукулаш керек, сөзсүз талкалаш керек. Ошондой бул изилдөө, ой жүгүртүү балада аябай күчтүү экенин белгиси. Бул гиперактивдүү эмес, бул бала деген кадимкидей сонун бизнесмен чыга турган бул шыктын белгиси. Бул бала деген илимпоз боло турган ошондой белгиси да. Ошондуктан этият болуп байкап көрүңүздөр. Мүмкүн сиз өзүңүздүн жанагындай ой жүгүртүү менен, көз карашыңыз менен баланын мүмкүнчүлүгүн кайра эле чектеп жатасыздар. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, эгерде бала ошондой эле аябай мындай техниканы көрсөтүп жатса, ошо шыгы бар экени, сөзсүз деген техникага бериле. Мен деген ойлойм, балыкты бакка чыгарууга кажети жок. Эгерде деген ошо бала көрүп калсаңыздар, ошо күчтүү жагын күчтөндүрүш керек да. Аны деген бул жактан дагы ооз тийип көрсүн, анан мындай кылып көрсүн, тинтен да кылып көрсүн деген анын кажети жок да. Ошондой бул эми дайыма эле чыга бербейт. Мен байкаганымча 10 баланын ичинен 1-2 абдан мындай кичинекей кезинен эле ушуну көрсөтөт да, башынан да көрсөтөт. Мисалы ырдаганы, же техника кызыкканы, же сүрөт тартканы, ошондой кадимкидей жана гениальный талант кадимкидей ошо кичине эле 1-2 эле балада көрсөтүлөт да. Ошондуктан сүйүнгүңүздөр дагы, эң биринчиден ушул шыгын колдоп бериңиздер.
10: Жакшы,
9: Туран мырза. Илим далилдебедиби? 3 жаштан 8 жашка чейинки наристе курактагы баланын кабыл алуу жөндөмү аябай күчтүүнүгөт депчи. Бул учурда ата эне эмнени берсе, бала ошол нерсени узак бою нерсе сактап калат экен да. Анан ата эне айткандай, балким ушу баласын 8 жашка чейин балким дагы шыгын карап көрсүн. Эми 5 жаштагы бала менен эле сразу чектеп койгон туура эмес го дайым. Анан дагы 8 жашка чейин байкап көрсүн, балким баласынын дагы жөндөмү артып ушул тармактан балким эме болот. Анан ошого жараша бешкек зарынча айткандай, чындыгында эми баланын баягы шоктугу менен аны эрте тыйып койбош керек да. Тыйып койсоң бала болду ошо бойдон калып калат. Балким баланы дагы көрүш керек, ага түшүндүрүш керек. Балага канчалык сен өзүң баягы мээримиңди, өзүңдүн тарбияңды берсең, бала ошончолук алат да. Ошондуктан баланы угуп, ага ата эне өзү тарбия берип, анын жөндөмүн өзү андан ары алып кетиш керек деп эсептейм.
10: Абдан сонун жеке каткур жыныма дагы бир суроо келип атат да. Кызыктуу суроо экен. Ушул кызым ветеринар болгусу келет, 9-класста дейт. Бирок мен каршы чыгып атам, анткени мугалим болушун каалайм, ветеринар болуп алып кайсыл жака барып иштейт деген суроону калтырып атат да.
8: Билдирүү жиберип коюңуздарчы ата энелер, жалаң эле чектеген ата энелер жазып атат го. мисалы ошол деле окуп келсе, ал деле ветеринария факультетинде мугалим боло алат. Бул деле мында кесипти байлай турган. Анан кийин бул кыздын жүрөгү чоң, жүрөгү жумшактын белгиси. Мындай жаны барларга ар бирөө бара бербейт. Мисалы, көп балдар менен байкайм, жиркенишет, өзгөчө шаардык балдар жиркенишет да, жаныбарларга жанына барганычы. Ошондуктан деген эч шектебегиле, ооба, мугалим боло алат, мүмкүн ветеринария факультетинде мугалим боло алат. Же мүмкүн ошондой эле жана жаныбарларга адис болуп туруп, өзү деле жана блогер болушу мүмкүн. Канчандай миллиондогон адамдар түйгөчү мүмкүн. Ошондуктан баланы эч чептебегиле. Мен деле ойлойм, биздин жанагындай кемчиликтерибиз балдардын жанагындай таланттарына жете албай жатабыз да, өзүн жанагындай кемчиликтерине. Мен деле дайыма айтам да, Кудай деген Кудай эмес, эми жаратылыш деп айтабыз, кандай болот. Ар бир муунду булар эми жакшы болуп кетсин, булар эми оңолуп кетсин деп балдарды жиберет да. А биз деген отуруп алып ошол балдарды деген баштарын, канаттарын кесип коюп, минтип коюп ошондо өзүбүзгө тууралап атабыз да. Балдарды эч качан өзүнөгө ыңгайлаштырбагыла. Булар деген бизге биз аркылуу келгени менен булар деген бул жашоону жаңыртып башкача кыла турган адамдар.
10: Жаңылык киргизүүчү.
9: Өзгөчө айтенек айтат элем, бул мырза жигит эмес да, кыз киши да. Кыз киши кете турчу конок да, өмүр бою жанында калбайт да. Жененчи Зарынча айткандай, бул нерсе кесипти бүтүп алып деле мугалим деле болсо болот да. Анан балким эң мыкты ветеринар болот. Кайдан билет? Анткени баланын жөндөмү ошого шыгы болуп атабы, демек шыгын ата эне өзү чектебей баланы кетириш керек. Ал ошол нерсе менен балким барган кайын журтуна балким ошол жактан иш таап кетет. Эң мыкты ветеринар болот. Ошол жактан сандай кандай эң баягы мээримдүү да, анткени малдарга мындай ага кантип аяр мамиле жасоону үйрөнөсүң да. Анан ошондуктан мен айтат элем, такыр баланын мындай өзүнүн шык жөндөмүн чектебеш керек. Анткени шык жөндөмүн чектедиңби, бүттү бала калат ошол бойдон. Кийин балким мугалимди өтөт дагы, мугалимдик кесип менен иштебегендер канча азыр? Иштебегендер толтура. Мугалимдик кесип, анткени эмнеге? Анткени ал барып балдар менен иштешкенди билбейт, сабак бергенди билбейт, балдар менен кантип аралашканды билбейт да. Ошол баягы сиз айттым, башында айткандай эле ушул баягы ата эне өзүнүн кыялын орундатуу үчүн баласын эле сала берет да. Ошондуктан бул нерсени жок кылыш керек, анткени бала сеники, бирок анын келечеги алдыда. Биз эми жаш өткөндөр бир аз ал нерсеге мындай опурталдуу мамиле кылып карап, баланын ошо шык жөндөмүнө жараша мамилени күтөт элем.
8: Дагы жакшы нерсе, Ак министрлиги жана квотасын көбөйтпөдүбү? Азыркы жанагы ошо Ошак жакта азыр мисалы айыл чарба факультеттерине квотасы көбөйүп, бюджетке көбүрөөк студенттер, этот бүтүрүүчүлөр өтө алат экен. Ошондуктан сүйүнсө болот.
9: Ооба, бизде заниска бизде негизи эле айыл чарбага ылайыктуу жербиз да. Бул эң жакшы кесиптердин бири да. Өзүнүн эң келечегин жоготпогон кесип, мен айтат элем, келечегин такыр жоготпогон кесип. Анан бул тармак боюнча эмне билем, жасалма интеллект деле жаңы ачылыш жасай алганга күчү жетпесе керек. Анткени адамдын баары өзүнүн идеалдуулугу адамда.
10: Сонун. Анан эми ушул жыйынтыктоочу бир суроомду узатып калайын. Негизи айтылат эмеспи, мисалы айтып калат да, абитуриенттер мына быйыл мектепти бүтүп атат, аяктап атат дегенде сөзсүз түрдө изилдөөлөр чыгып калат, аналитика чыгып калат. Жана айтып калат эмеспи, мына акыркы 5 жыл аралыгында же 3 жыл аралыгында ушул кесип ээлери бир актуалдуу болушу мүмкүн дегенчи, ушундай кызыгууларга бир көз салып көрдүңүздөрбү?
8: Азыркы учурда байкап көрсөңөр, биздин жана калкыбыз жаш болгондуктан балдар деген аябай көп төрөлүп жатат. Азыр статистика боюнча бизде деген жана төрөлүү көрсөткүчтөрү аябай жогору да. Мындан дагы 7 жыл аябай чоң көрсөткүчтөр болот. Ошондуктан балдар менен кайсы кесиптер байланыштуу, бул педиатр, педагогтор болобу, ошол деген актуалдуу болот. Ошондуктан мен кайра эле өзүм жана жакшы көргөн кесибиме чакырып кетилет элем, мугалим болгула. Бирок мугалим болом десеңиз, мугалимдин 2 таланты болуш керек. Эң биринчи ушу мисалы музыка дей турган болсо, бала ырдайт эмеспи, аны дароо эле көрүп койсо болот. А эгерде сиз деген жаныңызда урматтуу мугалимдер же ата энелер байкап калсаңыздар, бала сак болгон бала сөзсүз жакшы мугалим болот. Эгерде мисалы мугалимдерге дагы кесиптештериме кайрылып кетет элем, эгерде байкап калсаңыз, ошондой бала сак бала болсо, окуучуңуз болсо, анан кийин бир сабактан жакшы окуса, математика болобу, биология болобу, орус тил болобу, кыргыз тил болобу, ошону мугалим кесибине багыттасаңыз, Кудай берген мугалим ошондон жаралат да. Эмне дегенде, эң биринчи ушу мугалимдин таланты бул бала сак болуу. Ошон үчүн бул келечекте өзгөчө Кыргызстанда мен толугу менен ишенем, балдар менен байланыштуу кесиптер сөзсүз керек болот деп.
9: Азыркы күндө чындыгында баардыгы эле мугалимди тандап калган себеби айлык акы көтөрүлдү деп ойлойм. Анткени айлык акы бар, тең эле айлык акы жогору, ушул жака бар, сен ушул жерде окуу деп.
10: Ардактуу
9: кесип. Анткени бул жоголбой турган өзүнүн актуалдуулугун эмгек ырыгынан талашсыз кесип да. Аны мен айтат элем, мисалы үчүн президентибиз өткөндө айтты го, өзгөчө кырдаалдар министрлигин тандап атканда 10 адам келсе 9 коррупционер болуп чыкты депчи. Балким мамлекеттик кызматты өзүн сынаган жаштарды мен көргүм келет эле да. Анткени бул мамлекеттик кызмат өзүңө эле баягы өзүңдүн гана эмеңди эмес, өлкөңдүн келечегин ойлойсуң да. Ушул багыттагы кесиптерге дагы карап көрсүн. Анан бизде мисалы үчүн экономика, юриспруденция, менеджмент багытында азыркы учурда мен так билбейм, бирок былтырдан баштап бул жака мораторий кирген да. Анткени ушул кесиптин ээлери көп экен, аябай бүтүп кетиптир. Бул баягы мурда мен ойлойм, ушул сен юрист бол, ушул жерге бар, сен экономист бол, сен ушул жерге бар деп эле киргизе беришкен да. Анан дагы мисалы үчүн карап көрсүн, ар бир, мен айтат элем, ар бир ата энеге, ар бир университет ачык эшиктер күнүн өткөрөт. Өзүндө эмне бар, кайсы кесиптин актуалдуулугу кандай, маалыматтын баардыгын билет да. Ошол нерсеге ата эне өзү барыш керек. Мисалы үчүн биздин региондордо 7 областта тең 7 университетибиз бар, кудайга шүгүр. Эгер баягы региондо кала турган болсо, ошол региондогу университеттерден барып маалымат алып, анан дагы баягы өз алдынча изилдөөлөрдү жүргүзүп, өзүнүн баланын жөндөмүнө жараша ошол кесиптерди тандаса жакшы болот деп айтат элем.
10: Абдан сонун, сиздерге ыраазычылык билдирем. Ушул эс алуу күнү экенине карабай, убактыңыздарды атайын бөлүп келип, кызыктуу бир маек куруп бердиңиздер. Баягы ата энелер үчүн дагы бир пайдалуу, баягы чыга албай аткан, жооп таба албай аткан суроолоруна жооп бердиңиздер деп ишенем. Мен өзүмө дагы эфир аябай жакты, кызыкмат болду десем болот. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыкты. Уктурууну Жумакан Батырбеков алып барды, ал эми режиссеру Бектурсун Калдаров болду. Биз 50 мүнөт аралыгында кесип тандоо, келечекке кепилдик темасынын айланасында сүйлөштүк. Студиябыздын коноктору жаш активист, агартуучу Аманат жаш мамлекетчилдер мектебинин жетекчиси Дорун Кубатбек уулу жана Кыргызстанда гумандуу педагогиканын алгачкы профессору, инсан өнүктүрүү борборунун жетекчиси Зарина Макен болду. Саламатта калыңыздар.
11: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө, Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
12: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
13: Бишкекте саат 12.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын түшкү чыгарылышы. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу, жарандыгынан чыгуу жана жарандыгын жоготуу жөнүндө жарлыктарга кол коюлду. Кыргыз Республикасынын жарандыгын кабыл алгандардын көпчүлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирип жаткан адамдар түзөт. Президент Садыр Жапаров көп сандаган адам курмандыктарына жана кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу Венесуэла Боливар Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Делси Родригеске көңүл айтты. Венесуэлада болгон күчтүү жер титирөөлөрдүн кесепетинен адамдар каза болуп, жаракат алды жана ири кыйроолор болду деген кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атыман сизге, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына, ошондой эле Венесуэла элине аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтам. Жабыркагандардын тез арада сакайып кетишин тилейм деп айтылат президент Садыр Жапаровдун көңүл айтуу телеграммасында. Эске салсак, Венесуэлада болгон жер титирөөлөрдүн кесепетинен каза болгондордун саны 920 адамга жетти. Учурда урандыларды тазалоо иштери уланууда. Бийлик өкүлдөрү курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин айтууда. 25-июнда Венесуэлада күчү 7.5 баллга жеткен 2 ирет күчтүү жер титирөө катталган. Эң чоң зыян Каракас шаарына жакын жайгашкан жээктеги Лагуайра штатында катталган. Аймакта кеминде 100 имарат толугу менен кыйраган. Мындан тышкары Каракас шаарында Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара жана Яракуй штаттарында дагы олуттуу кыйроолор болгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө энергия министри Эрлист Акунбеков, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Джоу Син менен жолукту. Эрлист Акунбеков кытайлык адистердин темир жол куруудагы бай тажрыйбасын жана жогорку потенциалын эске алуу менен курулуштун темпи мындан ары дагы тездеп, темир жол белгиленген мөөнөттө бүткөрүлөрүн белгиледи. Мындан тышкары эл аралык темир жолду курууда долбоордук документте каралган мыйзам талаптарынын жана экологиялык стандарттардын так сакталышын камсыз кылуу белгиленип, анда экология маселесине, тарыхый маданий мурастарды сактоого өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы айтылды. Балыкчы Жалал Абад унаа жолунда курулуш иштери уланууда. Жумуштардын жүрүшү менен транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев жеринде таанышты. Тиешелүү мекеме ишканалардын жана подрядтык уюмдардын жетекчилерине курулуш иштерин бекитилген мөөнөттө жана жогорку сапатта бүткөрүү, техникалык талаптарды так сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле объектилерде жүргүзүлүп жаткан иштерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. 1-июлдан тарта пайдаланган жаратылыш оту үчүн төлөм жүргүзбөгөн кардарлардын газы өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясы кабарлады. Маалыматка ылайык, компания күз-кыш мезгилинде абоненттердин газын өчүрбөйт. Андыктан жай айларында карыздарды толугу менен төлөп бүтүрүү зарылдыгын эскертет. Төлөмдү Газпром Кыргызстан мобилдик тиркемеси, расмий сайттагы жеке кабинет, төлөм дүмүрчөгү же мой дом кызматы аркылуу төлөсө болот. Белгиленгендей, кайра туташтыруу акысы 1270 сомду түзөт. Төлөмдү Бакай жана М-банк аркылуу же кеңседен төлөсө болот. Бардык шарттар аткарылып, арыз кабыл алынган күндөн тартып, газ 3 иш күндүн ичинде кайра берилет. Өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестаттар тапшырылды. Бул тууралуу Агартуу министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, быйыл 11-чи классты 80 миңден ашык, ал эми 9-чу классты 136 миңден ашык окуучу аяктап жатат. Алардын ичинен 11-чи класстын 4089 бүтүрүүчүсү жана 9-чу класстын 5694 бүтүрүүчүсү артыкчылык аттестатка ээ болду. Саламаттык сактоо тармагын санариптештирүү тейлөөнү тездетип, кагаз оорагерчилигин жоюп, эң негизгиси дарыгердин да бейтаптын да убактысын үнөмдөйт. Учурда бул багытта жүрүп жаткан реформанын алкагында электрондук каттоо ийгиликтүү иштеп жатат. Мындай бейтаптар ооруканага онлайн жазыла алат. Маалыматтардын санариптештирүүсү менен көп талап кылынган документтер электрондук түргө өтүүдө. Майыптыгы бар адамдарга да күбөлүктөр электрондук негизде берилет. Эмгекке жарамсыздык баракчасы дагы электрондук тартипте гана берилип жатат. Аны менен катар өлкө боюнча бардык ооруканалардын маалыматтары бирдиктүү системага бириктирилүүдө. Саламаттык сактоодогу мына ушундай жеңилдиктерди Нарын шаарынын тургундары дагы колдонууда. Бейтаптар дарыгерге көрүнүү үчүн мурдагыдай таң эрте ооруканага барып кечке кезек күтпөй калды. Азыр үйдөн эле түндүк тиркемеси аркылуу керектүү адиске онлайн жазылса болот. Нарын шаарынын тургуну Жылдызкан Молдоажиева дарыгерге онлайн жазылуу бир топ ыңгайлуу экенин айтат.
1: Талон алганга эртерээк келчүмүн. Мен талон менен очерет менен кирип, анализге талон алчубуз так, анан эрте менен эрте кайра тияк анализге туруп жазылчубуз. Азыр болсо келеткенсең, эмеге тиги анализге келсем, баягы күнү биринчи жолу эметтим. Келсем көрсө компьютерден эле жазып тияка кетирип коюшат экен. Мен өзүм кирип эле тиякта формулам тургандан кийин анализ берет экенмин. Кайра ал анализим бул түндүккө түшөт экен. Анан кайра врачтарга азыр талон менен тиги онлайн кириткенсең, убагында келесиң талашып, эй сен канчачысың, сен канча, ай сенден кийин мен болчумун деп талашып отурбайсың. А мында болсо, мына саатым мончада болчу, болду деп унчукпай кирип кетесиң.
0: Нарындагы номер биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери Бекзат Токтобеков медиктердин түйшүгү бир топ эле жеңилдеп калганын белгилейт.
2: Мурдакыда мисалы картага түшүп, кагазга түшүп, балким бейтаптар кагаздарын жоготуп ийет, ар түркүнүн себептери менен жок болуп калчу да, азыр базага түшкөндүктөн информация эч жака жок болуп кетпейт да, сакталып турат. Анын үстүнө баягы өнөккө тоорусу барлар, башка мисалы сахарный диабет, гипертониктер бизге учетко алынгандан кийин ал нерселер баягы экинчи звеного өтүп, стационардык дарылоого түшкөндө дагы ошо базадан көрүнөт да. Ушул нерселер баягы ушул бейтап ушундай оору менен учетто турат депчи.
0: Азыр анализдердин жыйынтыгында

0: уже бир жарым жыл, эки жылга жакын болуп калды, электронный больничный лист болуп калды. Жарандар болсо мурун больничный листтин бейк үстүнө да келип атайын кагаз түрүндө алып кетчи, азыр болсо үйдө отуруп эле больничный бүткөндөн кийин түндүк аркылуу чыгарып алып жумуш берүүчүгө алып барса болот.
1: Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча ушу тапта жарандардын 70% дарыгерге кайрылуусу электрондук форматка өткөн. Ноокат районунда 5 жаңы социалдык объекттин курулушуна капсула салынды. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, Золпоев айыл аймагындагы Заманбап спорттук стадион, Кулатов айыл аймагындагы Апшырата орто мектеби, Эргешов атындагы жана Колдошов атындагы орто мектептердин курулушу башталды. Уркуя Салиева атындагы тарыхый маданий музей дагы салынат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн курама командасы Минск шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн достук армияларынын арасында аскердик 5 түр боюнча 17-чи чемпионатта байгелүү орунга ээ болду. 22-26 июнь күндөрү өткөн мелдешке шериктеш өлкөлөрдүн эң күчтүү аскер спортчулары катышкан. Мелдештин жыйынтыгында Кыргызстандын курама командасы ок атуу жана граната ыргытуу боюнча командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Канада, Мексика жана АКШта футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Мелдештин тайпалык баскычында 48 команда ойноп, алардын 32-си кийинки баскычка чыгат. Биринчи тайпанын 3-чү айлампасынын жыйынтыгында 1-чү орунду Франциянын курама командасы ээледи. Норвегия 2-чү орун менен плей-офф баскычына чыкты. Сенегал Иракты 5-0 эсеби менен жеңип, кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгүн сактап калды. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 27 июнда абанын температурасы чөйрөндө 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалалат дубандарында 33-38, Ысык Көлдө 26-31 болсо, Нарында 25-30. Бишкек шаарында абанын температурасы 35 градустан 37 градуска чейин ысыйт.
2: Первое информационное радио. Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: Саламатсыз дарбы, эфирде өлкө багыты программасы, микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Эльвира Мединова. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 22 июнда Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземине катышты. Мамлекет башчысы Кыргызстандын эл аралык аренадагы позициясын бекемдөөгө олуттуу салым кошкон дипломаттарды жана авиаторлорду сыйлады. Президент иш-чарада сөйлөгөн сөзүндө Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендик тарыхындагы таасирдүү дипломатиялык жеңиштерди камсыздап, эл аралык коомчулуктун кызыгуусун арттырган тарыхый окуяны жаратканын баса белгиледи. 2026 жылдын 3 июнунда Нью-Йоркто өткөн шайлоодо Кыргызстан биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес убактылуу мүчөсү болуп шайланды. Ага удайы эле 20 жылдык чектөөдөн кийин Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча тизмесинен, башкача айтканда Евро биримдиктин кара тизмесинен расмий түрдө чыгарылды. Садыр Жапаров булар Кыргызстандын эл аралык майдандагы кадыр баркын жаңы деңгээлге көтөргөн, өлкө келечегин өзгөртө турган бурулуштуу окуялар экенин белгиледи.
1: Силерге маалым, 2020 жылдын 3 июнунда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында өткөн шайлоодо Кыргызстан биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ага удай эле 20 жылдык чектөөдөн кийин мамлекетибиздин Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча тизмесинен, башкача айтканда Европа биримдигинин кара тизмесинен расмий түрдө чыгарылышы дагы тышкы саясатыбызда орчундуу окуялардын бири болуп калды деп эсептешебиз. Булар кыргыз мамлекетинин эл аралык майдандагы кадыр баркын жаңы деңгээлге көтөргөн, өлкө келечегин өзгөртө турган курулуштуу окуялар болду десек болот. Дүйнөнүн 142 мамлекети Кыргызстандын талапкерлигин бир добуштан колдогонун өлкөнүн тышкы саясатына жана туруктуулугуна берилген эң жогорку эл аралык баа деп кабылдайбыз. Кыргызстандын шайланышы дүйнөлүк коомчулуктун тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө жана Бириккен Улуттар Уюмунун алдыңкы органына шайлоодо бардык өлкөлөрдүн тең укуктуулугун камсыз кылууга болгон саясий эркинин далили болду. Бул биздин элчилерибиздин, башкы консулдарыбыздын, тышкы иштер министрлигинин жана чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин ар бир кызматкерлеринин күнү түнү талыкпай иштеген түйшүктүү эмгегинин натыйжасы экенин баса белгилеп айта кетейин. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы менен баарыңыздарды дагы бир жолу чын дилимден куттуктаймын. Сиздердин тажрыйбаңыздар жана кызматка жоопкерчиликтүү мамилеңиздер мындан ары да өлкөбүздүн эл аралык кадыр баркын чыңдоого жана тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыттарды ийгиликтүү ишке ашырууга өбөлгө түзө берет деп мен толук ишенемин. Эми Европанын асманы Кыргызстанга дарбазасын ачкандыгына бираз токтолор кетейин. Өзүңүздөргө маалым болгондой, белгилүү себептерден улам 20 жылдан ашуун убакыт бою Европа биримдигинин авиациялык коопсуздук боюнча кара тизмесинен чыга албай келдик эле. Биздин саясий колдообуздун, мамлекеттик органдардын координацияланган ишинин жана жарандык авиация тармагында жүргүзүлгөн системалуу реформалардын натыйжасында

0: bu stratejik maksat ahırın ilgilikli iş aşırıldı. Bu yetişkendik Kırgız Respublikası'nın el aralık aviyatçalık konuşulukta avru oyuncu uğurlatılmayla birlikte ülkenin transportlık baylanışları gereğiyle canlı aviyat kampanyalar bizim el aralık katlanlardı tartuva, turistik, yani investisyalık canlı uygun arttırıva, şunda öyle aviyatça tamamının bundan arka turuktu ölmüşünü övürgütüz. Bundan çıkarak akırkı yıllar ülkenin aviyatça tamamının ötürü boyunca 20 masıştaptağı işler akarlı. Anın içinde Respublikanın aeroportluk infratüzümünün canlı ocağına modernizasyonu boyunca dolgorlar yüzüge aşırılıp, can aeroportlar kuruldu, işlep çatkan aeroportlar rekonstrüksiyonlandı. Asman Airlines, unuttuk aviyakampanyası tüzülüp, zaman bak hava gemilerinin satı alı boyunca işler başlandı. Uzunda ile el aralık katlanlardığın geografiyasını genelde, yani ülkenin aviyatçılık mümkünçülüklerinin doğrulatılma maksatında canlı Airbus ülmüsündeki uçakları satı alı için keşerli işler cürmüzünde. Kırgız Respublikası'nın Avrupa Birliği'nin aviyatçılık boğuşluk boyunca karar çizmesinden çıkarılığa yetişiyordu. Ministerler kabinetine karıştı. Canlı aviyatçı memleketler agentliğinin direktörü Daniyar Dostoğlu'nun, Yeneral Aeroport'un direktörü Manas Samidin'in, cana aviyatçı tarmağının calpı komandasının kesip bölümünden zaman bak göz araçlarından cana özgörülürlüğü açık olan mamilesinden kreatifli oyuncu ürünlerine bulamışınlayı ilgilikte cevabını devresetsek bunu. Kurmaktu zamandaşlar, biz globallık siyasetin törünü cana Avrupa'nın asmanına kadar taşlardık. Bugün Kırgızstan dünyalık komşuluğa hoopsuz, u adasına deken cana geosayasi arenada öz altınca pozisyası var. İşenin düğü, cevap gerçekliği, cana tem kutlu ölümdeş katarı tanımlı desek buna. Eğer de Birikken Mutlar Uyumundağı Ceyniş Ölkü Özün Sayası yüzüm görsötse, Avrupa Birimdiği'nin aviyatsal kara tizmesinden çıkıyor, ekonomikanın, turizmden, cana başka tarmaklarda uyumunun can baskıcının belgesi olup kaldı. Kırgızstan'ın Birikken Mutlar Uyumunun Kovupsuzluk Genişine girişi biz için canlısın ol. Biz Birikken Mutlar Uyumunun Kovupsuzluk Genişine turuklu ölmesinin çoğulunu zor cevapkerçilik katarı karayız. Anın işmerliğinin natijalı olubun arttırıva, globallık çakırıklarına korkunuşlarda çeçü boyunca el aralık konumçuluklarının cemaatlik hareketlerine tatıklı salımı koşuluğa bardık hareketlerimizde cümüşayız. Bu leki tarihi çeçkendik, Kırgız diplomatiyasının, memleketlik başkanlığının cana calpı Kırgız elinin bir gelişken emgeliğinin üzülü. Bugün söz kılıp çatkan iyilikler Kırgızstan'ın içki durmuşuna işenim tartulasa, сырткы саясий жашоосуна ийип кадыр бар калып келди десек болот.
1: Президент Садыр Жапаров сөзүнүн соңунда бул эки тарыхый жетишкендик, кыргыз дипломатиясынын, мамлекеттик башкаруу системасынын жана бүтүндөй Кыргызстан элинин биргелешкен эмгегинин үзүрү экенине өзгөчө токтолду. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин убактылуу мүчөлүгүнө шайланышына кошкон олуттуу салымы эл аралык аренада улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүү боюнча натыйжалуу иши үчүн Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин жана улуттук авиа тармактын өкүлдөрүнө мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында тургундары менен жолугушту. Калк менен диалогтун жүрүшүндө социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык мүнөздөгү актуалдуу маселелер, анын ичинде калкты турак жай куруу үчүн жер участоктору менен камсыз кылуу, таза жана суга суу менен камсыздоо, спорттук объектилерди куруу, социалдык инфраструктураны модернизациялоо, ошондой эле жарандарды социалдык колдоо маселелери көтөрүлдү.
2: Чыгып мисалы су, ирригация, айылдарга таза суу, ирригация маселеси, БСР, БДР, мектеп, спортзал, анан бала бакчаны көтөрбөй эле ушундай өзүңөрдүн маселеңерди көтөргүлөчү, ошондо тез да бүтөбүз, анан бири бирибиздин убактыбызды дагы неме кылабыз. Ал мен азыркы айтып өткөн маселелердин бардыгын мамлекеттин көкүрөгүндө турат, менин көкүрөгүмдө турат, бардыгына тапшырма берилип күчүбүздүн жетишинче баарын салып келатабыз. Мектептерди жаңылап келатабыз, бала бакчаларды курабыз. Алардын бардыгы жанагы Бишкек, Ош, чоң-чоң областтардын борбору, анан райондордун борборун бүтүрмөйүн айылдарга биз чоң-чоң бала бакчаларга жете албайбыз. А мектептерге жетебиз ар бириңерге. Ушу жакынкы 27-28 бүт мектептер жаңыланып бүтөт. Калган ошо бала бакча ошо 35-чи жылга чейин барып, анан кийин бая жабабыз. А суу, таза суу чыгарып берүүнү аны да ошол чөнтөгүбүзгө жараша, бюджетибизге жараша ар бир айылга таза суу чыгарып берип келатабыз. Сиздердин айылга дагы Кудайдын буйурган күнү кезек жетет да. Ушу жеке ушундай адилетсиз болуп аткан, мыйзамсыз болуп атканда өз жеке иштериңиздерди айтсаңыздар, жол боюнча деле айтпай эле коюңуздар, жол боюнча болгон күчүбүздү жумшап, мына акыркы үч жылда жалаң өзүбүз салып келатабыз. Дагы бир беш жылдан кийин жеке компанияларды, чет өлкөлүк компанияларды жалдабастан мына транспорт министрлиги өзү жеке бүт техникаларды алып берип атабыз. Ушунун баардыгын мамлекет жасап келатабыз, мындан ары да уланта беребиз да.
3: Мен Күчүков Сагынтаев Орозакович, мен Кочкор районунун Каразайыл өкмөтүнүн мандышынан келдим. Мына жер колумда китебим туруп, бүт госрегистр бир эмес эки жолу барып, мага чеч берген. Жок эле киши биздин айылда жашабаган. Жузуп Келдиев Шаршенбек деген киши мени сотко берип, бул китебимди жалган деп. Нарындын соту Чагалдаакка мага чеч берген. Аны кайра жокко чыгарып туруп, чүйгө берди эле. Чүйдүн административдик соту тияка чечип койду. Алардын китеби деген 82 жыл деп турат.
2: Карап көрүп, эгерде адилетсиз чечилип калган болсо, бул киши айтып аткандай. Анда жолдорун айтыңыз. Мына моундай кайрыл, бияка кайрыл, тияка кайрыл деп. Мен бул маселе боюнча мен кечинде кечөө барып алып отуруп алып ойлондум да. Жергиликтүү ушул эле деңгээлде чечилчү маселелер 80-90% кайсыл жерди кыдыр басам дагы губернатор, анан эле облустук, райондук, анан айыл өкмөттөрдүн деңгээлинде баары биригип чечип койчу маселелер көп экен. Бул боюнча мен 2-3 күндө чогултамын бүт баарын, 7 губернатор, Бишкек Ош мэрин, анан облустун жетекчилерин баардыгын, баягы обл сотту, обл прокурор, Бишкектин сотун жогорку сот менен баш кылып, анан Бишкектин прокурорун баарын чогултуп туруп, ушул тапшырманы берейин деп атам. Кайра барып туруп, ар бириңиздер бүт ушундай маселелердин баардыгына чекит койгула деп. Өзүңөр чакырып алгыла керек болсо деп. Барды облус сотто да бар, кайсы проблема бар, ким арызданып жүрөт, прокурордо да бар, туурабы же туура эмес айтамбы? Айыл өкмөт акимдерде да бар. Ошолорду өзүңөр чакырып алып, ушу жаңы жылга чейин, кийинки эл менен элди кыдырганга чейин чечкиле деген тапшырмаларды берем мен мына. Бүт ушундай маселелер көп экен да, бири-биринин жерин талашкан, анан үй талашкан, анан дагы бирдеке соттолгон дегендей сыяктуу.
4: Саламатсыздарбы? Атым Азамат Мұратбек ұлы, Коштөбө айылы, Алабык айылы маңы. Ош облусунда жолугушуулардын биринде сиз айттыңыз, ар бир айылга 5 километрден кем эмес асфальт басылсын депчи. Же аймакка деп айттыңыз, ошону тактап коёлу дегенбиз да.
2: Буга чейин мына бир эле жыл болду, эки эле жыл болду токтотконума. Айылдарга барып туруп, айылдын ичине же эки айылдын ортосуна 1 километр асфальт басып берип коёт экен. 500 метр асфальт басып берип коёт экен бир чоң көчөсүнө. Аны эмне кылат? Аны министрге келет дагы, финанс министрине депутат, же ошол министр коллегасы, депутатка бара турган кандидат дейинчи мындай. Сөз өтөт, сөз өтпөсө коркутат. Мен азыр микрофондон чыгып туруп кыйкырам, сен ичип атасың, жеп атасың, менин айылыма асфальт басып бер деп. Анан ал баягы 20-30 техника анан айдап алып барат, соляркан куюп алып 100 километр, 200 километр жерге. Асфальтты ошо бир 200 километр жерден ташып барат. 1 километрге асфальт завод кое албайт эч ким. Шагылды да ташып барат. Шагыл алыш үчүн, чоң асфальт баш үчүн шагылдын эмесин алыш керек да. Ошон үчүн мен буларга тыюу салгам. 1 километр, 2 километр айылдын ичин, эки айылдын ортосун токтоткула деп. Биринчи бүт стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, 10 километр, 5 километрден кем эмес басалы. Ошондо алып барып туруп асфальт завод коесуң, шагылды ошол айыл өкмөттүн ичинен аласың. Анан кийин асфальтты ошол жерден чыгара баштайсың. Анан солярка, битумду апарып асфальт чыгара баштайсың. Түшүндүңүзбү? Эгерде ошондо 3 эсе, 2 эсе, 3 эсеге арзан турат да жол. Эгерде 5-10 километр жерге бардыгын организовать этсең, сен техниканы бир эле алып барасың да 10 километр бүтмөйүн аяктан кетпейсиң. 1 километр жерди басып кетем десең, ал 3 эсе кымбат туруп калат мамлекетке. Ошону эсептебей кыла беришкен да убагында. Ошон үчүн мен ошону айткамын. Айылдардын ичине шашпай тургула. Биринчи бүт жанакы райондордун ортолорун бириккен жолдорду, эки айылдардын ортосундагы жолдорду, жалпы мындай чоң-чоң стратегиялык жолдорду бүтүп алалы, андан кийин анан айылдардын арасына киребиз. Райондун центрларын бүтүп алалы деп. Райондун центрлары шагыл болуп тиги жөөк иши басса буту сынчудай болуп жатат. Анан барып алып айылдын бир айылдын чекесин асфальттап коет, ортосун. Же болбосо эки айылдын ортосун асфальттап коет, ушу кантип болсун анан? Ошон үчүн мен токтоткомун.
5: Саламатсыздарбы, Сатылганова Нургүл, учурда мугалим болуп эмгектенем. Садыр Нургожоевич, биздин ошо Байетов айылында Алтын муун Аристе деген жакшынакай балдар үчүн билим уясы бар бала бакча. Ушул бала бакчанын ачылганына 11 жыл болду. Мамлекеттик түрткү берүүчү гранттын эсебинен капиталдык ремонт менен өтүп, пайдаланылбай турган имаратты айыл тургундары демилгелүү топ түзүлүп, ушул учурда көйгөй болгон учурда жакшынакай кылып ачып алдык эле. Бала бакчанын учурда 150 бала тарбияланат, 30 кызматкер иштейт. Анан ушул 11 жыл болгонуна карабастан дагыле жерге ээлик кылуучу, имаратка ээлик кылуучу эч кандай документибиз жок.
2: Бала бакча кылып иштетип атасыз?
5: Ооба, бала бакча. Мамлекеттик.
2: 150 баланы
5: тарбияланат. 150 бала тарбияланат. Алдыңкы бала бакча.
2: Аким турулу. Айыл өкмөт өкөң бириктиле дагы, жолун тапкыла дагы бергиле. Биз баякы бала бакча, мектеп салабыз дегендерге жерди, мамлекеттик здание болсо бекер беребиз деп атпайбызбы? Жетишпей атат го мынакей. Балдардын мектеп, бала бакчалар жетпейт, мектептер жетпейт. Бергиле, эмне кыласыңар ал зданияны?
5: Кечирип коюңуз, эме имамдар менен кишине эме болуп атат. Аякта жаныбызда мечит бар да. Биздин жер, биздин территория, биздин имарат деп ушундай чечилбей келатат. Акыркы үмүтүбүз сиз.
2: Эми чечип бергиле, имамдар менен да сүйлөшкүлө, ошо эмен мечиттин жери беле мурда. Эми имамдар деле каршы чыкпаса керек. Имамдарга деле бала керек, алардын деле балдары бар, алардын деле балдары барат. Чечип бергиле.
5: Чоң рахмат. Чоң рахмат.
2: Чечип буларга бергиле дагы, анан кийин өзгөрүп кетпесин. Азыр 150 баланы багып атып туруп, анан кийин айдап чыгып туруп, анан офис кылып же башкача бирдеме кылбасын. Түшүндүңөр, э? Өзгөртүүсүз. Өмүр бою түбөлүк ошо балда бала бакчасы болот деп туруп бергиле. Ушул боюнча айтып коёюн, мына райцентрларга, шаарларга, керек болсо айылдарда деле жеке менчик мектеп салам, жеке менчик бала бакчасын курам дегендерге биз жерди бекер беребиз. Жерди бекер беребиз да ошолорго. Анткени алар баягы бул мамлекеттикинен альтернативдүү болуп, баягы платный болуп. Анан жакшы карашы мүмкүн, жакшы окутушу мүмкүн, жакшы билим бериши мүмкүн да. Ошон үчүн биз ушундай саясатты жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде бергиле буларга. Түшүнүктүү, э?
1: Садыр Жапаров 23 июнда Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Жумгал районунун активи жана тургундары менен жолугушту. Тургундар жер тилкелерин трансформациялоо, сапаттуу ичүүчү суу менен камсыздоо, заманбап автобекеттерди жана автобус аялдамаларын куруу, коммуналдык инфраструктура объекттерин реконструкциялоо, айрым ишканалардын кызматкерлерине эмгек акыны өз убагында төлөө, ошондой эле турак жай, жер пайдалануу жана сот чечимдери боюнча кайрылууларды кароо тууралуу суроолорду берди. Анын ичинде президент өлкөнүн бардык аймактарында мамлекет көп кабаттуу турак жайларды куруу боюнча долбоорлорду ыраатуу ишке ашырып жатканын айтып өттү. Ушуга байланыштуу ал Жумгал районунда жарандарды турак жай менен камсыз кылуу максатында айрым жер тилкелерин трансформациялоо жана көп батирлүү үйлөрдү куруу маселелери иштелип чыгарын баса белгиледи.
2: Атыңыздарды эле айтып, анан айылыңыздарды айтпаңыздарчы, мен жазып алайын, кийин сурап турганга губернатордон, акимден менде бул жерде жазылып калып калат да. Иштеген жериңер, анан тарыхыңарды айтып атып эле 30 секундуңарды жоготуп коесуңар да. Ошон үчүн мен баланча атым, баланча айылдан келдим деп эле анан маселени айта бериңиз.
6: Биз Минкуш айыл аймагына караштуу Өрнөк айылынан келдик, Абижар уулу Бакбек. Биздин маселебиз жер маселеси менен келдик. Бизде ушул айылыбыз тоо арасына жайгашкандыгына байланыштуу жерлер аябай тар, айыл ичинде турак жай салганга жер жок. Ошого байланыштуу биздин айылга кире бериште түндүк түштүк альтернатив жолунун жээгинде Бир калпак деген участка бар Жумгал токой чарбасынын запастагы жайыт жери. Ал жерде эч кандай бак дарак өспөйт, айыл чарбага да иштетилбейт, суугарылбайт. Кайраккы жер, боп-бош шоогоско жер. Биз ошол жерди трансформация кылып, айыл элине жаштарга турак жай салганга уруксат бериле деп канча жылдан бери бийликке кайрылып келатабыз. Райондук жергиликтүү эч чечпей келе жатат.
2: Түшүнүктүү. Ушул эле сурооңузбу же дагы?
6: Ушул маселени өзүңүз карап, жеке көзүңүз калтырса,
2: жооп берейин, буга жооп даяр азыр. Болдубу?
6: Дагы бар суроо.
2: Айтыңыз анда
6: экинчи. Кийинки маселе ушул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде эле маселе, айла жок, сизге айтышка туура келип атат. 2006 жылдары биздин Өрнөк айылында таза суу системасы курулган. Ошондон бери дээрлик 19-20 жылдын жүзү болду. Толук кандуу суу айылга жетпейт. Жайында чыкса кышында жок, кышында чыкса жайында жок. Дээрлик суу жок кесе деп айтсак болот. Акыркы 5 жылдан бери жыл сайын ремонт болуп келатат. Миллиондогон акча берилет. Бирок ремонтто эч жыйынтык жок.
7: Таза суу кирип атат Минкушка. Проект кетип атат.
6: Биздин Өрнөк айылында, урматтуу губернатор, мен айтып алайын. Эч жыйынтык жок. Мына сиз айткан арис 2 жыл мурун барып ремонт кылып кеткен. Аристин койгон турбасынан бир тамчы суу тамбай турат азыр. Анан аны биздин жергиликтүү бийлик кандай кылып өткөрүп алды бизге түшүнүксүз. Үчүнчү маселе жарыктандыруу маселеси. Биздин айыл толук кандуу жарыктандыруу менен камсызталган убагында 3-4 жыл мурун. Аябай сүйүн олтурсак бир ай өтпөй шамал болду эле 30% темирден турулган столба шамалга көмкөрөсөчү жүгүндү бүт баары. Ошондон бери жарыктандыруу маселеси жатат. Кулаган столба кулаган бойдон, чубалган зым чубалган бойдон жолдун жээгинде чачылып жатат лийна. Ошону карап койгон, көзөмөлдөп койгон жасаган бир жергиликтүү бийлик.
2: Түшүнүктүү болду, эми мен жооп берейин. Турак жай салганга Бактыбек мырза Минкуш айылынан дедиңиз, э? Минкушка караштуу Өрнөк айылынан. Турак жай салуу боюнча биз азыр эми мурда билесиңер, э, 7 облустун борборуна Бишкек менен Ош шаарына куруп атканбыз. Азыр аяктын баарын токтоттук дагы биз райондун анан жанагы 33 кичи шаарлардын айылдардын ичине кирип атабыз эми. Антпесек айылдарда кезекке тургандар аябай көп экен дагы, чыдамы кетип мына 5 жыл болду биздин ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишин баштаганыбызга. Шаарларда обеспечивать этип жарым жартылай бүтүп калдык, а айылдарыбыз чыдабай баратат. Ошон үчүн мына сиздердин айылга да жетебиз. Азыр эле мына акимдин кабинетинде сөз болду эле бул. Мен тапшырма бердим, бул жерде 2 гектар жери бар экен, 2 гектар жери райцентрңарда. Ал жерге ошо 5 кабаттуу, 9 кабаттуу эми жердин эмесине жараша көрөбүз, кыртышына жараша. Анан бул айылды эске алып койгула, мен контролдоп турам, түшүндүңөр э, жанагы жерди трансформация кылып туруп, буларга дагы, силерге дагы бир 3 кабат болобу, 5 кабат болобу, ошондой кылып үйлөрдү салып берели да. А то азыр силерге мисалы айылыңарда бир 500 киши турган болсо кезекте, ошо сиз айтып аткан жерди бөлүштүрүп келгенде 50 эле кишиге тийип калат, калган 450 жерсиз калат. 10 жыл 20 жылдап дагы мындан кийин дагы өсөт элибиз, жаштарыбыз пайда болот, аларга дагы жер керек болот. Ошон үчүн биз мындай туура карай эмес, бийикке кетели деп мен 5 жылдан бери кыйкырып келатам. Азыр мына Зардалыга бардык, Зардалыга мына ушул айылдарда Алайга, Гүлчөгө. Гүлчөгө башталып атат. Аякка 9 этаж салсак болот экен мына Гүлчө. Гүлчөгө аякта билесиңер э, тоонун арасында Алай, чоң Алай деген жерлерди. Мына ошол жерге бардык, эли сүйүнүп, ой, эң сонун болот. 9 этаж болсо да ушул жерге кирели. Баары бир жерибиз жок болгондо эмне кылабыз? Этажда жашашыбыз керек экен да деп бала чакалары бир короодо 2-ден 3-төн жашап аткан үй бүлөлөр бар экен. Мына мен өткөндө барып көрүп келдим да, тапшырманы берип келгем. Мына азыр 9 этаж үй башталып атат. 2,5 гектар жер беле, 3 гектар жер болуш керек эле. 3 гектар жерге мынакей. Ал жерге биз 3000 адамды батырабыз. Айгер мындай бөлүп берип койсок, бир 50 үй бүлө кирип алат эле, бөлүп алат эле ошол жер. Түшүндүңүз э, ким Бактыбек мырза. Ошон үчүн ар бир айылдагы, райондун борборундагы, анан кичи шаардагылар туура түшүнгүлө, жок мен жер там салам дебей макул болуп, жакшынакай өмүр бою деги ичинде бардыгы жылуу, суусу ичинде жашай турган кылып салып берели. Болду, мындан ары баягы жер бөлүштүрүүнү жок кылалы. Жер бөлүштүрүүнү билесиздер, 90-жылдардан кийин бардыгыбыз баягы бөлүп алганбызда үлүш деп кармап жатабыз азыр. Анан анын баарын азыр кайра алам деп алып мен үй салып берем же жерге бөлүштүрүп берем десе чыр чыгат. Мисалы аксакалдын бир 1 гектар жери болсо биз мындан алабыз десек бербейсиз, туурабы же бересизби? Ошондой, ошон үчүн баягы өзүбүздүн айыл өкмөткө тиешелүү ФПСдин жери болобу, башка жери болобу, ошол жерди бөлүп бөлүп кимге үй керек болсо ошону бийиктикке салып берип кетели. Уктуңуз э, сөзсүз. Могу 2 гектар жер менен кошо ошол айылдыкындагы мага эмесин алып келсеңиз, чындап эле баягы кайракы жерби, ушундай трансформация кылалы да, а жерге дагы баштата алам да. Түшүнүктүү э? Таза суу боюнча, бул боюнча эми баягы 5 жылда бүт баарын республика боюнча камсыз кылып ийиш кыйын экен. Ар бир жыл сайын канча бир 30 айылды кылып келатабыз э, 30га чейин.
8: Сонун жооп, уруксат берсеңиз. Негизи Өрнөк айылы боюнча биз маалымат бар. Ал боюнча биз силер диагностика кылып өзүбүз билесиз, мурунку жылдары ушул сарамжалды пайдаланбай калган. Анан Миңкуш айыл аймагы боюнча мындай көрүнүш көп жерде эле бар. Салып берилет, анан бир убакыттан кийин жакшы иштебей калат. Ал жерде башкаруу боюнча дагы маселе бар. Ошону азыр таза суу долбоорунун алкагында ушул башкарууга дагы өзүбүз дагы жардам берелик, кирелик деп диагностика кылып атабыз, бул көзөмөлдө.
2: Бул эми мындай да, башкаруу мурдатан проблема болгону арис деп коюп туруп келип туруп эле ал акчаны алып келет. Мына мынчасы грант, мынчасы болсо кредит дейт дагы келет дагы, анан биздин жергиликтүү бийлик менен жеп жүрүшкөн да. Мисалы 100 соткалык турба коюлчу жерге 80 коюп коет, анан чала була дагы бирдемесинен экономдойт, ошентип жеп келген. 3 жылдан бери мен азыр тапшырма бергенмин прокуратурага, текшергиле баарын тең деп. Кимдер жеген болсо ошолорду кустургула. Калган мындан аркы салганым болсо качественно салсын. Салбаса бизге кереги жок ал акчанын, өзүбүз бүтүрөбүз. 5 жылда болбосо 10 жылда бүтүрөбүз деген тапшырманы бергенмин. Ошон үчүн жанагы жарыктандыруу проблемасы деле ошондой болуп келген. Буга чейин жеп коюшуп жана үстүнөн эч ким контролдобогондон кийин ошо бойдон эле жабылуу аяк жабылуу бойдон калып келген. Биз азыр андайлардын бардыгын текшерип, канчага жасалган, канчага жасалыш керек эле, ортодо канчасын жеген деп текшертип атабыз да бардык органдарды. Текшерип аткан органдарда дагы азыр деле коррупция жоюла элек. Акырын мына көрмөксөн болоюн, мынчаны бере кой деп туруп алып аткандар дагы бар. Бирок четинен андайларды да тазалап кармап атат. Бунун баарын эми барып баягы көч бара бара түзөлөт дегендей пара алгандар дагы бара бара жок болот.
1: Жарандар көтөргөн маселелер, мисалы жол инфраструктурасы жаатында олуттуу иштер аткарылды. Аймактарда мал чарбасы дагы абдан маанилүү тармак болгондуктан, Жумгалдын тургундары мал ылаңын алдын алуу, малды дарылоо, вакцинациялоо маселелерин көтөрдү.
2: Вакцинация келбеди беле, кылдыңарбы вакцинация?
6: Кылган жок, биз акчасын төлөп сайдырып атабыз Урмас Салы Нургожоевич. Бир жетекчи басып барып малын кандай алын кандай малчы деп койгон жок. Арты азыр дагы ийне сайып жайнодо жүрөбүз.
8: Азыр жооп берсин. Салы Нургожоевич, вакцинация боюнча сиздин тапшырмаңыз менен вакцинаны алып келип деп таратып бергенбиз. Кээ бирки жерлерде мал жайлоого чыгып кеткен жерде баягы жеке ветеринарлар жетпей калган учурлар, сигналдар келип атат. Бирок вакцинаны биз бекер берип атабыз. Азыр эми бул жигит айткан боюнча мен азыр чыккандан кийин дагы бир изучать этип карап чыгалы. Негизи вакцинация боюнча баягы мал ооруган деп ылаң болгон деп туруп вакцинация жеткирип бергенбиз. Вакцина бекер. Азыр эми ушу жер жерлерде айыл кээ бирки айылдарда баягы жеке ветеринарлар мамлекеттик болбогон үчүн кээде баш бербей ушундай бир маселе болуп атат да анын үстүнө реформанын үстүндө иштеп атабыз. Жеке ветеринарлардын бар жогун мамлекеттик кылалы.
2: Бир суроо да. Силер ошо жеке ветеринарларга да берип туруп бекер кылгыла дедиңер беле вакцинацияны?
8: Вакцина бекер, алар өзүнүн кызматын алат. 50 сомдон 200 сомго чейин.
2: Услугасын.
8: Алар жеке тарапта.
7: Акырын акырын.
2: Эмелер жетпейби?
8: Өзүбүздүн ветеринарлар жетпейт. 1200-1500 чейин жеке ветеринарлар бар. Ошолор вакцинация кылышат. Ошолорду башкарууда маселе болуп, бул жигит айткандай эле ошолор жеткирбей койгон учурлар центр жакта.
2: Канча төлөп атасыз сиз ошондо бир вакцинацияга, бир укол?
6: Кыснага шарпка дагы төлөйбүз. Жазында шарпка дагы төлөдүк. 100 канча бирдеме сомдон төлөдүк. Бир квазат ага төлөдүк. Бурслёзго каршы сайда ага төлөдүм. Мына малыңда бурслёз жокпу деп 12-13 үйдөн кан алды, ага да төлөдүм. Мына биздин айыл бүт ошентип төлөдү.
2: Баарына 150 сом төлөдү.
6: 100 сомдон 150 сом общий баарын бириктирип бир төлөдүм.
2: Ошондо баарын бириктирип 150 сом төлөп атасызбы?
6: 150 сомдон 100 сомдон алышты.
2: Бир эмеге, бир уколго.
6: Бир уйга.
2: Түшүндүм. Ал ар бир башканын ар бир уколго деп атат. Ошондо силер 50 сомдон коюп бердиңер беле аларга?
8: Биз жок, алар услуганы алар өздөрү коет жеке тарап болгон үчүн. Баягы мисалы үчүн 50 километр болсо 200 сом коюшу мүмкүн алысыраак жерге. Жакыныраак айылдын ичинде болсо 50 сом 100 сом алат. Анан жайытка чыгып кеткен учурларда жайытка алысыраак болгон үчүн кымбатыраак алган учурлар бар. Эми ошол жеке тараптарды, жеке ветеринарларды мамлекеттик кылалы деп атабыз.
2: Кийин мамлекеттик кылсак ошондо баягы 50 сомдон ашпайт деппи ошондо?
8: 50 сомдон ашпайт, ошондо бизде толук көзөмөл болот. Ушундай сигналдарды түз алабыз да.
2: Азыр токтоп турууну. Бир укол канчадан алып келдик биз ошондо? Жалпы республика боюнча бир 5-6 миллион доллар коротту, э, туурабы?
8: Ооба.
2: Ошондо канчадан айланды бир укол? Эгерде тиги бала услугага эмес уколго кошуп төлөсө канчадан төлөйт эле?
8: Укол негизи 9 ооруга саныбожоюч биз бекер беребиз.
2: Аны баасын биз сатып алганыбыз бекерди
8: 100 сомдон. 100 сомдон дейм.
2: Ар бир укол 100 сомдон сатып алдым.
8: Бир вакцина.
2: Услугасы менен болсо 150 сом болот.
8: 150 сом. Эми азыр ошолор жеке тараптарды өкмөткө алсак, биз эле өзү ушул кызматты көрсөтөбүз, ошол эле 150 сом.
2: Эмнеге күчүбүз жетпей атабы же эмне?
8: Негизи бюджетте оордук келет деп 1 миллиард 135 миллион сом ошолорду содержаниясына кетет, зарплатасы кетет деп. Анан ошону поэтапно киргизейли деп туруп, аны алгандан кийин алардын түйүнө да машиналарды алып берип, же болбосо баягындай желмаяндарды алып берүү биздин долбоорубуз бар. Анан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакын карада аны сизге киргизебиз.
2: Мындай кылгыла анда. Эми быйыл дагы 5 ай калды да жылдын аягына чейин. 1 январдан баштап анда алгыла. 1 миллиард 1.5 миллиард бюджет үчүн көп деле оордук келбейт алар.
8: Жарайт. Жарайт.
2: Алгыла дагы ошо өзүңөр карагыла багы. Жеке ветеринар деген болбосун, мамлекеттин күчү жеткенден кийин карагыла дагы.
1: Калк ичинде социалдык жактан аз камсыз болгон жана жетим жана томолой жетим балдардын көйгөйлөрү да маанилүү. Жолугушууда ушундай маселелер да көтөрүлдү. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров келечекке салым мамлекеттик балдар депозитин киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгон болчу. Депозитти ачуу үчүн жарандардын кайрылуусунун зарылдыгы жок. Аны балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган же мамлекеттик банк өз алдынча ишке ашырат. Президент Садыр Жапаровдун Нарын областына болгон жумушчу сапарынын алкагында Жумгал районунан келген 20 жаштагы тоголок жетим студенттин таенесинин кайрылуусу жеринде чечилди. Анын маселесин президент жеке өзүнүн көзөмөлүнө алып, кезексиз бир бөлмөлүү батир берүүнү убада кылды.
9: Мен Байзак айылынан Кенжешова Жидегүл. Менин көйгөйүм ушу 3 томолой жетим бала бар. Өзүңүз айттыңыз эле, жетимдерди аябай карайбыз, жетимдерге жардам беребиз деп. Мен ушул жетим балдарга сизге далай жолу кат жаздым, бир да жооп алган жокмун. Касмалиев жооп берип атты, ал Нарынга жиберип атты. Нарын биздин Чаекке жиберип атты, Чаек айыл өкмөтүнө жиберип атты. Ошончо жылдан бери ушул балдарга жер да ала албайм, мечтик ала албайм. Анан кийин тиги
2: сиз жер алам деп жиберип аттыңызбы катты? Же жардам сурап?
9: Жер бериңиз деп, үй салганга жер бериңиз деп сурап жүрдүм. Жетим балдарга томоно 3 өтөң, ата энеси жок. Кымдайынан бери кичүүсү 1.5 жашында баккан.
2: Сиз багып алдыңыз беле жана?
9: Мен багып алгам. кызымды болчу күйөө балам да кайтыш болуп кызым да кайтыш болуп калган. Ошо кичкии бир жаш үч айында баккам. Азыр ал балдар улуусу 20га чыкты, университетте жанагы национальдык университетте физкультура факультетинде окуп атат, экинчи курс. Ал бала квартирада турат. Ал алган пенсиясы 7000 сом. Ушу 7000 сом жетеби ошо балага? Керек болсо мен майга чайга муктаж эмесмин, көмүргө да муктаж эмесмин. Ушул баланын үй жайына
2: муктаж. Болду, жийдегүл айым деген Байзак айымынан
9: жазчу. Сиздерден сураган.
2: Бишкектен студент болсо бир комнат квартираны кезексиз бергенге мен эмем укугум бар. Жайдын үйүнө берип койгон болду.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бул аптада Нарын областынын дээрлик бардык райондорунун жашоочулары менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн укту. Жолугушууда жашоочулар жарандардын укуктарын коргоо, сот иштерин кароо, жер маселелери, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармактары, ишкерликти жана айыл чарбасын колдоо сыяктуу бир катар маанилүү маселелерди талкуулашты. Кайрылуулардын басымдуу бөлүгү айрым соттук териштирүүлөргө, кылмыш иштерине жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду. Жарандар сот чечимдерин кайра карап чыгуу, тергөө иштеринин мыйзамдуулугун текшерүү жана алардын кайрылууларына калыс баа берүүнү өтүндү. Мамлекет башчысы мындай маселелердин баары мыйзам чегинде гана каралышы керектигин белгилеп, тармактык мамлекеттик органдарга ар бир кайрылууну кылдат иликтөөнү тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 25 июнда Жалал-Абад областына болгон иш сапарынын алкагында Тогузторо районунда казарман гестер каскатын курууга мезгил кутузун салуу аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын гидроэнергетикалык ресурстарга бай экенин жана ушул байлыкты өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кызмат кылдыруучу жаңы доордун босогосунда турганын баса белгиледи. Республика боюнча жылына жүздөп ачылып жаткан өнөр жай ишканалары электр энергиясын көп талап кылат. Бизде ири заводдор, фабрикалар мындан ары дагы көп ачылат. Бул муктаждыкты ушундай гестер, күн, шамал сыяктуу энергиянын кайра жаралуучу булактары берет, деди президент Садыр Жапаров.
2: Бүгүн биз Нарын дарыясынын боюнда Теңир тоонун коюнунда жайгашкан Алтын Чөйчөк Тогузторо жергесинде мамлекетибиздин тарыхындагы кезектеги дагы бир маанилүү окуяга күбө болуп отурабыз. Бир саамдан соң эң ири энергетикалык долбоорлордун бири казарман гестер каскатынын курулушуна старт беребиз. Өзүңүздөргө маалым, Нарын дарыясынын гидроэнергетикалык потенциалы совет доорунда эле изилденген. Ошондо эле казарман гестер каскаты Нарын дарыясында курула турган ири гидроэнергетикалык объектилердин бири катары каралган. Эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктардан улам долбоорду ишке ашыруу мүмкүн болбой келген. Бүгүн биз мамлекеттин энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылуу жаатындагы иш аракеттерибиздин бири катары дал ушул казарман гестер каскатынын курулушун баштоо үчүн мезгил кутусун салабыз. Ал жөн гана каалоо тилектер эмес, ал биздин элибиздин үмүтү жана келечек муунга калтырган аманаты болуп саналат. Ушундан улам баарыңыздарды казарман гестер каскатынын курулушунун башталышы менен чын дилимден куттуктаймын. Кадырлуу тогузторолуктар, Тогузторо тарыхы терең, кен байлыктарга тунган улуу жер. Кезинде ата бабаларыбыз Тогузтородой кыргыздын керемет жерлерин сактап, мамлекеттин пайдубалын бекемдесе, бүгүн биз анын экономикалык кубатын арттырып, энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга умтулуп жатабыз. Бүгүн ошол кылымдар бою тоолуу аймактарды байланыштырган Тогузторо аймагы жаңы өнүгүү баскычына кадам таштап жатат десек жаңылышпайбыз. Биз бул аймакты келечекте Кыргызстандын өнүккөн райондорунун бири катары көрүп турабыз. Кудай буюрса, казарман гестер каскады өлкөбүздө курулуп жаткан макмал аркылуу өтчү эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошондой эле түндүк түштүк альтернативдүү жолу Тогузторо районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түрткү болот. Тогузторо району Кыргызстандын өнөр жай тарыхында дагы өзгөчө орунду ээлейт. Бул жерде жайгашкан макмал алтын кени эгемен мамлекетибиздин калыптануу мезгилинде өлкө экономикасына чоң салым кошкон. Бүгүн геологиялык чалгындоо иштери кайрадан жүргүзүлүп, жаңы алтын запастарын аныктоо боюнча иштер уланууда. Бул райондун өнүгүшүнө сөзсүз жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстан чоң өзгөрүүлөрдүн жолуна түштү. 800 миллиард сом менен өткөрүп алган ички дүң продукциябыз азыр 2 триллионду басып олтурат. Биз элдин байлыгы элге кызмат кылыш керек деген принципти иш жүзүнө ашырдык. Эгерде 2020 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 250 миллиард сомдун айланасында болсо, бүгүн ал 1 триллион сомдон ашты. Алдыда мындан да жогорку деңгээлге жеткиребиз. Мамлекетибиз мурункуга салыштырмалуу бир нече эсеге көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп жатат. Мунун натыйжасында өлкө боюнча жүздөгөн мектептер, бала бакчалар, оорукана, спортзалдар жана башка социалдык объектилер курулуп жатат. Миңдеген чакырым жолдор оңдолуп, жаңы ирригациялык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыларын 100% көтөрүп жатабыз. Пенсия менен жөлөк пулдар дагы көтөрүлүп жатат. Бул жетишкендиктер Кыргызстандын жашоосундагы реалдуу өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчү десек болот. Кадырлуу халайык калк, Кыргызстан гидроэнергетикалык ресурстарга бай мамлекет. Бүгүнкү күндө биз ушул байлыкты өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кызмат кылдыруучу жаңы доордун босогосунда турабыз. Айрыкча жылына жүздөп ачылып жаткан өнөр жай ишканалары электр энергиясын көп талап кылат. Бизде ири заводдор дагы көп ачылып жатат. Бул муктаждыкты ушундай гестер, күн, шамал сыяктуу энергиянын кайра жаралуучу булактары берет. Казарман гестер каскаты Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири болуп калмакчы. Алабуга, Карабулуң 1, Карабулуң 2 аттуу 3 гидроэлектр станцияны камтыган бул долбоордун жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт. Бул гестер каскатынын жылдык электр кубатын өндүрүүчү ортомчо көлөмү 3,175 миллиард киловатт-сааттан ашат. Инвестициянын көлөмү 3 миллиард АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Долбоор Орто Азия Инвестмент Холдинг ачык акционердик коому менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин негизинде ишке ашырылат. Бүгүн пайдубалы түптөлүп жаткан Казарман гестер каскаты долбоорун Кыргызстандын энергетикалык келечегин аныктаган стратегиялык долбоор катары карасак болот. Ал колдонууга берилгенде өлкөбүздүн энергетикалык дарамети дагы да жогорулап, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө жана келечек муундардын бакыбат жашоосуна кызмат кылат. Бүгүнкү салтанатка ушул долбоорду ишке ашыра турган боордош Түркия Республикасынын салмактуу өкүлдөрү катышып жатат. Эки элдин кылымдарды карыткан орток тарых, тилдик жана маданий жакындык, руханий баалуулуктар боордоштук бекем байланыштырып бириктирип турат. Түркия Республикасы Кыргызстандын эң ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири. Учурдан пайдаланып, Казарман гестер каскатын курууга инвестор катары келип жаткан Түркия мамлекетинин бардык өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билдиремин. Урматтуу мекендештер, энергетика тармагын өнүктүрүү мамлекетибиздин артыкчылыктуу багыты. Электр энергиясы жетишсиз болгон өлкөдө өнөр жай өнүкпөйт, жаңы ишканалар ачылбайт, инвестиция келбейт. Биз өлкөнүн бардык аймактарында чакан жана орто гидроэлектр күн жана шамал станцияларды куруп, ишке киргизип жатабыз. Бир нече жыл мурда мүмкүн эместей сезилген Камбарата 1 гесинин куруу боюнча иш аракеттер жигердүү жүрүүдө. Учурда жолдор, инженердик жана өндүрүштүк инфратүзүмдөр курулуп жатат. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон бул стратегиялык объект ишке берилгенден кийин Кыргызстан электр энергиясына болгон ички муктаждыгын толук камсыздап гана тим болбостон экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондой эле жалпы республика боюнча акыркы жылдары 50 жакын чакан гестер курулуп ишке берилди. Азыркы учурда Сарыташ, Капчыгай чакан гидроэлектр станцияларынын кубаттуулугу 145 мегаватты түзгөн чакан гестер каскатын куруу боюнча иштер жүрүүдө. Бул долбоорлор аяктагандан кийин албетте баягы азыркы болуп аткан электр энергиянын дефицити жоюлбаса дагы ушул бир топ жоюлууга чейин барабыз. Мына кечээ жакында эле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ушу 1200 мегаватттык токтогул кесиндегидей эле кубаттуулук берип калат. Мына ушундай гестерден майда чүйдө гестер болуп отуруп 50 жакын гес акыркы 5 жылда куруп, орто жана чакан гестерди куруп бердик. Дагы бир 50 гестер курулуп атат. Андан сырткары күндөн, шамалдан электр энергия алчу электр станцияларын куруп жатабыз. Бул электр станциясыз, электрсиз эч качан өнүгүү болбойт. Анткени завод, фабрикалар, керек болсо социалдык объектилер дагы электр энергиясыз эч качан иштебейт. Биз келген убакта 20 жылы 3 миллиард электр энергиясын кыштын күнү импорт кылып алып келчү элек, дефицитибиз 3 миллиард болчу.
10: Бүгүн 4 миллиардка чыгып кетти. Ушунчалык гестерди куруп, күндөн, шамалдан жанагы майда жанагы чакан гестерди куруп ишке берип атканыбызга карабай, кайра ого тер жогорулап кетти. Анткени билесиздер, жылына 100 заводду биз ишке киргизип атабыз, завод фабрикаларды. Акыркы 3 жылдан бери. Андан дагы 5 эсе көп социалдык объекттер курулуп атат. Завод фабрикалар ошолордун бардыгы баягы электроэнергияны талап кылат. Ошонун себебинен биз дефицитти кубалап жете албай жатабыз. Кудай буюрса, мына 31-чи жылы бүтөбүз деп пландаштырып атабыз бул гести. Бул гест бүтсө, камбарата бир гести бүтсө, анда биз электроэнергияны экспорттоочу, кошуна өлкөлөрдө электроэнергия менен камсыз кылчу өлкөгө айланабыз.
1: Сиздер президент Садыр Жапаровдун Тогузтороо районунда казарман гестер каскадын курууга мезгил кутусун салуу аземинде сүйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Казарман гестер каскады Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири болуп калаарын айтты. Алабуга, Карабулуң 1, Карабулуң 2 аттуу 3 гидроэлектрстанцияны камтыган бул долбоордун жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт. Бул гестер каскадынын жылдык электр кубатын өндүрүүнүн орточо көлөмү 3,75 миллиард киловатт сааттан ашат. Инвестициянын көлөмү 3 миллиард акш долларына жакын каражатты түзөт. Долбоор Орта Азия Investment Holding ачык акционердик коому менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин негизинде ишке ашуу алдында турат. Урматтуу угармандар, сиздер өлкө багыты программасын уктуңуздар. Даярдагандар Эльвира Мединова жана Талайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.
11: Закаляйся, если

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
2: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Венесуэладагы зилзаладан 164 адамдын өмүрү кыйылды. Венесуэланын ЖЭК аймагында болгон күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен көз жумгандардын саны 164 адамга жетти. Өлкө бийлигинин маалыматына ылайык дагы 1000ге чукул адам жаракат алган. 25 июнга караган түнү магнитудасы 7.2 жана 7.5 балл болгон эки күчтүү жер титирөө катталган. Учурда өлкөдө издөө куткаруу иштери уланууда. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн Венесуэладагы бардык мамлекеттик медициналык мекемелер күчөтүлгөн режимге өткөрүлдү. Медициналык жардам көрсөтүүгө 12 жеке менчик клиника дагы тартылган. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ал эми Япониянын Ивате префектурасынын чыгыш жээгинде 7 балдык жер титирөө болду. Очок болжол менен 50 чакырым тереңдикте жайгашкан. Цунами коркунучу жарыяланган жок. Силкинүүдөн кийин айрым темир жол каттамдары убактылуу токтотулду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусунун жайылышы ага каршы көрүлүп жаткан чаралардан ылдамыраак болуп жатканын билдирди. Соңку маалыматтар боюнча 1094 учур катталып 277 адам каза болгон. Өзгөчө Конго Демократиялык Республикасында абал тынчсыздануу жаратууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран Ормуз кысык аркылуу өткөн кемелерден эч кандай төлөм алынбай турганын расмий билдиргенин айтты. Ошол эле учурда ал бул маалымат чындыкка дал келбесе, Америка менен Ирандын сүйлөшүүлөрү токтотуларын эскертти. Улуу Британияда биринчи жолу жасалма интеллект сот ишин даярдоодо пайдаланылды. Компания карыз өндүрүү боюнча доо арызды жана башка юридикалык документтерди даярдоого жардам берген. Натыйжада сот доогердин пайдасына чечим чыгарган. Улуу Британия менен Испанияда абанын температурасы рекордтук деңгээлге жетти. Британияда июнь айындагы эң соңку көрсөткүч 35.7 градус катталса, Испаниянын айрым аймактарында абанын табы 43 градустан ашкан. Адистер катуу ысык адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратып жатканын белгилеп жатат. Вьетнамга келүүчү эми туристтер алдын ала электрондук карта толтурууга милдеттүү болот. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мындай эреже 22 июндан тарта күчүнө кирет жана бардык саякатчылар үчүн милдеттүү болот. Анкета 10 ашык тилде, анын ичинде орус тилинде жеткиликтүү, анда паспорт, виза тууралуу маалымат, Вьетнамда болуу мөөнөтү менен дарегин көрсөтүү талап кылынат. Электрондук картаны Вьетнамдын миграция кызматынын порталына өлкөгө кирерден 72 саат мурун толтуруу зарыл. Бул талап бардык чет элдик көлүк жаранга, анын ичинде Вьетнамга 45 күнгө чейин визасы киргендерге жана электрондук виза ээлерине да тиешелүү. 1 июлдан тартып Россияга визасыз кирүүнү пландаган жарандар сапарга чейин кеминде 72 саат мурда RUID мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө милдеттүү. Тиркемеде паспорт маалыматы, биометрикалык маалымат, сапардын максаты, мөөнөтү жана бара турган дареги көрсөтүлөт. Өзгөчө кырдаалда, мисалы шашылыш, дарылануу же жакын адамдын каза болушуна байланыштуу учурда арызды кирүүгө 4 саат калганда берүүгө уруксат берилет. Ошондой эле эл аралык каттамдын айдоочулары RUID аркылуу алдын ала катталса, Россияда жылына 180 суткага чейин жүрө алат. Арыз берилбесе анын жүрүү мөөнөтү 90 сутка менен чектелет. Май айында Европа биримдигинде жаңы унаа сатуу былтыркыга салыштырмалуу 3% өсүп 955 000 жетти. Бул тууралуу Европа унаа өндүрүүчүлөр ассоциациясы билдирди. Жалпы Европа боюнча сатуу 3.5% көбөйүп 1 000 000 ашык унааны түзгөн. Улуу Британияда өсүш 7% болду. Ошол эле учурда Европа биримдигинде электромобилге суроо талап кескин өсүп, май айында анын сатылышы 43% көбөйүп 203 000 жеткен. Жыл башынан бери сатылган электромобилдер саны 950 000 түзүп, жалпы рыноктун 20% ээледи. Россиянын бир нече облусунда күйүүчү май сатууга убактылуу чектөөлөр кирди. Айрым май куюучу жайларда бир унаага берилүүчү күйүүчү майдын көлөмү чектелип, идишке куюп кетүүгө тыюу салынды. Чектөөлөр Новосибирск, Белгород, Кемерово, Тюмень облысында жана башка аймактарда кирди. Четелдик басылмалардын маалыматына караганда мындай чара күйүүчү май тартыштыгынын алкагында кабыл алынууда. Эксперттер кризисти мунай иштетүүчү заводторго жасалган дрон чабуулу менен байланыштырууда. Натыйжада өлкөдө мунай иштетүүнүн көлөмү акыркы 21 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөнү айтылууда. Литванын премьер-министри Инга Ругинене жетектеген коалициялык өкмөт 9 айга жетпеген уақыттан кийин отставкага кетти. Мындай чечим социал-демократиялык партиянын коалициядагы өнөктөшү Неман Таңы партиясы менен союзун токтотушуна байланыштуу кабыл алынды. Социал-демократтар эми эки саясий күч менен жаңы коалиция түзүп, өкмөттү партия лидери Миндаугас Сянкевичус жетектеши күтүлүүдө. Учурдагы өкмөт 30 июндан тарта расмий түрдө кызматын токтотот. Германиядагы 400 жылдык сыракана банкрот болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Брауншвейг шаарындагы 1627 жылы негизделген сырага болгон суроо талаптын азайышы жана өндүрүш чыгымдары, айрыкча электр энергиянын кымбатташынан улам жабылган. Өткөн жылы Германияда сыра сатуу 6% төмөндөп, тарыхый минимумга жеткен. Акыркы 6 жылда республика боюнча 137 сыракана жабылганы белгиленүүдө. Адистер бул көрүнүштү сергек жашоо образынын жайылышы, керектүү адаттарынын өзгөрүшү жана калктын картаюусу менен байланыштырып жатат. Дональд Трамп Ливандагы кырдаалга байланыштуу ок атышууну токтотуу режими сакталарына ишенимин билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ливандагы тараптар көп жылдан бери уланып келген кагылышуулардан кийин тынчтыкка кызыктар экенин белгилеген. Буга чейин Ливандын президенти Жозеф Аундун кеңсеси Ливан, Америка жана Иран ок атышууну токтотуу режимин көзөмөлдөөчү механизмди түзүүгө даярданып жатканын билдирген. Ошол эле учурда Вашингтондо Ливан менен Израиль ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өтүүдө. Маалыматка караганда Израиль менен Хезболла кыймылы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга жетишкен. Бирок ливандык булактар Израилдин авиациялык соккулары айрым аймактарда уланып жатканын маалымдаган. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радио толкунунда чет элдик кабарларды угуп жатасыздар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус хантавирустун жайылышы дээрлик токтоп калганын билдирди. Вирус катталган кеменин капитаны жана экипаж мүчөлөрүнүн көбү карантинден чыккан. Ооругандар менен байланышта болгон 600 ашуун адам көзөмөлгө алынып, анын 80%дан көбү 42 күндүк байкоо мөөнөтүн аяктаган. Учурда вирус жуктурган 13 учур тастыкталып, анын ичинен 3 адам каза тапкан. Гебрейесустун айтымында эпидемиянын аякташына аз убакыт калды. Хантавирус апрель-май айында Атлантик океанындагы круиз маалында катталган. Никарагуа жана башка өлкөлөр Евразия экономикалык биримдикке байкоочу макамын алууга арыз берди. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин билдирди. Айтымында арыз ЕЭП'тин белгиленген жол жобосуна ылайык каралып, чечим биримдикке мүчө 5 өлкөнүн макулдугу менен кабыл алынат. Панкин Никарагуа талапкер өлкөлөрдүн бири экенин белгилеп, бул маселе өнөктөш мамлекеттер менен кошумча талкууланарын айткан. Буга чейин Мьянма менен Венесуэлада ЕЭП'те байкоочу макамын алууга кызыгуусун билдирген. Маалымдалган байкоочу макам өлкө

башка нейродегенеративдик ооруларды аныктоого жана дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууга жардам берерин белгилеп жатат. Түштүк Африканын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына жолдом алды. Тайпалык этаптын акыркы турунда Түштүк Кореяны жеңген африкалыктар жарым чейрек финалда Канаданын курамасы менен беттешет. Эл аралык олимпиада комитети 2030 жылкы кышкы олимпиада оюндарын Франция менен Швейцария биргелешип өткөрөрүн жарыялады. Бул кышкы олимпиада тарыхында оюндардын эки мамлекеттин аймагында өтүшү боюнча алгачкы учур болуп саналат. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды уктуңуздар, бизден алыстабаңыздар.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык, жакынкы бир саат аралыгында Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, катуу шамал болуусу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши ыктымал. Келерки окуу жылы 15 сентябрда башталып, 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Мындай чечим Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитинин жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын өткөрүлүшүнө байланыштуу сунушталып жатканын агартуу министрлиги кабарлады. Жалпы билим берүү уюмдарында окуу программаларынын жана окуу пландарынын толук аткарылышын камсыздоо максатында окуу процессине айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү каралууда. Бул багытта токтомго өзгөртүү киргизилип бекитилди. Мектептердеги башталгыч класстар үчүн салттуу 5 күндүк окуу режими сакталат. Ал эми жогорку класстарга гана окуу жылынын ичинде кошумча 8 окуу ишембиси уюштурулат. Бишкекте Кыргыз-Афган бизнес-форум өтүп, анын алкагында эки өлкөнүн ортосунда ишкердик кеңеш түзүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Бул тууралуу соода өнөржай палатасынан билдиришти. Афганистандын соода жана инвестиция палатасынын төрагасы Саед Мохаммад Карим Хашеми жетектеген делегация менен болгон жолугушууга атамекендик бизнестин 100 жакын өкүлү жана мамлекеттик органдардын жетекчилери катышты. Кыргызстандын соода өнөржай палатасынын президенти Темир Сариев тарыхый коңшулук мамилелерди жана экономикалык мазмун менен толуктоо зарылдыгын белгиледи. Акыркы жылдары эки тараптуу соодада оң динамика байкалууда. Алсак, 2024 жылы Кыргызстандын Афганистанга экспорту рекорддук көрсөткүчкө жетип, $50.4 млн ашкан. Ал эми 2025 жылы бул көрсөткүч $29.2 млн түзгөн. Чет элдик жаңылыктардан АКШнын куралдуу күчтөрү Ормуз кысыгындагы коммерциялык жүк ташуучу кемеге жасалган кол салууга жооп катары Ирандын аймагындагы объекттерге сокку урду. Бул тууралуу Акипресс агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, ракеталарды жана учкучсуз учактарды сактоочу жайлар, ошондой эле Ормуз кысыгынын аймагындагы жээктеги радиолокациялык станциялар соккуга кабылган. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы соода кемелерине жасалган кол салуу ок атууну токтотуу режимин бузуу болуп саналат деп билдирди. АКШ тарап Ормуз кысыгы аркылуу коммерциялык кемелердин коопсуз өтүүсүн камсыз кылууну улантаарын маалымдады. Өз кезегинде Ислам революциясынын сакчылар корпусу АКШнын аракеттерине жооп катары аймактагы америкалык позицияларга сокку урганын билдирди. Бирок кесепеттер тууралуу толук маалымат берилген жок. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан Балыкчы Жалал Абад унаа жолунда курулуш иштери уланууда. Жумуштардын жүрүшү менен транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солтобаев жеринде таанышты. Тиешелүү мекеме ишканалардын жана подрядтык уюмдардын жетекчилерине курулуш иштерин бекитилген мөөнөттө жана жогорку сапатта бүткөрүү, техникалык талаптарды так сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле объектилерде жүргүзүлүп жаткан иштерге көзөмөлдү күчөтүү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмалар берилди. Бишкек шаарында вакциналарды сактоочу жаңы кампанын курулушу башталды. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, долбоор эмдөө системасын мындан ары чыңдоого жана иммунобиологиялык препараттарды ишенимдүү сактоону камсыз кылууга багытталган. Долбоордун жалпы баасы $107 000 ашат. Жаңы кампа вакциналарды сактоо боюнча эл аралык талаптарга толук жооп берет. Ал заманбап муздаткыч жана тоңдургуч жабдуулар, температура менен нымдуулукту сутка бою автоматтык түрдө көзөмөлдөө системасы, ошондой эле электр энергиясы үзгүлтүккө учураган учурда иштей турган резервтик энергия булактары менен жабдылат. Өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестаттар тапшырылды. Бул тууралуу агартуу министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, быйыл 11-классты 80 000 ашык, ал эми 9-классты 136 000 ашык окуучу аяктап жатат. Каракол шаарында ири долбоор ишке ашырылып жатат. Шаардын четинде жаңы саркынды сууларды тазалоочу курулманын курулушу соңуна чыгып, учурда заманбап жабдуулар орнотулуп жатат.
1: Каракол шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулма 1980 жылы курулган. Андыктан эскирип талапка жооп бербей калган. Ушул тапта борбордук канализацияга шаардагы объектилердин болгону 35-40% гана туташкан. Мындан улам былтыр жаңы курулманын курулушу башталып, учурда биринчи этабы толук аяктаганын, Ысык көлдүн саркынды сууларын тейлөө долбоорунун менеджери Акылбек Жанбеков билдирди.
2: Бул заманбап курулма саркынды сууларын, баарлык технологиялык жабдыктар Германиядан толук кандуу келип бүттү. Азыркы кезде монтаж жумуштары жүрүп атат. Курулуш иштеринин баары тең 100% бүткөн. Технологиялык жабдыктарды монтаждоо иштери жүрүп атат. Ушул объектини биз ушул жылдын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата 31 августка берелик деп турабыз.
1: Жаңы аэрация бассейни сарқынды сулардың жағымсыз жытын азайтып, суның сапатын жақшыртат. Тереңдігі 9 метрге чейін жеткен бассейнде биологиялық тазалау жүргізілет. Заманбап аэротенктің бетон іштері аяқтап, учурда жабдулары орнатылып жатқанын Ақылбек Жаныбеков қошымчалады.
2: Азырен бұ жерде тұрған жеріз, бұл аэротенка. Жерде биологический очистка жүрөт, жана бактерияларды кой берип, анан бактериялар сууларды тазалап, андан кийин анан отстойникке барабыз. Ал жерде болсо жана суу тунуп, астындагы сарқындылар өзүнчө чыгып, суу тунгандан кийин ал отстойниктен жана хлор менен өзүнчө обработка болуп, мындан ары 2,5 километр трубопровод бар. Ошон менен бассейн сезонного регулирования 1,5 миллион кубтук бассейн бар. Ошол бассейнде туруп, ошо бассейнден ары карай насостук станция менен сугатка пайдаланабыз.
1: Мындан сырткары жаңы курулмада ар бири 1700 куб метрлик 3 дана тундуруучу жайдагы курулган. Алар заманбап жабдуулар менен камсыздалып, тесттик сыноодон өтүүдө. Толугу менен автоматташтырылган жаңы система ишке киргенде 25 адам туруктуу жумуш менен камсыз болот. Тилке башчысы Метин Шахин буларга токтолду.
3: Şimdi beton arma işlerimiz bitti.
4: Азыр резервуарлардын суу өткөрүмдүүлүгүн жана иштөө жөндөмдүүлүгүн текшерип жатабыз. Механикалык иштер аяктап, электр жабдууларын орнотууга кириштик. Жакынкы 1-2 айдын ичинде система толук кандуу иштей баштайт. Менин артымда ғимаратта болсо, негизинен кыймылдаткычтарды орнотуу иштери калды. Азыр аларды текшерип, монтаждап жатабыз. Орнотуу аяктагандан кийин сыноо иштерин жүргүзөбүз. Бардык иштерди сапаттуу бүтүрүүгө аракет кылуудабыз.
5: Эң соң калган жер бурасы.
1: Буга кошумча лабораториялык имарат заманбап жабдуулар менен дагы камсыздалат. Объекттин инженердик инфраструктурасы толук жаңыланып, август айы менен пайдаланууга берүү пландалууда. Долбоор 2 этап менен ишке ашырылууда. Биринчи этапта курулма 75 миңден ашык тургунду тейлөөгө ылайыкталса, экинчи этап аяктагандан кийин 150 миңге чейин калкты камтып, Каракол шаарынын сарқынды суу тутуму толук заманбап шартта иштей баштайт.
0: Баткен шаарында заманбап сарқынды суу түтүктөрүн орнотуу жана тазалоо тутумун куруу иштери башталды. Долбоордун алкагында шаардын Салихов, Разаков жана Жибек жолу көчөлөрүнө түтүктөр орнотулууда. Долбоор мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ишке ашырылып жатат. Курулма 2027 жылга чейин пайдаланууга берилери пландалууда. Ал ишке киргенден кийин Баткен шаарынын 50 миңден ашуун тургуну жумуш менен камсыз болот. Эртең Бишкекте Дарифест элдералык фестивалы өтөт. Маалыматка ылайык иш-чара Жаштык Арена спорт комплексинде болот. Фестивалдын алкагында интерактивдүү оюндар өткөрүлөт жана тематикалык аянтчылар жайгашат. Дарифест долбоору өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат.

0: Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, нарын жергесинде 7-12, түнкүсүн күндүз 24-29 градус. Бишкек шаарында абанын түнкү төмөнкү температурасы 20-22 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 38 градуска чейин жетет.
1: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Жаңылыктары.
1: Түркия менен Словения эки тараптуу карым-катнаштарды бекемдөө боюнча чечкиндүүлүктөрүн тастыкташты. Словения менен Түркия жумо күнү эки тараптуу карым-катнаштарды мындан ары да өнүктүрүүгө даяр экендигин билдиришти. Словениянын тышкы иштер министри Тони Казер Хорватиядагы Дубровник форумунун алкагында Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары Мехмет Кемаль Бозай менен жолугушту. Словениянын тышкы иштер министрлиги X баракчасында жасаган билдирүүсүндө тараптар Түркия Словения стратегиялык өнөктөш дагы да чыңдоо жана экономикалык кызматташтыкты арттыруу максатында жаңы иш аракеттер планын даярдоого кызыктар экендиктерин билдиришти деди. Казер менен Бозай өзгөчө актуалдуу тышкы саясий маселелер боюнча пикир алышты. Диалог, кызматташтык жана дипломатия кагылышууларды тынчтык жолу менен чечүүнүн бир гана жолу, деди Словениянын тышкы иштер министри. 2011 жылы эки өлкө ошол кездеги Словениянын премьер-министри Борут Пахордун сапары учурунда стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимге кол коюшкан. Бул алкак саясий диалогду, экономикалык кызматташууну жана элдер арасындагы байланыштарды күчөттү. Келишим 2024 жылы 2024-2026 жылдарды камтыган жаңы иш аракеттер планы менен узартылып, эки тарап тең 2026 жылдын март айында келишимдин 15 жылдыгын тынчтыкты, туруктуулукту жана гүлдөп өнүгүүнү баса белгилеген биргелешкен билдирүүлөр менен белгилешти. Түркияда жергиликтүү өндүрүштөгү жүрөк өпкө аппаратын колдонуу менен алгачкы операция жасалды. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилери жума күнкү билдирүүсүндө Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги менен Түрк коргоону гиганты Аселсан тарабынан биргелешип иштелип чыккан алгачкы ата мекендик жүрөк өпкө аппараты колдонулган клиникалык операциянын ийгиликтүү аяктаганын маалымдашты. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги X баракчасында жасаган билдирүүсүндө бул операцияны Түрк саламаттыкты сактоо өнөр жайындагы бурулуш учурлардын бири деп мүнөздөдү. Ошондой эле бул операция өмүрдөк сактап калган чоң кадам болгонун белгилеп, бейтап операциядан кийин айыкканын кошумчалады. Түркиянын коргоо өнөр жай башкармалыгынын башчысы Халюк Көргүн операция учурунда бейтаптын кан айлануусун жана кычкыл тек менен камсыз болушун ишенимдүү түрдө өзүнө алган Lifeline HLM аппараты операциянын ийгиликтүү аякташына шарт түзгөнүн баса белгиледи. Көптөгөн жылдардан бери чет өлкөдөн сатып алган бул маанилүү аппаратты эми өз мүмкүнчүлүктөрүбүз менен өндүрө алышыбыз технологиялык көз карандысыздыгыбыз үчүн абдан чоң жетишкендик, деди. Көргүн бул системаны инженердик керемет деп атап, бул аппарат операция учурунда алгачкы жолу жүрөктүн ордуна сокконун айтты. Бул аппарат Түркиянын коргонуу тармагында өнүп түрүлгөн инженердик мүмкүнчүлүктөрүн саламаттыкты сактоо сыяктуу жарандык тармактарга өткөрүп берүү аракетинин чагылышы катары каралууда. Түркиядан Венесуэлага кызмат көрсөтүү жана гуманитардык жардам топторун ташыган учак жолго чыкты. Түркиянын издөө куткаруу жана гуманитардык жардам топторун ташыган учак Стамбул Ататүрк аэропортунан Венесуэлага учуп кетти. Стамбул облустук кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу башкармалыгынын башчысы профессор доктор Халюк Өзенер Венесуэлага карай жолго чыккан издөө куткаруу топторун жана гуманитардык жардам материалдарын ташыган учак учаар алдында Стамбул Ататүрк аэропортунда билдирүү жасады. Өзүнөр кечээ Венесуэланын Яракуй аймагында 39 секундтук аралык менен 7.2 жана 7.5 балдык жер титирөө кабарынан кийин тышкы иштер министрлиги, улуттук коргоо министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги жана президенттин коопсуздук иштери боюнча башкы башкармалыгы баш болгон тиешелүү мекемелер менен байланыш түзүлүп, даярдыктардын башталганын айтты. Башкы штаб менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында А400М тебиндеги аскердик жүк ташуучу учак бөлүнгөнүн белгилеген Өзенер сөзүн төмөнкүчө улантты. Топтун курамында Стамбул, Измир жана Денизли провинцияларынан АФАТтын 37 издөө куткаруу жана гуманитардык жардам кызматкери, саламаттыкты сактоо министрлигинен 6 кишилик улуттук медициналык куткаруу чыгаруу тобу, Түрк кызылайынан 2 кишилик гуманитардык жардам тобу, 2 изүү куткаруу этиби жана толук жабдылган 2 изүү куткаруу наусу менен бирге жолго чыгууга даяр турабыз. Ошондой эле Башкы штабыбыз тарабынан ушундай дагы бир учак бөлүнүп, гуманитардык жардам бригадасынан 20 кишилик аскердик топта аймакка жөнөтүлөт. Учурда Тышкы иштер министрлигибиз жана Венесуэладагы элчилигибиз менен байланыштабыз. Зарылчылык жаралса, кошумча жабдыктар жана кызматкерлер менен дагы жардам көрсөтүлөт.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны 900'ден ашты, издөө куткаруу иштери улантылууда. Венесуэланын улуттук парламентин спикери Хорхе Родригес жума күнү өлкөдөгү кыйратуучу жер титирөөлөрдө каза болгондордун саны 920'га жеткенин жарыялады. Убактылуу президент Делси Родригес бир нече саат мурун издөө куткаруу топтору урандыларынын астында аман калгандарды издөө улантылып жаткан учурда каза болгондордун расмий саны 2 эседен ашык көбөйүп 589'га жеткенин билдирген. Родригес деле көрсөтүүдө берилген аскер жана жарандык кызматкерлер менен өткөргөн жолугушууда тилекке каршы каза болгондордун саны 589'га жетти деди. Шаршемби күнү болгон 7.5 жана 7.2 балдык жер титирөөлөрдөн кийин расмий түрдө каза болгондордун саны буга чейин 235 деп жарыяланган. Бириккен улуттар уюму кыйратуучу жер титирөөлөрдөн кийинки аракеттерди колдоо үчүн Венесуэлага кеминде 17 өлкөдө эл аралык издөө куткаруу топтору жөнөтүлгөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо боюнча кеңсеси топторду жабыркаган аймактарга жеткирүү эми эң башкы артыкчылык экенин айтты. Агенттиктин өкүлү Йенс Лаерке Женевада журналисттерге жер титирөөлөр бул кандайдыр бир өлкө туш болушу мүмкүн болгон эң кыйратуучу кырсыктардын бири, бул чындыгында коркунучтуу кырдаал деди. Лаерке бирок азыр биз көрүп жаткан нерсе эл аралык мобилизациялоонун эң мыкты мисалдарынын бири. Гуманитардык жардам системасынан баары өтө ылдам жана кеңири масштабта аракетке өтүүдө деди. Лаерке 17 улуттук шаардык издөө куткаруу бөлүмдөрү менен бирге медициналык тез жардам топторун камтыган жалпысынан 25 топтун аймакка жөнөтүлгөнүн, 1000'ге жакын куткаруучунун иштерге катыша турганын айтты. Ошондой эле дагы кошумча топтордун жөнөтүлүшү күтүлүп жатканын белгиледи. Чили, Колумбия, Сальвадор, Италия, Мексика, Швейцария жана Америка Кошмо Штаттарынан топтордун Венесуэлага келгенин билдирген Лаерке, Түркия, Улуу Британия, Чехия, Эквадор, Франция, Германия, Иордания, Нидерланды, Катар жана Испаниядан да топтордун жолго чыкканын кабарлады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өзгөчө имараттар ураган аймактарда массалык жаракаттарды башкаруу жана жаракаттарды дарылоо шашылыш муктаждыктардын катарында экенин жарыялады. Америкадагы Бириккен улуттар уюмунун саламаттыкты сактоо агенттигинин аймактык бөлүмү болгон Пан Америка саламаттыкты сактоо уюмунун өзгөчө кырдаалдар боюнча директору Чиро Угарте эң негизги артыкчылык мүмкүн болушунча көп адамды куткаруу жана жаракат алгандарга медициналык жардамдарды мүмкүн болушунча тезирээк көрсөтүү деди. Вашингтондон билдирүү берген Угарте алгачкы 72 саат өмүрдө сактап калуу үчүн абдан маанилүү күч аракеттер жабыркагандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүүгө багытталды деди. Бириккен улуттар уюмунун деңизчилик уюму болгон эл аралык деңиз уюму бейшемби күнүнөн бери Ормуз кысыгынан 115 кеме менен 2500 деңизчинин эвакуацияланганын билдирди. Уюмдун башкы катчысы Арсенио Домингес жума күнкү билдирүү акыркы 3.5 күндүн ичинде кеминде 115 кемени эвакуациялоого жетиштик. Бул кемелердеги 2500'гө жакын деңизчи Ормуз кысыгынан коопсуз аймакка чыгып кетти деди. Домингес берилген сандардын азырынча тактала электигин белгилеп, жума күнү эртең менен ишке ашкан өтмөктөрдү ырастоо үчүн убакыт керек экенин айтты. Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралуулу аймакта күтүп жаткан түрк ээлигиндеги кемелердин бардыгы бошотулгандардын арасында экендигин билдирди. Буркина Фасо Франция менен дипломатиялык мамилесин үздү. Буркина Фасо өкмөтү жума күнү мамлекеттик телеканалдан коопсуздук, эгемендүүлүк жана чет элдик ийлигишүү боюнча бир нече жылдардан бери карым-катнаштардын начарлашы менен Франция менен дипломатиялык карым-катнаштарын үзгөнүн жарыялады. Өкмөттүн билдирүүсүндө бул чечим эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин абалын ар тараптуу карап чыгуудан кийин кабыл алынганы айтылды. Батыш Африка өлкөсү коңшу Малиден келип чыккан жана акыркы 10 жылда миңдеген адамдардын өмүрүн алып, миллиондогон адамдардын жер которгонун алып келген куралдуу козголоң менен күрөшүүдө. Байланыш министри Гилберт Уедраого өз ара урматтоого жана ишенимге, ички иштерге кийлигишпөө принцибине жана улуттук эгемендүүлүккө негизделген мамилелерди өнүктүрүү үчүн зарыл болгон фундаменталдык шарттар жок деди. Уедраого Париж менен мамилелерди карап чыккандан кийин кабыл алынган чечим 26-июнда күчүнө кирерин билдирген. Уедраого Францияны деструктивдүү тармактарды жана террористтерди колдогон деп айыптады, бирок бул айыптоолор боюнча кеңири маалымат берген жок. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү угармандары, Түрк дүйнөсүнүн акыл чыраактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Анадолунун түпкүрүнөн Балкандарга агылган нур Коюн Баба тууралуу кеп салабыз. Анадолунун кең талаасында Кызыл Ырмак дарыясынын жээгиндеги Османжык шаарчасында кылымдарды караткан бир күмбөз бар. Бул Хорасандан келген ыйык инсан Коюн Бабанын тынчтыкта жаткан жери. Кылымдар нурун Анадолунун жүрөгүнө түшкөн бул нур Түрк ислам дүйнөсүнө терең из калтырган. Эвлия Челеби аны дүйнөнүн нуру, аруулардын тиреги, таза жүрөктөрдүн өзөгү деп таңазалап, Хажы Бекташ Велинин халифасы экенин өзгөчө баса белгилеген. Коюн Бабанын өмүр баяны Орто Азиядан Анадолуга, андан Балкандарга чейин созулган саякат. Уламышка караганда бир түнү Азрети Али ага келип, аскалуу кекиликтен үнү угулган, зири життанган ээн жер тап, ал жерде дасторконуңду жайып, кедей кембагалдарга тамак бер деди. Коюн Баба бул диний белгиден кийин Хорасан улуяларынын салтын карманып, адегенде Кербалага, андан соң ажылык сапар тартат. Анадолуга келгенде бир канча убакыт Бурсада турат. Ал түгүл бул жерде бери чарбада койчу болуп күнүмдүк тиричилигин өткөрөт. Айтылган бир уламышка караганда Бурсада кызматын аткарган бир бай киши менен түзгөн келишим менен эгиз козу тууган койлордон өзүнө түшкөн үлүшүн алып чарба курат. Ушул себептен айланасындагылар аны Коюн Баба деп аташкан. Жумшак мүнөзү жана жөнөкөйлүгү менен таанылган бул улуя Бурсада кереметтерди көрсөтө баштаганда таасири арта баштайт. Акыры көңүлүнө түшкөн ал эң кара аскалуу жерди табуу үчүн жолго чыгат жана Кызыл Ырмактын боюндагы Османжыктын тегерегиндеги дөбөлөрдү издеген жерине жетет. Коюн Баба Амайсе менен Чөрүмдүн ортосунда жайгашкан Османжыкта дербиш жамаатын түзүп, жол көрсөтүүчү милдетин улантат. Ал өзү отурукташкан Арафат дөңсөөсүндөгү мастик дарагынын астына чатырын тээп, ары бери өткөн саякатчыларга дасторкон жайгандыгы айтылат. Ал көрсөткөн керемет тилден тилге айтылып жайылат жана суусу түгүнгөн айылдарга жамгыр дубасы менен суу алып келиши, бейтаптарды айыктыруу сыяктуу уламыштар эл арасында Коюн Бабанын улуя экендигин бекемдейт. Тегеректеги эл жана жол жүргөн дербиштер анын дербиш үйүнө учурап, ырайымын көрүштү. Коюн Бабанын наамы угулуп сарайга чейин жетет. Айтылгандарга караганда Фатих Султан Мехмет да анын кабарын угат. Коюн Баба Анадолунун түрктөшүп исламдашуусунда чоң роль ойногон дербиштердин бири. Дербиштер менен бирге Анадолунун жана Румелиянын мекен болушуна руханий салым кошкон. Көптөгөн кылымдар өткөнүнө карабастан Коюн Бабанын элеси эл арасында сакталып калган. Эвлия Челебинин 17-чи кылымда көргөн ал көркөмдүү дербиш үйү империянын акыркы мезгилине чейин өз милдетин аткарды. Теккелер менен завиялер жабылгандан кийин да Коюн Бабанын күмбөзү зыяратка ачык болгон. Анадолу менен Балкандын төрт тарабында Коюн Баба деген ат менен белгилүү болгон күмбөздөр элдин көңүлүн бурууну улантууда. Коюн Баба Анадолуда Ахмет Ясаудан Хажы Бекташ Велиге чейин кеткен түркмөн улуялар чиңдиринин бир алкагы болуп саналат. Ошондуктан аны Эвлия Челеби Хажы Бекташ Велинин халифасы деп эсептеген. Коюн Бабанын Анадолунун ички аймактарында жана Балкан жеринде кенен таасир жаратканы байкалат. Уламыштарда Хорасан, Мекке, Бурса, Конья, Амазия ал түгүл Кипрге чейин байланыштары жөнүндө сөз кылынып, анын канчалык кеңирээ географияда из калтырганын көрсөтөт. Акыйкаттан да Түркиянын ар кайсы жерлеринде Кайсериден Кютахияга, Синоптан Стамбулга чейин Коюн Баба деп аталган 20-дан ашуун күмбөз аныкталды. Бул абал Коюн Бабанын Түркиянын ар кайсы аймактарындагы зыярат жайлары менен бирге анын жолун улаган халифаларынын болушу менен да байланыштуу болсо керек. Коюн Бабанын жарыгы Анадолу чек арасынан өтүп Румелияга да жеткен. Балкан географиясында Коюн Баба деп аталган эки негизги күмбөз бар. Бирөөсү Румыниянын Бабадаг шаарында, экинчиси Македониянын Калканделенге жакын Шипковица айылында жайгашкан. Коюн Баба Хорасандан Анадолу аркылуу Балканга чейин жеткен руханий илимдин жарык көпүрөсү сыяктуу. Түрк улуту бул жарыкты кылымдардан бери жүрөгүндө сактап, Коюн Бабанын сүйүү, кызмат жана биримдик жөнүндөгү сабактарын муундан муунга
өткөрүп келет. Урматтуу радио угармандары, эл арал карым-катнаштар боюнча Адис Жемил Дооочибек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандары, өзүбүчө кыш айларында жана мезгил алмашуу учурунда эң көп чөп чайларын колдонобуз. Аба ырайы туруксуз болуп температура өзгөргөн учурда сөзсүз түрдө сизде ысык чөп чай ичсем жакшы болуп калармын деген учурлар болсо керек. Бирок бул чайларды туура колдонуп жатамбы деп ойлодуңузбу? Көп чөптөрдүн аралашмасынан турган чайлар коркунучтуу болушу мүмкүнбү? Терети хабер бул суроо тууралуу жана ушуга окшогон темалар тууралуу доцент Зүлфия Гүлгө суроо узатты. Адис бул тууралуу эмнелерди айтты? Кулак салалы. Кыш айларында жана мезгил алмашкан учурда суук тийүү, тумоо жана грипп сыяктуу оорулар көп кездешет. Бул оорулардан табигый жолдор менен коргонууну жана иммунитетин чыңдоону каалагандар дааваны чөп чайлардан издешет. Эң көп тандалгандар липа, шалфей, фенхел, көк чай, розмарин, имбир, куркума жана корица. Бирок бул өсүмдүктөрдү кантип жана кандай өлчөмдө колдонуу керектиги да абдан маанилүү. Өсүмдүк чайларынан керемет күтпөө керек. Фармаколог жана доцент Зүлфия Гүл жогорку дем алуу жолдорунун ооруларында көп колдонулган чөп чайларын дары катары кароого болбой турганына басым жасады. Чөп чайлардын оорунун алгачкы этаптарында айыгууга жардамчы катары колдонулаларын айтты жана буларды кошумчалады. Чөп чайлар иммунитетибизди көтөрүүгө жардам бере алат. Анткени бул өсүмдүктөр жогорку деңгээлде антиоксиданттарды камтыйт. Башкача айтканда, алар организмибиздеги токсиндерди чогултуп, сыртка чыгаруучу молекулаларга ээ. Бирок оору өтүшүп кеткенден кийин бул өсүмдүктөрдөн чоң керемет күтпөө керек. Бир эле чай менен дары бере турган натыйжага жетүү мүмкүн эмес. Аларды эч качан дарынын ордуна коюуга болбойт. Аралашма өсүмдүктөрдөн турган чайлардан алыс болуу керек. Доцент Гүл кыш чай деген ат менен аралашма түрүндө сатылган чайларга көңүл буруп, мунун олуттуу көйгөй экенин баса белгиледи. Ал аралашма чайларды ким даярдаганын, ичинде кайсы өсүмдүк кандай өлчөмдө бар экенин билбей турганыбызды эскертип, бул чайларды колдонуу пайдага караганда дагы көп зыян алып келиши мүмкүн экенин төмөнкү сөздөр менен билдирди. Аралашма чөптөрдөн жасалган чайлардан алыс болуубуз керек. Анткени бул өсүмдүк аралашмалары аң сезимдүү, билимдүү адамдар тарабынан даярдалса да, химиялык бомбалоого айланат. Ичинде кандай продуктунун канчалык өлчөмдө экенин билбегендиктен, дозасын эсептей албайбыз жана белгисиз коркунуч жаралат. Менин кеңешим бул продуктыларды өз-өзүнчө колдонуу. Чөп чайларды ичкенде кимдер эмнелерге көңүл буруш керек? Чындыгында адистерде бул суроого так жооп берүүдө кыйналышат. Анткени ар бир өсүмдүктүн өзүнө мүнөздүү химиялык өзгөчөлүгү бар жана дозасы да ошого жараша өзгөрөт. Бирок өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын ичүүдө абдан этият болушу керек. Доцент Гүл бул абалды мындайча түшүндүрдү. Анткени чөп деген нерсе негизинен бир дары кана, тактап айтканда анын ичинде бир канча химиялык заттар бар. Биз колдонгон дозага жараша алардын организмибизге таасир этүү деңгээли болот. Мисалы, кан басымы жогору же кан диабети бар бейтап дайыма бир эле өсүмдүк чайын көп дозада иче берсе, бул анын күн сайын ичип жаткан дарысынын денеге сиңишине же денеден бөлүнүп чыгышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өсүмдүктөр дарынын организмден бөлүнүп чыгышын же сиңишин өзгөрткөндүк оорунун жүрүшүндө өзгөртөт. Бул болсо олуттуу татаалдаштырууларга, аты бүл өмүргө коркунуч туудурган десепеттерге да алып келиши мүмкүн. Ушул себептен өнөкөт оорусу барлар өсүмдүк чайын колдонгусу келсе, алдын ала сөзсүз дарыгери менен кеңешиши керек. Фармаколог жана доцент Гүлдүн өнөкөт оорусу жок, дени сак адамдар үчүн да эскертүүсү бар. Ал чайларды аралаштырбай өзүнчө ичүүнү сунуштап, төмөнкүдөй мисал менен түшүндүрдү. Жалбырактуу өсүмдүктөр боюнча демдөө ыкмасы менен даярдалат, ал эми тамырлуу өсүмдүктөр кайнатылат. Мисалы, липа демделе турган болсо, 2-3 чимчим липа 2-3 стакан сууга демделет. Ичүү көлөмү да маанилүү. Күнүнө 2 стакан ичүү жетиштүү болот. Бул жерде гүл кош бойлуулар үчүн да аралашма чайлар боюнча эскертүүсүн кайталады. Анткени ал чайлардын ичинде көп түрдүү өсүмдүктөр бар. Ар бир өсүмдүктө чындыгында химиялык заттар болот. Ал химиялык заттар кош бойлуулугу учурунда балага жана энеге кандай таасир этерин билбеген энеси үчүн бул жагынан алганда абдан кооптуу. Антиоксиданттын ашыкчасы да зыяндуу. Өсүмдүк чайлары организмибиздеги зыяндуу токсиндерди чыгарууну камсыз кылган антиоксиданттарга бай. Ал эми иммунитетти коргоо жана чыңдоо үчүн аны өтө көп ичкенде бул жолу башкача көрүнүш келип чыгышы мүмкүн. Анткени антиоксиданттын ашыкчасы да зыян алып келет. Ал зыян тууралуу доцент Гүл буларды айтты. Антиоксидант деп атаган затыбыз барып токсинге жабышып, аны менен байланыш түзөт. Денеден бөлүнүп чыгышын жеңилдетет. Биз антиоксидантты өтө көп колдонгондо бир убакыттан кийин бул антиоксиданттар өздөрү да токсин сыяктуу аракеттенип, организмге зыян келтире баштайт. Байланыш түзүүгө абдан ийкемдүү болгондуктан саны көбөйөт. Бул жолу барып биздин молекулаларыбызга жабышат. Анын маанилүү ферменттерибизге, белоктарыбызга, аминокислоталарыбызга жабышат. Натыйжада аларда өз милдеттерин аткара албай калышат. Бул болсо клеткалык түзүлүшүбүздүн бузулушуна алып келет. Чөп чайлары табигый колдоо болушу мүмкүн, бирок керемет эмес. Чени менен колдонуу дарыгердин көзөмөлү жана аң сезимдүү тандоолор ден соолугуңуз үчүн абдан маанилүү. Унутпаңыз, ар бир нерсенин ашыкчасы зыян, ар бир нерсенин тең салмактуулугу шыпа. Башка бир подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө, саламаттуу болуңуздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Ne istiyorsun Türkiye?
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни Радиосу.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Овоза.
21: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосу.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватканыңа Туркия Овоза Радиосу.
24: Эво Ифонетис Туркия.
25: Овди Радио Глас Туркия.
26: Гидареди Амурия Туркия.
27: Ини Адала Радио Суара Туркия.
28: Нини Дая Кисуахили Саути Я Туркия.
29: Эсте Радио Вожде Туркия.
30: Коцирава Туркия Но Кое Радио Дес.
31: Зборува Гласот на Туркия.
32: Эфирде Туркия Овозе Радио.
33: Ит Туркия Хонгия Радио Я.
34: Овде Радио Глас Туркия.
35: Туркия Үнү Радиосу.
1: Бурасы Туркиянын Сеси Радиосу.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT чекит нет чекит TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: чогулганы. Бул 5 300 000 24 жылга салыштырмалуу 45% өсүптүр да. Эсептесек 24 жылы 3 000 000 ашка, 3 600 000 ашка да мисалды деп эсептегенбиз да. Анын ичинде уюштурулган секторго секторда эс алгандардын саны 1.5 эсеге көбөйүптүр. 25 жылы 24 жылга салыштырмалуу ошондо 3 600 000 ашык адам ошо уюштурулган секторда эс алыптыр. Ал эми уюштурулбаган секторда 1 700 000 ашык адам эс алып, булардын өсүшү дагы 36% чыгыптыр.
1: Жылдарга салыштырмалуу жакшы көрсөткүч экен.
0: Жакшы. Быйыл 25 жылдын көрсөткүчтөрү абдан жакшы болду десек жаңылышпайбыз да.
1: Абдан жакшы. Нургүл Сулаймановна, негизи сиздин баамыңызда Кыргызстандын туризм тармагы учурдагы абалы кандай, анан кандай мындай кандай нерселер түрткү болуп атат ушундай миллиарды жакшы кирешелерге чыгып жатканыбызга?
2: Арыбаңыздар, урматтуу радио окуучулар, ошо сиздер чакырганыңызга чоң рахмат. Мен да өзүмдүн ой пикирим айтып кетейин. Чын айтып келсе, бул туризм, туристтер келгенге эң биринчи шарт түзө турган бул мамлекет. Эгерде мамлекет ушундай жакшы коопсуздугун алып, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе, ушундай чоң-чоң инвестициялар, долбоорлор келет, инвестициялар келет, ушундай чоң жетишкендиктерге да биз жетебиз. Анткени алып келе турган инвестор акчал ал өзүнө коопсуздук сурайт да, барбы, мен аны кайта кайтарыламбы, жоготуп албаймбы деп. Ошого себептен азыркы заманда айтса болот, буга жетишкенибиз чын айтып келсе чоң инвесторлор келген. Эң биринчи баягы мейманкана боюнча бизде 5 жылдыздык мейманканалар бар да Бишкектин ичиндеги. Бул Шаратон, Хаят, Новотель, булар уже жакшы жакшы иштеп, убактысы уже болуп калган эмелер да, бренддер, дүйнөлүк бренддер. Шаратон франшиза менен иштесе да, бул жанакы Мериот деген дүйнөлүк мейманканын бренди да өзүчү. Эми ал ошого карабастан азыркы заманда алардын саны да өсүп келатат да. Алар өнүккөн сайын биздин мамлекет кичинекейби, чоңбу ага карабайт. Эгерде биздин шарттар болсо, инвестор ал келгенге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү болсо, ал акчаны келип салат. Ошонун себептен эң биринчи бул ойло мамлекет жанагындай туризмди жыл бою жанакындай биз ала то резот деп айтып атабыз го, бул эми чоң долбоор да. Ошого келгиле мына өкмөт силерге мүмкүнчүлүктөрдү берет, сиздердин баарыңар демеген шарттарыңды карап беребиз, мына баарын түзүп атабыз деген үчүн ошонун аркасы менен биздин жакшы мамлекет иштеген үчүн ошентип азыр Мериоттун өзүнүн эмеси Чолпон ата дагы салынган деп да.
3: Шейшемби 23 июнда биринчи радионун эфиринде түз байланыш программасы орун алды. Уктурууда Ысык Көл эл аралык форумунун жыйынтыгы тууралуу кеңири сөз болду. Мейман Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев болуп, иш чаранын баштан аяк өтүшү, натыйжасы кандай болгону тууралуу кеңири маалымат берди.
4: Жыйын негизинен жакшы өттү деп эсептейм. Ошондой откликтер, пикирлер айтылып атат. Көптөгөн дүйнөнүн булуңурчунан коноктор келип берди. Бир өткөндөн кийин ойлоп калдым дагы, мындан да мыкты өткөрүүгө мүмкүн болчу. Мындан дагы бир топ кишилер бар эле, ушу өзүм кошо кыдырып дагы тыным албай ушу Корея, Японияга чейин бетме бет сүйлөшкөнүн үзүрү башкачараак да. Мисалы могу мен келген чакырган коноктордун көпчүлүгү ушу өзүм сүйлөшкөн.
5: Барып жолугуп э?
4: Анткени ушу президенттин жарлыгы ушундай тапшырма берген да. Жарлыгы менен баягы атайын өкүл деп дайындалгандан кийин бир нече кишилерге жолуктук элек. Ошонун результаты болот экен. Себеби алгачкы уюштуруу жыйынында ушундай сөздөр айтылган. Мурдагы вице премьер министр Байсалов, Осмонокул Ибраимдер, ай өткөрүп жүрөбүз, бирок бирөө барып бетме бет сүйлөшүп тартмайынча үзгүлтүк учурап калат да. Ошондон улам ойлоп калдым, бир эки өлкөгө барбай калдым беле, а мындай алганда негизинен жакшы эле өттү.
5: Абдан жакшы. Анан ушул иш чаранын негизги максаты жана дүйнөлүк интеллектуалдарды чогултуп, алардын бүгүнкү күндөгү адамзаттын көйгөйлөрүн талкуулоо эмес беле, ушул багытта дагы өтө мындай көпчүлүктүн көңүлүн бурган жакшы докладтар болду да. Анан ушул Ысык Көлгө чогулган биздин интеллектуалдар жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйүн айтып жатканы бул Кыргызстан үчүн дагы маанилүү да.
4: Албетте маанилүү, себеби бул жолку форум ушу адамзат цивилизациясы бурулуш учурда келечекти көздөй бирде бирге деген ураандын астында өттү. Бул жерде эми мындай да, бул баарлашуу аянтчасы, диалог аянтчасы. Ал жерде адамзаттын

0: Түбөй дегенде жалаң эле ушул адамзаттын бир уруч бөлүгү болгон кыргыз эле чечип койбойт. Бул биринчиден, экинчиден ошол адамзаттын көйгөйү, жалпы биздин планетардык проблемалар жөнүндө кыргыз эли дагы, кыргыз жерине дагы ой толгоолорун көрсөтүү. Ошону менен бирге бул бири бирибиз менен болгон дагы диалог. Ошол диалогко чакырып атканда бизди өзүбүз диалогко даярбызбы? Диалог жүргүзүүнүн өнөрүн, үлгүсүн көрсөтө алабызбы деген маселелер да бар да. Ал эми диалог деген эмне? Диалог албетте өз ара түшүнүшүүнүн жолун издөө, бизди айырмалап турган, бизди касташтырып турган көрүнүштөрдүн тамырын изилдөө, аңдоо. Диалог деген бул жалаң эле сүйлөө эмес, бул ошондой эле унчукпай туруп башкаларга сөз берүү, башкаларды угуу дагы мүмкүнчүлүгү. Мына ошондой аянтча болду. Кудай буюрса, анан Айтматов өзү эң башында мына ошондой идея менен бул аянтчаны түзгөндө диалог. Эми албетте ал заманда дүйнө азыркыдан да башка кырды бычак болуп турган мезгилде чакырылган ар түрдүү саясий көз караштагы адамдар, ар түрдүү саясий түзүлүштөрдүн өкүлдөрү, ар түрдүү расалардын, маданияттын өкүлдөрү келип турган чакта ушул жерде айтты, бир гана жол бар, бул албетте диалог жолу. Мына биз ошону кайрадан жандандырып, ушул улуу Айтматов негиздеп кеткен Ысык Көл форумун кайра жандандырып, кийинки буунга өткөрүп берип, ошол биздин келечектеги бир интеллектуалдык Давос, талкуулардын Давосу болсун деген брендти калыптандырып, кийинки буунга өткөрүп берсек деген ой.
1: Жакшы. Келген меймандар, жана да айтып кетпедикпи, сиз өзүңүз барып жолугуп, дүйнөлүк атак даңктуу адамдар дагы катышты. Алар ушул Ысык Көл форумуна келгендеги таасирлери кандай болду, эмне дешти, деги эле ушул Ысык Көл форуму жөнүндө ойлору, Айтматов жөнүндө ойлору?
0: Эми албетте Айтматов жөнүндө ойлору мыкты. Баары Айтматовду билген кишилер, анын чыгармачылыгы менен тааныш кишилер, ал жагынан сөз жок. Ошол эле учурда Айтматовдон кийин биз эмне дейбиз, Айтматовдон кийинки кыргыздын ой жүгүртүүсү кандай деген да маселе бар.
1: Ооба,
0: мына кече ошо кыргыздын бир жакшы чыгаан жапжаш философу Арген Кадыров деген бар, ошол суроону койгон турбайбы? Айтматовго Айтматов, Айтматовдон кийин кыргыздын ушу дүйнө тааныма, кыргыздын философиясы кайсы деңгээлге чыкты, кийинки муун чыгара, жаңы деңгээлге чыгара алабы деген суроо. Бул экинчи, бул дагы мына күн тартибинде турган маселе. Ошол себептен туура суроо бердиңиз, бул форумга мүмкүн болушунча ошо кыргыз интеллигенциясынын, чыгармачыл интеллигенциянын, илимий интеллигенциянын өкүлдөрүн көбүрөөк катыштырууга.
2: 24 июнь шаршембиде шак жүрүш программасы түз эфирге чыкты. Анда жогорку окуу жайларга кабыл алуу качан башталары тууралуу маалымат айтылды. Бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо кайсы кесип актуалдуу болуп жатканы жөнүндө суроолорго да жооп берилди. Программага илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исралиева катышкан.
3: Быйылкы жылда жылдагыдай эле ошол кабыл алуу кампаниясына даярдыктар башталды. Биринчиден бул жылы 80820 бүтүрүүчү бар экен. Анын арасынан жакынкы арада ошол биз кабыл алган учурда кайсы канча окуучу кандай балл алгандар билинет, эми ал алдыда. Ал эми азыркы учурда биз тараптан ошол босого балдары белгиленип, босого балдары былтыркы жылдагыдай эле белгиленип атат. Жогорку окуу жайларда гранттык негизде жана келишим боюнча акы төлөнчү окутуунун бардык формаларына жылдагыдай эле негизги тест боюнча 110 балл, ал эми предметтик тесттер боюнча мисалы англис тили, тарых, химия, биология, кыргыз тили, орус тили, математика, физика сабактары боюнча ар бир предмет боюнча босого балл 60 балл болуш керек. Ошондой эле жылдагыдай эле педагогикалык адистиктерге багыттарга биз жылдагыдай 130 балл гранттык негизде, ал эми келишимдик негизде 115 балл босого баллы белгиленип келет. Ошондой эле ошол медициналык багыттарга дагы өзүнчө босого балл белгиленип келет. Ошол гранттык негизде багыттарга ошо медициналык 120 балл белгиленет, ал эми келишимдик негизде болсо 110 балл белгиленип келет. Ал эми предметтик багыттарга ошол 60 балдан белгиленип келет. Ошондой эле артыкчылыктуу тарабы боюнча дагы айыл чарба жана айыл чарба багыттарына дагы өзүнчө босого балл белгиленип келет. Себеби биз ошол айыл чарба тармагына биз абитуриенттерди тартуу белги ошол максатта биз дай жыл сайын ошол баягы министрлик тарабынан кайрылуу келип түшкөндүктөн жылда 100 балл негизги ошол багытта
1: босого баллы 100 балл
3: босого балл белгиленип келет. Ошондой эле бизде дагы бир артыкчылыктуу жагы биринчи экинчи топтогу майыптыгы балдарды баягы кароосуз калган балдарга ата энесинин кароосуз көзөмөлсүз калган балдарга ошондой эле жетим балдарга биз 90 балл белгилеп келебиз гранттык негизги окутууга. Ошондой эле бул жылына мамлекет тарабынан 10 000 орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. Ошондой эле 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга бөлүнөт. 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттердеги мисалы Турция, Өзбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ошондой эле Афганистан мамлекеттериндеги этникалык кыргыздарга 75 орун бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад жана облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуяларга балдарына бөлүнөт 20 орун. Ошондой эле 500 орун жана өтө жогоруда белгиленип кетти биринчи экинчи топтогу майып балдарды. Ошондой эле баягы бала кезинен майыптар, жетим балдар жана ата энесинин камкоросуз балдар үчүн 500 орун белгиленип берилет. Бул орундар ошол биздин министрлик кабинетинин токтому менен бекитилип келет жыл сайын. Ошондой берилет.
1: Ошол сиз айтып өткөн орундар жана гранттык орундар окуу жайларга кандай бөлүштүрүлөт?
3: Бул гранттык орундар окуу жайларга биз жыл сайын январь февраль айынан баштап жогорку окуу жайлардан өздөрүнүн билдирмелери келет. Ал билдирмелер жогорку окуу жайлар министрлик эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин жыл 3 жыл сайын божомол дайыма божомол чыгарылып турат. Эмгек рыногуна кандай мисалы адистиктерге таңсык, кандай адистерге таңсык болсо, ошого карата ошол жылдын январь-февраль айында айларында жогорку окуу жайлар өздөрүнүн билдирмесин берет. Кайсы адистиктерге биз ошол гранттарды бөлүшүбүз керек.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радио толкунунда биринчидеги бир жума программасын угуп жатасыздар. Уктурууну улантабыз. Бейшемби 25 июнда биринчи радионун толкунунда Таңкы Кыргызстан программасы эфирде болду. Органикалык өндүрүш, учур жана келечек темасы анда талкуу алынды. Программага суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу кайра иштетүү өнөр жай жана органикалык чарба департаментинин директору Жанаркан Бакирова катышып, угармандардын мына ушул тармак боюнча суроолоруна жооп берди.
4: Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулат? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз, анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттары абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп, анан башка өлкөлөргө атаандаш боло алуу деген эң негизги бакыт. Андан тышкары бизде өзүбүздүн табигатыбыз, табигый жаратылышыбыз аябай кооз. Ошону сактап калуу максаты бул биринчи, экинчи. Андан кийин бул калктын ден соолугу, айыл чарбанын айлана чөйрөнүн бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында ушу органикалык айыл чарбасына ыктап, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча ыкчам жана жакшы иштер башталып атат да. Органикалык айыл чарбасында бул азыр билип жатасыз, бүткүл дүйнөдө ар түрдүү оорулар пайда болуп атат. Ошол эле Кыргызстанда дагы ушул синтетикалык каражаттарды пайдалануунун эсебинен биздин азыктардын сапаты төмөндөп жатат да. Анан бул анын аркасында дагы бул жаш балдарда, чоң адамдарда дагы ар түрдүү оорулар пайда болуп, бул азык түлүктүн сапатына мындай олуттуу көз көңүл бурууга алып келип атат. Ошол себептен дагы бул органикалык айыл чарбасына көңүл бурууга мезгил келди. Андан тышкары бизде бул органикалык чарбасы боюнча бул 2009-жылы эле иштер башталганда ошондой биринчи жолу коомдук кыймылдар түзүлүп, органикалык айыл чарбасында Кыргызстандын потенциалы бүт дүйнөгө жар салып, биз ошол кыймылдар түзүлгөн. Андан бери ошол мыйзам иштеп чыктык. Анын мыйзамды ишке ашыруу боюнча керектүү жоболордун баары иштелип чыкты да. Ал жакта бизде органикалык айыл чарбасына өндүрүүгө шарт түзүүнүн баардык тартиптери, талаптары белгиленип жазылды.
5: Биз сиз жогоруда белгилеп өтпөңүзбү, органикалык айыл чарбасы алды менен калктын саламаттыгына кам көрүү деп, чынын кайсы мындай өлкө өнүгүп атса, же болбосо өнүккөн өлкөлөр, калкынын саламаттыгын ойлогон өлкөлөрдүн баардыгы тең элине мындай таза азык түлүк, экологиялык жактан таза азык түлүктү берүүгө умтулууда, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууда дагы мына ушул артыкчылыктуу катары карап атат да. Анан биз мына ушул кадамдарды кантип башташыбыз керек? Учурда ушул биз органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө деңгээлибиз кандай турат? Ага кандай шарттарды жаратышыбыз керек?
4: Бизде чындыгында Кыргызстандын органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө аябай потенциалы жогору. Ошол эле учурда биз фермерлерди мамлекеттик жактан колдоону аябай жакшы уюштурушубуз керек. Биз ошол мамлекеттик колдоону уюштуруп, бул департаменттин негизги багыты жана негизги милдети болуп эсептелет да. Анан азыр биринчи кезекте азыр бизде министрибиз Элиса Бакирович да ушундай аябай катуу тапшырманын коюп атат. Биз химиядан органикага биле агрессивдүү темп менен өтүшүбүз керек. Себеби дегенде биринчи кезекте органикалык айыл чарбасынын негизи болуп, бул айыл чарбасында бүт процесстерди биологиялаштыруу болуп эсептелет да. А биологизация деген бул болсо ушу акыркы илимин өнүккөн илим менен коштолгон инновациялык агробиотехнологияларды бул айыл чарбасына киргизүү болуп эсептелет. Ошонун катарында бул фермерлердин биокаражаттар менен камсыз болуусун жогорулатуу бул негизги кыймылдаткыч күч болот. Азыркы учурда бизде биокаражаттар менен камсыз болуу бир 5 эле пайызды түзүп атат тилекке каршы. Бизде жалпы 1,200,000 ашуун аян тубуз болсо, ошонун бир 20 000 гектардай эле ошол биокаражаттар колдонуп жатат да. Бул абдан төмөн көрсөткүч. Мисалы мурун Кыргызстан боюнча 90-жылга чейин бизде ошол биокаражаттарды өндүрүүчү биолаборатория, биофабрикалар 70 ашуун санда болгон да. Тилекке каршы баягы менчиктештирүү башталганда ошол менчиктештирилип кетип 90-жылдан кийин 4 калган. Анан ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу үчүн бул Кыргыз агро биоборбору деген ишкана түзүлүп, ал ушул 7 областта биокаражаттарды өндүрүүчү ишканалар түзүлгөн. Анан ошол органикалык айыл чарбасына өнүктүрүүгө багытталгандан кийин Кыргыз агро биоборбору ошо органикалык айыл чарба департаменти болуп түзүлгөн. Андан ошол мамлекеттик саясат иштелип чыкты айтып өткөндөй. Анан ушу биокаражаттар менен камсыз болуу үчүн ушу өндүрүштүк структуралар сакталып калды да.
2: Жума 26-июнда ден соолук темасын чагылдырган радио клиника уктуруусунда гепатит оорусунун Б түрү, аны алдын алуу, илдетке каршы эмдөө чаралары, дарылоо жөнүндө сөз болду. Студияга ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Суранбаев чакырылган.
6: Бул өзү сарык оорусунун ошонун ооруну козгоочу вирустары, бул түрдүү вирустар болуп эсептелет да. Өзгөчө азыркы айтып аткан ошо Б, С жана Д вирустары, бул өзгөчө башка түрлөрүнө караганда бул оору өтө жанагы өнөкөт оорусуна айланып, билинбестен көп адамдарды ошо цирроз жана рак печенине алып келет да. Ошондуктан бул оору ушундай бүгүнкү күндө эң чоң мына приоритеттүү оорулардын бири болуп эсептелет да. Ошондуктан биз деген 2023-жылдан баштап биздин 2022 жылы эле ошо жана жумушчу топ болуп биз ошо кабинет министровго биз ушундай долбоорун киргизгенбиз да. Ошонун негизинде азыр биз ошо долбоордун жанагы токтомду коебуз, ошонун негизинде иштеп жатабыз. Аябай бул токтомдо эң тиешелүү керектүү алдын алуу жана кандай дарылоо жана ушу диагностикалоо иштер боюнча басым жасалган да. Ошонун негизинде мына 2023 жылдан баштап мына быйыл уже 3.5 жыл болду ушул оору менен өтө чукул күрөшүүдөбүз да. Бул күрөшүүдө эмне? Биринчиден алдын алуу боюнча бул вакцинация. Бул эсептелет гепатит Бга вакцина бар. Ошон үчүн ошол вакцинаны азыр вакцинация жүргүзүп жатабыз жана чоң адамдар арасында. Эмне үчүн 25 жаштан үйдө? Неге дегенде биз 2020 жылдан баштап балдарды роддомдо төрөлөр менен ушул гепатитке каршы вакцинаны 24 сааттын ичинде берилет. Ошондо биз анализ кылып көрсөк, бүгүнкү күнгө чейин вакцина алган балдардын арасында бул гепатит Б оорусу жок да. Ошо бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген вакцинанын өтө эффективдүү экенин билдирет да. Ошондуктан биз эми калк арасында дагы чоңдор, чоң адамдардын арасында дагы ушундай профилактикалык вакцинация жүргүзөбүз деп 2023 жылдан баштап баштаганбыз бул жумушту. Бүгүнкү күндө вакцина болуп жатат. Өкмөт бизге вакциналарды алып берип жатат.
1: Кстати,
6: бул вакциналардын баардыгы акысыз. Өкмөт тарабынан каржыланат да. Мына бүгүнкү күндө ошо бул вакцина 3 доза менен чектелет. Ошо биринчи дозасы 300 миңге жакын чукулдап калды. Азыркы мындайча толук айтканда 2268 миң ошо биздин калк алды. Экинчи дозасын 274 миң алды жана үчүнчү дозасы 198 миң алып атат. Мындайча айтканда бул вакцина бир эле күндө жасалбайт. Ал күнгө убакыт керек. Бир күндөн, биринчи күндөн алгандан күндөн баштап 6 ай убакыт керек да. Ошондуктан өтө көп мындай мүчүлүштүктөр, анан муктаждыктар жана маселелер көп пайда болуп жатат да. Көбү унутуп калышат. Мисалы алган киши биринчисин алгандан кийин экинчисине убагында келбей калат. Же болбосо экинчисин алгандан кийин кетип калышат, же үчүнчүсүн алыш керек, албаш керек. Мындайча айтканда канча маалымат кылсак дагы көп ошо калк арасында түшүнбөстүктөр көп болуп жатат да. Анан кийин көп ушундай проблемалардын үстүндө азыр аябай иштеп жатабыз. Бирок вакцина Кудайга шүгүр болуп жатат. Бирок биздин ушул жана максаттуу программабызда, мамлекеттик максаттуу программабызда 2030 жылга чейин 3 миллион кыргыз жарандарынын 3 миллион деп эсептегенбиз, бирок бүгүнкүгө
1: камтыш керек э, эмне
6: камтыш керек да, ошонун баарын камтыш керек. Ошондо биз толук бул вирустан мындайча айтканда 90-95% арылабыз деген чоң ушундай максаттуу программабыз бар да. Эми бүгүнкү күндө азыр мына айтып атпайбызбы, 300 миң эле мындайча айтканда өтө көп вакцинация жүргүзүшүбүз керек. Буга өтө көп маанилүү муктаждыктар болуп жатат. Вакцинаны дагы туура айтыш керек. Ушу 2023 жылдан бери жазып атканда андагы убагында келбей калышы дагы чукул болуп атат. Андан сырткары мынагу внутренний, ички жана сырткы миграциялуу, миграция ушу населениялардын, калктын миграциясы дагы чоң рол ойноп атат да. Неге дегенде алып коюп анан кийин башка жака көчүп кетип калып анан ошону боюнча вакцинаны албай калып калып атат.
1: Бирок башка жака көчүп кетсе деле ошол жерден алып алганга мүмкүнчүлүк бар да.
6: Эми азыр деген ошону биздин АМДӨ деген программабыз бар. Ким биринчи дозасын алар менен ошо программага киргизип коебуз. Кыргыз Республикасынын кайсы булагына барбасын экинчисин же үчүнчүсүн ала берсе болот.
7: да, жакшы, бирок ошо тилекке каршы бардыгы азыр бул катталбай жатат да. Андан сырткары негизгиси көбүнчө эле бул чоң адамдарда көбүнчө өнөкөт оорулары көп, ошо тоокел топтор көп экен да. Ошого жанагы жүрөк ооругандары, анан тиги өнөкөт өпкө оорулары, онкология тиги бул депчи. Бирок ошолорду дагы биз камтып калсак жакшы болмок, бирок медицинский отводы деп коет да. Отводтор баягы убакытты чоюп коюп атат да.
2: Ушуну менен урматтуу радио угармандар, биринчидеги бир жума программасын аяктайбыз. Уктурууну даярдап алып барган Урмат Жээнбеков кайрадан эфир толкун аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
9: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. Ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
10: Назарыңыздарда биринчи радионун мекендештер уктуруусу. Саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргызстанда расмий катталган жумушсуздардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 18.2%, 25%га чейин кыскарып, жумушсуздуктун деңгээли 3.7% түздү. Жумуш издеп иш менен камсыз кылуу органдарында катталгандардын жалпы саны 38.2 миңден 56.5 миң адамга чейинки көрсөткүчтү түзүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматы боюнча өлкөдөгү жумушсуздуктун негизги көрсөткүчтөрү. Тагыраагы жумушсуздуктун деңгээли эл аралык эмгек уюмунун методологиясы боюнча 3.7%. Катталган жумушсуздардын саны министрликтин маалымат базасында расмий түрдө 38.2 миңден 38.7 миңге чейин адам жумушсуз катары катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 18.2%, 25%га чейин. Гендердик курамы жумушсуздардын жалпы санынын ичинен болжол менен 45.9% аялдар түзөт. Кадырлуу радио окуучулар, биз бүгүн калкты иш менен камсыз кылуу, чет мамлекеттерде жүргөн эмгек мигрант тарын өлкөгө кайтаруу иштери тууралуу айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Туура кесип тандоо жумушсуздуктун алдын алат деген пикирин бөлүшкөн агартуу министри Догдургүл Кендирбаева бул тууралуу министрликте аткарылып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди. 12 жылдык билим берүүнүн негизги максаты дагы окуучулардын туура кесипти тандоосуна багытталган. Ал жумушсуздуктун алдын алат деди министр.
11: 7-класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдер кошумча предметтер кирет. Себеби биринчи дүйнөлүк билим берүү системасында биздин аттестатыбызды айрым гана өлкөлөр таанып алса, массалык өлкө тааныбайт. Тааныбайт. Анткени дүйнөлүк стандарт өзгөрдү толугу менен. Эгерде мурун өзүбүздүн өткөн китептерди карасаңар, көпчүлүгү маалыматтык жана энциклопедиялык китептер болгон. Азыр толугу менен өнүктүрүүчүлүк. Мамлекет баягындай рыноктук экономика, демократиялык коом, бирок рыноктук тандоо. Өзүң тандайсың, өзүң кесипке болосуң, өзүңдүн жашооңо өзүң устат, өзүң жоопкерчил болосуң. Бирок ошол коомдо бала ийгиликтүү иштеп кетишине анан алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтып атпайбы, 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт. Буга чейин сиздер билесиздер, мен келгенге чейин эле мыйзамда гимназия жана лицей деген түшүнүктөрдүн баарын алып салынган. Понятийный аппарат ал жерде жок. Бирок биз ошолорду тереңдетилип окутулган билим берүү мекемелерине айлантабыз. Мисалы үчүн областтык таланттуу балдар үйлөрү, мектеп интернаттары бар. Балким лицейлер бул физика математикалык багытындагы кошумча акча төлөнбөйт, бирок тереңдетилип окутулган сааттар көбөйтүп берилет. химия, биологиялык мектептер ачылат. Бул жерде тескерсинче ушул эртеңки күнү медицина тармагында, генетикалык окумуштуулук тармагында иштейм дегендерге 7-нчи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таңкыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик, сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүле, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ бир эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес, кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Биз мисалы үчүн бар да, 18 чыккандан кийин деле үйлөнгөндө деле ата эне үйлөндүрөт, аны төлөг эле ата эненин пенсиясында жашагандар бар. Бирок азыр каатчылык заманы, каатчылык дегенде жоопкерчиликтүү, өзүңдү өзүң багалган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол. Анын үстүнө биздикилер негизинен шайкеш кетиш керек эле. Эгерде бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна эркин аралашканыбыз мына 1998 жылы болду. Биринчи жолу биз Кытайга чыктык, Кытай товары келди, башка өлкөлөргө барып жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода аракеттери жүрүп атат, алакалары. Бирок биздин балдарыбыз бүткүл дүйнөлүк билим аймагына чыккан эмес. Бирок ошол балдарыбыз Кытайда деле окуп билим алып жашап, Англияда, Европада, Японияда. Бирок биз алардын ошол деңгээлдеги билим көндүмдөрүн калыптандырууга бардыгыбыз шарт түшүшүбүз керек.
10: Биле кетсек, июнь айында ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев Бишкек шаардык калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү борборуна барган. Бул иш сапардын жүрүшүндө журналисттерге борбордун ишмердүүлүгү тааныштырылды. Аталган борбордун директору Талант Чекшенов 9-класстын балдары үчүн даярдалган тесттер, көндүмдөр менен тааныштырып, министр Канат Сагынбаев медиа өкүлдөрүнө өзүнүн кесип тандоосу тууралуу маалыматтары менен бөлүштү.
12: Жалпысынан 6694 бала быйылкы окуу жылында камтылды, ушул жерден келип тест өтүштү.
13: Тесттин суроолорун ким даярдады?
12: Тест бул илимий изилдөө институтунун эмеси менен иштелип чыккан тест. Бул баардык жыйынтыктары анан ар бирөөнө индивидуалдуу түрдө чыгарып беребиз кагазга.
13: Сиз эмени айткансыз, бул тестти тапшыргандан кийин кандай эмеге ээ болот?
12: Бул биринчиден баланын өзү учурда аныктай албаган көндүмдөрүн жана шыктарын көрсөтөт да. Мисалы кээ бир балдар окуп алып чындыгында таң калат да, чын эле мен могу эмени жакшы көрөм депчи. Мисалы могу китеп, моундай тармакта эмелерди жакшы көрөм, ушундай жактырам деп ата энелери да кийин кайра келип айтышат да, чын эле мен моундай, анда биз балабызды мога мындай тармакка окутсак болот турбайбы депчи. Анткени бул илимий изилдөөлөр негизинде иштелип чыккан тест да. Ушул жерден өтөт, анан бул жерде мына кесиптик багыт берүү боюнча оюндар, бул жерде көрсөңүздөр балдардын баягы ылдамдыкка, угууга, аң сезимдерин аныктоого, анан VR-очкилер бул интерактивдүү экскурсия көрсө болот. Бул негизинде телефонду коюп туруп эле биздин да иш берүүчүлөрдүн эмелери бар ичинде. Ушул жерден туруп эле мисалы Куликовскийдин жана башка ошолордун ичинде экскурсия бар. Анан бүгүн бизде Бишкек шаарынын 1 мектебинин окуучулары тест өтүп атты эле.
13: Бул башкармалык алып барган иш өзүнүн жыйынтыгында жумушсуздукту азайтууга багытталган иштерди алып барат. Азыр эле коллегам айтып кеткендей, бул жерде мектепти жаңы бүткөн балдар билбейт да кайсыл жака барып кандай. Мен өзүм эле мисал катары эметсем, башында мен деле кичинекей чагымда эми баарыбыз кимиси милиционер, кимиси доктор, кимиси мен мисалы космонавт болгонум эңсегем. Эми тилекке каршы космонавт болуп алдым, бирок ошол школду бүткөндөн кийин колдоо дагы тилдерди үйрөткөн болчу бизге, чет элдик тилдерди, өзгөчө англис тилин. Анан ошол тилди өздөштүргөндөн кийин ошол дипломатия багытына өзүмдү мындай туура көрүптүр, ошо багыты менен кеткен. Эми жашоо ар кандай болот экен, дипломатия болгону менен бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп атам. Эми мамлекеттик кызматта социалдык тармакты, анткени биринчи менин мамлекеттик кызматтагы ким, анда министерство труда миграции молодежи болчу, ошол жерде
14: биринчи жолу адис болуп ошол жака кирген болчу.
10: Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү борборунда өзгөчө көңүл бөл чет мамлекеттерде иштеп келген мекендештерди иш менен камсыз кылууга бурулууда. Бул тууралуу борбор жетекчиси Талант Чекшенов айтып, мына буларга токтолду.
15: Азыркы учурда бардык ушул биздин кызматтар, консультациялык маалыматтар ушул бизге кайрылган жарандарга толук берилүүдө. Анткени азыр эми биздин өкмөттүн дагы талабы айтып келген мигранттарыбызга дагы ушул жерде өзүбүздүн ата мекендик иш берүүчүлөрдүн эмесинен базасынан иштеп берүү деп талап коюлган. Ошондуктан биз азыр мына жакын арада эле чоң ярмарка өткөрдүк. Бишкек мамлекеттик университетинин базасында Хусейн Карасев атындагы ошол жерде 100 ашуун иш берүүчү жеринен келип өзүнүн вакансияларын сунуштады. Андан тышкары окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, кесиптик окуу жайлар ошол жерде окутуу мүмкүнчүлүктөр боюнча кесип, башка кесиптерди баягы биздин көп кайтып келген мигранттарыбыз чет өлкөдө иштеп, бирок тастыкталган кесиптери жок. Ошол кесиптерин тастыктоого мүмкүнчүлүк алууда бүгүнкү күндө. Анткени бизде биз азыр ошол көз карандысыз валидация борборунун менен биргеликте ушул биздин жарандарыбызга кесиптерин тастыктап, сертификат же тийиштүү документтерди алуу мүмкүнчүлүк алууда. Биз учурда 5000 ашуун вакансия бар Бишкек шаары боюнча. Бизде азыркы эң негизги талап болгон кесиптер өзүңүздөр билгенде Бишкек шаарына жанагы автобустар келген, ошолорго 600 айдоочу керек, автобус айдоочулар.
10: Ал эми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Туркебекова өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээли боюнча айтып, орун алган көрүнүштөрдү четтетүү багытындагы аткарылып жаткан иштерди атады.
16: Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын эмгек рыногунда жалпы ошол улуттук статистика комитетинин маалыматы 104700 жумушчу жарандар бар. Алардын ичинен 60236 биздин аймактык башкармалыктарга кайрылып иш издөөчү катары каттоого турат. Отчеттук мезгилде республика боюнча ошо жылдын башынан бери 4554 жаранды ошо эмгек рыногуна талап болгон өздөрүнүн кесибине ылайык жумуш менен камсыз кыла алдык. Андан тышкары силерге маалым болгондой ошо убактылуу жумуш орундары менен дагы эгер жарандардын ошо квалификациясы жок болсо көбүнчө ушул жарандарга ошо аймактардагы социалдык аймактарды жакшыртуу максатында тартабыз. Саналык алганда да 5300 ашуун жумуш жарандар ошо убактылуу жумуш орундары тартылды. Ал эми тилекке каршы ошо каттоого тургандардын ичинен көпчүлүгү бул 85% кесиптик билими жок. Бул 9-11 классын бүтүрүүчүлөр. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз ошо Бишкек шаарынын кесипке багыт берүү борборунда турабыз. Эми себептен дегенде анткени биздин окуучуларыбыз мынакей көбү биз 9 класс алабыз. Анткени 9 классын бүтүрүүчүлөр булар кесип тандоо алдында турушат. Айрымдар ата энелеринин багыты менен эмгек жолун баштап кетишет. Эмгек миграциясына чыгып кетишет. Же болбосо кесиби жок эле иштеп квалификациялык талап кылбаган кесиптер иштеп кетет. Ошол себептен эмгек рыногуна талап болгон кесиптерде маалымат берүү боюнча адамдардын өзүнүн ошо окуучулардын шыгын аныктоо максатында бул тиешелүү тесттер, оюндар иштеп чыккан ошолордон өтүп биз багыт беребиз. Ал эми тандоо балдардын өзүндө калат. Бул кесипке багыт берүү бул эң негизги фундамент адамдын эмгек жолунда. Анткени адам туура кесибин тандаса анда келечекте ошол кесипти окуп ошол кесиби менен иштейт. Андан тышкары биз ошо мен жогоруда айткандай 85% кесиби жок деп атпаймынбы, биз ошо 3500 ашуун жумуш жарандарды эмгекке талап болгон кесиптерге окуттук. Эгер жарандарыбыз жумушсуз болсо биздин аймактык башкармалыктарга кайрылып каттоого туруп, каттоого тургандан кийин ошол кызматтарды менен төмөндө айтканда бекер ала алышат.
17: Мисалы бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы анан калса миграциялык саясат боюнча концепцияны экинчи этап иштеп атпайбы, алдында мекендештерге кайта келип атат, алар келгенде иш менен камсыз болуш керек.
16: Туура айтасыз, бул эң акыркы жылдарда биз эмгек рыногу өнүгүп жатат. Ар кайсы тармактар өзгөчө, ошо курулуш тармагы, мынакей курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы, соода тармагы өнүгүп жатат. Ушул жакта бизде көбүнчө ошо жумушчу кесиптерибиз талап болууда. Ошо менен биргеликте бизде мынакей эмне себептен айлык маяна биринчи ирет учурда ушу апрель айынан баштап медиктердики, мугалимдердики көтөрүлдү. Анткени айыл аймагында ушул кызматкерлер бизде жетишсиз. Ошол себептен айлык маяналарда көтөрүп жатат. сайын 24 жылдан баштап 250 миңден ашуун жыл сайын жумуш орундар түзүлүп болду. Статистика комитетинин маалыматы боюнча өзүбүздө дагы жумушчу күчтөр керек болгондуктан чет өлкөлүк жарандарга дагы квота бөлүнүп, аларга дагы жумуш берилип атат. Ошол себептен учурда ошо президенттин чакырыгы боюнча биздин эмгек бригада кайтып келип, ошо өз жергесинде иштеп, өзүнүн үй бүлөсүн өзүнүн балдарынын жанында болсо деген чакырык болууда. Анын алкагында дагы мен жогоруда айтып кеткен биздин активдүү чараларыбыз дагы өзүнүн приоритетин көрсөтүп жатат. Ошол менен биргеликте биздин көп эмгек мигранттарыбыз өз убагында туура эмес кесип алган, тандаган же тандабай эле эмгек миграциясы жолуна түшкөндүктөн алар ошол кесиптин ээси, бирок документтери жок. Ошол себептен биз агартуу министрлигинин астындагы сертификация жана валидация борбору бар. Ошол менен биргеликте да тыгыз иш алып атабыз. Отчеттук мезгилде ошо 5 айдын ичинде 1200 чукул жарандыбыз. Бул эмнени билдирет сертификация валидация деген? Мисалы үчүн адам окуган эмес, бирок миграция жолунда жүрүп, курулуш тармагын иштеп, свар конечно аябай жакшы билет. Аны бул жакка сертификаты бар адамдын айлыгы көбүрөөк болот, сертификаты жок адамга караганда. Ошол себептен биз ушул борборго жөнөтөбүз. Ал борбордон ошо иш берүүчүлөр өзүлөрү комиссия болуп, бир күн ичинде эле сертификат сайт дагы, тастыктайт дагы, анан бир жума ичинде ошо мамлекеттик үлгүдөгү сертификат берет сварщиктен. То есть 3 ай сварканы окуунун кажети жок. Ошол багытта биз көчөтүп иш алып жатабыз.
10: Бул борборго удай эле жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору жайгашкан. Аталган борбордун директору Бакыт Кудайбердиев соңку маалыматтар менен тааныштырды.
18: Бүгүнкү биздин 15 миңге жакын биздин жаран жумушту орноштурду бул легалдуу түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен биздин бүгүнкү күнү 5 миңден ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 миңге жакын адам кетти, Германия 1300 жакын адам кетип атат, Турцияга 2 миңден ашуун биздин жарандар ишке орноштурду. Бул ушу 4-5 багыт бул популярдуу акыркы мезгилде болуп атат. Мен айтып аткан багыттар боюнча баардык эле бул отельный бизнес, гостиничный сервис боюнча кетишип атат Болгария, Турцияга. Ал эми Улуу Британияга бул биздин жарандар жанагы сельхоз работа боюнча. Ал Улуу Британияда иштеген боюнча 6 айлык мөөнөт, айлыктары аябай жакшы болгондуктан андан тышкары тил талабы жоктугунан биздин жарандар көбүнчө Улуу Британияга кетем дегендердин саны көп болот. Азыркы күндө проблема баары мына деп атат. Бүгүнкү күнү өзүбүздө белгилүү болгондой Улуу Британияга биздин балдар кетебиз деген балдардын саны аябай арым болуп атат. Бирок тилекке каршы Улуу Британиядан 45 миң эле адамга берилген квота, 45 миң адамга дүйнө жүзүнө. Ошонун 15 миңге жакын квотаны биз алып атабыз. 30% биз Кыргызстандан алып атабыз. Бул жакшы тенденция, бирок ага карабастан биздин жарандар кетем деген саны көп болуп атат. Ошого байланыштуу нааразычылык көп. Биз жөн эле жана регистрация ачканыбызда кеминде 30 миңден 70 миңге чейин адам катталышып атат. Ошонун ичинен болгону 4 миң 5 миң адамды алар чакырып атат. Улуу Британияча андан мурунчуку барып келген жылкы 2 жыл мурун, 3 жыл мурун барып келген балдарды жумуш берүүчүлөр алар кызыктар экен. Анткени алардын опыты бар, жумушту билет деп ушулар чакырган менен биргеликте 15 миңге жакын жарандар кетип атат. Бул проблема ушул ички Кыргызстандын ичинде проблема болуп атат. Андан тышкары чет өлкөдө биздин жарандар азыркы мезгилде өзүңүздөр билесиздер биздин борбор жумушка орноштуруудан тышкары жана жүк 200 боюнча биз жумуш алып барабыз. Өкмөт тарабынан жылына 60 миллионго жакын акча каражат берилет. Биздин чет өлкөдө өлүп калган казып аткан биздин жарандардын сөөгү Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көбөйүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, лечение барышып, казып аткан болуп атат. Ошолордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар казып калды. Проблема эмне болуп атат? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен көбүнчө өз жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардан акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигрант кж деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмда баракчалабыз бар, биз айтып атабыз, эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдө биздин МИДтин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга сүйтүп алган даярбыз. Эгерде аяктан өзүнүн каражаты менен келип калса, бир туугандар алып келип калса, бизге кайрылса, биз да 3 күн ичинде акчаны бүт чыгымдарын төлөп бересиз деп атат. Бирок ошол ал жерде да бир кичине проблема болуп атат. Биздин жарандар маалыматты так алышып албастан ошо диаспорага күч кетип атат. Диаспорадан чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атат. Ошондуктан мен көбүнчө айтып атабыз, биз массалыкка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз. Ошол жүк 200 боюнча маалыматты так билип алгылайык. Мына азыркы өзүбүздү көргөндөй азыркы биздин Корея кетип аткан жан алгандар боюнча аларга да ушул маалымат берип кетебиз. Эми кудай сактасын, бирок эми кыргызстан балдары чет мемлекетке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек экен да. А негизинен Россия Федерациясынын өзү билесиздер бир 300 миңден 400 миңге жакын жарандар азыркы кезде жумуш кылып жатышат. Россия Федерациясында ал жакта көбүнчө биздин жарандар жана проблемасы жана невыдача, невыплата, заработная плата деп болот. Ал эмнеде себеби чыгып атат? Бул эмне дегенде мына былтыркы жылдын 25-жылдын жылтоо боюнча биздин жарандар негизи эле 25 миңге жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мемлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 миңге жакын адам кетти виза аркылуу. А калган адамдар биз билбейбиз. Кайсы шаарында жүрөт, эмне кылып жүрөт, ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетиштирип атканбыз жарандар билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын убакыт төлөөдү боюнча алардын эрежеси сактоо боюнча биз маалыматты берип
1: укугун коргой аласыздар.
18: Коргойбуз. Эгерде биздин жарандар биз аркылуу жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билгилетип болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз.
10: Чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун маалыматына ылайык, быйылкы жылдын 5 айынын ичинде эле анын көмөгү менен 11675 жаран ишке орноштурулган. Борбордун ишмердүүлүгүн актуалдуу кызматташтык географиясынын кеңейиши Корея Республикасынан тышкары Улуу Британия, Словакия, Түркия жана башка мамлекеттер менен эки тараптуу келишимдердин алкагында ишке орноштурууга көмөк көрсөтүлүп келүүдө. Кадырлуу радио окуучулар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражанова болдум. Сак саламатта калыңыздар.
19: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Бишкекте саат 17. Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
20: Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргызстанда жасалма интеллекттин жардамы менен кыргыз тилиндеги анимациялык мультфильмдер тартылып, YouTube каналы аркылуу көрөрмандарга сунушталууда. Кыргыз тилиндеги мультфильмдердин топтомун Агарт студиясы тарткан 15 сериялуу жана кыска варианттагы же заманбап тил менен айтканда шорт стилиндеги мультфильмдерди тарткан жаратмандардын эмгеги 1 жыл ичинде 500 000 көрүү топтогон. Биз бүгүн кыргыз тилиндеги мультфильмдердин балдарды тарбиялоо орду тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз. Мультфильмдердин таанытымын 23 июнда Алыкул Осмонов атындагы китепканада мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин тил багытында эмгектенген профессор, докторлор жана адабиятчылар катышкан чөйрөдө өттү. Албетте, көрөрмандар тарабынан ыраазычылыктар жана сын пикирлер дагы айтылды. Алдыда бул тууралуу дагы кеп кылабыз. Биз бүгүн студиябызга Агарт студиясынын негиздөөчүсү журналист Керим Айдаровду чакырганбыз. Саламатсызбы?
21: Саламатчылык.
20: Ошондой эле студиябызда Агарт студиясынын продюсери, психолог Асылжан Нарбаева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Кечээ жакында эле ушул кыргыз тилиндеги тартылган мультфильмдердин атайын бир презентациясын жасадыңыздар. Буга чейин 500 000 көрүү топтоп YouTube каналда калкка сунушталган экен. Анан алдыда 60 мүнөт убактыбыз бар. Сиздер менен кенен сүйлөшө алалы деп атайын чакырдык. Анткени бул балдардын келечеги үчүн, жалпы эле улуттун келечеги үчүн жасалып аткан чоң жумуш. Алгач кыргыз тилиндеги мультфильм тартуу идеясынан баштасак да, кантип башталды? Бул идея эмнеден жаралды? Жөн жөрдөн эле бул чоң ишке бир кадам таштабасаңыз керек.
21: Арыбаңыздар, урматтуу угармандар. Мультфильм тартуу, жаратуу бул менин көкүрөгүмдөгү көйгөйлөрдүн бири болчу. Негизги ушу жасай турган мен эстесем, студент кезден баштап эле ушул улуттук баалуулук жөнүндө дайыма ойлонуп келиптин да. Кыргыз тили боюнча дайыма ойлонуп келиптин. Эгерде кыргыз мамлекетинде кыргыз тили негизги тил болбосо, бул улуттун жоголушуна бир себепкер болуп калышы мүмкүн. Эгерде кыргыз мамлекетинде жарандын баардыгы кыргыз мамлекетин сүйбөсө, анда Кыргызстанды дагы баягы келечегинде бир күмөн болушу мүмкүн. Анткени мамлекетти бекем кылган ким бул? Эл да. Эл деген ошо мамлекетин сүйүш керек. Бүтүндөй дүйнөдө ар бир жаран өзүнүн мамлекетин сүйөт. Демек ошону сүйдүрүш үчүн эмне кылыш керек? ошол мамлекетти сүйдүрүштүн ар бир жаранды улуттук идеологияга, мекенди сүйүүгө, мамлекетти жерди таза сактоого бүтүндөй үйрөтүш керек. Тарбия бериш керек. Ушул багытта биз 30 жылдын ичинде аябай бошогонбуз да. Жасалган эмес, идеология деген болгон эмес. Мына жакында баштап эле улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деген идеологиянын негизинде иш жүрүп атпайбы? А буга чейин ошондой болгон эмес да. Анан өткөн жылы мен көп жылдан бери ойлонуп жүргөн ушул мультфильм тартуу идеясын баштадым. Бул көп жыл
20: кызык, эмнеге мультфильм?
21: А көп жыл бою мен ушул көрүнгөнгө сунуштап жүрдүм, анан эч ким жасабады да. А эмне үчүн мультфильм? Бүгүн кыргыздын балдары баардыгы телефондон башка элдин мультфильмин көрүп атпайбы? Анан ошону менен башка тилди үйрөнүп атышпайбы? А биз болсо кыргыз тилин үйрөтө албай отурабыз, биз кыргыздын наркын үйрөтө албай отурабыз, кыргыздын салтын үйрөтө албай атабыз, кыргыздын жана айтып атпайбы, мекенди сүйүүгө болгон сезимди үйрөтө албай атабыз да. А жаш балага бүгүн ошол мультфильм аркылуу бүтүндөй баардык нерсени бериш керек. Мына ошонун максатында биз мультфильм тарталы деген идеяны көтөрүп жүрүп, анан өткөн жылы ушул мезгилдерде анан биз баштадык. А дегенде 6 мультфильм тарттык. Анан бүгүнкү учурда анимациялык 15 мультфильм тартылды. Мына ушунун баардыгы ошол биздин каалоо менен тартылып, анан кийин элге сунушталды. Бүгүн Кудайга шүгүр, баягы акырындап жүрүп атат да. Мультфильмдин максаты, багыты, негизги идеясы, идеологиясы баардыгы бул эртеңки келечек. Кыргыздын баласы кыргызды сактап калыш үчүн бул идеологиялык саясат жүрүш керек деген сезимде. Билим дагы бар, тарбия дагы бар бул жерде, и маданият дагы бар.
20: Кечээ баягы презентацияда биз ар кандай багыттагы фильмдерди көрдүк.
21: Кечээ бир эле серияны көрүп калдык да. Адептүү балдардын эле эмесин сериясын топтомун көрүп калдык. Андан башка мисалы Атасынын кызы деген сериалыбыз бар эле, аны көрбөй калдык. Билим булагы деген сериалыбыз бар эле, муну көрбөй калдык. Андан башка жана жасалма интеллект менен жасалган дагы 15 сериябыз бар эле, аны көрбөй калдыктан, анткени баягы убакыттын тардыгынан анан мамлекеттик катчы эртерээк бүтүрөлү дегенден биз баягы көрбөй калдык да. Болбосо ошонун баардыгын көрсөк, анда дагы башкача ой жаралмак эле деп ойлойм да.
20: Демек биз көргөн чакан эле мультфильмдердин топтому болду. Бул сиз 15 серия дегениңизде мен ойлогом да, 15 сериялуу эле бир эле мультфильм тартылды.
21: Үч эме менен, аталыш менен болду да.
20: Үч аталыш менен. Анан сөзсүз түрдө мультфильм тартууда алгач ошо сценарий керек, драматургиясы керек, анткени бул балдар үчүн тартылып аткан контент болгон үчүн балдардын табитине ылайыктуу, балдардын жаш курагына ылайыктуу бир өзгөчөлүктөр бар да. Анан калса ошол бетачарда дагы мамлекеттик катчы Арслан Койчиев атайын бөлүп балдардын жаш курагына ылайыктап тарткыла деген, тартсаңар жакшы болмок деген дагы пикирин айтпады. Анан ошондон улам сөзсүз түрдө тартылып аткан материалдын, контенттин өзөгү эмнеден турат, аны кимдер жазган, кимдер тарткан, бир жаратман топ менен дагы тааныштырсаңыз. Кече убакыт аз болду. Кимдер эмгек кылат?
21: Маселе ошондо турат да. Биринчи баягы ой айтардан мурда же сын айтардан мурда биринчи көрүш керек эле да. Биз көрбөй калдык да, мисалга убакыттын тардыгынан деп койдук. Эми болбосо өтө эле убакыт кетмек эмес, баардыгын көрүп алганда биз ошол биздин мультфильмдерди караса ошо жаш курагынын баардыгы бар да. Баардыгында адептүүлүк, тарбиялык мааниси да бар, билимге үйрөтүү. Мисалга мына билим булагы дегенден ошо мисалга 3 жаштан баштап 6 жашка чейинки балага мектепке тарбиялоого жасалган билим булагы деген сериалыбызда турат. Мисалы андан жогору жагында мисалга ошо 4 жаштан 6 жашка 7 жашка чейинки адептүү балдар деген сериалыбызды кечээ көргөн. Мисалга жана тазалыкты сакташ керек, эмени жана эмне эле мусор таштандыны көргөн жак кыргытпаш керек деген саясатты жүргүзгөнүбүз. Атасынын кызы деген орусча өскөн кыз айылга барып анан кыргыздын бүтүндөй жайлоосун, кыргыздын улуттук аспаптарын көрүп атасынан сурап анан ошону таанып билген жөнүндө ал бар эле. Мисалга биз муну көрбөй калдык да. Андан кийин жана жасалма интеллекттин жардамы менен биз мисалга аттын кыргыздын салтынан да тиешелүү жети атадан баштап болгон баалыбыздын жеткен нерсенин баардыгын көрсөткөнгө аракет кылганбыз. Мисалга бул жасалма интеллект менен ошо жети ата, аттын жылкынын курагы же болбосо бүркүт тоонун падышасы деген нерселердин баардыгы бул жашка байланыштуу эмес. Ал керек болсо үндү уккан 3 жаштан баштап тиги 90 чейинки кишилерге чейин көрө берсе болот дегендей да. Анткени жети атанын маанисин биз бүгүн билбей калбадыкпы? турабы. А жети атанын бул деген бул генофондто, жети ата бул ден соолукта, жети ата бул улуттук идентитүүлүктө мисалга. Биз ушунун баарын билбей калдык дагы бүгүн эки үрт тааган баласы үйлөнсө боло берет дегенге макул болуп ошого жетиленип кетип атпайбызбы? А эгер улуттун саламаттыгын сактайбыз десек дал ошол жети ата саясатын, жети ата идеологиясын биз билишибиз керек да. Мына ошондо биз улутка болгон кайсы бир ден соолукка болгон мамилени сактап кала алат элек да. Ушулардын баардыгын биз көрсөттүк да. Эми бул чакан учур убакытта биз колубуздан келген акчабыздын баягы ченеминде жараша жасаган нерсебиз. Эгер бизде укмушта көп акчабыз болгондо биз мындан көп жаратмакпыз. Биз ошо акчабызды таппай анан ар кимден жасап сурап отуруп анан жасаган нерсебиз ушул да. Муну кимдир бирөө жасаш керек эле да. А эч ким жасабай калгандан анан кийин менин көкүрөк сезимимде улуттук баалуукка болгон, тилге болгон, мекенге болгон, мамлекетке болгон менин жан дүйнөмдө ушундай жашаган киши экен, анан ушуну мен жасаганга аракет кылдым да. Бул жерде бүгүн сын айтуу эмес, бүгүн ишти баштап ушуну жолго коюу аябай жакшы мезгил болмактан экени. Биз бүгүн мультфильмдерди бери дегенде 10,000, 15,000 сериядан мультфильм тартыш керек дагы. Мына телефондун ичине, телевизордун ичине киргизип коюшубуз керек да. Кыргыздын баласы телефонду басканда кыргызча мультфильм чыга турган нерсе киргизбесек анда биз бүтүндөй дүйнөнүн улуттук баягы азыркы заманбаптагы башка элдердин идеологиясы бизге кирип кетип атпайбы? Ошондон биз чыгыш үчүн же болбосо өзүбүздүн мекенибизди үчүн мына ушундай мультфильмдин көптүгү керек деп ойлойм да.
20: Зайырбек Ажыматов учурунда жазуучулар, акындар, руханий жоокерлер деп белгилегени бар эмеспи? Анын сыгарында сиз дагы руханий жоокер болуп азыркы учурдун талабына мезгилинде улутка кызмат кылып калууга кадам таштап атканыңыздын өзү чоң бийиктик деп айтсам болот. Анан мен ушул мультфильмдердин балдарга тийгизген таасири

0: топко мен жаңы келип атам. Буга чейинки жазылган сценарийлерди кантип жазышкан, ким жазган азырынча биле элекмин. А бирок алдыда биз ошо балдардын жаш өзгөчөлүгүнө, дүйнө таанымына, тилинин чыгуусуна, ошондой эле кыргыз тилин өздөштүрүүгө, ушул мультфильмдер аркылуу кыргыз баалуулуктарын таанууга жаңы мультфильмдерди тартсак деп пландап атабыз. Ал логопеддин жардамы менен, мисалы, Кыргызстанда дээрлик тилди өстүрүүчү мультфильмдер жок. Азыркы учурда өзүңдөр билет болушуңуздар керек, Кыргызстанда тили кечигип аткан балдар аябай көп да. Бул чоң маселе болуп турат бүгүнкү күндө. Мисалы, логопеддин кызматы кымбат азыркы учурда. Биз ошо тоолуу аймактарда жашаган балдар үчүн, айыл жергесинде жашаган же болбосо мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан ата эне балдар үчүн тилин чыгара турган, оюн токтото турган, көңүл буруусун жакшырта турган, ошондой эле кайталоо деп коет психологияда, ошол нерселердин баардыгын топтой турган жаңы мультфильмдердин топтомун чыгарсак деп пландап атабыз.
1: Азыр Z-муундун балдары
0: ооба
1: төрөлгөндөн эле телефонго жакын. Кичинекейин эле бул техника менен бир санарип доорго ыкташып калып атышат да.
0: Ооба.
1: Ар бири телефонду кармап, мына Герман ай айткандай, мультфильм көрөбү, башка нерсе көрөбү, телефонго байланган. Атаандаштык күч деп айткым келип атат да. Биздин азыр кыргыз мультфильмдерин балдарга тартуулаганда алар башка кызыкчылыктарга дагы мындай тартылып кете турган атаандаштык күч.
0: Ооба.
1: Биз бир кандай кадамдарга барышыбыз керек?
0: Биринчиден кадамдарга барыш үчүн тандоо бере турган биз аянтча түзүшүбүз керек да. Ал үчүн биз мультфильмдердин көптөгөн түрлөрүн чыгаруу керекпиз да кыргыз тилинде. Андан кийин бул жерде ата эненин көзөмөлүндө болуу керек бала. Каалагандай көргөнгө болбойт. Мисалы, мультфильмдин жакшы жагы да бар, эгер көзөмөлгө албаса терс таасири дагы бар да. Ошондой эле жаш өзгөчөлүгүнө жараша, мисалы, мен психолог катары айтат элем, 2 жашка чейин балдарга экранда көп отурууга негизинен болбойт. Анткени алар жаңы дүйнөнү таанып аткандыктан баягы дүйнөнү кабыл алуусу, кечке кыймылсыз экрандын астында отуруп калуусу, андагы көптөгөн түстөр, үндөр, бат-бат которулган сюжеттер баланын мээсинин өчүүсүнө терс таасирин тийгизет. Андан кийин жаш курагына жараша биз берсек болот. Бул ата эненин көзөмөлүндө да. Мисалы, апасы же атасы отуруп алып, ошол мультфильмди чогуу көрүп, андан кийин аны талкууласа, эмне болду, бул кандай түс экен, эмне жакты, же болбосо бир жана логопед менен иштегенде биз сөздөрдү кайталатабыз. Ошондой эле мына жактардын иштешине, тилдердин иштешине, тыбыш үндөрдү кайталоосуна, таңгаларды так айтуусуна биз артикуляциялык, ар кандай логопедиялык ыкмаларды колдонобуз да. Мисалы, ошолорду кайталап жатып, ата эне баласына аябай жакшы жардам берет. Эгерде биз бул мультфильмди тарта турган болсо, анда балдар үчүн дагы, бала бакчадагы мугалимдер үчүн, балдар үчүн жакшы курал болуп калат да.
1: Асылжан айым айтып атпайбы, ушундай болуп тартабыз деп жанан. Азыр мен баягы жаратман катары сизден сурагым келип атат да. Буга долбоор даяр деп кечээ презентацияда дагы айттыңыз. Ал жерден баягы белгилүү бизнесмендер менен кандайдыр бир келишимдерди түзүүгө дагы кадам таштадыңыздар дегендей. Муну кандай элестетип атасыздар? Азыр биз мультфильмдерди, сиздер тарткан мультфильмдерди көрүп атабыз. Ал окуясы бар, ал кыска, анан кызыктуу, кооз көрүп атабыз. Тилди өнүктүрүү атайын бир багыт менен кеткен контент болсо, мультфильм болсо, ал кандай чыгат?
2: Мунун стили башкачарак болуп калат экен, аны биз ойлонуп атабыз да. Ал мисалга азыр биз мына тарткан мультфильмдердин баардыгы бул анимациялык, анан кийин баягы көндүм эме да. Мисалга биз бул мультфильмдердин каармандарын бүтүндөй баардыгын ошол психологтордун негизинде ойлонуп таап, сүйлөгөн сөздөрүн керек болсо кийимдеринин баары бар ойлондуктан, анан кийин моного жеринде кыргыздын орнаментин бердик көкүрөккө. Мисалга сүрөттөрүн коюп, кыргыздын оймоосун же ысык көлүн же башка жерин берип, анан кийин бүгүнкү шартка ылайыкташтырдык да. Анан бул жерде идея дагы бар да. Бул азыр тарткандарда, мисалга ошол эле билим алуу боюнча, тамганы үйрөтүү боюнча, же болбосо таштанды таштабай жериңди таза сактоо боюнча, же болбосо мисалга кыргыздын жаныбарларынын үндөрүн таануу боюнча, мисалга да, балдарга бул кызыктуу нерсе деп атабыз да.

0: азыр биз айтып аткан логопедтердин жардамы менен жасала турган нерсе бул башкача тартылат да. Бул биз мисалга бул жерде жандуу логопедтин өзү да чыгат да. Өзү чыгат, анан бул жагынан биз жанагы анимация менен ошол мисалга күчүктү же бир жаныбарларды кошо коштуруп алар дагы ошол эмен логопедтин үнүн туурап тиги балдарды кошо ошол кызыксын деп атабыз да. Биягында мультфильм болот, бул жагында логопед түшүндүрүп берет,
1: айтылышын, кандай айтылыш керек,
2: баарын жасатат.
0: Мисалы вот. А мисалга тиги жаш балдарды ошо көрүп отурса, бияктан мышык же күчүк тиги логопедтин сөзүн кайталап аткан болсо, тиги бала дагы кызыгат болуш керек дегенде мен ойлонуп атабыз да. Анан бул азыр эми бышып атат, муну баягы Кудай буйрса деп туралычы, ушу башкача бир форма менен бергенге аракет кылалы деп атабыз. Ага көбүрөөк бир каражат да керек, андан кийин башкача бир убакыт дагы жакшы керек деп ойлоп атам да. Бирок бул бүгүнкү күндө бул керек, анткени бүгүн балдар аябай сүйлөбөй атпайбы, туурабы?
1: Анан калса ата энелер деле баягы тили чыга элек баланы 3-4 жашка чейин, кээде мектепке барганга чейин тили такталат деп эле жайына коюп коюшат да. А бирок аны менен иштеш керек экен, ага убагында тамгаларды, тыбыштардын айтылышын үйрөтүш керек экен дегенге көңүл бурбай кала аткан жагдайлар бар да. Азыр мен окумуштуу коомдук ишмер профессор Алмазбек Ахматалиевдин ошол бет ачаарда айткан бир сөзүн айткым келип атат да. Акиши айтпадыбы, мен 3 жаштагы неберем менен сүйлөшө албай калдым, тил табыша албай калдым, мен ага ар кандай ыкманы аракет кылып, бирок кыргыз тилин үйрөтө албай атам. Азыркы балдар, азыркы заман башка экен. Булар мультфильм көрсө ага тарбиячынын да кереги жок экен, тил үйрөткөн атайын мугалимдердин да кереги жок экен деп абдан бир кызыктуу ойду айтты да. Дагы кандай бир ойлор айтылды? Эмнелерди өзүңүздөргө мындай эсепке алдыңыздар?
0: Дал ушу сиз айтып аткан маселе боюнча мен азыр эметип атам, ойлонуп атам. Ошол бүгүн мисалга балдарга керек болсо, биз азыр дагы проект жазсак болот экен, ойлонуп атабыз. Ошол сабак өткөн мультфильм сыяктуу болуп туруп, ушу сабак өтө турган атайын ушул анимация менен керек болсо жасашыбыз керек экен да. Бала ошону көрүп отуруп, ушу сүйлөгөндү адан баштап тиги яга чейинкисин, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде оюнду айтор, биз муну мындай сабак катары дагы, өзүнчө класста отуруп сабак катары үйрөткөнгө болчу да экен да. Анткени бала атанын, эненин сөзүн укпашы мүмкүн, бирок мугалимдин сөзүн угат да. Же болбосо мынабул мультфильмди телевизордон же телефондон көрүп отуруп угат да. Ошон үчүн биз жана подход деп атпайбызбы, ар кандай нерсенин жолун издеп табышыбыз керек да. Ата эне бүгүн балдарды үйрөтүш кыйын аябайчы, анткени ал бала ата энени эркелейт, аны укпайт, туурабы? А биз ошонун башка формасын издеп тапсак болот деп ойлоп атам да. Айтор, биз бүгүн мындай бир чоң бир даңгыр жолго түшүп алып, ушул өрүшүбүздү кеңейтели деген максатка келип отурабыз кечээки жыйындан кийин. Кечээки жыйында бир топ бир сонун идеялар айтылды. Анан ошол идеялардын баардыгын жыйынтысын биз азыр Асылжан экөөбүз отуруп алып жазып отурабыз, ушуну кантип ишке ашырабыз деп. Көрсө бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дегенде, биз дагы көп адамдар менен жыйналыш кылсак болот экен деп отурабыз. Максатыбыз эми мындан кийин биз дагы сүйлөштүк, эмкисинде дагы ушундай жыйын өткөрөбүз да, бирок жалаң балдарды ата энеси менен чакыралы деп отурабыз. Чоңдордун дагы тиги башкалардын да кереги жок, жалаң балдар менен ата эне. Кечээкисинде ошо балдар келебиз дешти да, мисалга жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энеси чалышты, биз балдарыбызды алып барсак болобу деп. Анан кийин ал жерге мамлекеттик катчы баш болуп баягы чоң эмелер талкууга келип атсак, анан булар жанакы көрбөй калышы мүмкүн деп анан мен кой деп койдум да. Болбосо ал дагы жерге залга ийилип батпай калат эле, анан аны кийинкиге жылдырып койдук.
1: Демек сиздер балдар менен ата энелерин чогуу чакырып, алар эмнеге кызыгат, эмнени талап кылат, анализ да жүргүзүп алат турбайсыздарбы?
0: Сөз түрдө мына ошону менен бизге дагы идея чыга баштайт да. Анан кийин аны да жасаганга аракет кылабыз. Айтор, биз азыр маселени эмне кылып атабыз? Мына бизге кечээкиден кийин азыр бизге дагы бир чоң офис бергенге, атайын студия бергенге элдер өздөрү чалып чакырып атышат. Кудай буйруса бизде мындай иш башталып кетет деген үмүтүбүз бар да, мындан да чоң оюбузга деген оюбуз бар да. Кудайдан тиленип турабыз азыр.
1: Сонун дароо эле ушул учурдан пайдаланып сурайын, азыр кайсы жерде иштеп атасыздар? сиздердин жаратман топ кантип эмгектенип атат, кантип жаратып атат, эмне түйшүктөрүңүздөр бар?
0: Мына ушул маселе да. Билесизби, мен азыр бекерчи кишимин. Иштен кетип калганмын. Анан кийин ушул бекерчинин жакшы жагы ушул мына ушул агартууну кеңейтүүгө мага түрткү берди да. Мени балким жараткан ушу сен иштен кеттин анан ушуну жаса деген болуш керек деп ойлоп атам. Биз мурда эмне кылчубуз? Мурда менин кабинетимде, мен иштеген жерде менин кабинетимде жолукчубуз, чогулчубуз да. Анан кийин ушу тапшырманы берип азыркы жаштар мындай да, мультфильмди булар кечинде тартышат. Түн ичинде таң атканча тартышат да. Таң атканча ар бирин өзүнүн жана эмеси бар да, мисалга үн коштогон өзүнчө, тиги анимасын жасаган өзүнчө, сүрөт тарткан өзүнчө мисалга да. Анан жана ириктеп байлагандар өзүнчө, айтор ушулардын баардыгын ушул балдар ар жерде өзүнүн үйүндө жасачу. Биз ошону болгон идеяны берип койчубуз. Алар түнү менен баягы тартышып бүткөндөн кийин кайра көрсөтүшүп, анан кийин биз могуну көрүп алып, ии да могу жерде моундай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр дечүбүз да. А баардыгын мисалга ушундай студияга чакырып алып эртең менен кечке иштетелсек алар болбойт да. Анткени ал жаш балдар, алардын стили башка экен да. Алар кечинде иштөө, анан керек болсо баягы чарчап калса же башка иш болсо иштебей коет. Ага да мүмкүнчүлүк бериш керек болот. Ошон үчүн убакыт да, оңой эмес да. А ошого да убакыт бериш керек болот. Анан түнү менен иштеп туруп күндүз алар кечке уктайт да. Ушундай жагы да бар. Анан ушулардын баардыгына баягы жакшына мамиле кылып азаматсың, ооба, сен укташың керек, анан сен монт бер дегенге биз ушундай подход жасап атабыз да. Антпесек мисалга биз өзүбүз эмете албайбыз, а бизге кадр керек дегендей. Мына ошонун негизинде биз бүгүн кадр өстүргөнгө дагы жол издеп атабыз да азырча.
1: Айдар агай, мультфильм тартуу кыргыз тилинде балдардын келечегине кам көрүү деп атабыз. Анан ишти баштап алгандан кийин жоопкерчилиги сиз ойлогондон дагы жогору экени мындай жүрөксүнткөн жокпу?
0: Ой, уктабай калдык. Анткени биз баягы кечээ жасап алып, баягы андан кийин укмуштай сөздөр айтылып, андан кийин күнүгө мага чалып ушундай дем күч берип атат да. Ушундай кылышыңар керек, ой сен силер укмуштай сонун жасадыңар, эми мындан кийин да мындай жасашыңар керек деп идеяларды берип атат да. Анан биз кээде керек болсо түнү асылжанга чалып алып муну деле эмесин бузуп атам. Экөөбүз телефондон сүйлөшүп мындай кылбайлы, бул идея айтат, мен айтам, анан экөөбүз монтип атабыз, тигинтип атабыз деп, анан биз азыр ошол кийинки алдыдагы кадамыбызды кантип башташыбыз керек экенин жолун издеп баштадык. Кудай буюрса жыйынтыгын чыгарганга аракет кылабыз. Э
2: менде тескерисинче, мен аябай кубанып атам. Эмнеге дегенде, бул тарых жасап атабыз деп ойлойм мен мисалы. Анткени бул балдардын, ата эненин, эртеңки кыргыз элинин келечеги да. Анча мынча каталар кетиши мүмкүн, каталар менен барып анан түздөлөт да. Жана сын айткандар дагы бул абдан жакшы адамды түздөйт, оңдойт, дагы идея берет, шык берет, күч берет дегендей. А менде андай дагы коркунуч жок, бирок биздин максат ошол кыргыз балдарын, ата энелерди кыргыз тилинде, кыргыз баалуулуктарын, кыргыз дилин, каада салтын, баалуулуктарын берүү да, сактап калуу. Ошондой эле бул мультфильмдин жалаң эле терс жагы эмес, жакшы жактары дагы бар. Мисалы жана айтып атпайсызбы, баламды кыргызча сүйлөтө албай жатам, мисалы мугалимдин тарбиячынын да кереги жок экен деген сыяктуу. Балдар жакшы мультфильмдерди көрүп, ошол жактан дагы боорукерликти, жардам берүүнү, жаныбарлар дүйнөсүн, кечиримдүү болуш керектигин, кечирим суроо керектигин жакшы үйрөнө алышат да. Мисалы ата энеси айтканга караганда алар.
1: Эми сиздердин максат ушунда.
2: Ооба.
1: Балдарга тарбия берүү, туура.
2: Ооба. Ошол
1: нартты, салтты үйрөтүү.
2: Ошол нерсенин баардыгын мультфильмдер аркылуу балдар үйрөнө алышат да.
1: Мына былтыр режиссер Айбек Дайырбеков Амантай менен Айтуяк деген мульт сериал чыгарган да. Сиздер дагы ушул жаратмандардын, кесиптеш жаратмандарыңыздардын эмгегин көрүп, мындай тажрыйба алмашууну ойлоноштуруп көрдүңүздөрбү? Деги эле бул Кыргызстанда анимациянын тарыхы 2017 жылдан бери бирок кадамдап келаттыр, өтө жай да.
2: Ооба.
1: Деген менен баары бир бар.
2: Бар.
1: Мамлекеттик катчы айткандай, анимациялык баягы эмгектин салттуу бир өзөгү жок деп айтып атат да, баштоочу силерсиңер деп атат. Бирок анткени менен катарыңыздарда канчалык бир деңгээлде кичине болсо дагы ушул эмгекке баш багып, кадам жасап, кичине бир нерселерди жасагандар бар, мультфильм тарткандар бар. Алар менен мындай пикир алышасыздарбы, же алардын жасаган эмгектерин көрдүңүздөрбү, тажрыйба алып атасыздарбы, кандай болуп атат?
0: Ар бир адамдын ошо мультфильм боюнча жасаган эмгектерин телефондон карап отурабыз да. Бир эле бул Кыргызстандагылар эмес, мисалы биз Казакстандыкы менен орустардын, башкалардын баардыгынын бүтүндөй могу телефондон биздин азыр эс тартып эле ушул мультфильм каяктан кандай чыгып атат, кандай идея табыш керек, кимдер эмнени жасап атат дегенчи. Мисалга жакында эле мен бир казактар менен жолуктум. Казактардан бир азамат жигит жакында Токту менен Серке деген мультфильм тартты, кино мультфильм тартты да, укмуштай сонун баягы панда сыяктуу эле мультфильм да, эми укмуштай жакшы да. Анан ошол жигиттин тарыхын дагы сурап көрсөм, ал деле мага окшоп биринчи ушинтип баштап барып, анан кийин тыйын издеп жүрүп, анан кийин ушундай деңгээлге жетти деп айтышты да. Биз буюрса ошо ойлоп атабыз, Казакстанга барып ошолордун тажрыйбасы менен дагы бөлүшүп сүйлөшүп келсек деген максатыбыз бар да. Андан ары дагы биз керек болсо Москвага барсак дагы болот. Ушулардын баардыгы планда бар да. Биз өзүбүз эле бир нерсе кыла бербей, биз башкалардын тажрыйбасын сөзсүз үйрөнүшүбүз керек, алар менен бирге болушубуз керек. Анан алардын бир жакшы жактары болсо, биз аларды алып келишибиз керек деп ойлоп атам да. Бул жагынан келгенде кудай буюрса баардыгын сыйлоо менен, урматтоо менен, биздин аниматорлор, биздин мультфильм тарткан башка жигиттердин баардыгын сыйлоо менен биз бирге иштешкенге аракет кылабыз.
1: Бул нерсени сураганым Амантай менен айтуяк деп атайын бир журнал чыгарышты, балдарга керектүү болгон бир майда бир нерселерди чыгарышты да. Алардын дагы иш чарасынын бет ачарына баргам. Анан кечээ дагы айтылбадыбы ушул монетизация, брендке айлантуу деген маселелер айтылды да. Азыр сиздер иш баштап атасыздар, жаңы бир жыл болду, бирок жыйынтыгы абдан жакшы. Ошол эле учурда ушул нерселерди параллельно алып кетсеңиздер, мунун келечеги мындан дагы сонун болгон турат деген ойлор айтылбадыбы? Анан муну да эсепке алып атасыздарбы дегеним да. Мисалы сиздер тарткан мультфильмдеги каармандардын атынан жанагы дептерлерге, ручкаларга атайын бир стикерлер, наклейкалар деп коебуз го, э, азыркы тил менен айтканда. Ушундайлар кошо чыкса, балдардын күндөлүгү сиздердин тарткан мультфильмдеги өзгөчө жанагы жети ата жөнүндө жасалма интеллекттин жардамы менен тартылды дебедиңиздер? Бул сонун эле жарашып калмак да, балдардын сумкасына тартылса, же болбосо кийген кийимине тартылса, ошол эле балдар мультфильмдеги кийген балдардын кийимдери, мен жакшы эле көңүл буруп карадым, баягы ысык көл түшкөн, ала тоонун элеси түшкөн, сонун бир иштелип чыккан экен да. Ушулардын баардыгын ушул экинчи тарабындагы алып кетүүгө сунуш айтылды. Сиздерге жактыбы, мындай карам кылып көрөсүздөрбү?
0: Биз планыбызда бар да, асыл көздүн планыбызда бар.
2: Ооба, биз бул нерсени ойлонуп атабыз. Азыр сиз айткандай ошол мультфильмдеги каармандарды бренд кылуу, сумкаларга, футболкаларга, дептерлерине, калем саптарга колдоно турган учебниктерине чыгарып балдардын көңүлүн бурдуралы деген ой максатыбыз бар. Андан тышкары дагы биз балдарды ошол каармандар менен ойното турган аянтча түстүк деп атабыз. Биз ошондой пландарыбыз дагы бар. Бул алдыдагы боло турган нерселер, эми буга убакыт керек, анан эмгек керек. Ошон үчүн биз бул социалдык тармактарда ушул нерсени жайылтуу үчүн агай менен биргеликте иштеп атабыз да.
1: Азыр мына бир жылда 500,000 көрүү топтогон экен э мультфильмдер. Аны дагы көбөйтүш үчүн бала бакчалар менен иштешип, мектептер менен иштешип, ошол жеринде алып барып, ошол жерден көрсөтүп бир иштер жасайсыздарбы?
0: Мен кечээ ошо жыйында мамлекеттик катчыдан ушул сунушту айтайын деп атып эсимен чыгып калыптыр да. Баягы той өткөргөн киши тойдун кандай өтүшүн билбей эле баягы бытырап калат го. Ошол сыяктуу мен дагы бир топ баягы иш чараны өткөргөндө өзүм алып баруучу болуп, өзүм модератор болуп отуруп баягы бир топун унутуп калыптым да. Бир топ балдар маселен мага жазып атышат, биз көрөт элек депчи. Азыр айтпайм, кийинки жумалардан качан экенин билбейм, буюрса бир күнү улуттук китепканадан кайрадан ата энелер балдар үчүн бир көрсөтөбүз деп атабыз. Анан ушуну мен кечээ суранам деп атып унутуп калыппын мамлекеттик катчыдан. Эгерде бизге бир ушундай мындай колдоо жардам берсе, жолдо машинеден анан бийлик ар бир районго мэрияга айтып койсо балким уюштуруп берүү жагынанчы, анан биз барып ушу балдарга ушуларды көрсөтсөк болмок да. Ошол эле улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги жолду негизинде биз ошол президенттин саясатын жүргүзгөнчө биз өзүбүздүн мультфильмибизди көрсөтсөк абдан жакшы болмок. Муну жакын мен дагы ойлоп атам, биз кайра сунуштап көрөм мен ушул идеяны. Эгерде бизди колдоп берсе, биз ошентип агент бригада менен чыгып алып элге көрсөтсөк болот. Негизинен бирок ишке аша турганыбыз буюрса ушу балдар мына улуттук китепканадан жакында ошо келип биздин мультфильмдерди көрө баштайт деп ойлоп атам.
1: Бул суроону сураганым, мен бирөөлөрдүн сүйлөшкөнүнө күбө болуп калдым. Америкада жашайт экен, балдарым кыргыз тилинде мультфильмдерди көрсө дедим эле, каяктан көрсөк болот деп жана мен дароо эле сиздерди сунуштадым. Ушундай нарыкты, салтты үйрөтө турган болсоңор, ушул мультфильмдерди көргүлө. Мен өзүм да карап көрдүм YouTube'дан, анан ушул шилтемесин жөнөттүм. Ушул жерден көрсөңөр болот экен деп. Демек, жайылтуу маселеси бар экен сиздерде.
0: Абдан көп, абдан бар да. Биз мисалга бул жерде буга чейин мен эле өзүмдүн Facebook'умдан жазып атып эле жайылтканым ушул болду да. Анан баягы жалгыз кишинин иши жакшы болбойт деп, анан кийин анан команданы бүгүн түзө баштадык. Мына мисалга Асылжан менен жакындан баштап иштеше баштадык. Дагы бир команда түзүп дагы иштешип атабыз. Анан ушул мультфильмди негизинен кимдер кызыкты деп сурап койсоңуз, ушул мультфильмди жасаганда биринчи ошо чет өлкөдө кыргыздар кызыкты да. Анан айтышты да мага, ушу менга Facebook'тан, мессенджерден чалышып, англисче котормосун ошо кошуп койсоң абдан жакшы болот эле депчи. Анан кийин биз баягы мурда эки сериясын тартсак, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи серияларында анан биз англисче титрди коштук котормо катарычы. Тияктан балдар кыргызча сүйлөйт, а бияктан англисче титр чыгып турат да. Ушундай кылып анан биз ушу чет өлкөлүк балдарга ылайыкташтырып бергенге дагы бир идея менен ушуну жасадык да.
1: Кошумча түйшүк болгон турбайбы? Аны эми которуш керек, англис тилине
0: которуш керек, анан жазыш керек, титрлеш керек. Булардын баардыгы ар бир кыймыл бул каражат дегендей да.
1: Ушул эми каражат эң башкысы, эң маанилүүсү. Ушул багытта дагы сизден бир маалыматтарды алсак да, кечээ айттыңыз 1 миллиондон ашык каражатка азыркы тартылган эмгектер тартылды депчи. Анан каражатты кайдан таптыңыздар, кантип иш баштадыңыздар? Негизи баары келе эле ушул каржыга такалат да.
0: Каржыга такалат да. Ошон үчүн биз каржы таппай көп жыл жүрдүк, анан кийин эле каржы таап калдык. Кудайдын буйругу. Бул биринчи каалоо керек экен да. Могу көкүрөктөн бир каалоо керек экен. Эгер каалоо болбосо ал ишти башташ кыйын экен да. Анан ошо каалоо, көптөн бери каалоо болуп жүргөн баштадык да. Анан билесизби, 1 миллион же 1 200 300 000 тегерегинде акчага бул 15 сериялуу анимация тартыш кыйын да. Бул ит бекер эле тартылды деген кеп да. Анан кечээ мына кинематография директору айтты го, Талант мырза, биз 4 минуттук бир мультфильмди 4 000 000 сомго тартабыз деп. А эгерде мага 4 000 000 берип койсо, мен 20-30 сериал мультфильм тартмакмын да. Бирок ошол жок да. Биз ошон үчүн адегенде баштаганда биз ушул акчабызды тыйып отуруп, кыскартып, моундай моундай кылалычы, анан тигиге жеткирип коелучу, анан эптеп ушинтип бир көбүрөөк тартып алалычы, анан элге жетсинчи деп отуруп биз ушул нерсеге жеттик да. Айтор биз мисалга жарым ар жактан таптык, чөнтөгүбүздөн чыгардык дегенде кичине азык тилим айтканда банкрот болдук дегенде, ошолордун баардыгына чыдадык да, анан ушул нерсени жасадык да. Мунун эми жыйынтыгын чыгарышыбыз керек да. Жана монетизация деп атпайбызбы, ошонун формасын азыр мына бул адистер менен биз сүйлөшүп атабыз. Кандай кылсак болот? Биз өзүбүздүн продукциябызды өзүбүз сатышыбыз да керек окшойт деген ойдо болуп калды да. А ушунун жолу кандай болуш керек экен, аны да издеп баштадык. Анткени эгерде бүгүн биздин чөнтөгүбүздө бир 10, 20, 30, 40 миллион акчабыз болсо сом, биз азыр күнү түн тынбай бир укмуштай
1: тынымсыз
0: тартып бир топ мультфильмдерди мына телефондун ичине киргизип салат элек да. Эми карабайсызбы, кендирди кескен каражат дегенде биз ошону азыр күтүп отурабыз да. Болсо атасын көрө жасайт элек деп коюпчу. Идеябыз бар укмуштай сонун, бирок баягы каражат менен тизгинибизди тартып отурабыз.
1: Ошол маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин жетекчиси Талантбек Төлөбеков дагы быйыл мультфильм тартууга жаңылбасам 63 миллион бөлүнгөн.
0: 65 деди окшойт.
1: Ал жерде жаратмандарга мүмкүнчүлүк берилет деп айтты да. Сиздер дагы ушул мүмкүнчүлүккө мындай өзүңүздөрдүн материалды алып барып бир илинип калууга, ошол тартууга каражат бөлдүрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар бекен, изилдеп көрдүңүздөрбү?
0: Ой, ошону жарыя кылганда эле биз 5 долбарды алып бардык. Жарыя кылып муну мамлекет ушунча бөлдү, анан кино кыргыз фильмге берилди, ошол жакка барып долбооруңарды тапшыргыла деди. Биз бир айдын ичинде иштеп чыгып 5 долбоор бердик да. А 5 долбоордун бирөөсү жасалма интеллект менен жасала турган 60 сериялуу мультфильм болчу, бирок жасалма интеллект менен бүгүн бул эмеге долбоорду ишке ашырбайбыз деп коюшту. А калгандары анимация менен да. Анан бул кыргыз фильмде эми көркөм кеңеш дегени бар экен. А көркөм кеңеш деген бир 5-6 10 чакты киши отуруп алып анан кийин талдашат экен да, анан кийин ар ийне жибине ар нерсесин карап отура берет экен да. Мына 3 ай өттү окшойт, мисалга бүгүнкү чейин жыйынтык жок. Убакыт кетип атат да. А президент болсо колдоп берип атат. А бирок ошо булар болсо негедир кармап отурат да. А маселе мен мынтип ойлойм да, мен ошо көркөм кеңеш менен да кичине баягы талашып тартыштым. Бүгүн токтоосуз мультфильм тартыш керек. Бүгүн айтып атпаймынбы, 10-15 миң сериялы мультфильм керек депчи. Бүгүн президент акча берди, акча турат да. Негизги мультфильмдин мааниси эмне болуш керек? Мамлекетке зыяны келбеген, идеологиясына туура келбеген нерсе болсо анда токтотсо болот. Мамлекетке идеологиясына туура келген, баланын психологиясына туура келген мультфильм болсо болду. Аны профессионалдуулугуна карап кереги жок. Профессионалдуулукту кийин ойлонсок болот. Бүгүн деген ар тараптуу жөнөкөй мультфильмден ошол тетиги профессионалдуу мультфильмге чейин бүтүндөй баардын тартышыбыз керек дагы, телефон ичине киргизишибиз керек болуп атпайбы? Бизге ошол жөнөкөй бүгүн жөнөкөй мультфильм керек. Аны мына телефонду карап көрсөңүздөр, орустун же англистин мультфильмдеричи бир жиндидей сөккөн, каккан, ушундай жаман нерселерди кошуп алып мультфильм чыгарып атат. Бирок аларды балдар көрүп үйрөнүп сөгүнүп атпайбы бүгүн? А бизде андай жок да. Бизде деген тарбиялуу баардыгы жакшынакай күчүктү сүйлөткөн, мышыкты сүйлөткөн, ойноткон ушундай идея менен кетип атабыз да. Бирок негедир булар бүгүн ошол кармап отурат да. Эртерээк берип жаратып туруп берип койсо, биз эртерээк ишти баштайт элек дегендей да.
1: Анан үн коштоо боюнча дагы кеп болду эле. Анан сиздер мисалы мультфильмдерди тартканда кайсыл жерден кантип үн коштойт, кимдер үн коштойт? Маселе жокпу? Баягы балдар үн коштош керек да, балдардын табитине ылайыктуу болуш үчүн балдар кайра коштош керек болуп атат да үндүчү. Мисалы күчүк, мышык, сиздер көрсөткөн мисалы ошол тай, уйдун, э? Анан кандай болуп атат үн коштоодо? Көйгөйүңүздөр жокпу?
0: Эң күчүндүү маселе, эң көйгөй маселе ушул да. Мисалы бизде деген мындай, биз жоктон бар кылып атабыз десек болот да. Жок нерседен бар кылып атабыз да. Ошол үн коштогон, мышыктын, иттин үнүн тураган, баланын эмесин тураган бул бүгүн адистер жок деп атпайбызбы? Кечээ Талант мырза деле айтты го, биз эми окутуп атабыз деди да. Бир канча 50 бала деп, канча баланы депчи. Анан ошолор адис катары анан чыгып ошо иштесе жакшы болот эле деп атабыз да. Ошондой адис жок экен да. Анан кийин мисалга бизде деген саартан кечикип отуруп алып студияда да ушундай кылып кел иштейбиз деген подход жок да. Анткени ан үчүн мен саартан кечикип иштеген үчүн мен акча төлөп беришим керек да аларга, туурабы? Аларга ошол акча төлөш үчүн алардын оюна коюп кечинде алар мисалга иштерин бүтүрүп келип алып анан кечинде отуруп алып анан кийин булар ошол менин ишимди жасап берип атышат да. Көп эмелерчи. Бүгүн ушундай заман экен, азыркы жаштар ошондой иштешет экен да. Анан кээде биз мисалга баланын үнүн окшоштура албай калган, далай жолу биз мультфильмди аркага кайтардык, баланын үнү окшошпой калдытыр депчи. Анан ошол
1: ким коштотот ошондой үндөрдү?
0: Ошол чоңдор коштойт, балдар коштойт. Бирок кичинекей баланын үнүн кичинекей бала аткара албайт экен да. Анткени сценарийдеги сөздү ал айта албайт да. Анан ошол кичинекей баланын сөзүн айла жок бир чоңураак балага бересиң, а бирок анын үнү окшошпой калат да. Анын үнүн кичинекей баланыкындай кылай десек ал эме эмес да, адис эмес да. Мисалга ошентип отуруп биз баягы ар жактан отуруп жоктон бар кылып отуруп анан ушул нерсени жасадык да. Бул үн коштоо деген бүгүн аябай көйгөйлүү маселе. Мен азыр ошентип ойлонуп атам, азыр ушул үн коштоо боюнча ушундай адистерди даярдай турган балким биз курс ачсак деле болчу да экен да.
1: Өзүңүздөргө дагы керек болот, практиканы ошол жерден өткөрсө,
0: практиканы ошол жерден өткөрсөк болот экен. Анан ошолорду анан иштетсек болот экен деп ойлоп атам да. Бул ушул маселеге биз аябай такалдык да. Анан кийин баягы кичинекей баланын үнүн окшоштура албай анан кийин чоңдордун макул болуп анан чыгардык. Мына бул маселе.
1: Маселе экен. Демек муну дагы чечүүнүн бир жолдорун караштырып атасыздар. Эми алдыда чоң долбоорлоруңуздар бар болгондон кийин сөзсүз эми бул көйгөйдү өзүңүздөргө пайдалуу боло тургандай бир жолдорун табышыңыздар керек, э? Анан сөзсүз түрдө балдарга да жагымдуу болгондой, сиздерге ыңгайлуу болгондой бир ортосун табыш керек болот экен да. Демек ишиңиздер көп экен албетте.
0: Аябай көп.
1: Анан дагы бир сунуш айтылды эле. Кыргыз эл жомокторун өзөк кылып алсаңар депчи. Анан буга менин өзүмдүн жеке пикирим бар, бирок мен сиздерди атайын ушул кенен баарлашала дегенден кийин сиздердин пикирди уккум
0: келет. Сиздин пикирди угуп туруп сүйлөбөйлү.
1: Менин пикиримде азыркы биздин замандын балдары кыргыз эл жомокторунун айрымдарын кабыл албашы дагы мүмкүн. Ошон үчүн алардын өзүнүн табиятына ылайыктуу кылып, же болбосо ошол эле жомокту бүгүнкүгө жакындаткан вариантын иштеп чыгыш керек болот деп ойлойм да.
0: Сөзсүз түрдө. Мына дал ушундай да. Анткени биз азыр айтып атышпайбы, мультитаслык, ой Манас тартпайсыңбы, эр төштүк тартпайсыңбы дейт. Ой, Манас деген эмне деген кенч? Манасты тартыш үчүн эмне деген эме керек, туурабы? Анан ага жете элекпиз да, биз азырынды профессионалдыкка жете элекпиз. Биз жөнөкөй нерсени жасап алалычы биринчи. Бүгүн ошол кыргыз эл жомокторунун мультфильм тартышта азыр эртерекпи деп ойлоп атам да. Анткени биз бүгүн баланы биринчи тилге даярдап алалычы, туурабы? Анан кыргыздын мультфильмдерин көргөнгө даярдап алалычы. Кыргыздын жана жаныбарларын билгенге даярдап алалычы. Анан кийин ошолорду мындай жөнөкөй бир формасын даярдап алып туруп, анан келип акырынан кыргыздын баалуулугуна өтсөк болот. Бирок сөзсүз түрдө кыргыз жомокторунан мультфильм тартуу керек. Бул бизде деле ой бар, бирок кийинки этапта. Бүгүн биз бүгүнкү замандын багытында азыркы балдарга керектүү ошол балдардын көкүрөгүн орнотуп кыла турган бир нерсени жасашыбыз керек да. Андан кийин ар жагына жылып кетсек болот да. Ал үчүн мына психолог отурат, ошолордун баардыгын жолуна коелу деп атабыз да.
1: Асылжан айым, бала дүйнөнү кабылдаганда биз көп учурда айтабыз го, эне атасы үлгү болот деп айтабыз да. Анан бүгүн эне аталар үлгү болбой эле, көбүнчө телефон үлгү болгондой болуп атат да. Бала тарбиялоодо мультфильмдин орду канчалык?
2: Абдан чоң азыркы күндө. Анткени ааламдашуу доору болуп аткандыктан бул нерсени балдардын жашоосунан, ата эненин жашоосунан да алып кое албай жатабыз да. Жогоруда айтып өттүк го, балдар мультфильм аркылуу же болбосо интернет аркылуу бир жакшы эле пайызда тарбияланып жатат. Мисалы азыркы күндө баардык ата эне эртеден кечке баласынын жанында болбойт. Мисалы баласынын жанында отуруп бир мультфильм көргөнгө кээ бир ата эненин убактысы да жок да. Эртең менен кетет, кечинде келет. Балдар көбүнчө бала бакчада болот. Ошон үчүн биздин менин өзүм жеке эне катары, кичинекей балдары бар апа катары мен ушундай ата эне жетишпей жатканда биздин мультфильмдер жардамга келсе деген ойдомун да. Айтып атпайлыкпы, жана балдардын көңүлүн бурдура турган, аң сезимин өстүрө турган, кыргыз дүйнөсүн таанта турган, тилин чыгара турган мультфильмдерди тартсак деп. Бүгүнкү күндө ошол биз ата энелерге жардамчы бололу, балдардын кыргыз экенин, кыргыз дилин, кыргыз дүйнөсүн сактап калайлы деген максатта иштегени турабыз да.
1: Мисалы ушул тартылган мультфильмдерди өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга көрсөтүп баам салып көрдүңүздөрбү?
2: Мен көрсөтүп көрдүм. Көрсөтүп көрдүм, бирок бул интернетте аз да. Анан балдар бат-бат которо берет да. Мен которбой турган кылып коюп берип койсом дагы болбой эле башка орус тилинде, англис тилинде көргүлөр келе берет экен. Анткени ал жакта кызыктуураак да. Мисалы орустардын эле бул Маша медведь ала турган болсок, мен дагы көргүм келет да ал нерсени. Ал жерде эмоция көп. Ал жерде каармандарда мисалы боорукерлик, мисалы жардамдашуу, мисалы ошондой сюжеттер көп болгондуктан балдар ошол нерсеге бат тартылат экен. Эмоция көп болгон жерге балдар тартыла берет экен да. Анан кыргыз мультфильмдерин көрсөтсөм бир бат эле мынтип өткөзүп жиберип атты да. Ошон үчүн үйдө канчалык биз кыргыз тилинде сүйлөбөйлүк, кыргызча тарбияласак дагы балдар баары бир башка чет жактыкын көрүп атышат. Ошондуктан биз болобу же башкалар болобу, мындай тынымсыз бат-баттан балдардын талабына ылайыктуу кылып чыгара беришибиз керек да. Биз ошол мультфильмдердин аянтчасын аябай көбөйтүшүбүз керек. Мен бул нерсеге келгенден кийин аябай мындай ойлонуп терең кабыл алып калдым да. Мурда көңүл бурч эмес экенмин. Көрсө биздин балдар ошол жактан тарбия алып атыптыр да. Мисалы мен балдарым кыргызча бала бакчага барат, биз үйдөн да кыргызча сүйлөшөбүз. Кызым өзүнөн өзү эле англисче сүйлөйт, орусча сүйлөйт. Кайдан үйрөнүп атат десем, көрсө телефондон үйрөнөт экен. Анан бир дүкөнгө барып калсак, мага лабубу алып бер деди да. Анан лабубу эмне экенин билбейм, эмне деп эле сурайм, лабубу керек мага, лабубу дейт. Көрсө жанагы лабубу деген мультфильмдеги каарман. Адамдын сөлөкөтү эмес же жаныбардын сөлөкөтү эмес, бир башкача да. Ошондон бир 3-4 алдырды, түрлүүсүнүн лабугу мага жагат деп. Көрдүңүзбү, башка чет элдиктердин таасири биздин балдардын жан дүйнөсүнө таасирин тийгизип атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошо мультфильмдеги каармандарды, кыргыз дүйнөсүндөгү жаныбарларды бир бренд кылып, балдардын оюнчук куралы кылып, жанагы бала бакчага, мектепке, алгач жаңы башталгыч класстардын балдарына тартуулайлы деген максаттарыбыз бар да.
0: Муну Асылжан айткандай эле да. Бүгүнкү балдар негедир ошол мындай башкача жана эме дагы жиндидей болгон шалгуунда жиндей болгон эмелерди жакшы көрүшөт да балдарчы негедир да. Анан жакшынакай нерсени көрбөйт да. Анан мен балдарыма өзүмдүн тарткан мультфильмдерин күнүгө коюп берем. Койгула ошону көргүлө депчи. Анан ал тез эле өтүп кетет да. Ал деген ашып кетсе эмне 20 мүнөттүк убакыт да. 20 мүнөт тез эле өтүп кетет дагы. Андан кийин кайра көрө турган эмне бар? Баары эле кайра баягы орустун жана англистин эмесин көрүп атышпайбы мультфильмдеринчи. Ошон үчүн айтып атам да, биз деген бери дегенде 10,000 сериялуу, 15,000 сериялуу мультфильмди киргизишибиз керек. Ар түрлүү начарбы, жакшыбы, жаманбы маселе анда эмес, бирок кыргызча контентти киргизишибиз керек да. Кыргызча сөздү, кыргызча оюнду, кыргызча эмне кылалы керек болсо жана лабуунун да кыргызчасын ойлоп таап туруп киргизишибиз керек да. Бала демек ошого кызыгып атабы, ошондой нерсени ойлоп табышыбыз керек. Биздин жана Тику деген карманыбыз бар да. Тику деген карманыбыз дагы ошол өзүнчө бир неме. Ушу Тикуну да биз чоңойтуп көбөйтүшүбүз керек да, ошо окшогон нерсеничи. Анан Тику деген бул тишотка эле да. Анан ошо өзүнчө мындай аябай билим алып, бириден 10 чейин санап, андан кийин мектепке барып, анан кийин муну Кыргызстандын баардык облустарын билип, санап ушинтип үйрөнүп жүрөт да. Мисалга ошондой нерселерди көрсөтүшүбүз керек экен деп ойлоп атам. Анан мен жана жасалма интеллект менен балдарыма жана жети атаны же болбосо аттын курагы жөнүндө же бүркүт тоонун падышасы деген силерди берип атабыз да. Ушулордун нерсени мындай бала көрөт экен. Бул мен мына соц сетке киргизип койгондо дагы эң көп көргөндөр ушулар болду. Анимацияга караганда буларды көбүрөөк көрүштү да. 100-200 000 көрүп кеткендер ушулар да. Анан менин кичинекей балам ошону көрүп туруп анан кийин мындай шыктанды да. Мен Элимбек, Керимбектин уулу, Ташполоттун небереси, Айдардын чөөрөсүмүн деп ушул жерде бар да. Ошол мультфильмде мен ошону коштуруп койгом. Ошону балам жаттап алып дайыма айтат. Дайыма деген кишиге да айтат, же болбосо өзүнчө отурганда да ошентип айтат да. Демек муну ушундай нерсе керек. Биз болгону бербейбиз, анан бала башка жактан издейт да. Туурабы? Бала каалоосун башка жактан издеп ошол жактан таап алды да, а бизде жок да ал нерсечи. Ошон үчүн ушу башка өлкөнүн мультфильмин көрүп отурушат да.
1: Фильмдерди тартууда анын өзөгүн издеп табууда эмнелерге басым жасайсыз? Кандай учурда кандай идеялар келет?
0: Билесизби, мен ушинтип мына сиздер менен окшоп сүйлөшүп отурганда мага идея келе берет да. Анан мен баскан сайын жерди карап алып ойлонуп жүрө берем. Кээде кетип атып баягы ойлонуп келе жатып бир нерсени сүзүп алышым да мүмкүн да. Анан мен мурда 5-5 деген программаны алып баруучумун эмес белем. Анан ошондо дагы ушу 4-5 кишини чакырып алып аябай жакшы кишилерди чакырчумун. А ушулар менен сүйлөшүп отуруп мен идеяларды алчумун да. Өзүм ушу сүйлөшүп отуруп эле өзүмөн идея дароо келип анан кийин ушул идеяларды айтып жиберчүмүн ушинтип. Анан ошентип жүрүп анан ушул идеялар пайда болуп атпайбы? Мен биринчи ушу мультфильмди тартарда соц тармакка мен башкаларга сунуштагам. Айланган кыргыздын балдары муну телефонду жакшы билген, компьютерди жакшы билген бүгүнкү замандын балдары кыргызча мультфильм тарткылачы, суранычы. Бүгүн кыргызча мультфильм аябай керек болуп атат деп дала жол кайрылдым. Бирок мындай чыккан жок, анан кийин өзүм ошентип айтып жүрүп өзүм бышып калдым окшойт да. Кой өзүм баштанчы да, анан кийин баштап жибердим да. Мисалы Алмаз Ахматалиев менен да дала жыл сүйлөшкөнбүз ушул тема боюнча. Ал да бир топ идеяларын айткан, дагы бир топ кишилердин идеяларын угуп отурдук да, анан кийин бир күн чыдабай кеттим да, анан кийин баштап жибердик да. Бүгүн аниматор издедим. Эмне кылсам болот деп отурдум да, анан кийин аниматор издедим. Анан менин жумушумда бир бала бар эле компьютердин тапчы бир аниматор сүйлөшөнүшсө мен сема билем деп байке деп калды. Бир жигит тап келди, анан ал жигит Азамат деген Азамат жигит экен. Ал экөө сүйлөшүп анан байке моундай кылсак мындай кылсак болот деп отурдук да, кеттик баштап издедик да, анан кийин мен идеяны бердим, сценарийди жаздык, анан кийин тарталы дедик, анан кийин мен финансы таптым да, анан кийин аларга бердим, анан ушинтип башталып кеткен да.
1: Биринчи тартылган мультфильмиңиз эмне жөнүндө эле? Анан толук бүткөндөн кийин кандай эмоция менен көрдүңүз?
0: Биринчи тартылган мультфильм бул ушул эле билим була. Биз 3 теманы алдык да, дароо эле 3 теманы алдык да. 3 теманы алдык, 3-өнү 3 серия катары кетирели дедик. Бул биринчи билим булагы, адептүү балдар, анан атасынын кызы. Кечээк жыйында биз адептүү балдарды эле көрүп калдык. Билим булагы менен атасынын кызын көрбөй калдык да. Булар 3 багытта, 3 идеялуу, мисалы бул билим булагы билим берүү жаш балдарга, адептүү балдар бул тарбия берүү, тазалык сактоо же болсо жакшы жүрүү дегендей. Андан кийинкиси бул атасынын кызы, бул орусча шаарда өскөн кыз, жана кыргыздын комузун, чорун, тигизин таанып атасы аркылуу. Же болсо жылкыны, уйду таанып аткан айылга барып алыпчы, боз уйду таанып атканы жөнүндө да.
1: Кызыктуу экен. Мен келгенден кийин атасынын кызын дагы интернеттен атайын карап чыктым. Бул красный свет да деп сурайт турбайбы? Кызыл өң десе анан үйрөнүп атат. Демек бул таанып билүү багытында.
0: Таанып билүү, таанып билүү багытында. Мисалга биз азыркы балдар мисалга орусча айтат да, түстү турабы? Свет дейт, красный дейт, жолтый дейт, ушулай түшүнтүп айтышат да. Ошолор түстүн аны биз кыргызчасында берип атпайлы, үйрөтүп атпайлы. Айтор, бул жерде ошо билим бар, тарбия бар, анан кийин келечек. Биздин кечээк темабыз ушундай болду да, кыргыз мультфильми, билим, тарбия, маданият жана келечек деген теманын тегинде кеп кылдык да. Менимче ушундай нерсени көбүрөөк жасашыбыз керек экен деп ойлоп атам. Бир топ идеялар айтылбадыбы? Бүгүн биз келечек үчүн иштебесек, анда эртең биздин эртеңки келечегибиз кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн кайсы ким болбосун, кыргыздын ар бир жараны, анын ичинде кыргыздын баласы бул максатта ойлонуш керек деп ойлойм.
1: Ушул иш чаранын алкагында бир жагдай болду. Белгилүү бизнесмен ушул мультфильм тартышыбыз керек экен деген ойду айтпадыбы? Анан сөзсүз колдоо кылат деп ишеним кылдык. Андан кийин сиздер калып сүйлөшүп, бул идеяны талкууламаксыздар, анан мен анын жыйынтыгын сурагым келип атат да, бул ишке ашмак болдубу депчи.
0: Жок, ал маселе мен кечээ ушу жыйын өткөрөрдүн бир күн башта анан Аскар байкеге чалып калдым, чалдым. Байке, ушундай эме иш кылып атым эле, келип бериңиз десем, анан кийин макул деди. Демек ал кишинин өзүнүн көкүрөгүндө бар экен да ушул нерсечи. Анан буга чейин мен мультфильмге кирешпепмин, башка нерселерден баардык проектилерге катыштым деп жүрбөйбү? Анан кийин идеяларын айтты ал киши. Буюрса жакында жолугабыз, сүйлөшөбүз. Анан кийин демек сөз бергендейин ал киши аткарат деп ойлойм. Анын бир жыйынтыгын чыгарабыз го дейм да.
1: Асылжан айым, эми сизди сөзгө кошолу.
3: Психолог катары бир топтон бери иштеп жүрөсүз, анан балдардын арасында кандай көйгөйлөр азыр көбүрөөк? Анан мультфильмдерде эле, ошол эле китептерде эле кооз түркүн түстүү, ушулар жардамга келе алабы? Азыр бизде көп баягы сүйлөөсү кечиккен балдар көп экени айдан ачык, баарыбыз билебиз. Бирок ошентсе дагы кандай көйгөйлөр көбүрөөк катталат балдардын арасында? Өзүңүздүн жеке изилдөөлөрүңүз барбы? Эми бул ишке киришкенден кийин сөзсүз баягы сиздер кыла турган жумуштар көп негизи.
2: Албетте бар. Азыркы учурда ошол эле жогоруда айтып өткөндөй, тили кечигип аткан, тилинде дефект бар, бардыгын түшүнөт, бирок сүйлөй албай жаткан, же болбосо тили бар, тили сүйлөйт, бирок түшүнө албай жаткан. Мисалы кызыл деп сүйлөй алат, бирок кызыл кандай түстө болот экенин түшүнө албаган дагы бир кемчиликтер бар да балдарда. Анан ал ата энени, ошол балдардын ата энеси көп жак алып барат. Бул жерде балдарга медициналык жактан дагы жардам керек болот. Дене тулку боюн иштетүү, туура иштетүү, калыбына баланска келтирүүдө дагы өзүнчө кызматтар көрсөтүлөт. Андан тышкары логопед, дефектолог, тилди, тыбыштарды, тамгаларды кое турган атайын адистер бар да. Бирок бул жерде дагы жакшы күчтүү адистер азыраак. Мисалы, жакшы күчтүү адистер бар, алардын кызматы абдан кымбат болуп эсептелинет, кымбатыбы. Ошонун бир тармагы бул биз мультфильмдер аркылуу жок дегенде аз да болсо баягы мультфильм көрүп ошол тыбыштарды, айтканды үйрөнсө, могул жаактарды, тилдерди иштетсе, биз ошол мультфильмдер аркылуу ушул нерселерди бере алабыз да. Фигураларды эң алгачкы бая балдарды өнүктүрүүдөгү базовый пайдубал деп коелу, ошол пайдубалын берсек деп ойлоп атабыз да. Түстөрдү жок дегенде 4-5 чейинки сандарды, бул жерде эмне болот? Мисалы ошол көңүл, мисалы азыркы көрүп аткан мультфильмдерде жана балдар көрүп атпайбы, тез-тез өтө турган түстөрү аябай ачык, үндөрү бийик болгон, кебетелери башкача мультфильмдер көрүп атат. Ошол жерде балдардын көңүл буруусу, кунт коюусу, ойлонуусу, кабыл алуусун баары бузулат да. И ошол нерсени жөнгө салуу үчүн биз ошол логопедиялык мультфильм тартсак деп максат коюп атабыз. Биз ошону жасасак, ушул ата-энелер кыйналып жүргөн ата-энелер аябай көп бүгүнкү күндө. Акча каражаты жетишпей, балдарын ошол курактан коррекция кыла турган курактан өткөзүп алаткан ата-энелер да көп да. Бул өткөндө жогорку кеңеште дагы талкууланды го, ушул маселе көтөрүлүп чыгып атат негизинен. Ошого кантип биз жардам бере алабыз? Бирден бир толук кандуу жардам бере албайбыз, бирок бирден бир кичине да болсо, аз да болсо жардам ошол мультфильм аркылуу берсек деген ойдобуз да.
1: Мультфильмдерди тартып атасыздар, YouTube канал аркылуу көрсөтүп атасыздар, бирок айдыңын кеңейтүү үчүн дагы бир кадамдарды жасап атасыздарбы дегеним, мамлекеттик телеканалдар менен же жеке менчик телеканалдар менен дагы көрсөтүүнүн бир жолдорун издесеңиздер болобу? Мисалы, Мэрия Козулар деген мультфильм баягы телекомиссиясы менен биргеликте тартып анан автобустарда көрсөтүлгөн учур болбоду эле? Абдан мындай кызык жараткан да. Анан сиздер дагы балким бул жаратуу иши ишке ашкандан кийин анын таратуусундагы бир жаңы жолдорду колго алып, мындай мүмкүнчүлүктөрдү издесеңиздер болобу? Деги эле
0: болот экен. Биз жакында Мэрия менен сүйлөштүк. Анан кийин ошол Мэрия бүтүндөй шаардагы бала бакчаларга берүүнүн максатындагы өздөрү айтышты. Кандай кылабыз, кандай жардам беренин баарын айтышты. Анан кийин ошо автобустардагы жанагы телевизорлор булар частный экен да, жеке менчиктик экен да. Анан кийин болгону Мэрия ошо 30% өзүнө алат окшойт да. Анан калган баары эме экен, менчик экен. Анан алардан ашса анан кийин булар берет окшойт да. Анан ушул жагында сүйлөштүк, бирок ошол жеке компания менен сүйлөшүш керек экен, ошол автобустун ичиндеги телевизорду койгончу. Анан алар эми жөн бербейт да, алар деген тыйын сурайт да. Туурабы? Анан биз эми каяктагы тыйын. Анан бирок Мэрия бир топ жардам берди, кечегисине да жакшы жардам берди. Буюрса кийинки мынага келишти дагы дайыма жардам беребиз деп турушат. Мен абдан учурдан пайдаланып айтып коюшум керек, Бишкектин мэри Айбек Жанышбековичке, андан кийин Берки Бистеси айымга, андан кийин Давлет деген бир азамат жигит бар экен, ага мен рахмат айтам. Кудай буюрса булар дагы бир топ жардам бергенге аракет кылат деп ойлойм да. Мына жакында эле ушул жыйынды өткөрөбүз деп атканда Оштон бир 2-3 мекеме, ушул балдардын мекемеси менден уруксат сурап алышты. Мен айттым, ой ачык айланайын, ала бергиле, көрсөтө бергиле, десем жок, сиздин уруксат сурап, мен уруксат бердим мына деп неме кылдым. Анан булар көрсөтүштү. Мына жакында мына Сокулукта да бир менчик бала бакчадагы көрсөттү. Эми ошондо мен көрүп отурам да, ошол көрсөтүп анан кийин мага атайын эмесин салып ийиптир. Ошондо жанагы 7 облусту көрсөткөн эмеде тик-тик аягында келип жүрөкчөнү Кыргызстандын картасына чаап туруп, мына бул эми Кыргызстан менин өлкөм деп атпайбы? Мен Кыргызстанды сүйөм деп бакырып атат го. Ошентсе тиги балдар дагы, мен Таластыкмын, мен Таласты сүйөм, мен Оштукмун, мен Оштукту, мен Кыргызстанды сүйөм деп бакырып атышат балдар. Көрдүңүзбү? Демек биз берсек бала үйрөнөт. Болгону бербей атабыз да, үйрөтсөк болот да.
1: Мекенди сүйгөн, улутту сүйгөн уул кыздарды тарбиялаганга салым кошо бериңиздер. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм, жаратмандык каалайм. Кудай буюрса кийинки биздин студияга келгенде биз 100 серия тарттык деген кубанычтарды айта турган учур болсун. Кудай буюрса ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жакындады. Биздин студиябызда бүгүн Агарт студиясынын негиздөөчүсү журналист Керим Айдаров жана Агарт студиясынын продюсери психолог Асылжан Нарбаева болду. Аман туруңуздар.

0: Бишкекте саат 18. Саламатсыздарбы, биринчи радионун уктуруларын апта маалымат алдуу программасы менен улантабыз. Алгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров Нарын областынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту.
1: Кээ бир жерлерибизге, кээ бир чет жактагы үйлөрүнө, түтүндөрүнө суу жетпей, проекти да жок деп ошолорго суу кирбей калган атат.
2: Бала бакчага ылайыкталган имараты толук бүтпөй акча каражатынан тартыштык болуп турат.
3: Бул жерди куруп берсеңиздер, кичи Капчагайда эки көпүрөбүз жараксыз абалда турат.
0: Инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган аянтча Бишкекте 600 ашуун бизнес өкүлү жана инвесторлордун башын бириктирген ШКУнун инвестициялык бизнес форуму өттү.
4: Улуттук программабыздын алкагында бир топ иштерди алып бараткандыгыбызды инвестициялык форумда даңазалап кетүүгө ушундай бир чечим кабыл алдык.
0: Жергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө.
5: Коңшу мамлекеттерде гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы шарт түзүлүп жатат да зергерлер боюнча.
0: Бишкек Балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди күн сайын каттай баштады.
6: Накталай төлөм чоңдор үчүн 600 сом, ал эми накталай эмес төлөм 500 сом. Балдар үчүн 50% арзандатуу каралган 5 жаштан 10 жашка чейин.
0: Негизги окуя көтөрдүн мурда жума ичинде болуп өткөн окуялардын учкай хроникасын эсиңиздерге салабыз.
7: 22 июнь дүйшөмбү президент Садыр Жапаров Кыргызстандын эл аралык аренадагы позициясын бекемдөөгө олуттуу салым кошкон дипломаттарды жана авиаторлорду сыйлады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповду кабыл алып, саясий жана экономикалык өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл буруп, эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча кеңири пикир алмашты. Бишкекте мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнү белгиленди. Кочкор районунун Кумдөө айыл аймагына караштуу Арс айылында фельдшердик акушердик пунктун курулушу башталды. Ысык көлдө топурактын сапатын аныктоочу заманбап лаборатория ачылды. Талас облусунда бир күндө 29 кичи футбол аянтчасы расмий түрдө пайдаланууга берилди. 23 июнь шейшемби Садыр Жапаров Кочкор районунун өнүктүрүү программасы менен таанышты. Садыр Жапаров Жумгал районунун тургундарынын суроолоруна жооп берди. Ысык көлдө кыргыз өзбөк Өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны өттү. Өзбекстан менен чек араларды демаркациялоо маалында мурда Өзбекстанга тиешелүү болуп келген эки айыл жашоочулары менен кошо Кыргызстанга өттү. Токтогул районунун Туркен айылында жарым фабрикат өндүрүүчү чакан ишкана ачылды. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин адам укуктарын коргоо боюнча улуттук укук коргоо институттарынын биринчи консультативдик жолугушуусу болду. Кыргыз тилинде анимациялык мультфильмдер жарык көрдү. 24 июнь шаршемби Садыр Жапаров Ат Башы районунун өнүктүрүү келечеги менен таанышты. Садыр Жапаров Нарын шаарынын жана Нарын районунун тургундары менен жолугушту. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы инвестициялык жана ишкердик кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган инвестициялык бизнес форум өз ишин жыйынтыктады. Кыргызстанда ШКУнун долбоорлорду коштоо боюнча аймактык борбор ачылды. Нарында мөңгүлөрдү изилдөө жана сактоо боюнча эл аралык жайкы мектеп ачылды. 25 июнь бейшембе президент Садыр Жапаров Актала районунун активи жана тургундары менен жолугушту. Жогорку кеңеш жайкы каникулга тарады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, Бета компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Бешир Угурду кабыл алып, инвестициялык өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттарын талкуулашты. Монголиянын коргоо министри иш сапары менен Кыргызстанга келди. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Асага полиси жана турак жайды камсыздандыруу боюнча жарандарга камсыздандыруу төлөмдөрүн тапшырды. Президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Сокулук районундагы жайгашкан эки куш куш багуучу чарбасынын иши менен таанышты. Шамалды сай стадиону эл аралык стандарттарга ылайык жаңыланды. Бишкекте балдардын укуктарын коргоодо жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу, этика, коопсуздук жана кесипкөйлүк аттуу эки күндүк тренинг башталды. Кадам жайда жаңы социалдык шаарчанын курулушу башталды. Түп районунун түп айылында ипотекалык үйлөр курула баштады. Ысык көлгө 3 миллион балык чабагы кое берилди. 26 июнь жума президент Садыр Жапаров көп сандаган адам курмандыктарына жана кыйроолорго алып келген жер тирөөгө байланыштуу Венесуэла Боливар Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Делси Родригеске көңүл айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков курулуш энергетика жана айыл чарба багытындагы Кытайдын 10 жакын компаниясынын өкүлдөрү менен жолукту. Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форуму өттү. Ноокатта 5 жаңы заманбап объекттин курулушу башталды. Бишкекте эл артисти, өлкөдөгү алгачкы аял композиторлорунун бири Жылдыз Малдыбаеванын 80 жылдыгы белгиленди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ролиги жарыяланды. Кыргызстандын аскерлери КМШ чемпионатында байгелүү орунду ээлешти.
0: Акыркы жылдары Кыргызстанда аймактарды тең салмактуу өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болууда. Өлкө жетекчилиги аймактардагы инфраструктураны жакшыртуу, инвестиция тартуу, жумуш орундарын түзүү жана калктын жашоо деңгээлин көтөрүү аркылуу аймактардын потенциалын толук пайдаланууга багытталган системалуу иштерди жүргүзүүдө. 2030 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы аймактардын туруктуу өсүшүн камсыздоо, калктын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган милдеттер коюлган. Мына бул тапшырмалардын аткарылышын өлкө башчы өзү көзөмөлгө алып, аймактарды кыдырып, жеринде эл менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, инфраструктуралык жана социалдык объектилердин курулушу менен таанышууда. Айталы бул жумада президент Садыр Жапаров Нарын областына иш сапар менен барып, областтын 5 районунун тургундары менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн жана сунуш пикирлерин укту. Мамлекет башчы жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилеринин аймактын учурдагы социалдык экономикалык абалы жана мындан ары өнүгүү келечеги тууралуу маалыматтар менен таанышты. Жашоочулар жолугушууларда негизинен таза суу, жер укугу, жайыттарды пайдалануу, жарандарды социалдык колдоо, саламаттык сактоо, билим берүү тармактарындагы көйгөйлөрдү, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана сот тутумунун ишин өркүндөтүү боюнча ар кандай суроолорду көтөрүштү. Жолушунун соңунда президент тургундардын баардык кайрылуулары көзөмөлдө болоорун айтып, тиешелүү органдарга ар бир кайрылууну кылдат иликтөөнү тапшырды. Мындай жолугушуулар мамлекеттик башкарууда эл менен түз байланышты күчөтүүгө жана аймактардагы көйгөйлөрдү жеринде талдоого багытталган кадам катары бааланууда.
8: Нарын облусу Кыргызстандын эң кооз жана стратегиялык мааниге ээ аймактарынын бири болуп саналат. Бул аймак өзүнүн бийик тоолору, кең жайлоолору, тунук көлдөрү жана бай жаратылышы менен айырмаланып турат. Облустун экономикасында мал чарбачылыгы, дыйканчылык, туризм жана энергетика маанилүү орунду ээлейт. Акыркы жылдары региондо аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын алкагында бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Дал ушул багыттагы Нарын, Жумгал, Кочкор, Атбашы, Актала райондорунун жергиликтүү бийликтен аткарып жаткан иши аймактын социалдык экономикалык абалынан жеринен президент Садыр Жапаров кабар алды. Мамлекет башчы белгилегендей, акыркы жылдары облуска бөлүнгөн каражаттын көлөмү бир кыйла көбөйдү.
9: 2021 жылы облус бюджетинин көлөмү 960 миллион сомду түзсө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен ал 2 миллиард 334 миллион сомдон ашты. Башкача айтканда 2,5 эсеге өстү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөргө бюджет түзүүчү тармактарды тартипке келтирип, көзөмөлдөрдү күчөтүп, жоопкерчиликке басым жасагандыктан улам жетишип келе жатабыз. Мына ошондуктан республиканын консолидацияланган бюджети 2025 жылы 1 триллион 100 миллиард сомдон ашты. Нарын облусунун бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом бөлүндү. Башкача айтканда, мына бекитилген бюджеттен Нарын облусу өзү чогулткан бюджеттен деп түшүнсөк болот, 3 эсе көп каражат берилди.
8: Учурда Нарын аймагында тынымсыз курулуштар жүрүүдө. Нарын шаарынын өзүндө эле жолдор оңдолуп жана курулуп, билим берүү жана саламаттык сактоо объектилери салынып, мамлекеттик мекемелердин административдик имараттары жаңыланууда. Заманбап үлгүдөгү маданий борбор, 200 орундуу муниципалдык борбордук мончо, балдар ойноочу жай курулууда. 5000 орундуу борбордук ала тоо стадиону 326 миллион сомго реконструкцияланып, президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен облус боюнча 47 спорт аянтчасы салынды. Жалпы аймакта 40 социалдык объектиде курулуш жүрүп жатса, анын 12 бала бакча.
10: Өлкөнүн эң суук аймагы катары Нарын облусу аталганы менен дарыянын жээгинде жайгашкан Нарын шаарында суук өтөнчү экенин жакшы билебиз. Мына ушундан улам алгачкылардан болуп Нарын шаарында жылуулук түйүндөрүн реконструкциялоо максатында эскирген жабдууларды жаңы заманбап жабдууларга алмаштыруу боюнча мына 2,5 киловаттык жылуулук насосун орнотуу долбоору 191,248,119 сомго ишке ашты. Мына азыр эле губернатор айтып кетти.
8: Нарын районунда болсо 2021-2025 жылдары мектептер, фельдшердик акушердик пункттар, бала бакчалар, спорттук объектилер жана кичи футбол аянтчаларын камтыган 40 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ирригация тармагында 21 чакырым канал оңдолду. 10 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системалары жаңыланды. Былтыр 2 ишкана ачылса, быйыл дагы өнөр жай ишканалары пайдаланууга берилет деп күтүлүүдө.
10: 2024 жылдан тарта жыл сайын 100 өнөр жай ишканасын ачууну салтка айланганбыз. Бул салт дагы уланат быйыл дагы. Өткөн жылы Нарын районунда бетон завод, тоок этин кайра иштетүүчү ишкана ачылса, быйылкы жылы 2 бетон завод жана алтын ылгоочу чакан фабриканын курулушу аяктап пайдаланууга берилери күтүлүүдө.
8: 5 жылда Жумгал районунда эле 24 объект курулду. Алардын ичинде 7 мектеп, 3 спорт залы, 2 бала бакча, 5 административдик объект жана 7 өндүрүштүк ишкана бар. Жол ирригациялык системаны жаңылоо жумуштары

0: Приоритеттүү тармак бул айыл чарбасы. Мал чарбачылыгы, эт жана сүт өндүрүшү райондун экономикасынын өзөгүн түзөт. Кудайга шүгүр, акыркы жылдары жалпы эле Нарын облусунда, анын ичинде Жумгалда дагы малдын саны көбөйүп, өндүрүш көлөмү артып келе жатат.
1: 5 жыл аралыгында Кочкор районунда 17 социалдык объект пайдаланууга берилди. Анын ичинде 8 мектеп, 4 балабакча жана 5 спорт залы бар. Быйылкыга жалпы суммасы 5,9 миллиард сомго 30 объект куруп, 6 объектти капиталдык оңдоодон өткөрүү пландалган.
0: Кочкордо республикалык бюджеттин эсебинен 217 батирлүү 5 кабаттуу 8 турак үйдүн, заманбап үлгүдөгү жаңы автобекеттин, Кочкор райондук жалпы дарыгерлик практика борборлорунун жаңы имараттарынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кочкор райондук бөлүмүнүн жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматынын, юстиция үйүнүн административдик имараттарынын жана орто мектептердин курулуштары кызуу жүрүп жатканына өзүңүздөр күбөсүздөр. Мындан сырткары Кочкор райондук балдар жана өспүрүмдөр спорт мектебинин бокс жана күрөш залдарына, сейил эс алуу багына жана стадионго реконструкция иштери жасалууда.
1: Ал эми акыркы 5 жыл ичинде Атбашы районунда жалпы суммасы 910 миллион сомдон ашкан 17 инфраструктуралык объект ишке ашырылды. Алардын катарында 2 мектеп, 5 балабакча, 2 спорт зал, 7 административдик имарат жана асфальт бетон заводу бар. 19 айылдын 17-си таза суу менен камсыз болду.
0: Райондо көйгөйлүү делген Атбашы өзгөрүш, Атбашы Акмуз айыл аралык унаа жолдору 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Акмоюн Талдысуу көпүрөсүнүн курулушу башталат. Мен бийик тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн сапаттуу медициналык тейлөө канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөм. Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22,6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар, бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк.
1: Актала районунда болсо 42,8 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Быйыл жыл аягына чейин 21,3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Райондо эң эле көйгөйлүү делген Нарын, Байетов жана Байетов Коштөбө унаа жолдору 2 жылда толук бүткөрүлөт.
0: Сиздердин аймакта райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн, Актала районунун прокуратурасынын, Актала райондук аскер комиссариатынын, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараттарынын жана Ак Тилек жаңы конушунда 240 орундуу мектептин курулуштары бүгүнкү күндө жигердүү жүрүп жатат. Бул жерден айта кетүүчү жагдай, район аймагындагы Үгүт, Жерге Тал, алыскы Коштөбө айылдарына мектеп куруу, дагы бир катар айылдарга балабакча куруу зарылдыгы боюнча кабарым бар. Буга чейин 3 мектеп, 2 балабакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 балабакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Булардан сырткары мектеп, балабакча маселелери Кудай буюрса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет.
1: Теңир тоолуктар президент менен жолугушууда бир катар көйгөйлөрүн айтышты. Жашоочулардын басымдуу бөлүгү айрым соттук териштирүүлөргө, кылмыш иштерине жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду. Жарандар сот чечимдерин кайра карап чыгуу, тергөө иштеринин мыйзамдуулугун текшерүү жана алардын кайрылууларына калыс баа берүүнү өтүнүштү.
2: 2013 жылы үй сатып алгам, бирөөнүн менчиги экен да. Ал мурун мекеме экен, акциянын обществу экен. Анан 2024 кеким булар мени чакырып, жериңиз көп экен, бериңиз деп мен бербей жүрдүм. 6 ай сүйлөштү. Анан 2025 өткөзүп бериңиз, үйүңүздү 40 сотук менен бөлүп беребиз, калган жерин арендага алыңыз деп өкмөт эки бөлдөп токтом чыгарып берген. Ал чыгарып берип, өкмөтүбүз бошоп алып кетип калды. Анан мен өткөзүп бердим. Өткөзүп берип, эми бербейсиңер билсем бербейт ушул убакка чейин. Эмне кылаарын билбейм, барбаган жерим жок. Бишкекке бардым, СИСКада бергем.
3: Добровольно өткөрүп койгон. Азыр кайра мамлекетке катталып калгандан кийин бул кишиге менчикке берүү жолун таппай атышат.
0: Ну менчикке болбосо 49 жылга бергиле деп мамлекет антип алдап койбой калат. Добровольно өткөрүп бер деп анан добровольно өткөрүп берсе кайра. 49 жылға бергиле мыйзам жол берет да.
1: Жергиликтүүлөрдү түйшөлткөн көйгөйлөрдүн негизгиси эле жер маселеси болду. Жер тилкелерине

0: болгон менчик укугу боюнча талаш тартыштар тууралуу айтып, бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты.
1: Ошо жашоочуларга жер трансформациялап берсеңиз, ошо жердеги 12 000 ашык калк жашайт, ошол 12 000 калктын балдарынын баары азыр ар кайсы жерде турак жай сала албай, ошонун артынан ар кайсы жерде жүрүшөт. Балдардын баары миграцияга чыгып кетишкен.
2: Эми мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. Муну эми бардык эл 99 эмес 100% түшүнүшүңүздөр керек. Мына мен жана айтып өтпөдүмбү, жер тар бизде деп. Улам барган сайын тарып баратат. Мына 7.5 миллионго жеттик. Дагы бир 10 жылдан кийин бир 10 миллиондон ашабыз мисалы. Жылына 150 баладан кем эмес бала төрөлүп атат. Жана мектептерди, жана бала бакчаларды да беребиз, жер бекер беребиз, частныйды да салгыла деп атпайбызбы? Ошол мамлекетке жардам болот, бюджетке жардам болот да. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Мурда биз 3 жылдан бери, 4 жылдан бери Ош, Бишкек анан облус центрларга ипотеканын үйлөрүн массалык түрдө салып атканбыз. Азыр эми аларды азайттык дагы рай борборлорго анан айылдарга өтүп атабыз.
0: Медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу маселесине дагы көңүл бурулду. Жашоочулар медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү, текшерүүлөрдү жүргүзүү жана адистердин жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү белгилешти. Мамлекет башчы өлкөдө саламаттыкты сактоо тутуму модернизацияланып, калкты тейлөөнүн сапатын жана ыкчамдыгын жогорулатуу максатында медициналык кызматтар санариптештирилип жатканын айтты.
3: Ооруп аткан адамды 3 күн 4 күн тамтаңдатып анализдеп жүрөт. Андай болбош керек. Жаткыруу акчасын алгыла. Мен калып айтпайм. Мен көп нерсени билем. Бир киши келип, сиздин туткандарыңыз кабыл албай тамтайып, Бишкекке тааныштарга барат деп жолдон кайтыш болуп калды 2 жыл мурун.
4: Ошол нерселерди азайтуу максатында азыр оптимизациялар жасап атабыз. Сиздер да туура түшүнүшүңүздөр керек. Анализ да албай туруп, врач сиздерди жаткыза албайт. Анан жаткызып алып туруп, анализ албайсыңарбы деген бул туура эмес. Эмнеден де биринчиден биз өзүбүздүн саламаттыгыбызга көңүл бурушубуз керек. Программа госгарантия деп мамлекет толугу менен сиздерге бекер кылган текшерүүлөр бар поликлиникада. Биз эгер убагында жылда бир жолдон поликлиникага барып каныбызды, рентгенибизди, электрокардиограммабызды, консультациябызды алсак, мамлекет тарабынан бул толугу менен бекер барык жарандарга.
2: Медицина системасында проблема бар, бул проблема. Биз азыр санариптештирүүнү медицина тармагында жүргүзүп атабыз. Адилбек Алешевич жеке көзөмөлүн алган, а кишини медицина тармагына байлап берген. Башка ишиңиздин баарын таштаңыз да ушул тармакты реформа кылып бериңиз деп туруп. Мына министр өкө иштеп атат.
0: Элеттиктер ошондой эле жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоочу медициналык мекемелерди куруу, туристтик тармакты өнүктүрүү, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө заманбап техника жана жеңилдетилген каржылоо берүү боюнча дагы суроолорун беришти. Пенсия менен камсыздоо, турак жай маселелери боюнча дагы кайрылуулар болду. Таза ичүүчү суу менен камсыздоо, заманбап автобекеттерди жана автобус аялдамаларын куруу, коммуналдык инфраструктура объекттерин реконструкциялоо, айрым ишканалардын кызматкерлерине эмгек акыны өз убагында төлөө, ошондой эле турак жай, жер пайдалануу жана сот чечимдери боюнча кайрылууларды кароо менен байланышкан көйгөйлөр дагы көтөрүлдү. Жолугушуулардын жыйынтыгында Садыр Жапаров көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлдө болоорун, ар бир кайрылуу боюнча белгиленген тартипте тийиштүү чечимдер кабыл алынаарын баса белгиледи. Ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдарга ар бир кайрылуу боюнча сунуштарды иштеп чыгып, тийиштүү чечимдерди берүүнү тапшырды. Эксперттик коомчулук президенттин аймак тургундары менен түз диалог жүргүзүүсүн, мамлекеттик башкарууну элге жакындаткан жана аймактардагы көйгөйлөрдү так аныктоого жардам берген маанилүү механизм катары баалап жатат. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскербек Алиевдин айтуусунда
5: ушундай бир жолугушуулар, кездешүүлөр болчу да. Бирок ал башка форматточу. Анан ал жолугушуулар менен бүгүнкү болуп аткан жолугушуу форматы да башка, маани, маңызы да башка да. Себеп дегенде көп тармактуу реформаны жүргүзүп атат депчи. Бул административдик аймактык реформаны президент өзүнүн саясий эрки менен баштады дагы ушуну жүргүзүп жатат да. Анан менин оюмча өз көзү менен көрөйүн деп атат да. Аймактарда могу административдик аймактык реформа эмнени берди жана жакынкы мезгилде эмнени күтсө болот. Ушуларды өз көзү менен көрүп атат да.
0: Аймактарды өнүктүрүү өлкөнүн туруктуу өсүшүнүн негизги факторлорунун бири болуп эсептелет. Ар бир облустун жана райондун мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдаланып, инвестиция тартуу, чакан жана орто бизнести колдоо аркылуу, жергиликтүү экономиканы чыңдоо мамлекеттин маанилүү милдеттеринин бири болуп калууда. Мындай саясат аймактардын өнүгүүсүнө жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болот дешет адистер.
6: Бул жумада Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында ШКУнун инвестициялык бизнес форуму өттү. Уюмдун алкагындагы алгачкы ири инвестициялык аянтчы болгон форум ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүн, мамлекеттик органдарды, бизнес коомчулукту, өнүктүрүү институттарын, инвестициялык фонддорду, технологиялык компанияларды жана стартап долбоорлорду бириктирди. Катышуучулар инвестициялык жана соода экономикалык кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулап, тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн карашты. Форумдун ишкердик программасынын алкагында ШКУга мүчө мамлекеттердин инвестициялык агенттиктеринин жетекчилеринин баяндамалары, саналиптик экономиканы өнүктүрүү, жашыл трансформация, саламаттык сактоо жана башка келечектүү багыттар боюнча панелдик талкуулар өткөрүлдү. Ошондой эле катышуучулар жаңы ишкердик байланыштарды түзүүгө жана потенциалдуу инвестициялык долбоорлорду талкуулоого багытталган эки тараптуу B2B жолугушууларга катышты. Бишкекте өткөн ШКУнун инвестициялык бизнес форуму 2026 өлкөлөрдүн өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө, жаңы инвестицияларды тартууга жана аймактык экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү эл аралык иш-чара болуп калды.
7: Иш-чарага Германиядан жердешибиз Калгул Жунушбеков да келген. Анын максаты Германиядан инвесторду чакырып, өз өлкөсүнө инвестиция тартуу. Немец ишкерлерин кызыктырган тармактарды атады ал.
8: ШКУ саммити, ошондой эле бизнес форуму өзгөчө энергетика тармагында проекттердин кенен маалымат алуу үчүн келдим жана ошондой эле немец инвесторлору Кыргызстанга энергетика тармагы боюнча жакында инвестиция алган жатат. Өткөн апрель айында бир командасы менен келип кеткен. Ошондо келип кеткенде Кыргызстандан алардын долбоору жактырылып, азыркы учурда меморандумга кол койду. Ошондой эле азыр алгачкы илимий изилдөөлөр жана ошондой эле келишим түзүмдө иштеп жатат. Алардын энергетика тармагында Кыргызстанда СУТЭК же ошондой эле водород ошол тармакка инвестиция салынат. Анан бул жактан Кыргызстандан ал өндүрүп Кытайга, ошондой эле Европа биримдигине жана башка өлкөлөргө экспортту пландап жатышат. Анан азыркы инвестициянын көлөмү бул 500 миллионго чейин, 2030 чейин бул жакка инвестицияларды пландап жатышат.
7: Форумга эл аралык жана аймактык уюмдардын каржы институттарынын өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык жана аймактык бизнестин 600 ашуун өкүлү катышып, инвестициялык жана соода экономикалык кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулап, тажрыйба алмашып, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууда. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Голам Хосейн Ядегеринин айтуусунда ирандык ишкерлерди дагы Кыргызстандын калыбына келүүчү энергия булагы кызыктырууда. Тараптар бул тууралуу жакын эле өлкөгө келген энергетика тармагынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөргө жетишкен.
9: Бир канча күн мурун Ирандын энергетика министрлигинин электр энергетика маселелери боюнча өкүлү баштаган делегация ШКУга мүчө мамлекеттердин энергетика министрлеринин 6-нчы жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген. Анын алкагында тараптар энергетикалык коопсуздук, энергетикалык инфраструктураны коргоо, адилеттүү энергетикалык өткөл жана 2030 жылга чейин кызматташтыкты өнүктүрүү стратегиясынын алкагындагы демилгелер талкууланды. Негизи эле Иранда энергетика тармагы боюнча ири өнүгүүлөр жүрүүдө. Бизде электр генераторлары, турбиналар чыгарылат. Алардын жардамы менен шамалдан энергия өндүрүүгө көңүл бурулууда. Өлкөлөрдүн дал ушул багыт боюнча кызматташуусу активдүү жүрөт деген ниеттебиз.
7: Кыргызстан өзүнүн инвестициялык долбоорлорун Евразиянын жаңы экономикалык архитектурасынын бир бөлүгү катары карайт. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров иш-чарада өлкөдөгү экономикалык өсүүлөр инвестициянын көлөмүнүн көбөйүшү тууралуу мунабаларды билдирди.
10: Бул жерде биз өзүбүздүн ушул Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн, бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерибизди, бүгүнкү күндөгү жана биздин экономикабыз өсүп жаткандыгын, биздин ВВП'нын 1.9 триллион сомго чейин жеткендигин, ошол эле мезгилде биздин 2030 жылга чейин улуттук программабыздын алкагында бир топ иштерди алып бараткандыгыбызды инвестициялык форумда даңазалап кетүүгө ушундай бир чечим кабыл алдык. Ошол эле мезгилде биз резолюцияга дагы бир топ маселелерди коюп жатабыз. Ар бир Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер өзүнүн жанагы төрагалыгынын астында ушул инвестициялык форумдарды өткөрүп, консультативный совещательный органды түзүп жатабыз. Мунун бардык мамлекеттер бизди колдоп жатат бүгүнкү күндө. Бул площадка өзгөчө мындай эл аралык площадка болуп, бүгүнкү күндө защита гарантия инвестиции деп коебуз. Биздин жарандарга, биздин компанияларга абдан ыңгайлуу болот. Эмнеге дегенде, кайсыл мамлекетте ШОС'тун мүчөлүгүнө кирген мамлекеттерге бүгүнкү күндө бара турган болсо, ал жерде булар өзгөчө бир мындай защитага укуктары пайда болот да.
7: Бүгүн Кыргызстанда аймактын экономикалык картасын өзгөртүлө турган стратегиялык долбоорлор ишке ашып жатат деп кошумчалаган Сабиров төмөндөгүлөрдү белгиледи.
10: Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу, ал жерде миңдеген жумушчу орундар ачылат. Сезонный лыжный кластер Алатоо резорт 3 чокуу деп коебуз бүгүнкү күндө. Андан сырткары мына Касса 1000 долбоору ишке ашып жатат. Камбарата 1 ГЭСи ишке ашып жатат. Ошол эле мезгилде экологиялык таза, акылдуу Асман шаары дагы ишке ашып жатат. Көптөгөн инфраструктуралык жолдор бүгүнкү күндөгү туризм багытында, агропромышленный комплекс багытында абдан көп мындай чачын айтканда инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатканын бүгүнкү күндө баса белгилеп кеткибиз келет.
7: Кыргызстандын ички өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү 2 эсе көбөйдү. Иш чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев өз сөзүндө Шанхай кызматташтык уюму өзүнүн 25 жылдык ишмердүүлүгүндө жалпы максаттарга жетүү үчүн өлкөлөрдү бириктирүү жөндөмүн ишенимдүү көрсөтө алды деди. Биримдиктин ичиндеги соода экономикалык байланыштар кеңейип, инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып, өнөр жайлык кызматташтык бекемделип, негизги тармактардагы кызматташуу өнүгүп жатканын айтуу менен бирге мына буларга көңүл бурду.
11: В качестве практических приоритетов на пространстве ШОС
9: ШКУ өлкөлөрү санариттик сооданы, жашыл энергетиканы, транспорт жана коммуникация инфраструктурасын, азык түлүк коопсуздугун жана биргелешкен инновациялык долбоорлорду өнүктүрүүгө багыт алышы керек. Өлкөбүз үчүн маанилүү багыт бул чегерага чектеш, өндүрүштүк чынжырларды жана кошумча наркы жогору өнүмдөрдү биргелешип түзүүгө мүмкүндүк берген өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү болуп саналат. Биз заманбап өз ара аракеттенүү товарларды өз ара жеткирүү менен гана чектелбестен, технологияларды биргелешип иштеп чыгуу, жасалма интеллектти, булуттук кызматтарды жана IT чечимдерин ишке киргизүү, ошондой эле квалификациялуу кадрларды даярдоо менен да негизделиши керек деп ишенебиз.
11: Облачных сервисов и финтех решений.
7: Кошумчалай кетсек, форумдун ишкердик программасынын алкагында ШКУ'га мүчө мамлекеттердин инвестициялык агенттиктеринин жетекчилеринин баяндамалары, санариптик экономиканы өнүктүрүү, жашыл трансформация, саламатты сактоо жана башка келечектүү багыттар боюнча панелдик талкуулар өткөрүлдү. Ошондой эле катышуучулар жаңы ишкердик байланыштарды түзүүгө жана потенциалдуу инвестициялык долбоорлорду талкуулоого багытталган эки тараптуу жолугушууларга катышты. Форумдун маанилүү иш-чараларынын бири ШКУ'га мүчө мамлекеттеринин расмий өкүлдөрүнүн катышуусунда белгилешкен резолюцияга кол коюу.
6: Кыргызстанда зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн дүйнө боюнча эң ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мамлекет тарабынан алтынды арзан баада жана пайызсыз насыяга алуу мүмкүнчүлүк берилип, жабдууларды импорттоодо бир катар жеңилдиктер каралды. Өлкө алтын, күмүш жана башка баалуу металлдардын ресурстарына бай болгондуктан зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошентип, акыркы жылдары зергерлер үчүн мыйзамдык шарттарды жакшыртуу, салыктык жеңилдиктерди киргизүү жана өндүрүштү жеңилдетүү боюнча иштер жүргүзүлүп келет. Тармак өкүлдөрү мындай колдоо өндүрүштү өнүктүрүүгө жана көмүскө экономиканы азайтууга өбөлгө болуп жатканын билдирди.
7: Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында зергерлер ассоциациясынын башкы директору Азамат Макешев билдирди. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын маалымдады.
12: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25% төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоодо НДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү эң негизгиси бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
7: Азамат Макешев мындай мамлекеттик колдоолор көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачык мыйзам талаасында иштөөгө түрткү бергенин кошумчалады.
12: Натыйжасында бул көмүскөдө жүргөн биздин кээ бир ишканалар ачык, айкын, конкуренттүү түрдө иштеп башташты. Коңшу мамлекеттерде гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы шарт түзүлүп жатат да зергерлер боюнча. Ошондуктан биздин Кыргызстанга ички жана сырткы инвестиция тартуу үчүн ушул биздин тармакка абдан кызыктар болуп атат да.
7: Келдике Зер компаниясынын директору Базылбай Тайтаков буга чейин баалуу металдарды алуу көйгөй жаратып келгенин белгилеп, эми ишкерлер үчүн кенен эшик ачылды деп айтып өттү. Мындай шарт түзүлүп жатканда зергерлерди мүмкүнчүлүктү колдонууга чакырды.
13: Сырьё маселесин айта кетсек, буга чейин сырьё алыш, сырьё табыш бир топ маселелерди, көйгөйлөрдү жаратып келген. Азыркы күндө түзүлүп жаткан шарттарда ишкерлерге аябай кенен эшиктер ачылды десем жаңылышпаймын. Шарттарда мен ойлойм, көмүскөдө жаткан ишкерлер ачыкка чыгып өздөрүнүн иштерин ачык жана так алып барышат.
7: Алма Гол жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Санжар Доронов өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү күнүмдүк турмушта, бизнесте колдонуп жатканын айтты. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды ата мекендик зергерлер сатып алууга, болгондо да эч кандай пайыз жок, 6 айга чейин өндүрүшүн жандантып алууга негиз түзүлгөнүн белгиледи. Муну менен катар жеңил насыя, керектүү жабдууларды алууда бажы алымынын жокко чыгышы сыяктуу колдоолор дүйнөдө жок тажрыйба экенин айтып, бул түзүлгөн шарт үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык айтып өттү.
14: Өзүбүздөн чыккан алтынды эмнеге өзүбүздөн ишкерлер пайдалана албайт? Ушул сунушту берген элек. Экинчи маселе карызга берүү боюнча, 6 айга карызга берүү. Бул тарыхта жок. Дүйнө жүзү Кыргызстанга ушул жак боюнча суктанып турушат да. Анан жанагы өзү ишкерлерди да калтырбастан биз сунуш берген элек, сатуучулардын дагы сырттан алып келген окуттары бар эле. Аларды легалдаштыруу, эртең алар бир өзгөчө салыкка түшүп калбаш үчүн ушул нерселер бат эле кабыл алынды. Бул чоң мыйзам тез кабыл алып, ушунун себебинен канчалаган адамдар көмүскөдөн чыкты. Мындай чынында ачык чыгып коркпой жасаган окуттарын ачыкка чыгарышып салык төлөп, ошол салыктын негизинен Кыргызстанда мындайчына жол курулат, айлык акы көтөрүлөт. Бул өтө чоң ийгилик деп айтсак болот. Ошол себептен ошо президентибизге абдан чоң ыраазычылык айтабыз.
7: Эске салсак, президент кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок насыяга алып турууга жол ачылган. Аны ишке ашыруу алдыңкы мамлекеттик банктар аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов биринчи радиого урган маегинде президент кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде зергерлер 2% өлчөмүндө арзандатылган баа менен баалуу металдар жана асыл таштарга жеткиликтүү болуп калганын билдирген.
15: Ошол президентибиздин указынан кийин 16 миллиард сомго зергерлерибиз алтындарын катып койгон жеринен алып чыгыптыр, көрсөтүштү. Мына жеңилдик бергендин эсепети. Биз айттык, алтынды жанагы 0.2% алтынды кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. Кредитти кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. 0.25 жеңилдик кимдерге барат? Ачыкка чыккандар болот жана элден айланса болот дегенбиз. Болду баракелде деп туруп, баардыгы баягы погребтеги алтындарын алып чыгып туруп, столго койгондо 16 миллиард сомдун зергери бар экенин көрсө. Бизде алтын өзүбүздөн чыгат. Биз алтынды сырьё катары сатабыз. А эмне үчүн биз зергерчилик боюнча Турциядан артта калдык, башка жактан артта калдык, Тайвандан келет? Алтын чыкпаган мамлекеттен бизге зергерчилик келип, мына сиз тагынып жүрөсүз. Ушуну өзүбүз кылсак болбойбу деп болот. Баштагыла Тайвандан бизге указга шурудай кылып жазып берди. Жеңилдик. Жана дүйнөлүк рынок бар. Унция, золото, лондонский фиксинг деген. Ошондон 2% арзан зергерлерге бергиле деди. Акчаны 6 ай доолобагыла деди. Алтынды колдоруна карматкыла. 2% арзан кылып. Акчасын 6 айдан кийин сурагыла бар. 6 ай ошол иштетип, чыгарып, сатып, анан үлүшүн көргөндөн кийин анан акчасын алгыла деп.
7: Эске салсак, салык кызматы 2026 жылдын февраль-март айларында зер буюмдарды легалдаштыруу өнөктүгүн жарыялаган. Жыйынтыгында 2 айдан ашык убакыттын ичинде 942 ишкер жалпы суммасы дээрлик 17 миллиард сомду түзгөн зер буюмдарын ачыкка чыгарып 1604 электрондук эсеп фактура таризделген. Ошентип, Кыргызстанда ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында баардык шарттар түзүлүп жатат. Зергердик өндүрүш үчүн жабдууларды жана технологияларды
16: технологияларды, реактивтерді жана жарым фабрикаттарды импорттоодо, ошондой эле чет өлкөлүк көргөзмөлөргө катышуу үчүн зергерлик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер да берилген. Биринчи радио Назира Молдокулова.
6: 26 июндан тарта Бишкек Балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди күн сайын каттай баштады. Чечим жайкы туристтик сезондо жүргүнчүлөрдүн суруу талабын канааттандыруу жана калкка ыңгайлуу транспорттук кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу график түзүлүп, коопсуз сапар уюштурулууда. Күн сайын каттай турган поезд жергиликтүү тургундарга да, өлкөгө келген туристтерге да пайдалуу транспорттук мүмкүнчүлүк түзөт. Айрыкча жайкы эс алуу мезгилинде ысык көлгө барууну каалагандар үчүн бул каттам жолдогу тыгындарды азайтып, коопсуз жана ыңгайлуу саякаттоого шарт түзөт. Жүргүнчүлөр билеттерди темир жол кассаларынан же онлайн кызматтар аркылуу алдын ала сатып ала алышат.
17: Жайкы туристтик мезгилдин башталышы менен Бишкек Балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди кайрадан каттай баштады. Бул каттам өлкө ичиндеги эс алуучулар үчүн гана эмес, сырттан келген коноктор үчүн да коопсуз жана ыңгайлуу транспорт катары каралууда. Быйылкы каттам эки мезгилге бөлүнгөн. 5 июндан 21 июнга чейин жума, ишемби, жекшемби күндөрү гана каттаса, 26 июндан 13 сентябрга чейин күн сайын каттоо графиги ишке кирди. Каттамдардын иштөө убактысы жана вагондордун абалы тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Эльмира Шерипова төмөнкүлөрдү айтты.
18: Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезди 26 июндан тарта күнүгө жүрө баштайт. Бул каттам 13 сентябрга чейин күн сайын жүрөт. Поезддин курамында жалпысынан 16 вагон бар тартылган. 8 вагон бул жөнөкөй стандарттык вагон деп эсептейбиз. Ал вагондо дагы кондиционер иштейт, телевизор бар. Дачытканда шарттары ыңгайлаштырылган. Ал эми чоң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн вагондорубуз VIP жана люкс VIP купе, алардан 8. Бул жылдын эсебинен биз 2 вагонду жаңылап, модернизациялап 2 вагон киргиздик. Ар бир вагондо 48 орундан.
17: Каттамдын негизги өзгөчөлүгү жүргүнчүлөрдү ташуу жумушунун толук санариптештирилишинде. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү саясатынын алкагында билеттерди онлайн сатып алуу кызматы ишке киргизилген.
18: Билеттерди онлайнда сатып алсаңыз болот. Онлайн тикет railway.kg аркылуу сатып алсаңыз болот. Сайтыбыз жаңыланды. Бурдагыга караганда бир аз оңойраак болот. Бизде 2 төлөм түрү бар: накталай жана накталай эмес депчи. Накталай төлөмдө билеттин баасы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, ал эми накталай эмес. Мындайча айтканда онлайн карта аркылуу, QR код аркылуу же сайт аркылуу сатып алсаңыздар билеттер арзан түшөт. Мисалы айта кетсек, люкс вагон накталай төлөм чоңдор үчүн 600 сом, ал эми накталай эмес төлөм 500 сом. Балдар үчүн 50% арзандатуу каралган 5 жаштан 10 жашка чейин. 5 жашка чейин эгер орундукту ээлебесе бир балаңызды бекер алып кетсеңиз болот.
17: Бул каттам өлкө жарандарын гана эмес, сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырып жатканын Эльмира Шерипова белгиледи.
18: Бул каттам ички туризмге бир туура жакшы таасир тийгизип жатат. Бир гана өзүбүз эле ошого өлкөсүн ичинде жарандарга гана эмес, чет элдик жарандарда, чет элдик туристтерде абдан кызыгуусу артып, биздин поезд менен Бишкектен Балыкчыга көлжекке жетип алууну максаттап көп колдонуп атышат. Бул багытта дагы Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын ошо жалпы биздин өлкөбүздөгү туризм багытындагы кошкон салымы десек дагы жаңылышпайбыз.
17: Эске салсак, поезд эртең менен Бишкек 2 темир жол бекетинен саат 8:06 өткөндө жөнөп, Балыкчы пляж токтоочу жайына 12:37 жетет. Кайра кайтуучу каттам кечинде 18:40 чыгып, борборго 23:11 келет. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
6: Ушуну менен аптама алматталдуу программа саяына чыкты. Бир жума ичинде маанилүү окуяларды Биринчи радионун кабарчылары чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта калыңыздар.
19: Кыргызстандын кол жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздар бо урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата-бабадан калган нарк насили тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүнкү берүүбүздө Чоң Кемин өрөөнүнүн берекелүү жеринде жайгашкан тарыхый инсандардын ысымын алып жүргөн Шабдан айылы тууралуу сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар.

0: ар бир айылдын өз тарыхы, өз жүзү, өзгөчө орду болот. Айылдын өткөнү анын бүгүнкү жашоосуна таасир берип, келечек муундар үчүн баалуу мурас болуп калат. Мына ошондой айылдардын бири Шабдан айылы. Чоң Кемин айыл аймагына жалпысынан 5 айыл кирет. Алар Кызыл Байрак, Төрткөл, Бакашоо, Тарсуу жана Шабдан айылдары. Бул айылдардын ар бири өзүнүн өзгөчөлүгүнө ээ болсо да, алардын ичинен Шабдан айылы өзгөчө орунду ээлейт. Себеби Шабдан айылы Чоң Кемин айыл аймагынын эң чоң жана борбордук айылы болуп саналат. Чоң Кемин айыл аймагы өзүнүн кооз жаратылышы, эмгекчил эли жана бай тарыхы менен айырмаланат. Чүйдүн кең талаасында орун алган Шабдан айылы тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган касиеттүү конуштардын бири. Бул айылдын аты жөн гана аталыш эмес. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү уулу, даңктуу мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын жаркын элесин сактап турган тарыхый мурас. Ар бир эл өзүнүн тарыхын улуу инсандары аркылуу тааныйт. Ошондой инсандардын катарында өз доорунун көрүнүктүү өкүлү болгон Шабдан Баатырдын орду өзгөчө. Анын ысымы кылымдарды карытып, бүгүнкү күндө да эл эсинде жашап келет. Мына ушул улуу инсандын ысымы менен аталган Шабдан айылы да тарыхтын үнүн сактап турган мекендин бир бөлүгү болуп саналат. Бул айылдын ар бир көчөсүндө, ар бир үйүндө эмгекчил адамдардын изи бар. Айыл тургундары ата-бабалардан калган нарк насилди сактап, ынтымак менен жашап келишет. Жаш муундар өздөрү жашаган айылдын аталышы кандай улуу инсанга байланыштуу экенин билип чоңойшат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкү күндү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Бул жерде эмгекке болгон сый урмат, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо сыяктуу улуттук баалуулуктар муундан муунга өтүп келет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
1: Баардык тең айылдан чыккан. Окумуштуу болобу, космонавт болобу, же болбосо бир ишмер болобу, баары тең эле ушу айылдан чыгышкан негизи. Анан кийин эле баягы шаар деп калбадыбы? Негизи биздин мекенибиз айылда. 1970 жылы Правда газетасынын редактору Широков деген келген ушул жака. Ошол келгенде айтыптыр, ушу өзгөчө жер экен. Ушул жерден далай академиктер, чыгаан ишмерлер, мамлекеттик ишмерлер, маданият кызматкерлери чыккан экен. Бул жер ушул Кыргызстан боюнча бир өзгөчө жер экен деп айткан сөзү бар эле. Ал газетага чыккан, анан бүт союз окуганда ошол газетаны. Түндүк Кыргызстан боюнча эң биринчи медресени балдарды окутуш үчүн ушу Шабдан ата ачкан. Ачып ал киши ушундай көрөгөч экен. Уфадан, Казандан мугалимдерди алдырып келген. Татар молдолорду, татар мугалимдерди алып келип, башкырлардан алып келип, ошолорду окутканда билимдүү кишилер. Аларга 1000 сомдон 1000 рубльден акча төлөгөн да, а мен 1 рубль 1 кой 1 рубль болгон. Ошондо айлыгы карабайсыңбы, 1000 кой болуп атпайбы? Ошондой төлөп окуткан. Ал аянган эмес, себеби балдардын келечегин ойлогон ага.
0: Тарыхый инсандардын атын алып жүрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан айыл эли Шабдан Баатырдын ысымына татыктуу болууга умтулуп, анын мекенчилдик жана элчилдик сапаттарын үлгү катары көрөт. Шабдан айылы бүгүнкү күндө өнүгүү жолунда бара жаткан конуштардын бири. Жаңы муун билим алып, өлкөнүн өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошууга аракеттенүүдө. Бул дагы улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын келечеги болгон ишенимнин белгиси. Чындыгында Шабдан айылы бул жөн гана конуш эмес. Бул тарыхты сактаган эстелик, улуу инсандын атын даңазалаган жер, мекенчилдиктин жана улуттук сыймыктын символу. Ата-бабалардын даңктуу жолун уланткан Шабдан айылы мындан ары да өсүп өнүгүп, тарыхый мурастын очогу болуп кала бермекчи. Алардын ичинен Шабдан айылы эң ири жана борбордук айыл болуп эсептелинет. Айылдын мындай макамга ээ болушу жөн жерден эмес. Себеби Чоң Кемин айыл аймагындагы негизги социалдык объектилер ушул жерде жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн имараты да Шабдан айылында орун алып, жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүп келет. Мындан тышкары билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана башка коомдук маанидеги мекемелердин көпчүлүгү ушул айылда жайгашкандыктан Шабдан айылы айыл аймактын коомдук жана административдик борбору катары таанылган. Шабдан Айлы өз атын Кыргыз элинин көрүнүктүү тарыхый инсаны, мамлекеттик жана коомдук ишмер Шабдан Баатырдын урматына алган. Улуу инсандын ысымын алып жүргөн бул айыл бүгүнкү күндө да анын даңктуу тарыхын жана элге кызмат кылуу салтын улантып келет. Айылдын эли ынтымактуу, эмгекчил жана меймандос. Бул жерде жашаган адамдар ата-бабадан калган каада-салттарды урматтап, жаш муундарды мекенчилдикке, билимге жана эмгекке тарбиялап келишет. Шабдан айылынын борбордук айыл катары орду жыл өткөн сайын бекемделүүдө. Айылда жаңы долбоорлор ишке ашырылып, инфраструктура жаңланып, жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер жүргүзүлүп келет, дейт айыл өкмөтүнүн башчысы.
2: Жалпысынан айта кетсек, ошол 3 жылдан бери аткарган иш-чараларыбыз, соцобъекттер жазалып атат. Мектептерибиз 69 жылдан бери ремонт болгон эмес. Ошолор эшик терезелер которулуп атат, детсадтар жазалып атат, отоплениялар алмашып атат. Андан тышкары Тарсуу мектеби аябай жараксызга келип калган. Ошол мектепти быйыл толугу менен капремонттон өткөрдүк. Азыркы заманбап кылып оңдоп бердик. Айыл чарба боюнча болсо, союз багынан бери казылып элек каналыбыз бар болчу, ошону тазалап бердик. 10 километр. Былтыркы жылы Кудайга шүгүр, суу жакшы келип, элдин бир эле чоң маселеси ушул дыйкандарга суу керек экен да, ошол маселесин чечип берди. Эми 2 жылдан бери ушундай кар асып болуп атат. Баягы бизде жайыттын да шарты жакшы да. 8815 гектар жерибиз бар жайыт жерлерибиз. Андан тышкары ушул бир конуш бар Дойнерт деген. Ошол жерде 18 үй бүлө. Мен эс тарткандан бери эле араба менен суу ташычы. Азыр ошол жерге быйыл 3700 метрден таза суу тартып келип бердик. Азыр кап ташын жасап ар бир үйлөр өздөрүнө киргизип атышат. Бул эми баягы жалгыз эле биздики эмес, бул эл менен чогуу бир иш алып барып, жарым акчасын алар чыгарып, жарымын биз чыгарып дегендей, шаардын методдон ошону чыгарып атабыз. Көптөгөн эле иштер болуп атат. Эми баягы кемчилик кандай, эми баягы көп акчаны талап кылган маселелер көп да. Төрткүл айылында вообще таза суу системасы жок. Илгери болуптур, бир чыгыптыр, бирок азыркы күндө булактардан суу ичишет. Андан кары ушул Шабдан айыл эң чоң айыл. Бул жерде биздин 4400 болсо, калкыбыздын саны 2000 ушул жерде жашайт. Чоң айыл, чоң айыл болгондуктан сууну да көп талап кылышат. Буга чейин эми 60-жылы салынган экен бул темасы. Аны ошондон бери баягы аз бизди трубалар менен салыныптыр. Эскилиги жетип, азыр биягын жазсаң тиягынан чыгат, утечкалар аябай көп. Күнү түнү суу бере албай атабыз бүгүнкү күндөчү. Биз эми дотацияда турабыз. 4 миллион өзүбүздүн бюджетибиз, анан уравнивающий грант бардыгы 9 миллион. Демөөрчү, анан ынтымак. Мына азыр дагы бүгүнкү күндө дагы көрүп атасыздар, тиякта улак болуп атат район боюнча. Анан ушундай бир мероприятияларды өткөрүп, эл менен чогулуп, акылдашып, мисалы үчүн ар бир көчөнүн өзүнүн атасынын аттарын койгон кишилер бар. Булар өздөрү келип тагып ошол иштерди уюштуруу маселеси. Иши кылып ушул көчөдө эмне маселе болсо, ушул көчөнүн баягы эми атанын аты экен да. Ошону жакшы жагынан жасап берип турушат да. Бизден 8 айылдан 12 команда катышып атат. Райондон ар бир айыл өкмөттөн келет. Анан келип ушул жерден тамагын беребиз. Баягы эми бул балдардын бир ынтымакка чакыруу, эч бир андай деле жок. Ушул азыр аттары бош, ул кездерде ойношот да өздөрү.
0: Бүгүнкү Шабдан айылы тарых менен азыркы учурдун айкалышын чагылдырган, чоң кеминдин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ири жана маанилүү айылдардын бири. Ал өзүнүн тарыхый атын сыймык менен алып жүрүп, келечекке ишенимдүү кадам таштап келе жаткан борбордук конуш болуп саналат. Борбордук айыл деп аталганынын дагы олуттуу себептери бар. Айыл өкмөтүнүн имараты ушул жерде жайгашып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары эл үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле айыл багытындагы негизги социалдык объектилердин көпчүлүгү да ушул айылда орун алган. Мектептер, маданий мекемелер, саламаттык сактоо кызматтары жана башка коомдук маанидеги жайлар Шабдан айылынын турмушунда чоң роль ойнойт. Айылдын борбордук макамы анын аймактагы маанисин дагы да арттырып турат. Күн сайын бул жерге коңшу айылдардын тургундары ар кандай маселелер менен келип турушат. Ошентип Шабдан айылы чоң кеминдин коомдук, маданий жана административдик борборуна айланган. Эл үчүн кызмат кылган, журттун кызыкчылыгын коргогон, биримдикти бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен бекемдөөгө аракеттенген инсандын ысымы бүгүнкү күндө да урмат менен аталат. Улуу инсандын атын алып жүргөн айылдын жашоочулары да анын өрнөктүү өмүр жолун сыймыктануу менен эскеришет. Шабдан айылы жөн гана географиялык аймак эмес. Бул айыл тарых менен азыркы учурдун ортосундагы көпүрө. Айылдын аталышы ар бир тургунга өткөндү эстеп, ата-бабалардын эмгегин урматтоону эскертип турат. Чоң кемин өрөөнү жаратылышынын кооздугу менен белгилүү. Аска зоолор, жашыл жайлоолор, мөлтүр суулар жана таза аба бул аймактын ажарын ачып турат. Ушундай кооз жаратылышынын койнунда жайгашкан Шабдан айылынын да өзгөчө көркү бар. Таңертең менен күндүн алгачкы нурлары тоо чокуларына чагылышып, айылдын үстүнө алтын нур чачкан көрүнүштү сөз менен сүрөттөп жеткирүү кыйын. Табияттын мындай кооздугу адамдарды эмгекке шыктандырып, жашоого болгон сүйүүнү күчөтөт. Айыл эли негизинен эмгек менен күн өткөрөт. Мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана башка чарбалык иштер менен жергиликтүү тургундардын жашоосунда маанилүү орунду ээлейт. Эмгекчил адамдардын аракетинин аркасында айыл жылдан жылга өнүгүп келе жатат. Шабдан айылынын тургундары меймандостугу менен дагы айырмаланышат. Кыргыз элинин байыркы салты болгон конок тосуу маданияты бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Айылга келген ар бир адамга жылуу мамиле жасалып, дасторкон жайылып, сый көрсөтүлөт. Айылдын келечеги билимдүү жаштардын колунда экени талашсыз. Ошондуктан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Айылдагы мектептерде билим алып жаткан окуучулар ар кандай сынактарга катышып, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келишет, дейт Шабдан айылынын тургуну.
3: Көмдөрөнү өзүңүздөр көргөндөй, чөйчөктө жашайбыз, эки тоонун ортосунда карагай чер ортосун чоңусуп келип турат. Көзүндө төрт айыл, ар көзүндө төрт айыл кокту колоңдун баарында шаркыраган ак кашка суу. Мында келсеңер жээгинде карагаттар болгон жемиштин баары ушакта. Карагайдын арасын карасаңар аюусу да бар, бугусу да бар, андан башка майда жандыктын баары бар. Бирок чоң көмнөрөнү жаратылыш паркы деп эсептелет. Кыргызстанда суу башы деп эсептелет. Чоң көмнүн суусу көгөрөк деген жайлообуз бар мындан жогору. Ошо жайлоодон баштап Челек деген көл бар. Ошо көлдүн астынан чыгып ушу чоң суу башталат. Анан куйма капталындагы булактар кошуло туруп чоң көмнүн суусу болот. Чоң көмнүн суусу Капчыгай бүтөрү менен Кочкордон келген жанагы суу кошулуп туруп анан чүй суусу болуп кетет. Биздин суу чүйдү гана эле эмес, Казакстанды да сугарат. Элди баккан жер ушул чоң кемин. Туура айтасын, бул чоң кемин өрөөнү жана айтып кеткендей абдан Кыргызстандын жердин баары жакшы, бирок чоң кемин өрөө өзүнчө ыйык жер. Бул жерден Советтер Союзунун убагында алты академик чыккан жер. Ага чейинки мурунку тарыхты карасак өзүңүз айткандай Жантай хан чыккан жер. Жантай хандын баласы Шабдан баатырыбыз. Андан тышкары айта берсек чоң кеминде Алы Токонбаев атактуу жазуучубуз Кайыңды айылынан чыккан.
0: Мугалимдер жаш муундарды билимдүү гана эмес, мекенчил, адептүү жана жоопкерчиликтүү инсан катары тарбиялоого аракет кылышат. Анткени билим менен тарбия айкалышкан жерде гана коом өнүгөт. Маданият дагы айыл турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Ар кандай майрамдык иш-чаралар, маданий кечелер, улуттук оюндар жана салттуу майрамдар айыл тургундарын бириктирип турат. Айрыкча Нооруз майрамы, Эгемендүүлүк күнү жана башка улуттук майрамдар чоң салтанат менен белгиленет. Бул күндөрү жаштарда, улууларда бир жерге чогулуп, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүшөт. Шабдан айылынын өнүгүүсүндө аксакалдардын дагы орду чоң. Улуу муун өкүлдөрү өздөрүнүн турмуштук тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүп, акыл насааттарын айтып келишет. Кыргыз элинде аксакал элдин акыл казынасы деп бекеринен айтылбаса керек. Айылдын жаштары дагы коомдук иштерге активдүү катышып, өз айылын көрктөндүрүүгө жана өнүктүрүүгө салым кошуп келишет. Ар кандай ишембиликтер уюштурулуп, көчөлөр тазаланып, айлана чөйрөнү коргоо иштери жүргүзүлөт. Ар бир айылдын күчү анын элинин ынтымагында. Шабдан айылынын эң чоң байлыгы дагы ушул ынтымактуу жана эмгекчил эли. Элдин биримдиги аркылуу көптөгөн жакшы иштер аткарылып келет. Бүгүнкү күндө Шабдан айылы өсүп өнүгүүнүн жолунда. жаңы үйлөр курулуп, инфраструктура жакшырып, жашоо шарттары жаңыланып жатат. Бул өзгөрүүлөр айылдын келечегине болгон ишенимди арттырат. Шабдан айылы өткөндү урматтаган, бүгүнкүнү баалаган жана келечекке ишеним менен караган адамдардын айылы. Тарыхый инсандын атын алып жүргөн бул конуштун ар бир тургуну өз айылын сүйүп, анын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенет. Бул болсо мекенге болгон сүйүүнүн жана жоопкерчиликтин белгиси. Чоң Кемин айыл аймагындагы 5 айылдын ичинен эң чоң жана борбордук айыл болгон Шабдан айылы бүгүн дагы аймактын жүрөгү катары өз кызматын аткарып келет. Айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, социалдык объектилердин жайгашуусу, маданий жана коомдук турмуштун активдүүлүгү анын маанисин дагы да арттырууда. Айылдын тарыхын билүү, өз тарыхыңды билүү деген сөз. Өз жерин сүйгөн адам анын өткөнүн урматтап, келечеги үчүн кам көрөт. Шабдан айылы да ушундай сүйүүгө жана сыймыкка татыктуу айылдардын бири. Кылымдар алмашса да, муундар жаңырса да, Шабдан айылы өзүнүн тарыхый маанисин, руханий баалуулуктарын жана элдик салттарын сактап кала берет. Биздин тилегенибиз Шабдан айылы мындан ары дагы өнүгүп, эли аман, журту тынч болуп, келечек муундар үчүн гүлдөгөн мекен бойдон кала берсин. Ушуну менен Шабдан айылы тууралуу радио саякатыбыз соңуна чыкты. Программаны даярдап алып барган Алтын Гүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртыраак болот. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтүп.
0: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этти өткөндө.
0: Өлкөнүн санариптештери кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
5: Биринчи радионун уктурууларын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында пайдаланып жаткан электрондук билериктер боюнча сөз кылабыз. Юстиция министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө негизги курал боло турчу электрондук түзүлүштөрдү ишке киргизген. Маалыматка ылайык, бул жаңы технология убактылуу убакытка аялдарга берилген коргоо ордерлеринин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аталган министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытовдун айтымында электрондук билериктер аралыктан башкаруу принциби боюнча иштейт. Зомбулук көрсөткөн адамдын геолокациясы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Эгерде кылмышкер жабырлануучуга сот же милиция тарабынан белгиленген аралыктан жакыныраак жакындаганга аракет кылса, программа бул фактыны дароо жазып алып, юстиция министрлигинин мониторинг борборуна укук бузуу жөнүндө кабар берет.
6: Бул үй бүлөлүк зомбулук бул негизинен азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселенин бири болуп эсептелинет. Анан ошондуктан ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу фактысын иш чаралар жүргүзүүнүн алкагында биздин жетекчилик тарабынан мыйзам долбоору демилгеленип, былтыр жогорку кеңешине тарабынан колдоо тапкан. Негизги мыйзам долбоорунун негизги максаты бул жана азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулук фактысы учурунда заманбап техникалык каражаттарды колдонуу болуп эсептелинет. Бул заманбап электрондук техникалык каражат деген бул жанагы айтып кеткендей электрондук билериктер бар, анан мобилдик тиркемелер атайын иштелип чыкты. Негизги концепциясы бул жанагы факт катталган учурда, мисалы милиция кызматкери кызматкерине биринчи кайрылат да, факт болгондо ошол чалган учурда милиция кызматкери барып ошол жерден убактылуу коргоо ордерин жазып берет жабырлануучуга жана ошондой эле жанагы үй бүлөлүк факт жасаган кишиге. Анан ошонун алкагында Ички иштер министрлиги тарабынан техникалык каражаттарды колдонуу боюнча укугу берилген. Азыркы учурда ошол техникалык каражатты колдонууну көзөмөлдөө, ошол сутка бою көзөмөлдөө, бул биздин министрликтин мониторинг борбору бар, атайын ачылган, ошону көзөмөлдөө үчүн. Анан бул электрондук билериктер негизинен эле бул жанагы өзүңүздөр билгендей Европада, Америкада жана электрондук билериктерди көрүп калчу элек го, жанагы кинодон эле көрүп калчу элек жанагы билериктерди тагып. Ошол механизмди карап чыгып, изилдеп чыгып, анан биз өзүбүздүн могул именно үй бүлөлүк багытта иштеп көрөйүн деп чечип, ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыркы учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Ар бир факт боюнча үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши сутка бою бизден көзөмөлдөнүп турат. Браслет эми интернет аркылуу эле иштейт. Ал постоянно ошол ар дайым ошол колунда же бутунда, эки түрү бар да электрондук билериктерден, колго анан бутка. Анан ал постоянно
7: тагылат.
6: Ал постоянно иштеп турат. Ошол иштеген учурда биздин кызматкерлер ошол көзөмөлдөп турат, кайсыл жакка кирбеш керек, кайсыл жакка барбаш керек, кайсы аймактардан чыкпаш керек, ошол колуну көзөмөлдөнүп турат. Мисалы жабырлануучуга деле мынча дистанцияга жакындабоо деген бир неме коюлушу мүмкүн милиция кызматкерлери тарабынан. Анан ошонун негизинде биздикилер көзөмөлдөп турат. Эгерде ал аймактан чыгып кетип же шарттарды бузган болгон учурда биздин кызматкерлер дароо эле ошол ким убактылуу коргоо ордери берген болсо, инициатор деп коебуз, ошого маалымдалат. Анан ошондой эле 102 биздин милиция кызматынын немесине кызматына кайрылабыз.
7: Жардам сурап.
6: Жардам сурап ушундай бир маалымат беребиз да, могул киши ушундай шарттарды бузду. Ошондуктан бир бул эмне үчүн мындай болуп атат? Бул жанагы ыкчам бир чечим кылуу үчүн
7: бир алдын алуу бир оор кылмыш болбош үчүн биз ыкчам ошол жака билдиребиз, анан милиция кызматкерлери өз иш чарасын жүргүзөт.
8: Ыкчам реакция
7: кылуу. Ыкчам реакция кылуу. Анан ошол менен бирге айтып кетсем, бул мобилдик тиркеме, бул деле азыркы учурда билесиздер, эми көбүнчө эле азыр смартфон колдонуп калышты да. Смартфондо, любой смартфонго биздин мобилдик тиркеме, бул башкы прокуратуранын алдындагы укук деген мекеме бар. Ошолор аркылуу иштелип чыккан бул мобилдик тиркеме. Ошолор менен биргеликте мобилдик тиркеме, бул ошондой эле, бул телефонго эме кылабыз, жүктөйбүз мобилдик тиркемени. Мобилдик тиркеме ушул ар дайым ал деле ушул фиксация болуп турат, кайсыл жакта басканын, эмне кылганын, кайсыл аймакта жүргөн, ошол дагы бизде каралып турат. Анан бул эмне өзгөчөлүгү бар, бул рандомно деп коебуз, ар кайсы убакта бул система өзү белгилеп берет да. Бир кабарлоо келип түшөт ошол мобилдик тиркемеге. Кабарлоо келип түшкөндө эле ошол эле заматта бул жанагы кимге коюлган болсо тиркеме, ал Face ID деп коебуз, Face ID өтүп туруш керек. Бул шарттардын бири. Эгерде Face ID'ден өтпөй койсо, бул уже шартты бузуу болуп эсептелинет. Бул уже укук бузуулар жөнүндө кодексинин 71-чи беренесинде каралган шарттарды бузуу боюнча жеке жоопкерчиликке тартылат да. Бул дагы өтө ыңгайлуу. Азыркы эми учурда көп эле смартфон колдонуп калды. Ал тиркеме оңой эле көчүрүлөт. Бул милиция кызматкерлерине дагы оңой болду. И негизи жарандарга деле ыңгайлуу болду да негизинен. Анан азыркы учурда дагы бул үй бүлөлүк зомбулук факты боюнча биз Ички иштер министрлиги тарабынан биргеликте бир иш чараларды жүргүзүп атабыз. Областтар боюнча ар бир аймактарда ушул фактысы боюнча кенен ушуну колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эгерде ушундай факт болгон болсо кайсыл жака кайрылуу керек, ошону бүт ушул эл менен.
5: Билерик тагынган адам үчүн чектөөлөр коюлат. Мисалы, ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, билерикти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиленген мөөнөткө чейин камакка алууга алып келиши мүмкүн.
9: Чындыкта, например, МВДнын статистикасын карасак, азыр 2023 жылы бир жылда 14 000 кайрылуу катталган, анан 2025 жылы уже 17 000 болгон. 17 000 кайрылуу бир жылда 4 000 өсүшкөн да. Анан ошого байланыштуу ушундай семейный үй бүлөлүк зомбулук күчөгөн сайын ушундай иш чаралар келип чыгып атат. Ага чейин бул бирликтерди бул биз ага чейин министерство юстиции 2024 жылдан баштап колдонот. Ошонун колдонгон немесин, чөйрөсүн азыр кеңейтип ошого дагы тууралап колдонуп баштадык.
5: Белгилей кетсек, Кыргызстанда электрондук мониторинг үй камагындагы айыпталуучулар, пробация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов төмөндөгүлөргө токтолду.
7: Бул эми азыркы учурда бул жарандар тарабынан кандайдыр бир мындай көйгөй деп учураган деп эсептебейбиз. Себеби бул ошол көйгөйлөрдү, үй бүлөлүк багыттагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн ушул сунуш киргизилген да. Бул негизинен мындай кошумчалап айтып кетсем, буга чейин мыйзамга ылайык, жана үй бүлөлүк коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзамга ылайык бир гана убактылуу коргоо ордерин берип жүргөн да. Бул жана кагаз түрүндө эле берип жүргөн. Кагаз түрүндө берет, анан ошол эле аймакта бир эле участковый болушу мүмкүн. Анан ошол эле аймакта, жана өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаарында аябай көп болгон андай фактыларчы. Анан бир эле жанагы участковыйга эле көзөмөлгө калып калган да. Бул физикалык түрдө бул бир участковый бир нече адам менен иш алып барууга кыйын болмок да. Кагаз түрүндө эле да, аны барып контролдоп туруш керек. Ал чыктыбы, үйүнөн чыкпай турган бир шарттарды койгон болсо чыкпаш керек, аны көзөмөлдөп туруш керек. Анан бул ошол участковый эле кыйын болуп аткандан, биз ошон үчүн круглосуточное наблюдение деп коебуз, ошо электрондук көзөмөлдү киргиздик да, чтобы биздин сотрудниктер эле биз программа аркылуу эле ошону карап турган. Бул жеңил болду негизинен милиция кызматкерлерине да, жанагы жабыр тарткан адамдарга да. Негизинен азыркы учурда убактылуу коргоо ордери бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, атайын ушул багыттагы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо мыйзамы. Ошол жерде беренелер бар, тиешелүү убактылуу коргоо ордерлерин шарттары деп. Ошо сизге буга чейин айтып кеткендей, бул буга чейин кагаз түрүндө болуп келген, анан бири гана ошол участковыйга жүктөлөт болчу, бул ошол көзөмөлдөп туруунун жагынчы. Ошону эске алуу менен биздин жетекчилик тарабынан ошол заманбап техникалык каражаттарды колдонуу ыкмасын ушул үй бүлөлүк зомбулук фактысына колдонолу деген чечим менен кабыл алып, ошо өлкө башчыбыз тарабынан колдоо таап, азыркы учурда бул кепилдик бере алабыз, бул ар бир жаран, ар бир укук бузуучу деп коеюн, жанагы үй бүлөлүк зомбулук фактысын жасаган киши бизден сутка бою ар дайым бизде көзөмөлдө болот. Каякта жүргөн, эмне кылып жүргөн. Анан ошондой эле жана айтып кеткендей, бул милиция кызматкерлери эгерде бул киши кайра фактысын жасоо мүмкүн деген жана протокол оценки рисков деп коебуз, баягы рисктерди баалоо боюнчачы. Анан ошонун негизинде булар жанагы чараларды коюп берет, кайсыл аймакка кирбөө, анан канча дистанция жакындоо. Бул ошол эле механизмде биз ошол жерден круглосуточно биз көзөмөл кылып беребиз. Эгерде бузган болсо, жанагы айтып кеткендей эле биз милиция кызматкерлерине билдиребиз. Бул шарттарды бузуп атат, ошондуктан ыкчам бир иш чараларды жүргүзүү боюнча бир билдирүү беребиз да. Анан бул негизинен бул аябай ыңгайлуу болуп, аябай туура чечим болду деп эсептейбиз. Анткени азыр заманга жараша баары жана техникалык каражаттарды колдонуу. Бул үй бүлөлүк зомбулук боюнча бул жанагы тажрыйба алмашуу биз изилдеп чыгабыз да, анан башка өлкөлөрдү караганда эми биз көбүнчөсү жана Грузия бул өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Эми ошол жактан дагы бул практиканы көрүп, анан ошол жактан биз практикасын алып, ушул бизде иштетип атабыз да.
5: Электрондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлдөө үчүн дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980-жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарынын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
0: Бюрократияны жоюудагы Санариптешүүнүн ролу.
1: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
0: Коррупциянын алдын алуу.
2: Коррупциядан кичине сыртыраак. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
0: Убакытты үнөмдөө.
3: Документ тапшыруу үчүн канча туруп келеге кезек күтөп.
0: Ааламдашуу доорундагы Санарип кызматтар.
4: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
0: Өлкөнү Санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан Санариптик өлкө.
10: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кыргыз Ата улуттук паркы. Кыргыз Ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрө. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
11: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026-жылдын 1-июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-ci июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине Санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1-ci июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1-ci июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
12: Ысык-Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. 1-ci радионун жаштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. 1-ci радио. Маалыматты бизден угуңуз.
13: Бишкекте саат 20.
14: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүрчүсү Айкан курулуш компаниясы.
15: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
14: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебүрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
15: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
16: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
17: Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Эфирде Кыргыз жараны уктуруусу, микрофондо Айгүл Мамятова. Кыргызстан түрдүү улуттардын өкүлдөрү бир үй-бүлөдө жашап келген касиеттүү мекен. Бул жерде ар бир адамдын тили, дини, маданияты урматталат. Ушул себептен өлкөбүздү ынтымактын жана достуктун мекени деп аташат. Мекен деген эмне? Ал адам төрөлгөн жерби? Же алгачкы кадамыңды таштаган айылбы? Балким ата-энеңдин мээрими, бала кездеги таттуу эскерүүлөрүң сакталган жердир. Ар ким бул суроого ар башка жооп берет, бирок бир нерсе өзгөрбөйт. Мекен ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт. Бүгүн биз улуту уйгур болгону менен Кыргызстанда төрөлүп өсүп, ушул өлкөнүн бактысын өзүнүн бактысы деп эсептеген мекендешибиз Нухан Токтоева айым менен маектешебиз. Нухан айым, эфирибизге кош келдиңиз. Нухан айым, адегенде өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, балалык чагыңыз кайда өттү?
18: Саламатчылык, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Менин балалыгым өмүрүмдө эң таттуу, эң бейпил барактары менин касиеттүү Иси көлүмдүн босогосу болгон Балыкчы шаарында төрөлүп өскөм. Биздин балалык көлдүн толкундарын угуп, кум үстүндө чуркап, ар улуттун балдары менен бирге көчөдө ойноп өстү. Менин балалыгымда сен тиги улутсуң, мен бул улутмун деген түшүнүк деле болгон эмес. Кошуналарыбыз кыргыз, орус, татар, өзбек болчу. Бири-бирибиздин үйүбүзгө кирип, нанобуз тийип, чогуу чоңойдук. Улутум уйгур болгон менен мен бүткүл болушум, балалыгым, сезимдерим ушул кыргыз топ. Кыргыз топурагы менен Балыкчы шамал менен журулган. Балалыгымды эстегенде дайыма көз алдыма ошол Балыкчынын көчөлөрү, көлдүн жыты жана кошуналарынын жылуу мамилеси келет.
17: Ар бир адамдын жүрөгүндө өзгөчө орун ээлеген жер болот эмеспи? Сиз үчүн ошондой ыйык жер кайсыл?
18: Мен үчүн эң ыйык, жүрөгүмдү төрүн орун алган жер бул менин туулган жерим Балыкчы жана ата-энемдин үйү. Адам дүйнөнүн кайсы гана булчуна барбасын, баары бир өзүнүн кичи мекенине тартып турат экен. Балыкчынын өзгөчө бир шамалы бар го, ошол шамал менин мүнөзүмдү да чындады окшойт. Өзгөчө көлдүн жээгине барып, толкундардын үнүн угуп, жан дүйнөм тазарып, кадимкидей күч кубат алам. Иссык көл бул Кудайдын Кыргызстанга берген өзгөчө белеги. Ал эми мен үчүн белектин ичинде менин балалыгым, өткөнүм жана бүгүнкүм катталган. Адамдын кичи мекени кайда болсо, анын жүрөгү да ошол жерде согот.
17: Урматтуу угармандар, чынында эле адам кайсыл улуттан болбосун, анын балалык доору өткөн жер жүрөгүнө жакын болот. Анткени ошол жерде алгачкы достор табылат, алгачкы кыялдар жаралат. Кыргызстанда жашаган жүздөгөн улуттун өкүлдөрүнүн тагдырында да ушул сезим жашайт. Алар үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган өлкө эмес, өз үйү, өз тагдыры. Нуханайым, Кыргызстан дегенде көз алдыңызга биринчи эмне келет?
18: Кыргызстан деген сөздү укканда көз алдыма биринчи кезекке мелмил деген көк түр, ысык көл, асман тиреген ак, ак карлуу бийик тоолор жана кең пейил ак көңүл адамдар келет. Ал жердеги ар бир таш, ар бир дарак мага тааныш, мага ысык. Бирок анын эң чоң байлыгы бул анын эли. Мен көз алдыма ак келечек кийинген апалар төрүнүн конок үзүлбөгөн ачык маанай үйлөлөр келет. Кыргызстан бул абдан кооз жаратылыштуктана турган өлкө. Бул менин мекеним. Мен ушул жерде басым менен дем алып, ушул жерде суусун ичип жатканыма дайым сыймыктанам.
17: Кыргыз элинин кайсыл салттарын өзгөчө баалайсыз?
18: Мага кыргыз элинин салты, маданияты абдан жакын. Анын ичинде эң өзгөчө суктанган жана жүрөгүмө жакканы бул меймандостук жана улуну урматтоо, кичүүнү ызаттоо салты. Кыргыз элинин үйүнө келген конокту Кудайдын коногу деп тосуп алган го. Өзү жебесе да акыркы нанын, акыркы малын союп коногунун алдына коёт. Мындай кең пейилдик, мындай марттык дүйнөнүн эч ким бир элинде жок болсо керек. Ошондой эле дасторкондун үстүнө улуу кишилер бата бериши, жаштардын төрдү улууларга бошотуп, алардын кең кеңешин угушуп, бул чоң тарбия. Мен өзүм да үй бүлөмдө ушул салттарды кармауга балдарыма улуму сыйлоону үйрөткөнгө аракет кылам.
17: Кыргыз элин кылымдар бою мейман достугу менен таанып келишет. Ата бабаларыбыз конок келсе кут келет деп бекеринен айтышкан эмес. Сиздин оюңузча көп улуттуу мамлекетте жашоонун эң чоң артыкчылыгы эмнеде?
18: Көп улуттуу мамлекетте жашоо бул чоң байлык жана сулуулук. Көп улуттуу өлкөнүн артыкчылыгы да ушунда. Биз бири-бирибиздин маданиятыбызды, када салтыбызды, ашканабызды таанытып, рухий жактан байбыз. Бири-бирибизге жакшы сапаттарды үйрөтөбүз. Мисалы, биз Кыргызстандын Норусун, Өзбектин Орозайтын, Орустардын Масленицаны чогуу майрамдайбыз. Мындай чөйрөдө өскөн балага кичинекейинен эле сабырдуулукка, башкаларга сыйлоого жана дүйнөгө кең караганды үйрөнөт. Көп улуттук бул биздин алсыздыгыбыз эмес, бул биздин эң чоң күчүбүз.
17: Кыргызстандагы улуттар аралык достук тууралуу эмне айта аласыз?
18: Кыргызстандагы улуттар аралык достук бул кылым бою калыптанган улуу сыноолордон өткөн достук. Биздин тарыхыбызда кандай гана оор күндөр болбосун, кыргыз эли эч качан башка улуттарды бөтөн деп четкен эмес. Тескеринче кучагына алып, бир үйдө баш калкалаган. Мен өзү уйгур кызы катары ушул топуракта эч качан кодолуу көргөн жокмун. Биз кошуналар менен бир туугандай болуп калганбыз. Кубанычты да, кайгыны да тең бөлүшүп. Достук бул жөн гана эмес, бул күнүмдүк жашоонун сый урмат. Биз бир жерде жашап, бир максатты көздөгөндөн кийин ортобуздагы ынтымакты көздүн карайындай сакташыбыз керек. Достук бар жерде береке болот, өнүгүү болот.
17: Нуханайым, сиздин оюңузча чыныгы кыргыз жараны кандай болуш керек?
18: Мен үчүн кыргыз жараны деген түшүнүк бул паспорттогу жазуу же улуттук кыргыз болуу деген гана нерсе эмес. Бул андан ала канча терең түшүнүк. Чыныгы кыргыз жараны бул өзүнүн улутуна карабай Кыргызстандагы жүрөгү менен сүйгөн, анын мыйзамдарын сыйлаган, маданиятын жана мамлекеттин тилин кардарлаган адам. Ал өз өлкөсүнүн келечегине кайдагер карабай өзүнүн эмгегин менен мамлекеттин өнүшүнө салым кошкон инсан. Кыргыз жараны өз өлкөсүнүн тазалыгын сактайт, жаратылышын коргойт жана кандай жүрбөсүн өзүнүн жүрүү туруму менен өлкөнүн атын бийик тутат. Биз барыбыз улутубузга карабай бир асмандын астында, бир желектин астында бириккен бириктүү Кыргызстандын жаранабыз.
17: Кыргызстан сиз үчүн.
18: Кыргызстан мен үчүн. Бул менин үйүм, менин очогум, бул менин төрөлүп киндигим кесилген, мен балалыгым чоңойтуп жаткан ата-энемдин сөөгү коюлган ыйык топурак. Адам баласы үчүн өз үйүнө өткөн коопсуз, жылуу жана кымбат жер болбойт.
17: Кыргыз жаранынын негизги укуктарына жашоого, билим алууга, эмгектенүүгө, эс алууга, өз оюн эркин билдирүүгө, саламаттыкты сактоого жана мыйзам алдында тең болууга болгон укуктары кирет. Бул укуктар конституция менен корголгон. Кыргыз жараны үчүн тил өзгөчө маанилүү. Мамлекеттик тил, кыргыз тилин билүү жана урматтоо ар бир жарандын парзы. Ошол эле учурда башка улуттардын тилдерине, маданиятына сый урмат менен мамиле кылуу толеранттуулуктун белгиси. Кыргызстан тоолору менен гана эмес, элинин ар түрдүүлүгү, ынтымагы жана меймандостугу менен да өзгөчөлөнөт. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдөй жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жатышат. Кыргызстанда жашаган улуттардын бири уйгурлар. Уйгурлар Борбор Азиядагы байыркы түрк тилдүү элдеринин бири болуп эсептелет. Алардын тарыхы миңдеген жылдарга созулат. Азыркы учурда уйгурлар негизинен Кытай Эл Республикасынын Шинжан Уйгур автономиялык районунда жашашат. Бирок тарыхый, саясий жана экономикалык себептерден улам көптөгөн уйгурлар башка мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга да көчүп келишкен. Совет мезгилинде да Кыргызстанга уйгурлар келип, бул жерде туруктуу жашап калышкан. Алар шаарларда соода, кол өнөрчүлүк, айыл чарба жана билим берүү тармактарында иштеп, өлкөнүн экономикасына жана маданиятына салым кошуп келишет. Бүгүнкү күндө уйгурлар Кыргызстандын көп улуттуу коомунун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Уйгур эли өзүнүн бай маданияты, улуттук тамак ашы, музыкасы жана бийи менен белгилүү. Алардын салтуу ашканасында

туруктуу коомдун ажырагыс бөлүгүнө айланышкан. Уйгурлар менен кыргыздардын ортосундагы достук жана өз ара урматтоо өлкөнүн туруктуулугуна жана маданий ар түрдүүлүгүнө чоң салым кошот. Кыргызстандагы эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Биздин өлкө ар түрдүүлүктү байлык деп билген, тынчтыкты жана билимдикти эң жогору койгон мекен. Кайсыл улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип, келечек курса, ал биздин бир тууганыбыз. Кыргыз жараны. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз кыргыз жараны берүүбүздө уйгур элинин кызы, Кыргызстандын жараны Нухан Токтоева айым менен баарлаштык. Бизге убакыт бөлүп, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна келип жетти. Сиздер менен Айгүл Маметова болдум. Мекенибиз тынч, элибиз ынтымактуу болсун. Кайрадан эфир толкунунан жолукканча аман болуңуздар.

0: поставлена, вернее, задача правительством, чтобы мы убрали эти документы. Было дано нам 100 дней, наш госорган за это отвечал. И, то есть не за себя только, а в частности мы провели эту работу и по всем госорганам. То есть провели анализ законодательства, определили, в какие законы и в какие указы, постановления нужно вносить изменения. И вот вся эта работа была проделана за 100 дней. И вот я уверена, что так же, как и в нашем госоргане ставились вот в этой системе электронного документа оборот вот эти резолюции промежуточные, точно так же эти задачи реализовывались в другом госоргане. Поэтому контроль, он сейчас очень упростился. Единственное, вот как Джарал Маратбековна сказала, теперь все зависит от самих сотрудников. Они должны быть ответственными, но со стороны, допустим, нашего ведомства и нашего законодательства можно отметить, что мы, чтобы сотрудник помочь ему быть ответственным, у нас есть такая система оценка деятельности. Оценка деятельности, она у нас утверждена. В данный момент сотрудники составляют ежемесячные свои планы. И в эти планы обязательно входят мероприятия, которые включены в ведомственный план. То есть вот видно, да, с кабминовского плана спускается на ведомственный, а потом уже расщепляется каждому сотруднику в соответствии с его функционалом. И потом в конце месяца это все проверяется. То есть для чего это делается? Для того, чтобы определить, результативный он или нет. Заведующий видит, да, насколько он исполнительный. Если, допустим, сотрудник ответственный исполнительный, принимаются какие-то поощрительные меры, допустим. Может быть, надбавка вот такое. Вот, в частности, вот с 1 сентября этого года планируется как раз-таки разработать такую систему, где вот этот мотивационный момент, он будет отработан. Вот. А в целом, вот видите, связь самой деятельности сотрудника, то есть это не так, что он просто пришел на работу и сидит, у него есть четкий план, и этот план контролируется заведующим, и в конце месяца это обязательно подводятся итоги. А потом, в дополнение к этому, эти месячные планы, они потом еще выливаются и в полугодовой план. И там уже тоже конкретно смотрят. Вот, допустим, если есть такие мероприятия, которые, допустим, одно мероприятие, но оно реализуется не за месяц, допустим, а за квартал, да, вот такое. То есть это разработка НПА, потом как бы согласование его с другими госорганами, потом внесение изменений, которые вносят, предложения, да, которые вносят госорганы, и внесение потом в администрацию. Это часто занимает 2-3 месяца промежуток времени. И поэтому эти сотрудники, если им ставится такая цель, они уже по итогам полугодия дополнительно оцениваются тоже. Поэтому контроль сейчас упростился.
1: Джаргал Маратбековна, не могу пройти мимо этого вопроса, да? Вот когда принимается решение о каких-то сокращениях в государственных органах, органах, муниципальных органах, тогда как этот вопрос по оптимизации, он, может быть, вот вы, наверное, какие-то рекомендации даете, да? Как этот процесс должен пройти мягко, да, чтобы какой-то сотрудник не подумал, что я вроде хорошо работал, а почему-то я попал под сокращение.
2: Да. Это тоже предусмотрено нашим законом, законом о государственной гражданской муниципальной службе, там прям четко в 30-й статье прописано, что когда проводится реорганизация или ликвидация или сокращение штатной единицы, вот этому сотруднику предлагается нижестоящая должность с сохранением заработной платы. Если сотрудник отказывается от этой должности, то ему оплачивается трехмесячная компенсация, после этого этот сотрудник по его заявлению включается в резерв, внутренний резерв кадров того же госоргана на 3 года. Это тоже в нашем законе есть, предусмотрено, чтобы было мягко все разглажено.
1: А бывают часто ли такие случаи, когда именно к вам обращаются и говорят о том, что вот я попал в такой-то список, вот что вы подскажете?
2: Да, делать? Мы тоже вот рассматриваем оба варианта, вот позицию госоргана и позицию сотрудника рассматриваем, и у нас вот, как Турсунай Затальевна сказала, у нас есть отдел мониторинга, они на месте проводят мониторинг, все разъясняют, объясняют и рассматривают, и дается заключение.
1: Хорошо, у нас вот остается буквально около 2 минут, поэтому вот резюмируя сегодняшний день, вот тоже хотелось бы, может, вы хотите своим коллегам пожелать, поздравить их, да, с сегодняшним праздником. И вот такой вопрос лично для вас. Что для вас значит именно государственная служба, и вот почему вы считаете, что это та работа, которой вы довольны, которую вы любите?
0: Ну, начнем с того, что мы поздравим всех госслужащих и муниципальных служащих с сегодняшним праздником. Данный праздник он у нас введен с 2017 года. Я пожелаю всем государственным муниципальным служащим здоровья прежде всего, благополучия, чтобы вы на своей работе добивались поставленных результатов. А, допустим, что для меня государственная служба, да, это действительно та работа, которой я горжусь, потому что проработала я на государственной службе уже около 19 с лишним лет. Государственная служба, вот знаете, это как говорят же по пирамиде Маслоу, есть несколько разных уровней, да, на первом уровне удовлетворяются какие-то такие жизни необходимые, вот эти вот ресурсы, да, нужно нам пополнить, и вот идет дальше по уровням. И вот мы считаем, я, например, считаю, что по этой пирамиде Маслоу мы уже, получается, реализуем верхний уровень, потому что мы работаем уже как бы не для того, чтобы себя прокормить, а для того, чтобы улучшить условия жизни для населения.
2: Я тоже очень горжусь, что я государственный служащий. Всех поздравляю с этим днем, днем работников государственных муниципальных служащих. Всем желаю здоровья, успехов во всех начинаниях и желаю, чтобы они были терпеливыми и успешными.
1: Хорошо, спасибо вам большое, что сегодня приняли участие в нашей программе. Я думаю, что многие услышали и много новой полезной информации, да, и немного больше узнали о государственной и муниципальной службе. А я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом государственной и муниципальной службы управления кадровой политики Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызской республики Джургал Маратбекова, заведующий отделом анализа, контроля, исполнения планов и документационного обеспечения этого же агентства Турсунай Бикмурзаева. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из СМС или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санари-Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала-Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала-Арысы». По вопросам пособия Бала-Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
4: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевтин «Такваалардын жакшы кулк мүнөзү» аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
7: 9-чү бөлүк. Мээримдүүлүк. Эй мусулмандар, билгиле, Алла Таала өзүнүн кулдарына, ата энелеринен дагы ырайымдуу, Алланын ырайымына ээ болууга умтулган ар бир адам өзүнүн мусулман бир тууганына боорукер болушу керек. Каяп аль-Асхаб Инжилде: «Эй адам уулу, сен бөлөк адамдарга канчалык мээримдүү болсоң, алар да сага ошончолук мээримдүү болушат. Сен Алланын кулдарына мээримдүү болбой туруп, кантип анын ырайымына үмүт кыласың?» деп жазылганын айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Алла бөлөк адамдарга боорукер болгондорго ырайымдуу. Силер жер бетиндегилерге боорукер болгула. Асмандардын ээси силерге ырайымдуу болот». Эй мусулмандар, күнөөлүүлөрдүн кайсы бирөөсү силерден дары сурап калса, андан жүзүңөрдү бурбагыла. Ал дары Алланын эстөө болуп эсептелет. Имам Аш-Шаарани айткан: «Ким тоң моюндук кылгандарга боорукерлик көз карашы менен карабаса, ал тарикаттан чыгат. Сен адамга бооруң оорубай туруп, ага жаман амалдарын таштоосун эч качан айтпа». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Исламды кабыл кылат деп үмүт кылган адамга жумшактык менен кайрылчу. Анткени жумшак сөздөр адамдын насаатты кабыл алаарынан көбүрөөк үмүттөндүрөт. Тарикаттын жолун жолдоочулардын арасында белгилүү Аллага чакырып жаткан адамдардын көзүнө исламдын буйруктарын аткарбаган мусулман адам анын жоготкон буюмундай сезилчү. Аллага чакырып жаткан адам аны кайдан тапса, ошол жерден өзүнө алып алчу. Пайгамбарыбыз дагы белгилеген: Алла үчүн өзүнүн мусулман бир тууганынын жүзүнө махабат көз карашы менен кароо менин мечтимде 40 жыл эйткафта олтурууга берилүүчү сооптон жакшыраак. Акыйкатта Алла Тааланын ырайымы чексиз. Дауд пайгамбар Алла Тааланын мындай деген сөзүн айткан: Мен бир адамды тозок отуна салып жазалоодон көрө, миң адамды кечирип коюуну каалайм. Анткени мен күнөөлөрдү кечирүүчү жана ырайымдуумун. Айтышат, бир адам пайгамбарыбызга келип, ага мындай окуяны айтып берди. Бир аял үйүнүн чатырынын үстүндө жүргөндө кокусунан баласы колунан жерге кулады. Аял баласына болгон бууру керилигинен анын артынан кошо секирди. Пайгамбарыбыз ага айтты: акыйкатта Алла менин үммөттөрүмө аялдын баласына болгон мээриминен дагы мээримдүүрөк. Ырайымдуулук тарикаттын ажырагыс бөлүгү. Шейх Ас-Сухраварди Аварив Аль-Маариф китебинде жазат: тарикаттын жолун жолдоочулардын табиятына, мусулман бир туугандарына болгон өз ара махабат жана жылуу ырай, достук, биримдик жана бири бири менен талашып тартышуудан баш тартуу мүнөздүү. Жараткан Алла Таала Куран Каримде пайгамбарыбыздын сахабаларын мындайча мүнөздөгөн: алар бирине бири ырайымдуу. Фатх сүрөсү 29 аят. Жараткан Алла Таала дагы айткан: эгерде сен жер бетиндегилердин баардыгын берсең да алардын жүрөктөрүн достукка жана элдешүүгө алып келе албайт элең. Бирок Алла аларды бириндикке алып келди. Анфал сүрөсү 63 аят. Акыйкатта өз ара махабат жана жакындык рухтардын бири бирине ылайык келүүсүнүн биримдигинен болот. Бул жөнүндө хадисте рухтардын бири бирин таанығандары биригишет, ал эми тааныбагандары бири биринен ажырашат деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан: ыймандуу адам бул бөлөктөр менен достук маанайда жана бөлөктөр да аны менен достук маанайда болгону. Пайгамбарыбыз дагы мындай деген: качан эки ыймандуу адам бири бири менен жолугуша турган болсо, алар бири бирин жууган эки кол сыяктуу бири биринен пайда алып турушат. Абу Идрис аль Хавлани Муазга: мен сени Алла үчүн жакшы көрөм деп айткан. Муаз аны: кубангын, дагы кубангын. Акыйкатта Алланын элчисинин мындай деп айтканын уккам: кыямат күнү арштын жанында тиешелүү адамдардын жамааты үчүн атайын орундар бөлүнөт. Алардын жүздөрү толгон айдай болуп жаркып турат. Бөлөктөр жардам издешет, алар издешпейт. Бөлөктөр коркушат, алар коркушпайт. Алар Алланы сүйгөн кулдары. Сахабалардын бирөөсү пайгамбарыбыздан сурады: о Алланын элчиси, ал адамдар кимдер? Пайгамбарыбыз айтты: алар бири бирин Алла үчүн жакшы көргөндөр. Мына ушул үчүн тарикаттагылардын арасында достук өтө күч алган. Анткени алар качан бири бирин Алла үчүн жакшы көрүшкөндө, бири бирине карата өздөрүнүн мүнөздөрүнүн жакшы сыпаттары менен гана мамиле кылышат. Бири бирине болгон махабаттын себебинен ортолорунда достук бар. Ушул махабаттын шарапаты менен мүрит шейх насаатчысынан пайда алат жана диндеш бир туугандар да бири биринен пайда алышат. Мына ушул үчүн жараткан Алла Таала бир көчөдө, бир малада жашаган адамдарды күнүгө 5 маал мечитке чогултууга буйруган жана ар бир айылда жашаган адамдарды бир жумада бир жолу жами мечитте чогулууга буйруган жана мусулмандардын эки орозо айт жана курман айт майрамында дагы жараткан Алла шаардын тегерегиндеги жашаган адамдарды шаарга чогулууга буйруган. Ошондой эле бардык мамлекеттеги адамдарды өмүрүндө бир жолу болсо да ажылыкта чогулууга буйруган. Мына ушуларда улуу даанышмандык катылган. Анын ичинде мусулмандардын арасындагы достукту чыңдоо, биримдик, ынтымак бар. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман мусулман үчүн бир бөлүгү бир бөлүгүн жөлөп таяп турган бир курулуш сыяктуу деп белгилеген. Хадисте дагы айтылат: түшүнгүлө, акыйкатта мусулмандар бири бирине болгон сүйүү, жылуулук жана мээримдүүлүктө бир мүчөсү даттанса, башка мүчөлөрү да ага уйкусуздук жана ысытма менен жооп кайтарышкан бир дене сыяктуу. Өз ара жакшы мамиле, сүйүү жана жылуулук достукту чыңдайт. Ал эми жакшы адамдар менен болгон достук жакшы таасир берет.
8: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз. Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
9: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстандын 2030 жылга чейин өнүктүрүү программасында өлкөнү Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук жана логистикалык борборго айлантуу милдети коюлган. Анын негизги багыттарынын бири авиация тармагын өнүктүрүү. Программага ылайык 2030 жылга чейин ички жана эл аралык каттамдардагы жүргүнчүлөрдүн санын жылына 7 миллион адамга, ал эми жүк ташууларды 45 миң тоннага жеткирүү белгиленген. Бүгүн дал ушул авиация тармагындагы иш аракеттер тууралуу айтып берем. Кыргызстан Европа менен Азияны байланыштырган стратегиялык маршруттардын кесилишинде жайгашкан. Өлкө аркылуу Кытай, Түштүк Азия, Россия жана жакынкы чыгыш багыттарын байланыштырган ава коридорлор өтөт. Дал ушул фактор Кыргызстанга транзиттик авиацияны өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жүргүнчүлөр агымын 7 миллион адамга жеткирүү үчүн бир нече факторлор чечүүчү ролду ойнойт. Атап айтканда, жаңы эл аралык каттамдарды ачуу, ички авиацияны өнүктүрүү, туристтик агымды көбөйтүү, транзиттик жүргүнчүлөрдү тартуу, авиациялык кызматтардын сапатын жакшыртуу. Бул өлкөнүн транспорттук байланыштарын кеңейтүүгө, инвестиция тартууга, туризмди өнүктүрүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктү көбөйтүүгө шарт түзөт. Дал ушул авиация тармагына коюлган максаттарга жетүү үчүн акыркы жылдары Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги тармакты реформалоо боюнча кеңири иштерди жүргүздү. Коопсуздуктун эл аралык стандарттары киргизилип, ченемдик укуктук база модернизацияланды. Ошондой эле эл аралык аудиттер өткөрүлүп, өлкөнүн аэропортторунда ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырылды. Бул процессте мамлекеттин ыраттуу саясаты жана президент Садыр Жапаровдун колдоосу өзгөчө роль ойноду. Манас, Ош, Жалал-Абад жана башка аэропортторду куруу жана реконструкциялоо боюнча долбоорлор ишке ашырылды. Бул аэродромдук инфраструктураны жакшыртууга жана заманбап коопсуздук системаларын киргизүүгө мүмкүндүк берди. Натыйжада 2006 жылдан бери турган кара тизмеден чыгууга мүмкүн болду. Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов Кыргызстан 17 жылдан кийин Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыкканын жана бул процессте президент Садыр Жапаров тарабынан көрсөтүлгөн колдоо чоң роль ойногонун биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын айтуусунда Европа биримдигинин 27 өлкөсү Кыргызстандын кара тизмеден чыгарылышын бир добуштан колдогон.
11: Сегодня для гражданской авиации Кыргызской Республики по-настоящему исторический день. Спустя 20 лет Кыргызская Республика официально исключена из авиационного списка по безопасности полетов так называемого черного списка.
12: Бүгүн Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясы үчүн чыны менен эле тарыхый күн. 20 жылдан кийин Кыргыз Республикасы расмий түрдө Европа Союзунун учуу коопсуздугу боюнча айтылып жүргөндөй кара тизмесинен чыгарылды. Бир кездерде көпчүлүк муну ишке ашат деп ойлогон эмес. Биз буга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун саясий эркинин аркасында, ошондой эле министрлер кабинетинин колдоосу жана башка бардык тармактык адистердин аракетинин аркасында өлкө авиация жаатында ири масштабтуу реформаларды өткөрдү жана коопсуздук учуулар боюнча эл аралык жаңы деңгээлге чыкты. Биз авиациялык системаны толугу менен жаңырттык. Жарандык авиациянын эл аралык уюмунун жана Европанын учуу коопсуздугу агенттигинин стандарттарын киргиздик. Эл аралык татаал аудиттерден ийгиликтүү өтүп, дүйнөгө далилдеди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган реформаларды аягына чыгарууда колдогон саясий эрки үчүн ыраазычылык билдирем. Жарандык авиациясы агенттигинин кызматкерлерин жана бардык бул чөйрөдөгү адистерди эл аралык өнөктөштөрүбүзгө кесип көрүүлүгү үчүн рахмат айтам. Бул биздин адистердин жеңиши, бул кыргыз авиациясынын кең келечегинин башталышы гана.
11: Преданность делу и самоотверженный труд. Сегодня это победа всей Кыргызской Республики, победа наших специалистов, победа нашей страны. И я уверен, это только начало большого будущего кыргызской авиации.
10: Мындай чечим өлкөнүн эл аралык авиациялык аброюн бекемдеп, жаңы каттамдарды ачууга жана жүргүнчүлөр менен жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө, ошондой эле өлкөгө инвестиция тартууга, авиация тармагын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Кыргызстан аэропорттор башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самитинов өлкөнүн авиапаркы жаңы учактар менен толуктала турганын, эми кара тизмеден чыккан Кыргызстан Европанын авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каттамдарды ачуу баштала турганын айтты.
13: Флагман болот. Ал жерде эки компоновкалуу самолет. Бул ичинде бизнес-класста болот, эконом-класста болот, мультимедийная система, то есть азыркы Кыргызстанда болгон авиакомпанияларда жок комфорт условиялардын бардыгын Асманда Airlines-та болот. Ошон үчүн эмки жылы мартта биздин учактарыбыз келер менен эле бул бирден биринчи ошол Европага, Германияга ачабыз рейсти. Бирок ага чейин биз эмки жылдын мартын күтүп отура бербейбиз. Биз уже кара тизмеден чыккандан кийин биз азыр Европанын авиакомпаниялары менен уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчиден болуп силер ача бергиле деп жакшы условияларды Кыргызстандан беребиз. Аэропорт Манаска учуп келгенге. Ошон үчүн алар менен сүйлөшүп, анан аракет кылабыз алардын рейстерин бизге ачканга.
10: Ал арада Брюссельде Германиянын транспорт министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу болуп, анда Франкфурт Бишкек, Берлин Бишкек каттамын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнү кабарланды. Июль айында Германиянын транспорт министрлиги менен авиакомпаниялардын өкүлдөрүнүн келиши күтүлүүдө. Мындан тышкары Польшадагы Кыргызстанга каттам ачууга кызыктар экенин билдирген. Кара тизмеден чыгуу улуттук авиакомпаниялар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Кыргызстан дүйнөлүк авиациялык картада ишенимдүү өнөктөш катары өз ордун кайтарып алды. Бул өлкөнүн авиациялык коопсуздук системасына болгон ишенимди арттырып, жаңы эл аралык каттамдарды ачууга жана жүргүнчүлөр агымын көбөйтүүгө өбөлгө түзүп жатканын эксперттик коомчулук бир ооздон белгилеп жатат. Мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов Кыргызстандын бул ийгилигине өлкөнүн экономикалык жактан күчтөнгөнү таасир эткенин белгиледи.
14: Өтө чоң мындай жөнөкөй эле жетиштик деп калгандан эмес, өтө чоң Кыргызстан жетишкендиги да. Мына кече эле оондогу биздин жетишкендиктерди айтып келди го. Бул жөндөн жөн болуп калбайт бул. Бунун аркасында аябай чоң эмгек турат. Ошол ИКАОдан алар ошол келген адамдар, ал жактан консультанттар келет бул жака. Бизге келген адамдардын даже айлыгын төлөп бергенге мүмкүнчүлүктөрү жок эле да, себепти аларга айына 25,000 доллардан төлөп туруш керек эле. Ошондо ИКАОнун генералдык директору бизге жардам болуш үчүн ошолорду 3 айлык бизге командировкалап, ошонун акчаларын өздөрү төлөп берген убакыттар болгон да. Биз азыр андай немебиз жок. Азыр канчалык болсо шарттарыбыз бар, экономикалык өнүгүү бар. Президентибиз ушул тармакка өтө көп көңүл буруп, учактарды сатып келгенге жардам берип, ошолордун шарттарын карап атат. Ошон үчүн бизде мына ушундай көп жетишип атабыз.
10: Европа комиссиясы жетишилген прогрессти, анын ичинде техникалык кеңешмелердин 2026 жылдын мартындагы баалоо сапарынын жыйынтыктарын жана Брюссельдеги ийгиликтүү угууларды жогору баалады. Кыргызстандын учкучтар жана авиаторлор ассоциациясынын төрагасы Союзбек Салиев Европа комиссиясынын талаптары адатта абдан күчтүү экенин айтып берди.
15: Абдан тең иш алып баргандыктан ушул кара тизмеден чыгып ушундай ийгиликтерге жетип атат. Негизи Европалык авиация бул абдан чоң, алардын нормаларына так келиш бул абдан кыйын нерсе. Ошондуктан бүгүнкү команда, бүгүнкү адистер, агентствада иштеп аткан адистерге чоң ыраазычылык билдирем, жетекчиликке чоң ыраазычылык билдирем. Чоң жумуш жасалды. Эми алдыда абдан чоң перспективалар, чоң жолдор ачылды. Буюрса Кыргызстан өзүн географиялык ыңгайлуу шартын пайдаланып авиациялык хабка айланышка деген чоң шарттар түзүлдү.
10: Эми кыргыз авиациясынын жоопкерчилиги эки эсеге жогорулады. Кыргызстандын өзүнө болгон ишеними эл аралык деңгээлде дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Европанын авиациялык кара тизмесинен чыгуу биринчи кезекте кыргызстандык авиакомпаниялар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Эми тиешелүү сертификаттар менен уруксааттарды алган улуттук авиаташуулар Европа биримдигинин өлкөлөрүнө түз жана үзгүлтүксүз каттамдар уюштурулат. Муну менен өлкөнүн транспорттук жеткиликтүүлүгү жогорулап, Европа менен түз байланышты ачып, бизнес, туризм жана жүк ташуу тармагын өнүктүрүүгө көмөк болот. Кыргызстанга туристтик агым көбөйүшү дагы толук мүмкүн. Муну менен өнүгүү программасында белгиленген аба каттамы жөнүндө жана авиа ташууларды жаңы маршруттарга өз ара уруксаат берүү жөнүндө мамлекеттер аралык макулдашуулар түзүлүп, эл аралык маршруттук тармак бир нече багытка кеңейүүдө.
9: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
10: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
16: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Бүгүн Инсанат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, журналистика боюнча PhD докторантура программасынын академиялык консультанты, филология илимдеринин кандидаты Айна Дешекеева. Саламатсыздарбы? Анда Айна Талгарбекова, студиябызга кош келиптирсиз. Баягы өзүңүздүн келечектеги журналисттерди даярдоо боюнча педагогдук, устаттык ишиңизди улантып келесиз. Быйыл дагы мына мамлекеттик экзамен тапшырып, дагы бир катарынын канча жаш кадрлар дипломго ээ болду?
4: Мен ошо телевидение окутуу программасын жетектегендиктен ошол боюнча 23 адистикти. Алар негизинен чыгармачылык иш даярдашат, ошол боюнча мамлекеттик экзамен тапшырышты.
3: Негизи келгенде эле ошо багыты менен аласыздарбы, жөндөмүнө жараша?
4: Мурда ошондой болчу, профилдешүү. Азыр болсо бизде 4 багыт иштейт да. Бул журналистика багыты, традициялык келген, анан эксперименталдык багыт ачылган эл аралык журналистика боюнча. Ал тил боюнча көбүнчө көңүл бурат.
3: Чет тилдерин билгенин.
4: Чет тилдерин, бул англис тили, түрк, тандап алуу боюнча да, корейс тили, анан кытай тили.
3: Мына ошолордун бирөө,
4: негизги англис тили, анан калган чыгыш тилдерин өздөрү тандап алышат каалоосу боюнча. Анан телевидение багыты,
3: радионун телевидение кирип өчөгү?
4: Радионун кошо окутулат телевиденияда. Эми багыты бул телевидение. Ошол телевиденияда радионун түз кошо окутабыз. Анан кийин алар ошол негизинен чыгармачылык ишти даярдашат, тартып сюжеттерди, очерк, портреттик очерк болушу мүмкүн, журналисттик иликтөө болушу мүмкүн, ошол өзүнүн документалдык фильм, өзүнүн дараметине жараша тандалуусу боюнча ушул чыгармачылык ишти жыкташат.
3: Канчанчы курстан баштап кадимкидей?
4: Биринчи курстан баштап эле
3: көнүгө баштайт.
4: Ооба, биринчи курстан баштап эле камера кармашат, мисалы үчүн телевидение тапшыргандар. Ушулар оператордук, чеберчилик, монтаждоо, ошонун баарын үйрөнүшөт.
3: Өзү жасай турган болуш керек. Эми жана мен радио боюнча деп дагы кошумча алатпайм, эми бир четинен караганда азыр жаңы технологиянын шартында мультимедиа деп коебузго, мына ушундай баардык комплекстүү ишти башкара ала турган адистер керек болуп атат. Анткени теле менен радионун айырмасы деле болбой калды да. Биздин мына биринчи радионун тажрыйбасында теле экранга чыкпаган күндө деле бир маанилүү маалыматтар боюнча видеолорду жасап, анын бир урунтуу учурларын алып, кыска нуска, анан тез тарай турган ыкмаларды колдонуу боюнча албетте ар бир кызматкер ошол ишти алып кетүүгө жөндөмдүү болуш керек.
4: Ооба, журналистикада биз эртеге мурда биз журналистиканын негиздери деп башталчу да, эң башкы сабак ошол болчу. Азыр конвергенттик журналистика. Анткени өзүң айткандай баардыгы кошулуп симбиоздонду. Анткени ошол эле радиодо, эгерде басма сөзгө барса ошол эле инфографика, көрсөтмөлүү жана аудио видеолорду колдонуп атат. Демек мында биз конвергенттик журналистиканын негизинде универсал

0: Бара өлтөрүн мындай шыгына жараша мындай ылайыкташып оператордукту, режиссердукту, анан кийин ошол алып баруучу же журналист, бүгүнкү күндө мобилдик журналист абдан актуалдуу болуп атпайбы, мына ошолорду даярдоого үйрөнүшөт. Мунун баардыгы биздин жана интернет пайда болгондон баштап ошо интернет айдынында универсалдуу журналист сайттарда ушунун баары талап кылынып атат. Ошондуктан албетте биз рынокун талабына ылайык адистерди даярдашыбыз керек.
1: Деген менен өзүңүз айткандай турмуш талап кылып аткан, бүгүн өндүрүш талап кылып аткан деңгээлдеги адистер даярдалышы керек. Анан эми кандай болгон күндө дагы технология менен башка кошумча каражаттарды колдоно билүү анын кесиптик даярдыгынын деңгээли, албетте муну сиздер бересиздер дегендей, бирок эң башкысы сөз менен иштөө. Кандайдыр бир чыгармачылык кайсы тилде болсо дагы, өзүңүз айткандай жанагы эл аралык журналистикада башка тил менен иштейт, ал эми жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында негизи расмий тил, анан мамлекеттик тил кыргыз тилинде иштеш керек. Ошол сөз журналисттердин ошо экранда болобу массага тарап аткан маалыматтарында сөз менен иштөөдөгү кандайдыр бир калпсыздыктары, сөз байлыгынын жетишпегендиктери, ушундай бир кемчиликтерди көрүүчүлөр, жалпы журтчулук, окуп аткандар, көрүп аткандар, угуп аткандар белгилеп жүрөт да. Ушуну кандай жерден иштешибиз керек, кимге байланыштуу бул?
0: Менимче бул мектептен даярдалыш керек да. Бизге мисалы үчүн ошол арызды жаза албаган учурлар кездешет да, арызды жаза албайт. Анан кийин ошол менимче мындай мектептерден көңүл бурулуш керек. Андан кийин албетте бизде дагы бул программада бар, кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар. Быйылкы жылдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу дагы ошол кыргыз тилин көбөйтүп атат саатын. Мурда эгерде 4 кредит болсо, азыр 8 кредит болду ошол. Андан кийин андан тышкары бизде редактор эле, стилистика, анан кийин сүйлөө техникасы, сүйлөө маданияты деген ошол ар бир этап боюнча эсептелген журналисти даярдоого, сүйлөөгө
1: басым жасалат.
0: Ошонун баарына басым жасалат. Ал сабактар бар, ошо ага атайын адистер берилет. Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деген сабак бердим да. Мына ошондо дайыма айтышым да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да.
1: Бул эми сиздин түзөнсүз ишиңизге байланыштуу болду. Эми урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү студиябыздын мейманы Айна Дүйшекеева 70 жашка толуп атат. Кутман курагыңыз кут болсун. Бул өзүнчө баягы Байдылда акын айткандай, ашуудан отчет берүү деп койсок болот. Артыңызга кылчайып караганда сиз эми көбүнчө бул ошо баягы өмүр баяныңызды карап отурсак, албетте уюштуруучулук иште, администрацияда бул кагаз иштери менен иштеген иштериңиз көп экен. Бара бара ушул келечектеги болочокто журналисттер даярдоо багытында теориясын, аны илимий жактан тереңдетип изилдөө жагына басым жасап жүрөсүз. Анан артыңызга кылчайганда өзүңүздүн изиңизди кайсы жерден көбүрөөк көрөсүз да, мындай ушул ишти жасап койдум, ушул менин эмгегим, кайсы учурларды азыр эске салып айтар элеңиз?
0: Эми ар бир этап, менимче жашоомдогу ар бир этап бул мага чоң тажрыйба, чоң өсүштүн тепкичи болду да. Мисалы үчүн ошол мен практикада журналист катарында иштедим. 10 жыл Ленин жолу гезитинде кабарчы, жана өзүм белгилеп кеткендей ошо бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин шаардык комитетте, партиянын шаардык комитети,
1: партиялык кызматта болот,
0: партиялык кызматта иштегенде тактыкка, документ менен иштегенге үйрөндүм. Мына ушул дагы абдан чоң
1: маанилүү
0: болду, маанилүү болду. Андан кийин эми ал турмушка байланыштуу мен жана айрым иштегенди кыргыз көмүрдө, анан методикалык комитет иште, бул турмушка байланыштуу болду. Андан кийин мен өзүмдүн өзүмдө бир реализациялап өзүмдү тапкан бул ошол окуу жайы болду. Бир жагынан алганда мен таптакыр окутуучу болом деп эч ойлогон эмесмин да, ошо журналист катарында гана өзүмдү эсептечимин да.

0: А кандай чаран сиз педагогту ишке алып калдыңыз?
1: Бул мындай болду да, бул 90-жы жылдар. Анан кийин биздин баягы принциптердин баары жоголду да.
0: Союз ыдыраган.
1: Союз ыдырагандан кийин баардыгы гезиттер колдоо жок болуп калды, анан алар жана көбүнчө акы төлөнгөн
0: коммерциялык
1: материалдар даярдаган жарыялаган ошого өтүп кетишти да. Анан бул менин жан дүйнөмө туура келген жок да. Анан өзүмдү издедим, анан ушундай жерлерде иштеп, анан өзүмдү ошол демек менин тагдырым дагы, менин өзүм дагы ушул эмеге окутуучулукка лайыкталды да. Анан
0: эми негизи журналистиканы бүткөндө негизи педагогтук ишке мындай айтканда кайра даярдыктан өтүү керек болот да. Бул талап да ошондой, жумушка алганда негизи эле өзү эле табияты башка да.
1: Мындай болду да, ал эң биринчи мен ошол эле өзүм окуган журналистиканы берип атам да. Анан кийин албетте методикадан керек болду. Анан мен жогорулатуу курстары, анан кийин аспирантурада окудум. Аспирантурада ал методиканы да окутат, ал жакта илим изилдөөнүн. Анан албетте муну окутуу. Анан башкалардан үйрөндүм. Ошол Мамед Сариев деген агай бар болчу, Токтосун Мамед Сариев. Салижан Жигитов деген ошол жерде, Камиль агай иштеген. Мына ошолордон сабактарына кирип үйрөндүм. Анан Алматыга бардым. Алматыда Аль-Фараби университети. Мына ошол жакта мен курсташым иштейт эле, Москвадан бирге бүтүп келген. Ошолго барып, анан алардын сабагына катышып, ошентип практикалык жүзүндө үйрөндүм.
0: Издендиңиз. Урматтуу радио окуучулар, анда студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка орун берип, анан сөзүбүздү уланталы.
2: Инсанат досье.
0: Айна Дүйшөйкеева 1956-жылы 1-январда Чүйөбуздун Сокулук районунун Белогор айылында туулган. 1979-жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүрүп, эмгек жолун Ош облустук Ленин жолу газетасында кабарчы болуп баштап, кийин маданият бөлүм башчысы, идеология бөлүмүнүн башчысы, 1989-жылдан Кыргызстан Компартиясынын Ош шаардык комитетинин инструктору, Ош облустук мамлекеттик администрациясы Кыргыз көмүр мамлекеттик концернинин аппаратында жооптуу кызматчы, анан 1994-жылдан Кыргыз Республикасынын маданият министрлигине караштуу. Республикалык музыкалык мектептердин методика кабинетинин методисти, 1996-жылдан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин теле радио журналистика кафедрасында окутуучу, улуг окутуучу, доцент, 2010-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын башчысы, 2013-жылдан теле радио журналистика кафедрасынын доценти, 2015-жылдан журналистика факультетинин деканынын милдетин аткаруучу, 2017-жылдан журналистика факультетинин деканы, 2022-жылдан тартып теле радио журналистика кафедрасынын доценти, учурда журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, PG журналистика багыты боюнча академиялык консультант. Илимий багытына токтолсок, эгемендик жылдардагы Кыргызстандын радио окутууларынын өнүгүшүнө 1992-2002 жылдар аралыгына талдоо жүргүзүп, ушул темада кандидаттык диссертациясын коргоп, 2013-жылдан доцент. Алган сыйлыктарына токтолсок, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дипломдор жана ардак грамоталары, Кыргыз улуттук университетинин мыкты лектору, улуттук университетинин эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланган, Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы, BBC'nin эстелик белгиси, улуттук телерадио корпорациянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Айна Дүйшөйкеевнин эл аралык тажрыйбасына келсек, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика багыты боюнча аспирантурасы, Алматыдагы журналисттердин Борбордук Азия мектебинин жарнама боюнча курсу, Борбордук Азиядагы Америка университетинде ийгиликтүү коммуникацияга стратегиялык мамиле семинар тренинги, КМШ тармактык университеттер жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин семинары, ЮНЕСКО, Интерньюс, Медиа Полис институту массалык маалымат каражаттарынын колдоо борборунун, медиа диалог долбоорунун, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун, Аль-Фараби атындагы Казакстан улуттук университетинин курсу, Россиянын жогорку окуу жайларында бир катар семинар тренингдерди уюштуруп келди.
2: Инсанат досье.
0: Биздин колубуздагы досье деп коебуз го, сиз жөнүндө маалыматта өзүңүзгө көп басым жасалбаптыр да, баягы билим алууңуз, анан кийин кайда окуганыңыз жөнүндө өтүп кеттир. Анан бул инсанат уктуруусунда негизи балалыкты эске салып, сизди бул дүйнөгө алып келген ата эне жөнүндө сүйлөшкөн дагы бөлүгүбүз бар да, ошону дагы кыйга өтпөйлү. Кайсы жердин кызы экениңиз бул сокулук жөнүндө сөз болуп атат. Мунун тарыхый аты кандай бул жерде? Баягы орусчаты,
1: баягы
0: Белогорода
1: 30-жылдары кулакка тартылганда украиндар келип, анан ошол ак тоолорду көрөлү, анан Белогорка деп коюшуптур да.
0: Ал жер эмне ак тоо болгондо эмне кар басып турабы же жөн эле зоокалар ушундай?
1: Жок, абдан бийик тоолор, кар чокулар менен ошол төр жагы ошондой да, ак тоолорду ошентип коюптур. Анан бирок ошол биздин төш булак, ал төш булакта аябай булактар көп, ошон үчүн төш булак деп койгон. Шаркыратмасы бар, көлү, көк көл деген көлү бар, аябай кооз кереметтүү жер да.
0: Булактар жөн эле баягы кадимки эле болбу же жана булактын түрү бар да, радон суулары деп коет, дарылык касиети бар эле, жөн эле булак,
1: жөн эле таптаза суу.
0: Анан дарыяга
1: куйат, дарыяга куят.
0: Эмне болгон дарыя болуп калат ал анан?
1: Ошол сокулук суусу деп коет, ошолго куят да. Шаркырага баккан суу, үйүбүз ошол жерде болчу. Азыр ал жакта
0: эми бала кезде айтып атам. Ата энеңиз жөнүндө, атаңыз ким эле?
1: Эң улуусу төш булакта, анан кийин мен ошол бала кезимде дайыма ошо эстейм да. Апам аябай чоң апам, Раилда деген, ошол киши аябай жомокчу болчу да. Анан кечинде эмне чырак ал учурда свет эле жок болсо керек, анан кийин ошол кечинде бизге жомок айтчу да. Анан жомок, ошол чоң апамдын жомогу менен анан шарылдап жанагы аккан суунун
0: шапатасы
1: ошол менен биз уктап калчубуз да. Ошол дайыма жомоктор эске түшөт.
0: Мындайча айтканда курортто чоңойгон турбайсызбы?
1: Ооба, эң сонун жерде чоңойдук. Атам уста болгон, өтө уста. Мен жөнөкөй эле үй бүлөдө чоңойгон.
0: Апаңыз?
1: Апам болсо электромонтажница болчу. КИП деген ошондо завод бар болчу, ошондо электромонтажница, схемалар боюнча приборлорду чыгарган да, ошондо иштеген.
0: Сокулукта ошондой бар эле?
1: Жок, биз кийин шаарга көчүп келдик да.
0: Качан?
1: Мен мектепте окуй элек болчумун, ошол учурда көчүп келдик да, кызыл аскерде. Чоң энемде келди.
0: Анан кызыл аскерде кайсы мектепти бүтүрдүңүз?
1: 50-мектепти бүтүрдүм. Кызыл аскерде 50-мектепти, ошол кыргыз классы бар болчу, мына ошол жерди бүтүрдүм.
0: Анан атактуу Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин бүтүп атасыз. Анан
1: 50-мектеп бул бир эле класс бар болчу, кыргызчачы. Анан калган бүт иш чаралардын баары орус тилинде өткөн.
0: А сиз кыргыз мектепте?
1: А мен кыргыз класста. 50-мектеп ошол аралаш болчу да. Анан кийин бүт иш чаралар орус тилинде өтчү. Бул жагынан мен эч кандай өксүгөн жокмун,
0: кыйналган жоксуз?
1: Ооба, анткени орус тил боюнча дагы Антония Михайловна деген, Клавдия Михайловна деген орус тилчи, ошол адабиятты абдан тим эле бизди Пушкинди жаттаткан ошондой бир мугалимдерге туш болдук.
0: Орус тилди чөйрө,
1: орус тилди чөйрө болду. Анан кийин мен ал жерден, мен биринчи кыргыз тил филологиясына тапшырганда журналистика жок болуп, журналистика тапшыргым келди, бирок андай журналистика жок экен. Ошондо Артыкбаев деген декан экен.
0: Качкынбай агай.
1: Качкынбай агай, ооба. Анан ал, жок кызым, бул жерде журналистика жок, сен кайра көчүрүп жаз деп, анан кайра кыргыз тил филологиясын тапшырдым. Анан үчүнчү курстан бактыма туура келди болуш керек, ошол Коммунисттик партиянын жанагы улуттук кадрларды даярдоо боюнча токтом чыкты да. Анан ар бир республикадан, улуттук республикалардан ошол студенттер бардык да үчүнчү курстан кийин. Анан үчүнчү курстан кийин барып ошол дагы 3 жыл окуп, анан кийин
0: негизи канча оңуздар бардыңыздар сиздер?
1: Биз үчөөбүз бардык. Разаков деген, анан Токтогул Байке, ушул бирде
0: кайсы
1: Токтогул Сейитбеков азыр өтүп кетти. Анан Разаков Талант деген барды, анан
0: жанагы эме коопсуздук кызматында иштеп жүргөн агайбы?
1: Ошол. Анан кийин бирок мындай сабак берүүдө мени таң калтырган учурлар болду да. Ушул биринчи
0: эмнеси менен?
1: Ошол бир күнү ошол эмеде отурабыз лекцияда, Ленинский аудитория деп коетчу, экинчи этажда турган. Анан кийин ошол бирок да бир эле, эми мен биздин жаш болгондон кийин алар бир кемпир эле көрүндү да, бир кемпир эле чачы кырк, анан арык чырай келген кемпир эле бир немени Илиаданы окуп келатат да. Илиаданы оозеки эле айтып келатат, аудиторияга кирип келатат, анан окуп атат да ошону. Анан мен оозубузду ачып эмнтип таң калып карап калдык да. Анан барып лекциясын башталды да.
0: Ким экен көрсө?
1: Кучборская деген, Кучборская деген ушундай легендарлуу окутуучу экен. Андан тышкары дагы Белая деген профессор болду. ал профессор жана орус адабиятынан окутуучу болчу, профессор. Мына ошого башка университеттерден келип, ошонун лекциясын укканга келишчи да. Анан ошо Кучпорскайнын, Белайынын лекцияларында кол чалуу менен, овациялар менен бүтчү. Анан мындан тышкары биз Засурскийдин лекциясын окудук. Есиндин лекциясын окудук, жанагы теоретиктер журналистиканы. Биз анда анча деле маани бергенбиз, биз бирок кийинчерээк анан маани бергенбиз.
0: Канчалык маани берген?
1: Бизде иштеп кеткен Авсепян деген окутуучу бар экен, ошол менин жетекчим болуп.
0: Бизде болгондо Кыргызстанда?
1: Кыргызстанда бул жерде иштеп кеткен экен. Вечерний Бишкекте иштеген экен. Анан ал жакта барганда ошол, анан ошонун жетекчисинде мен дипломдук ишимди жактадым. Дипломдук ишим ошол Айтматовдун журналистик ишмердүүлүгү боюнча. Ушундай бир жакшы, кызыктуу, пайдалуу күндөр өттү.
0: А ошол азыр жана теле радио журналисттерди даярдап аткандачы, ушундай жашын Айтматовдун тажрыйбасы, андан кийинки эле агайлар союз учурунда журналистикада акын жазуучулар да бар көп. Өзүңүз айткандай, ошо публицистика, очерк деген мындай олуттуу маселелерди, ой толгоолорду, коомдун, жашоонун, саясаттын өзөгүн тууралуу бир салмактуу ой жазган мүмкүнчүлүгү бар агайларыбыздын тажрыйбасы көп да. Мына ошолорго дагы мындай бир эмне десем, тарых катары же баягы колдонма багыт катары дагы ошону окуп кел, ошонун ишмердигине баа бер дегендей да болобу?
1: Бир кездерде ошолор болгон. Мына азыркы учурда андай тенденция жок. Азыр андай публицистиканы окуй албадыкпы? Азыр кыска видео, ошо маалыматтарды таркатуу ошолго ыктап атышат.
0: Ал өзүнчө бул эми негизи журналистиканын жашоосунда баары болуш керек да, баягы жанр деп коебуз го. Тегил да болуш керек, бул да болуш керек.
1: Жок, эми ал мисалы үчүн тандоодо студенттер өздөрү тандайт да, өздөрү сунуш кылат, анан кийин алар өздөрү иштеш керек да. Мисалы үчүн ошол мен жаңы келген университетке жаңы келген жылдары мына ошол ушундай иштер көп болчу. Ошол эле жанагы Түгөлбай Сыдыкбековдун публицистикасы боюнча, анткени биздин журналистиканы, публицистиканы негиздеген ошол жазуучулар болду да. Ошолордун чыгармаларына көңүл буруп, анан кийин изилдөө иштери бар болчу да. А мен ошол тенденцияны айтып атам да, кийинки кезде ага ыктабай калышты. Эми азыр көбүнчө жанагы азыркы учурдан технологиялардын таасири менен журналистиканын өнүгү тенденцияларын изилдөөгө ыктап атышат. Эмне үчүн журналистика мындай жанагы маалыматтык коом деген теория бар да, мына ошол теорияга ылайыктар, демек бул технологиялар журналистикага кандай таасир берип жатат, мына ушул аспектилерди көбүрөөк изилдөп
0: атышат. Кайрадан үй бүлөңүзгө келсек, ата энеңиздин сизге берген тарбиясында, эми чоң энеңизди негиз кылып белгилеп атасыз, айырмасы жок, кимис болсо дагы. Сиз бүгүн мындай өзүңүз мына бүгүн чоң эне, эне болдуңуз биринчи кезекте, андан кийин чоң эне, тайэне болобуз дегендей, балдар чоңоюп дегендей, анан ошол учурда баягы балам балалуу болгондо билерсиң дегендей, өзүңүздүн балалыгыңызга кылчайганда ата энеден алган кайсы баалуулуктарды мындай өзгөчө медер тутуп, өзүңүз колдонуп, ушул баалуулугун сезесиз да?
1: Мен албетте ата эне бул абдан инсандын калыптанышына мындай база, фундамент түзгөн адамдар. Эң биринчи мен эгерде атамды айта турган болсом, атам мындай эме болчу да, баардык нерсени күлүп жеңүү, өзүнүн оптимисттик маанайда жеңүүнү үйрөттү да. Кандай кыйынчылык болбосун, атам өзү ошондой киши болчу. Ал мени моундай кылыптарды өткөн, бир анын ушундай жүрүм турумунан мен өзүм ошондой жыйынтык чыгардым да. Апам болсо, апам чынчылдык болуш керек дейт. Ар бир турмушта дайыма чынчылдык, анан кийин
0: адилет
1: болуш керек. Анан ошого үйрөттү, анан кийин анын бир сөзү мага дайыма эсимде калат: адам эртең менен туруп, эртең менен эрте, башкалар менен ырыскы талашып ишке барган бул чоң бакыт, деп айтчу да. Балким ошондой үчүн мен үчүн мисалы үчүн иш абдан маанилүү болуп калган да жашоомдо. Балдарымды мен дайыма түшүнүүгө аракет кылам. Анан кийин мен жанагы эмеме болчу, астрология боюнча дагы диктатор келем да, моундай болуш керек деген
0: сызыктарыңыз бар.
1: Сызыктарым бар, ошону катуу талап кылам. үйдө тартип болуш керек, таза болуш керек. Мен койгон буюмдарым ошол жерде туруш керек
0: да. Ордунда.
1: Ордунда туруш керек. Ошондон кээ бирлер мисалы үчүн жүдөп кетишет. Анан кийин албетте мындай тилди билүү, өзүңдүн кыргыз тилинди билишиң керек да. Мен неберем дагы ошол кыргыз тилинде сүйлөйт, өзү орус.
0: Канча жашта?
1: Орус, азыр 13.
0: Бул улуусу, улуу небереңизби?
1: Эң улуу неберем ошол да. Анан кийин орус мектепте окуйт, бирок биз үй бүлөдө кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилинде.
0: Мен анда ал орус тилинде билет, кыргыз тилинде билет, чет тилинде билет.
1: Чет тилинде үйрөнүп атат ошол. Анан кийин
0: демек бул ата энеден турбайбы, жанагы кээде болуп калат атпайбы? Балада күнөө жок, баягы айтып коет го, бош кумарада кандай эмне толтурсаң ошол толот ичине дегендейчи. Анан бул кыйынбы? Мисалы үчүн чөйрө талашып атат да, азыркы бала тарбиялоо, өзүңүздүн балдарыңызга караганда азыр неберелерди тарбиялоо эмне үчүн кыйын болуп атат? Колдон талашкан, мына колубузда турган телефонму, гадеттер, андан тышкары компьютер бар, дагы ушундай каражаттардын баардыгы кадыресе эле балаңды колдон талашат да. Бул тилин, дилин алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар, коопсуздугу бар, көп маселелер бар да. Мындайча айтканда, мурун эгерде бизди тарбиялаткан ата энебиз же сиздин балдарыңыз сууга түшүп кетпесе, отко күйүп калбаса эле ошого кубанып жүрсөк, азыр андан миң эсе көп кооптуу жагдайлар бар да. Ушунун баардыгы ата энеге түйшүп да. Мындайча айткандачы, бала тарбиялоо эң чоң жоопкерчилик айланды. Сиз кандай маани бересиз ушуга?
1: Мындай болуп атпайбы? Мен азыр автобустардан деле көрүп атам, мындай көчөдөн деле көрөсүң. Кичинекей тилчи чыга элек балдарга жанагы мультфильмдерди көрсөтүп бетине караңкы алаксыз үчүн да,
0: бул туура
1: үчүн. Анан кийин туура эмес да, анткени анын тили башкача чыгат, ой жүгүртүүсү башкача чыгат, баалуулуктары таптакыр башкача болот. Анан кийин ошону менчи чектеш керек. Мындай негизинен ошол бал кичинекей тили чыга элек балдарга, али аң сезими калыптана элек балдарга ошондой телефонду берүүнү токтотуш керек. Тили чыга элек балдар
0: талашат да,
1: кереги жок да, кереги жок. Мисалы үчүн ал деген жана оюндары анын психологиясын, ой жүгүртүүсүн өзгөртөт да, таптакыр өзгөртөт. Мына кыргыздын баалуулуктарына, мисалы үчүн эгерде кыргыз мультфильмдери болсо, баалуулуктарды бергени анда мейли эле. Бирок ал деген таптакыр башка, ал батыш да, батыштын баалуулуктары. Ошондуктан мен ошого абдан каршымын да.
0: Ошон жолун керек болуп атат да. Мындай карасаң, бала чырылдапбы, оюнчук катары да көрүп атат да мунучу. Анан азыркы балдар мындайча айтканда, мындай туулары менен эле телефон кармап
1: жүрөт. Өзүбүз берип атабыз да.
0: Баланы аны менен эркелетпеш керек турбай?
1: Жок, аны менен эркелетпеш керек. Аны башка, ал деген мисалы үчүн жана чыңгыраган оюнчуктар барго, алар ошол үндү кабыл алат да, үндү кабыл алат, анан түстү кабыл алат, анан башкаларды, табиятты көрсөтүп ошентип үйрөтүш керек да. Бирок бүгүнкү күндө ата энелерди деле түшүнүп атам, алардын убактысы жок. Убактысы жок, алар ошону берип коет, анан калган ишин жасаш керек.
0: Сиздин уул келиниңиз ушентип атабы же кандай кылып?
1: Мен азырынча келиним жок.
0: Кызыңыз кандай маани берет азыр сиз айткан нерсеге?
1: Биз азыр
0: сиз менен пикириңизди бөлүшөбү же?
1: Бөлүшөт. Ал деле педагог.
0: Макул көрөт.
1: Ал деле педагог. Биздин үй бүлөбүз негизинен педагог. Эки кызым тең педагогикада да. Ошон үчүн биз буга маани беребиз, анан контролдогу, көзөмөлдөгө аракет кылабыз, ошол чектөөгө да көбүрөөк. Анан кийин жанагы өзүнө пайдалуу нерсени көрүүгө, бир билим ала турган, маалымат, пайдалуу маалымат ала турган ошондой маалымат көрсө, анда биз каршы эмеспиз.
0: Эми азыр учурда көп эле баягы тиги жок, бул жок деп эле шылтоо да. Мындай айтканда, мындан бир 10 жыл мурун ошентип айтса жарашат эле да. Кыргыз тилинде мультфильм жок, же болбосо кыргыз тилинде тиркеме жок, ачсаң кыргыз тилинде такыр маалымат жок. Эми балким тигил башка тилдеги, англис, орус же башка тилдеги караганда салыштырмалуу аздыр, бирок бар да. Ошону балага көрсөтүп, ошого багыттап, ата эне кичине издениш керек болуп атат да. Сиз макулсузбу ушун менен? Кийинки учурларда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга каржы бөлүнүп, анын негизги бөлүгү мультфильмдерди жасоого. Мына биздин мекемеде да атайын котормо бөлүмү бар, балдар редакциялары бар. Булар эң ишин, өзөктүү иши керек болсо эмге көргүзүнө кетпей, ошол бөлүнгөн акчага жасап калалы, жетишип калалы деп которуп да жатат жанагы балдар кызыккан чет элдик мультфильмдердичи, баягы тарбиялык нугу бизге дал келген, бизге туура келет дегендерин албетте тандап алып баарын эмес. Которуу иши да жүрүп жатат. Ошол эле учурда анимациялык мультфильмдерди жазып, мультфильм ошондой болот да. Ошол боюнча дагы иштеп аткан иш процесс жүрүп атат. Буга чейин да бир нечеси берилди, ал жөнүндө маалымат берип атабыз. Бирок кайра эле карабай эле жок дей беребиз да, анткени тиги чыга калат экен да. Дүйнөлүк деңгээлдеги
1: тезирээк табылып атам ошону. Айрым мисалы үчүн таанышым айтты, ошо казак жанагы передачаларын берүүлөрүн
0: Казакстанда жакшы деп,
1: Казакстанда жакшы деп анын тили казакча чыгып атат да, казак тилинде чыгып
0: атат. Ооба, мен эжемдин кызы айтты, мен чын эле жакшы экен дейт. Биринчи маани бербей эле деп сүйүнүп кете эле баягы орусчадан көрө деп берип койсом баягы ойноп кызы баштады дейт. Анан эле мени менен казакча сүйлөшө баштады дейт. Анын үстүнө жакын да бизге тили. Анан кайра ойлонуп баштадым, тили казакча чыгып кетет турбайбы деп. Мультфильмдин ушунчалык жана көрүү дагы, анан оюнчугу да бар, эми оюнчук да сүрөт да, кыймыл бар. Анан ошонун баардыгы чын эле өзүңүз айткандай балдарыбызды убактылуу аластып коебуз деген менен экинчи жагынан алдырып койгонубузду атайын сиздин көңүлүңүздү буруп атам да. Бир четинен өзүңүз энесиз, чоң энесиз, экинчи жагынан педагогсуз, анан угуучуларга бир
1: Бир жагынан мен жана Айкумар Бакыт кызы деген магистрантымды эстеп атам да.
0: Ал эмне?
1: Ошол Кытайдан келип окуйт.
0: Өзү кытайлык кыргыз ба?
1: Кыргыз да. Анан бул жака ошол негизинен алардын мындай чөйрөсү Кытай болуп атпайбы? Ошол баласы мектепте окуганда Кытай тилин
0: чогуу. Өзүнүн баласы барбы?
1: Өзүнүн баласы бар да. Анан ошол келген сайын эринбей ошо баласын ээрчитип келет дагы, анан кыргыз мектепке тапшырат да. Ал ушундай аракет кылып атат да, ошо кыргызды билип калса экен, кыргыз тилин билип калса экен деген ушундай аракет да. Мисалы үчүн ошондой
0: ата энелик жоопкерчилик.
1: Ата энелик жоопкерчилик. Анын жолдошу казак экен да, өзү кыргыз да. Анан кийин ошол кыргызчаны сактап калса экен деп, кыргызчаны билип калса экен, мына жүрөгү туюп калса экен, сактап калса экен деп, ошо дайыма өзү келгенде ошону ээрчитип келип окутчу да. Мына азыр бүтүп кетти. Анда ошол кызга мен тим эле ыраазы болдум да.
0: Ал сиз тиги өзү кыргыз, тиги жолдошу казак десеңиз эсиме келип атат. Бир мындан көп жыл болуп калды, 10 жылдын тегереги болуп калдыбы, Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ошол тилди ким сактап калат деген бир япон окумуштуусунун тажрыйбасы көрсөтүлгөндө, ал чет өлкөлөрдө муун алмашып кеткен улуттарды изилдегенде, анан ошондо анын баамында көбүнчө энелер эне тилди сактап калууга аябай күчтүү таасир этери жөнүндөчү. Эгерде айталы кыргыз же орус кызы ал орустарды изилдеген Японияда, Америкада, дагы башка чет өлкөлөрдө жашаса, муун алмашып кеткен күндө да эгерде аял киши барса, балдарын муунда муунга өтөт экен. Тилчи жок дегенде сүйлөшүп, кандайдыр бир элементтерин билет экен да. Эгер эркек киши барып, жигиттер барып, башка улутка үйлөнүп, анан ошо чет өлкө, кайсы бир чет өлкөдө жашап калса, дагы ал өзүнүн энесинин таасири менен экинчи, үчүнчү муунда эле өзүнүн эне тили деп коебуз го, эми баягы түпкү тилин жоготот экен да, жоготот экен да. Ал эми биздин өзүбүздүн эле өлкөдө жашап аткан кыргыз энелеринин жоопкерчилиги. Мен ошону уккандан кийин дайыма салыштырам да, анан бизде эмнеге жок деген суроо, бизге жок кеседей сезилет да. Бишкек шаарынын мисалында деп, мен айтпайм бүтүндөй республика боюнча деп, айыл жерлеринде кудайга шүгүр баягы сакталып келе жатат. Но Бишкек шаарында мына көптөгөн бала бакчалардын директорлорун чогултуп алып сурасак, ата энелер улуту менен алганда, улуттук курамы боюнча алганда 70-80 деп коеюнчу проценти кыргыз да, атасы да энеси да. Бирок атасы энеси кыргызча сүйлөбөгөн үчүн анын баласы да небереси да бир нече муун улуттан кеткен да. Анан бир кызык дейинби же өкүнүчтүү нерсеси, айтып атпайбы, башка биздин мекендештерибиз Кыргызстанда жашаган кыргыз жарандары, кореец, орус, дагы башка улуттагылар баласы кыргызча билсе тим эле сүйүнөт дейт. Да эмне кылабыз, да айттыңызчы, менин балам могуну үйрөн. Анан бала да тиги кыргыз балдарга манас жатып жатса же бир ыр жатып жатса, мен да айтам деп баягы тили келбей атса, үйүнө барса ата энеси жардам бере албайт, аябай тим эле түйшүктөн бүлүккө түшүп кетет дейт. Ал эми жанагы дили кетип калган биздин өзүбүздүн улутташтарыбыз, кереги жок мага, башымды оорутма, мага кереги жок деп мындай такыр оккусу да келбейт деген нерселер. Мына ушул нерселерге кандай карайсың да, кыргыздын кызы катары, билим илимдүү, окумуштуу аял, эне катары?
1: Бул проблеманы мен деле көрүп атам. Ал эмес ошол жанагы университеттин аудиториясында ошол коридорлордо кетип баратып кыргыз эле кыздар орусча сүйлөшөт да. Айрым даже биздин студенттер эле ошондой. Анан айтам да, ал кыздар кыргыз тилин ким сүйлөйт? Эмне кыргызча сүйлөшпөйсүңөр? Анан бүткүн эжи деген бар кыргыз тилден берген. Кыргыз тилин ким сүйлөйт деп эле нааразы болуп чыгат да тиги кыздар. Ошондой проблема бар. Анан кийин эмне бул эми ар бир жарандын жоопкерчилиги да. Сен кыргызмын деп болгондон кийин сен тил менен байланыштуу болбосоң, каада салтты билбесең, анан руханий дүйнөң ошол жерге толбосо көкүрөгүндө ошондой болуп калат экен да. Биз кыргыз тилин өнүкпөгөнүнө же биз башкалардан көрө албайбыз өзүбүздөн.
0: Эл аралык журналистикага тарбиялайбыз, телевидение да башка багыттар. Бул эми баягы кесиптин угу. Бирок ошол эле учурда мына уңгу жол деп айтып атпайбы? Эң негизгиси ал кесиптин ээси болуш керек, бирок өзөктөн кетпеш керек деген маселе болот да. Ушул программалык талаптарга жөнөкөй эле өзүңүз айтып атпайсызбы? Ай кыздар кыргызча сүйлөбөйсүң деп чектеп калбайлы. Керек болсо көбүнчө жанагы эл аралык журналистикага тапшыргандар, демек булар башка тилге маани берип калгандар да, билет да аңдаткандар. Анан дароо эле бизде ушундай адат бар, башка тилди билсе эле эне тилин экинчи планга кереги жок деп эсептейт да. Анан ошолордун арасында кандай тенденция байкалат? Ошо билсин айтат го кыргызда, жети элдин тилин бил да, жети атаңды ким бил дейт. Тил билген жакшы, билимдүү болот, мүмкүнчүлүгү кең болот, бирок ошол эле учурда өзөгүн унутуп калган трагедия экенин байкайбы? Ошо балдар менен мындай аралашканда кебетеси кандай, айырмасы барбы берки кыргыз тилдүү журналистикага даярдалаткандардан?
1: Эми ар кандай болот да, ушул тилди сүйлөйт, бирок ар жагындагы
0: сезими,
1: сезим
0: ошо эмнени байкайсыз?
1: Сезим кыргыз мында эле турат, сезимичи кыргыз мында эле турат, бирок эмнегедир ошол тилди кабылдабайт да.
0: Ошо байкалабы?
1: Парадокс бар да ушундай. Мен кыргызмын дейт. Бирок ошол нерселер баягы жан дүйнөсүндө жок экени көрүнүп турат да. Анан бул бир нерсе дагы биз моундай кылып атабыз да. Биз өзүбүздү Кыргызстанда жоопкерчиликтүү улут катарында сезишибиз керек да. Анан кийин мисалы үчүн мен салыштыруу иретинде айтсам болот да. Мисалы үчүн Кытайга барсак, биз Кытай тилин билишибиз керек. Туурабы? Кыргызстанга келсек эмнегедир мындай жогорку окуу жайларында англис тилин билдейт. Андай болбойт да, андай болбойт. Сен кыргызстансың, кыргыз республикасында мына мыйзамда жазылып турат, мамлекеттик тил кыргыз тили, официалдуу тил, расмий тили орус тили. Демек бизге келген мына мен докторанттарга академиялык консультант болуп койдум, ошолор эки тилдин бирин билиш керек да. Анан биз ага көңүл бурбай эле кайра биз деген ошол окутуучулар англис тилин билип анан ошол тилди окуш керек дейт. Балким бир деңгээлде келгенде ошондой болор, бирок азыр биз өзүбүздүн улуттук тилибизди коргошубуз керек, ошондой талаптар коюш керек. Анан сен кыргыз тилин үйрөн же орус тилин үйрөн,
0: эми айна эже бул жерде чет өлкөлүктөргө эмес, өзүбүздүн улутубуздун балдары жөнүндө сөз болуп атат. Кайсы бир чет тилин билип алса эле ошолор менен иштөө жөнүндө айтып атам. Жана уңгу жолго келгенде ушул мындай сиз эми түздөн түз иштешип атасыз, сизди сыйлайт. Анан сен кыргызсың да, жакшы, сен англис тилин билгениң жакшы, кытайдын тилин билгениң жакшы, кыргызы моосун билесиңби деген ушундай бир жөнөкөй эле адамдык эле мамиле менен бурса болобу? Биринчи курстан келгенден баштап бешинчи курска чейин ага чейин балалык менен баягы жүргөн болсо, кийин деп калгыдай сезимди пайда кылса болобу? Мен ушул
1: эмне үчүн болбосун, болот,
0: болуп атабы сиздерде?
1: Ошол мисалы үчүн эми биз коомдо мындай кыла атпайбыз, мындай мамиле кылып атабыз. Англис тилин билсең демек сен кыйынсың.
0: Жок, эми түшүнүктүү бул.
1: Жок, эми ошол мамиле
0: ошону өзгөртсөк болобу?
1: Ошол мамиле кыргыз тилине таасир берип атат.
0: Ошондой
1: эле кыргыз тилин бил да. Сен кыргызча, мына биздин мамлекетте сен кыргызча бил. Кыргызсыңбы, башка улутсуңбу? Кыргыз жоопкерчиликтүү улуттун, ошол ээ болгон республиканын аты аталган улуттун өкүлүсүң. Сен өзүң эмне үчүн кыргыз тилди билбей туруп, анан кийин башка тилди билгениң артыкчылык болуш керек?
0: Ушул жөнүндө студенттериңиз менен болобу де мамилеңиз кандайдыр бир?
1: Эми аны түздөн түз
0: буга чейин
1: түздөн түз айтылбайт, бирок мындай сүйлөшкөндө биз кыргыз тилинде сүйлөшөбүз да, анан алар кыргызча жооп берет да. Демек биз кыргызча сүйлөшүп
0: ошо жооп берип атабы деп.
1: Жооп берип атат.
0: Мага мындай такыр эле мындай бөтөн болуп калгандай чоочун адамдай.
1: Жок, андай эмес, андай эмес. Мисалы үчүн бизде ошол орус тилдүү, анан кыргыз тилдүү тиги группалар бар да. Аралашып кеткен. Анткени эгерде мисалы үчүн 15-20 болбосо, аларды бөлбөйт кыргыз жана орусча деп. Аларды бир эле окутабыз. Анан кийин ошолорго орусча да, кыргызча да аралаштырып түшүндүрөбүз да. Анан алар өзүнүн аракет кылышат кыргызча сүйлөгөнгө. Анан кийин тили жетпей барса орусча сүйлөйт. Ошентип жатып үйрөнөт да.
0: Ооба, улам-улам эң негизгиси көңүл бурабы деп атам да.
1: Бурат. Бурат. Анан алар жанагы кыргыз тилдүү студенттер менен мамиле жасайт. Сүйлөшөт, пикир алышат.
0: Ушунун таасири болот.
1: Ушул ошондо таасир болот. Биз мурда ошондой көп тапшырганда 20-20 бөлүп койчубуз да. А бириктирип окуганда алар көбүрөөк таасир алат экен да.
0: Кыргыз тилдүүлөр тигилерден башка тилди үйрөнөт, тигилер тескерисинче баягы унутуп калганын үйрөнөт.
1: Ооба, тип бирөө орус тилин үйрөнөт, бирөө кыргыз тилин.
0: Өз ара таасири болот.
1: Ооба, өздөштүрөт. Бул адам мындай
0: жакшы экен.
1: Жакшы экен да, жакшы экен ошо аралашып окуткан.
0: Пикир алышуу чөйрөсү пайда болуп калат да аянтча. Жана түрдүү тарбия алган нэмелердин баары бири-бири менен
1: окушат. Ооба,
0: ушун менен дагы жойсок болот экен да жана тоскоолдукту.
1: Таасир берет да ушулардын баарлашуусуна таасир.
0: Тарбиясы эки башка да мындай бири-бири менен тил табышпай мындай тиги баягы билесизби айылдык шаардык дегендейчи
1: айылдык балдар менен шаардык балдардын көз караштары таптакыр башка да
0: ошо кийин жүрүлүшабы
1: алар жүрүлүшат
0: бара бара өзгөчө бул журналисттер үчүн аябай эле пайдалуу болуш керек
1: анткени тилди билүү менен маданиятты билесиң да адабиятты үйрөнөсүң анын баалуулуктарын үйрөнөсүң ал жөн эле тил үйрөнүү эмес да ошон үчүн тил үйрөнүү абдан маанилүү
0: анан эми сиздин илимиңизге келсек радионун Кыргызстандагы тарыхын деп коебузбу эми Изил деген киши кантип пайда болгонунан баштап анан бүгүнкүсүнө чейинкисин талдап жүрөсүз да анан негизи эле радионун тарыхына байланыштуу эмне кызык өзгөчөлүктөр бар
1: коомдо эмне болуп жатса ошонун баарын массалык маалымат каражаттары чагылдырат ошон менен бирге анан кийин ошону изилдеп отуруп кантип пайда болду ошол аспектилерди караганда мындай элестетке эле эми көчүп жүргөн эле адамдар э кыргыздар көчүп жүргөн
0: көчмөн эле
1: анан кийин анын отурукташ отуруп эле силер ушул жерге деп туруп эле анын бүт немесин өзгөртүп атат да жана совет бийлиги келгенде анан радио пайда болгондо э анан ошол дагы абдан мындай стрессте дайыма кыргыз эли ушул совет мисалы үчүн анан кийин жана коллективдештирүү анан 37-жыл ошонун баары мындай стресске кабылган ушундай жылдар экен да ошонун баары мисалы үчүн тиги өзгөчө өнүктүрүүдөгү жана техника технология жок болду да радиону уюштурганда анын баарын москвадан алып келиш керек анан кийин жанагы көчмө радиолор уюштурганда кызыл үй жана кызыл боз үй деп э ошонун баарын жеткирип аракет кылган да демек эң жана согуш учурунда дагы эң оперативдүү маалымат жеткирген бул радио болгон анан кийин бир нерсени эстедим мынау 30-жылдардагы Амосов ошол биринчи секретарь жана 30-жылдарда аябай катуу аябай бир катаал учурлар болуптур да элестеткиле жанагы октябрдын баланчан жылдыгына юбилейине карата сүрөттөрдү тарткан мисалы үчүн бул октябрдын мынчансы бул социалисттик мелдештин жеңүүчүлөрү анан кийин эл душмандары деген октябрь көчөсүндө ошол учурдагы ошондой көргөзмөлөрдү уюштуруптур да ошо эл чыккынчылары эл душмандары деген сыяктуу анан кийин ошол эгерде жанагы радиого жөнөткөн да ошол партиянын чечими менен анан эми алар мисалы үчүн тиги немеге туура келбесе радионун талаптарына албай койсо анан ошолорду жазалаган экен да биринчи принциптери ушундай болгон экен да анан эгерде ошол жана эл душмандары деп колдогон же немеле адамдардын сөзүн берип койсо болду алар иштен кеткен ушундай аябай катаал мезгил болгон ошол жанагы Амосов ошонун баарын кыдырып көрөт 7 ноябрга карата жанагы жасалгалардын баарын көрүп комиссиядан өткөрүп анан кийин ошол жанагы трибунада чыгып сүйлөп атканда ушул партияны колдоп жашасын партия жашасын октябрь деп ошондон кийин аны камакка алып кеттир мына ошол нерсенин баары анан кийин ушул эле маселелер боюнча мисалы үчүн радионун анан редакторлорун алып салган да ушундай катаал мезгилдер
0: Теле, радио, басма сөз күчтүү курал да бар. Бекеринен 4-чү бийлик дебейт. Анан
1: инструмент болгондо, инструмент катарында кызмат кылганда.
0: А ошол учурда көзөмөл да катуу, талап да катуу,
1: талап да катуу болгон. Мен тиги согушта айтып кетейин, анткени согушта дагы радиодо күндүр түндүр ушул жатып, ушул жерде иштешкен экен да. Ошолордун каарман эмгектери да бул дагы ошол жана тылда иштеген, башка сферада иштеген адамдар да эле ошондой эле иштешкен. Военный жана аскердик тартип менен.
0: Кийин өзгөрдү аны?
1: Эми бүгүнкү күндө албетте өзгөрдү. Баягы эле бир эле мамлекеттик радио эмес, эми башка жеке менчиктеги коммерциялык радиолор пайда болду. Алардын форматы өзгөрдү. Ошол музыкалык тайт боюнча өздөрүнүн форматын кармап турушат. Бирөө ретро дейт, мисалы үчүн эски бир бирөө поп музыка, бирөө болсо дагы мындай оор рок болорду тандап алып, анын өзүнүн
0: түрү көбөйдү, багыты көбөйдү,
1: түрлөрү көбөйдү. Бирок ошол учурда дагы ошол кыргыз маданиятын, кыргыз үнүн жеткирген бул албетте бул кыргыз мамлекеттик радиосу. Азыр дагы ар түрдүү форматта иштеп атасыңар. Маалыматтык ба, биринчи радио, адабият, искусство, башка аспекттер менен кыргыз радиосу, анан Минкыял радиосу, бул жанагы ооба BBC менен бирге башталган маалыматтык аспектиси бар болчу. Азыр көбүнчө ушул көңүл ачуучу аспектиде иштеп жатат. Мында ушинтип ар түрдүү форматта, ар түрдүү аудиториянын табитин канааттандырган радиолор пайда болду. Бул дагы жакшы.
0: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактыбыз да соңуна чыгып калды. Жалпы радио окуучуларга сиздин каалоо тилегиңиз да?
1: Эми мен мына 10 жыл мурда эле коммуникациянын теориясы жана практикасы деп сабак бердим да. Мына ошондо дайыма айтышымын да, биз өзөгүбүзгө, тамырыбызга кайтышыбыз керек. Анткени ааламдашкан заманда биздин майда булуттар жок болуп кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө жана уңгу концепциясы, улут уңгусу концепциясы балким даже кечигиптир, бирок ошондо дагы биз ошону колдоп, мындай өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезип, Кыргызстандын келечеги жөнүндө, элдин келечеги жөнүндө жүрөгүбүздү туруш керек да. Ал үчүн биз албетте азыркы муунду ошого тарбиялашыбыз керек. Уңгуга келтиришибиз керек. Кайра тамырыбызга таянышыбыз керек. Биз ошондо гана улут катарында өзгөчө бир баалуулуктарыбызды, маданиятыбызды, тилибизди сактап кала алабыз. Мына мен биздин окуучуларга ушул жаркын келечекти каалайм.
0: Демек сиздин бир жарк эткен бир сүйлөмүңүз жакты да, жанагы эл аралык мамилелер боюнча дагы, эми башкача айтканда башка тилде тарбияланып калган, башка тилди мыкты билгендер өзүнүн эне тилин, улуттун чөйрөсүнөн алыстай баштайт да. Ошону менен жана кыргыз тилдүү чөйрө айылдан келген, нукура кыргызча тарбия алган студенттер, жаштар бири бири менен аралашып, баягы эми жашоонун өзү урушат, талашат, элдешет дегендей, достошот дегендей, бул эми жашоонун өзү. Баары студент болгонбуз, биринчи өөрүн учурагы менен бара бара бири бирине сиңишип достош кеткен учурлар болот. Сиз ошолордун аралашкан, бири бири менен чөйрөсү аралашкандын өзү улутка кайтууга, кандайдыр бир бири бирине жакшы позитивдүү таасир эткенин баамдаганыңыз мага өзгөчө таасир калтырды. Бул ушул эле жол менен дагы өзүңүз айткан уңгу жолубуздун өзөгүн, ким болсо дагы журналистке бул өзгөчө талап, анан ким болбосун, кайсы кесип албасын, кайсы деңгээлге чыкпасын, өзөгүнөн алыстабаш керек деген бизде негизги коңгуроо кызыл өзөк болуш керек болуп атат.
1: Анткени кимди кандай гана кесиптин ээси болбосун, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз кыргызбыз. Мына ошол өзөгүбүзгө кайтып
0: көкүрөктө
1: болуш керек да.
0: Рахмат сизге. Биринчиден кутман курагыңыз кут болсун. Мындай караганда баягы убакыт учкан куш деп коет го. Кечээ эле өзүңүз айткандай эркелеп чоң энеңиздин эрке небереси болсоңуз, бүгүн мына небере эркелетип, анан жаңы муундагы журналисттерди тарбиялап, анын үстүнө радионун пайда болгондон баштап бүгүнкүгө чейин өнүгүү тарыхын изилдеп, теориялык жактан анын ар бир учурларын бекемдеп тарыхка калтырып атасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен инсанаттык туруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Эйманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение билим берүү программасынын жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты Айна Дүйшекеева болду. Маекти жүргүзгөн Зина Каныкаева, саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо. Бишкекте саат 23. Музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три.

0: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
1: Social media platform to the social purpose.